がアーティスト名と曲名、つまりは今週エントリーになった赤組の3曲と白組の3曲に関してはすでに XQTwitter にテキストで出しておりますので、それを見て投票自体はもうできるようになっております。はい、ですのでちょっとこれから出かけるから今やっといた方がいいなというような方はですね、早めに投票していただいて、でその後お出かけになって、で本編でまたご確認をいただければと。まあ投票の結果を発表するのは10時半過ぎということになります。これはいつもと変わりませんので、そこでまたエアチェックをしていただければというところでございます。はい、ちょっと説明が長くなりましたけれども、まあちょっとやってみてですね、1時間半の方が良ければこれを継続していこうかなと思っております。まあ、それにしても暑さを除けばとてもいい季節になったと思うんですよね。私ウォーキングまた今週も朝からやりましたが、そんな季節嬉しいなという気持ちを込めましてこの曲を。

0: もちろん紫外線熱中症対策は必要ですけれども、今日は日差したっぷり行楽洗濯運動会日和だそうです。82年のシングルトトアフリカでした。
1: シンゴーズラディオショーグーモーニング、
0: 時刻は9時10分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され、健康を支え続けてきたということをご存知でしょうか。サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。そんな深海ザメの生命力の秘密は、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、その肝臓から取れる深海ザメの肝油には青魚の成分の DHA や EPA、 さらにスクワレンという健康成分が豊富に含まれているんです。この健康成分スクワレンは年齢とともに減少し、60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。そして困ったことに体内に取り込んでも1日で消えてしまいます。だからこそスクワレンは毎日しっかり補うことが大切になってくるんですね。ここまで聞いてスクワレンが豊富な深海ザメの肝油が気になってきたという方も多いと思いますが、食事で摂るというのはなかなかイメージできませんよね。そこで今日ご紹介するのが、深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。この肝油サメ玉に豊富に含まれるスクワレンの量は、健康にいいとされるオリーブオイルのおよそ50倍。そのため肝油サメ玉でスクワレンを効率よく摂取できるんです。笑顔の肝油サメ玉はサメ肝油健康食品通販史上19年連続売上日本一、累計販売袋数は4200万袋を突破しています。19年もの間長く支持され続けているというわけなんですね。肝油サメ玉を愛用されている俳優の大和田漠さんは14年間も続けていらっしゃるそうです。去年75歳を迎えた大和田さん、仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣は肝油サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。75歳でまだまだお元気、見習いたいですね。では笑顔の肝油サメ玉、私も飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。そして袋の中には透き通った琥珀色のソフトカプセル、つるんとした小さい粒ですね。1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。1粒、喉にも引っかからずスルッと飲めました。匂いも味もないです。飲みやすいですね。これだったら続けられそうです。肝油サメ玉は1日2粒いつ飲んでもいいということですから、2粒飲むだけでできる簡単な健康法というわけです。そこで今日は今ラジオを聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の肝油サメ玉1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120159159 フリーダイヤル0120159159 0120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の肝油サメ玉。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 2009年のシングル「ジュジュ優しさで溢れるように」でした。いにしえの盛しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。
1: あまた旅。
0: 今週はまあみこで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。まあみこなんでかん。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月、さらに背番号の17からロサンゼルスが制定したものです。大谷翔平の日で、大谷夫人のお名前はマミコさん、そこでお名前からいただいてマーミーコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは6424番弟子ゴールデンマリー呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガール戦略
2: ブイヤーブイ。
0: 真夜中にミッキーマウスがこぼす愚痴こういうの私好きです。裏側を読んでいただくいいじゃないでしょうか。そして829番弟子 M ランドも呼んでくれました。まあみーこーで始まるガウシチガーヌ川柳みーやーべー。孫の手で溝掃除をするコンテスト、掃除しづらい1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。まあみーこーで始まるガウシチガーヌ川柳
3: みやび。
0: マイケルを見かけて逃げたことがある。
1: なんで？なんで逃げる？
0: 5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガウシチガーナ川柳やべー。

マッチョだが民謡得意な高校生、文武両道です。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。まあみーこうで始まるガーシチガーの川柳みやび迷ったらみんな大体これですよ。こういう言葉に日本人は弱い。合わせようとしてしまう。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも読んでくれました。まあみーこうで始まるガーシーチガーの戦略べいやがべい。マチュピチュで見た洋風の鯉のぼり。あーちょっと目に浮かぶ感じ、パッチワークっぽい鯉のぼりでしょうかね。なんかそんなイメージが。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。今のにちょっと似てる感じのビャベイ。真っ白な見たこともない鯉のぼり。これ白いのあるみたいですね、ちゃんとその空に泳がせるのもあれば、なんか絵を描くために白くした鯉のぼりもあるみたいですよ。売ってました。2143番でし、ゲンゴロウも読んでくれました。マーミーコで始まるガシチガーの川柳ビヤビー。マイケルを見よう見まねでコピー中。やりました、ムーンウォーク。5106番でし、ガラキーだったショーゴも読んでくれました。マーミーコで始まるガシチガーの川柳ミヤベー。マネージャーみたいで実は恋人です。実際にありますね、芸能界では。そして6563番でし、なにわのポーチも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチガーの川柳ビヒヒヤハハビヒヒヒ。曲げを結いミニスカ姿の高校生、文化祭です。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴーシチガーの戦略ミヤミ。真夏でも味噌汁を飲む高齢者。冷たいものばっかり飲んじゃいけませんからね、あったかいもの。そして味噌汁なんか体にいいんですよ。1296番でし、淳之介も読んでくれました。マーミーコで始まるゴシチガーの戦略ミヤミ。ママ友に見つからないようにここを出る。あれどうしたの、腰曲げて歩いて。バレてる。5112番弟子ゆかライオンハートも呼んでくれました。マーミーコで始まるガーシチガール川柳ミヤアビ。町中の道がほとんど工事中。まさに袋工事。ラジオネーム鈴名鈴代さんも読んでくれました。マーミーコで始まるゴシチゴの川柳ビヒヒヤハハビヒヒヒヒ。マンモスもみんなで襲えば怖くない。やっぱ怖い怖い。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。マーミーコで始まるゴシチゴの川柳みやび。マクドじゃないミスドでもないコメダ行こ。マミコになってますこれちゃんと。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチゴの川柳ビビミヤヤヤビビビ。ママたちがみんな塗ってるコラーゲン常識です。ニョーロコも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチ。

0: まな板に見えるが実はコースター。
1: でか
0: ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴシチガール潜入
1: ミーヤビーン。
0: まじまじと見ないでリンダ困っちゃう。
1: 知ってる人は知ってる。
0: 1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。マミコで始まる五七五の占領日、待ってくれ、見逃してくれ。この通り。見逃したらなんかくれる。5100番弟子どんぐりコロコロも呼んでくれました。マミコで始まる五七五の占領みやれ。真夜中に道を聞かれた
2: 怖い夢。
0: 2469番弟子キノギリも呼んでくれました。マーミーコーで始まる575の占領
1: メアリ
0: ー。マカレナをみんなで歌うコンサート。
1: はい。
0: ラジオネーム笑いジョーゴさんも呼んでくれました。マーミーコーで始まる、おっと BGM 変わった、これがラストだ。マーミーコーで始まる五七五の占領べえやあべべべべ。ままごとは見聞きしたこと子が真似る。
1: まさにそれがままごとでございますね。
0: 以上がマミコで始まる五七五の千里みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はさとみ。
1: さとみ
0: なんでか。5月24日は女優小林さとみさんの誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられます。それでお名前からいただいて、さとみ。さあ、トーミーで始まる五七五の千里みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄信号の XQTwitter または YouTube 信号でポンでご確認をよろしいでしょうか。ではそのみやび沖縄信号が読みました、まーみーこーで始まる五七五の千里みやびー。真夏にはミストが出てくる高級車。
1: めっちゃ見やべ。
0: 真四角なミッキーの素顔公開中。
1: めっちゃ見やべ。
0: ママチャリで水戸に戻った肛門様。
1: うしゅめっちゃ

モーニングコミュニティをお届けしたのはニューヨークのモダンジャズグループル・ブフ・ブラザーズ、6月5日リリースのアルバムオフセンターからインキャプティビティでした。時刻は9時38分を回っています。9時台の残りの時間が5分を切りましたね。まずは番組のメールアドレスご紹介です。グッモニのメールアドレスは good@musicbird.co.jp です。 good@musicbird.co.jp です。お送りいただいておりますのはリクエスト、そして先ほどご紹介した川柳ですね、みやびと呼んでおりますが、それ以外には今週のエピソードメッセージも毎週募集しております。

りまして、リクエストと川柳の締め切りが金曜の24時、今週のエピソードメッセージが土曜日の24時となっております。リクエストは毎週1曲だけお願いしておりますよ。あと川柳の作品は数はいくつでも構いませんが、メールは1通でまとめてお送りいただいております。ではそのエピソードメッセージ、まずこれからいきましょうかね。620番弟子みぞれから、最近じっくりメールを送ることができなくって残念な気持ちでいっぱいなんです。少し体調を崩して無理が聞きません。でも師匠のラジオを楽しみに仕事を頑張って家に帰ってじっくり聞くのを心の拠り所としてなんとか過ごしております。日曜日は神戸の街は神戸祭りでにぎわいそうですが、気温が高くなるので体調に気をつけて乗り切りたいと思います。落ち込んだりもするけれど私は元気ですと。まあ、いろんな気温の高低差などに体が慣れずにですね、体調を崩している方、風邪をひいていらっしゃる方もいらっしゃいます。ですので無理をせずにお大事になさってください。特に今日なんかは各地気温が30度超えのところが多くなりそうですから、熱中症対策、お出かけになる方は紫外線対策などもなさってくださいね。5130番弟子えみちゃんから、一日早い母の日を楽しみにしているというメッセージを先週紹介していただいて、その後のお知らせができておらず失礼いたしました。いやいや、どうなったのかなってちょっとね、心配じゃないんですけど、聞いてみたいなと思ってたとこだったんですけどね、よかったです、来ましたよ。どうなったかが、昼過ぎに到着した次女一家、一番最初にドアを開けて入ってきたのは3歳6ヶ月の長男でした。3歳6ヶ月可愛いでしょうね。小さな手にカーネーションの花束を持って、はいと渡してくれました。なんで渡しているのかは今一つ分かっていないような表情でした。そういうのありますよね。渡しなさいねって言われたら、分かったって渡してるけどあんまり意味分かってないという。でその後持ってきてくれたお寿司を囲んで楽しい昼食となりました。いつもは一人で食事をとっているので、みんなでおしゃべりしながら食べる食事はやっぱり美味しいです。私が用意していたアサリの味噌汁や若竹にも喜んで食べてくれて嬉しかったです。1歳3ヶ月の次男が冷蔵庫を指差し何かを伝えようとしているんですが、私には分かりません。母親が冷蔵庫につけてあったイチゴ型のマグネットを渡すと納得しました。あ、イチゴで、幸い買い置きのイチゴがあったので2粒洗ってお皿に入れると美味しそうに食べて満足した様子でした。やっぱ冷蔵庫に貼ってあるのを見てイチゴが食べたくなったんで、冷蔵庫の中にはあるんじゃないかっていう風な指差しだったんですかね。そういうことでしょうか。夕方には帰ってしまったので、また静かな我が家に戻ってしまいましたが、とても幸せな母の日となりました。次の日は次女が旦那さんと息子たちに母の日のお祝いをしてもらったそうですと。そうか、実家のねお母さんに母の日ということで遊びに来てくれて、今度は家に戻って、その家のお母さん母の日ということで、だから1日早かったんですかね。そういうことかもしれませんね。2日かければ行ったり来たりすれば両方できるということだったかもしれませんが、まあ何にしてもそのカーネーションで花束を渡してくれた長男くん、3歳6ヶ月ね、楽しみですね。もっともっと大きくなってきて、今度自分から何か言葉をね、自分の中に湧き上がる言葉をおばあちゃんにプレゼントするかもしれませんからね。そういうのが楽しみですよね。物のプレゼントも確かにまあ嬉しくなくはないですけれども、子供の成長というものが一番のプレゼントじゃないでしょうかね。そんな気がしますよ。ナノパープルおばちゃんさんから、1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババでございますが、この続きは10時から。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器

0: 買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康
1: 向上委員会。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
0: あ、聞きます聞きます。
1: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。おなんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
0: 7つもですか？
1: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
0: ものすごい悩んでますよ。
1: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
0: わあ、血行促進は嬉しいですね。
1: はい。で次に疲れを軽減するという効果もあります。
0: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
1: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
0: うんうん、
1: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
0: それは夢のような靴下じゃないですか。
1: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
0: え、そうなんですか？
1: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
0: 知らなかった。
1: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
0: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
1: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
0: それすごすぎません？
1: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
0: え、足のつりまでですか？
1: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって、足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
0: そうなんだ。
1: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
0: え、本当ですか？
1: はい。
0: だって私、昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
1: はい、
0: いったーってなることがあったんですよ。
1: うんうん。
0: でもあれがなくなるってことですよね？
1: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
0: それはすごいっすね。はい。なんかこれ最高じゃないですか？
1: 最高ですよね。で続いての秘密が、この開放ソックスを履いてるとなんとね、歩きやすくなるんですよ。
0: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
1: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
0: そうなんだ、すごいですね。
1: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張り

0: とかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あー、なるほど。
0: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい、実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね。
1: うん、
0: でその後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね、侮っちゃいけない。

0: ます
1: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
0: 今いろいろ教えていただいてこれで6個出ましたよね。
1: はいはい、
0: 最後の秘密は何ですか？
1: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
0: はい。お、すごい、確かに生地が柔らかいですね。
1: はい、
0: すごい伸びます、
1: うんうんうん、
0: 今ちょっと履いてみますね。
1: はい、
0: おあ、すごい、もう履けました。
1: 早い。
0: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね、
1: うんうんうん、
0: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
1: はい、
0: これは確かにずっと履いてられそうです。
1: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
0: そうなんだ。
1: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
0: はい、覚えてます。いきますよ、
1: うん、
0: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
1: はい、
0: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
1: はい、
0: そして転びづらくなると、
1: うん、
0: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
1: はい、
0: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
1: いや、須藤さん100点満点です。素晴らしい。
0: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
1: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただし、なんと今回特別おまとめ割というものがございます。
0: おまとめ割ですか？
1: はい、ぜひね、3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合、通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
0: ちょっと待ってください。3000円台になっちゃうんですか？
1: はい。
0: それは安い。
1: これね、一般医療機器ですからね。例えば、着る一般医療機器とかって、全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
0: うん、まあ、結構ありますよね。
1: それがなんと今回ね、3000円台ですから。
0: いや、そう聞くと安く感じます。
1: はい。しかも、3足組でご購入いただいた場合は、送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
0: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
1: はい。
0: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
1: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、雨の多い時期にはこのところ毎年のように大きな川が氾濫して被害が出てますよね。
1: そうですね。線状降水帯という言葉もしばしば耳にするようになりましたけれども、局地的に集中的な大雨が降るということが全国で起きていて、かつて経験したことのないような氾濫というのも珍しくなくなりましたね。
0: 大雨や氾濫はこれからさらに増えるんでしょうか。
1: そうですね、災害の発生にはいろんな要因が関わってくるので簡単には言えませんが、私たちの社会が高齢化などで災害に弱くなっているということを考えると、いつ起きてもいいくらいの気持ちで対策をしていく必要が高いですね。
0: 最近目につくのが老人ホームなどの施設が被災していますよね。あれってなんとかならないものなんでしょうか。
1: はい、福祉施設っていうのは比較的自然に恵まれたところにありますよね。平時は良い環境なのですが、災害時には危険が急激に高まることが問題なんですね。やはりその立地から考え直す必要がありますね。
0: 平時の施設の体制では対応できませんよね。
1: そうなんですね。どの施設も介護スタッフの数は限られています。平時ですらギリギリで働いている現場が多いんですね。ですから災害時などの有事ではどうしようもないっていうのが現実なんですね。そこでね、一つ提案があるんですよ。
0: それはどういったことでしょうか。
1: 日本は今高齢化が進んでいて、平時から緊急時に変える仕組みっていうのがありません。もちろん自分の面倒は自分で見るっていうのが基本だとは思いますが、そうは言っても災害のような突発的なものでは限界がありますよね。
0: そうですよね。それはどうしたらいいんでしょうか。
1: そこでね、困った時は相互に支援できる体制っていうのを事前に整備しておくことを、いろんな分野で今のうちから作っていくべきだと思うんですね。まずは介護の現場から始めたいですね。
0: 相互に支援できる体制っていうのは、どういったものなんでしょうか。
1: 例えば介護施設っていうのは平時の人員は足りていても有事には不足すると。そこで有事には支援に入れる緊急人員っていうのを普段から地域の支援で整備しておくんですね。
0: はい、
1: そういった施設は例えば税法上の特典を受けられるとかですね、その事実を開示して有料な事業所としてアピールできるようにするっていうのもいいんじゃないでしょうかね。
0: なるほど、動機づけもできるわけですね。でも地域によって支援のできるところとそうでないところっていうのは差が出てきますよね。
1: その通りなんですね。地域の社会状況がそのまま反映しますので、中には対応できないところも出てくるとは思います。そういったところは公的支援を積極的に検討すべきですよね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上エリナでした。

0: Shingon's Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。9時台、エンディング。メッセージが途中でした。続きです。ナノパープルおばちゃんさんからいただいていたエピソードメッセージ。1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、まず何よりも先におめでとうございます。生まれてからの方がいいかもしれませんけれども、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババですが、まあね、めでたいことは先にやってもいいでしょう。生まれたらバーバは仕事を休んで、息子の家七尾から2時間ぐらいのまで、3歳の子供のお世話をしに行く予定なんです。赤ちゃんをまた抱っこできるのが楽しみです。生まれたばっかりの赤ちゃん、もうちょっと怖いですよね、小さすぎてね。そんな感じもしますけども、柔らかいんですよね、ちっちゃくてね。私もそういうこう全然自分の関係のない子供ですけど、赤ちゃん見ると抱っこしたいというふうに思います。はい。で、そのタイは今七尾はタイが安いそうですよ。30センチくらいのマダイが800円で買いました。冬だったら1500円はしますと。いいですね、マダイ800円ですか。で、焼いて半分ずつご主人と召し上がったということだそうですよ。めでたい。そして1721番でして、慎吾くんのママからエピソードメッセージ。先日仕事終わりの時間に旦那から、旦那の母、義理の母が椅子から転げ落ち大腿骨と腕を骨折というラインが入って、慌てて病院に駆けつけました。助けを呼ぶのにたまたま携帯が手の届くところにあったので、義理の母は片っ端から電話をして、で自分で救急車を呼んだそうです。ああそうなんですか、よかったですね、携帯が近くにあってね。今は術後リハビリに入っているようで、高齢ですが今のところはしっかりしているのでちょっとホッとしておりますと。そうですか、お大事にというふうにお伝えくださいね。大腿骨ね、うちの母もやはり施設におりましたけれども、トイレに行くのにこう立ち上がった時に転んでしまって、で施設のスタッフの方が支えたんですけど、やっぱり転びきってしまって大腿骨を骨折ということで、救急車で運ばれて、で結果的にボルトを入れたりしましたけど、時期がですねちょうどコロナが大流行している頃で、で病院はですね、上のフロアはコロナの患者さん、その一つ下がそういった骨折なんかした人たち、患者さんのフロアということになってたんですけど、うちの母はですね、その骨折で行ったんですけど、念のため検査しましょうって言って検査したら、コロナが陽性だったんですよ。それで一つ上のフロアに格上げとは言わないんでしょうけども、また移動することになったりして、でこれまあその時のことだったから、まあ、理解はしましたけども、骨折だけだとちゃんとその入院の費用を払わないといけないんですけど、骨折プラスコロナなので、コロナの入院患者は入院費が無料だったんですよ。そういった時期だったんですね。なので最初の1日か2日だけ有料で、あと無料だったという、そういう不思議な体験を私はしましたけどもね。まあ結局でもその大腿骨を骨折しましたので、その後車椅子生活になり、全体として体の機能が低下していってということがありましたんでね、転ばないようにお気をつけいただきたいと本当に思います。ではでは、こちらに参りましょう。
2: 紅白リクエスト合戦。
1: 毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲、白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聴きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。まず赤組から。赤組1曲目、ロスデル。

0: でよ、恋のマカレナ、これは2469番弟子キノゲリーからのリクエスト、これはマカレナをみやびで読んだのでリクエストしますということで、最後ギリギリで紹介された感じでしたかね。マカレナをみんなで歌うコンサートで、放題の方で、一応紹介します。なんでかっていうとですね、 X は文字数に制限があって、アルファベットなんかだとすぐ文字数を使ってしまってですね、大変なんです。しかもこのマカレナ、ベイサイドボーイズリミックスといったようなタイトルがついてまして、なのでもう放題の方にします。恋のマカレナ、赤組2曲目、ミーシャラストダンスあなたと、これは6531番弟子アッキー0123からのリクエスト。映画名探偵コナン、明太じゃない、名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌、先日映画を見て気に入ったのでよろしくお願いしますということでした。そして赤組3曲目、岡村孝子5月の晴れた空、これは3193番弟子おでんが好きなでんでんからのリクエスト。爽やかな風を感じさせる透明感あふれるメロディーが印象的だなと思ってリクエストしますと。5月の晴れた空にぴったり、どうでしょうかね、今日はね、そちらの空晴れてますでしょうか。対する白組1曲目、ルパン三世のテーマ78、これは5129番弟子週末のバイオリン弾きがまずリクエストしてくれておりまして、今週ルパンのアニメソングで有名な作曲家ジャズピアニスト大野由里さんの訃報を知りました。小学生の頃吹奏楽の演奏でルパンのテーマを、聞いた時の衝撃は今も覚えておりまして、改めてご冥福をお祈りいたしますということですね。でもう一人75番弟子エマちゃんからもリクエストが来てまして、水曜日に大野さんの訃報を X で知りました。ルパン三世の音楽を担当された方と真っ先に思い浮かびますが、子供の頃から犬神家の一族、大追跡、24時間テレビ、レディーボーデンなど神曲がありすぎの方です。で、新しいバンドを2006年に作られたんですけども、私は関西、東京、ライブにもたくさん通いました。ああそうですか。サインもたくさんしていただいて、東京のジャズクラブに行った時は大野さんをタクシーまでお見送りさせていただいたことがあり、貴重な体験もいたしました。まあ、そんなこんなでルパン三世のテーマということです。白組2曲目、山本幸太郎とウィークエンド岬巡り、これはラジオネーム鈴名鈴代さんからのリクエスト。真夏になるまでの短い間でしょうが、カラッとした天気のいい日にバスに乗って海の見える場所に行きたくなります。少なくともこの曲を聴きたくなる季節に入りましたよね。そう思いますね。岬巡り。白組3曲目、ハッピーエンド風を集めて、これは5130番弟子エミちゃんからのリクエスト。暖房も冷房もいらないこの時期の朝の風を受けると、身も心もすがすがしく現れたように感じます。この暖房も冷房もいらないでずっと言ってほしいんですけども、今日なんかはもう冷房入れましょうね。無理しちゃダメですよ。でハッピーエンドの風を集めてリクエストします。改めて歌詞を読むと、なんとも素敵な風景が浮かんできます。松本隆さんの作詞でございますね、これね。以上の赤組3曲白組3曲どちらを連続して聞きたいか、ぜひエントリーされた曲を3曲どっちがいいかという投票をお願いします。それが私の XQ Twitter に作ってある投票フォームのお話でございますよ。たどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA、 みやび沖縄でたどり着けるかと思います。投票の結果、もし50対50 50-50 になった場合には、私がどちらかに1票を入れて決着させることになります。その投票の参考にしていただくための曲を短く繋いだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後で結構ですので投票をお願いいたします。誰々の何々を聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。パソコンの方はマウスでクリック、スマホタブレットの方は指でポチッと投票をお願いいたします。ではフラッシュメドレーに行きましょう。
1: まず本日の赤組は2469番弟子キノゲリーからロスデルリオ、恋のマカレナ。6531番弟子アッキー0123からミーシャ。 ラストダンス。

すあなたと。3193番弟子おでんが好きなでんでんから岡村孝子、5月の晴れた空。続いて本日の広組は5129番弟子週末のバイオリン弾き、75番弟子エマから、大野裕二、ルパン三世のテーマ78。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、山本幸太郎とウィークエンド、岬巡り。5130番弟子エミちゃんから、ハッピーエンド、風を集めて。さあ、赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。あなたの一票が番組を作ります。

テレビアニメ山ネズミロッキーチャック、オープニングテーマ緑の日だまり、エンディングテーマロッキーとポリー、本編抜きでお送りいたしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今回のお題はですね、廃品回収であの子と同じ班になったとしてみました。どうしたポエムを、どういったポエムを考えてくれるのか、コピー&ペースト、エンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました、切ないポエム。最近あんまり切なくない場合もありますけどもね、廃品回収であの子と同じ班になったという題でポエムを作ってくれておりまして、書き上がりました。14秒、早いわ。では読み上げましょう。廃品回収であの子と同じ班になった。はい、じゃあ廃品回収の班を決めます。先生がそう言った瞬間、男子たちがそわそわし始めた。だってみんな思ってるんだ、どうせなら好きな子と同じ班がいい。もちろん僕も、僕が好きなのは前の席の美咲ちゃん。髪を結ぶゴムがいつも違う色で、笑うと目がなくなる。あと給食の牛乳を飲むのがめちゃくちゃ早い、多分クラス最強。先生がくじを引いた。3番美咲さん、佐藤くん、それと田中くん。え、僕田中。一瞬時間が止まった。そして心の中で運動会のピストルが鳴った。パーン。そして日曜日、廃品回収の日、新聞紙や段ボールを集めながらみんなで街を歩く。でも僕は緊張しすぎて、おはようをおはヨーグルトなんて言ってしまった。終わった、人生が終わった。でも美咲ちゃんは、じゃあ私はこんにちワッフルにしようかなって笑った。優しい、多分天使、いやワッフルの妖精。その後も僕は段ボールを持とうとして転びそうになったり、紐で自分の指を縛ったり、空き缶の袋に足を突っ込んだり、まるで歩く失敗作。でも美咲ちゃんはその度に笑った。田中君って見てて飽きないね。それ褒め言葉だろうか。途中公園で少し休憩した。美咲ちゃんがジュースを飲みながら言った。うちのお父さんはね、前は廃品回収の日になるとすっごい張り切ってたんだ。僕は聞いた。前はって今は？すると美咲ちゃん少し笑って、去年病気で死んじゃった。風が吹いた。公園のブランコがキーッと鳴った。僕は何を言えばいいかわからなくなった。でも美咲ちゃんは明るく笑って、だから今はお母さんと

0: 二人で新聞まとめるの全然縛れなくってもう大変。その時美咲ちゃんの手を見た。小さな切り傷が何本もあった。新聞紙で切った跡みたいだった。僕はなんだか胸が苦しくなった。いつも笑ってる子だったから、何でも平気な子だと思ってたから。その後の道では僕はさっきより少し重い新聞の束を持って歩いた。すると美咲ちゃんが言った。田中君ってさ、なんかお父さんみたい。
1: え？僕はびっくりした。だってまだヒゲも生えてないし。
0: 美咲ちゃんは笑いながら言った。なんか不器用だけど一生懸命だから。
1: その瞬間僕の中で何かがポワーっとあったかくなった。それは多分恋だ。いやちょっと違うかな。誰かの悲しみを知ってその人をもっと大切に思う気持ち、そんなあったかい何か。
0: 帰り道、空き缶の袋はガシャガシャ鳴ってた。でも僕の心の中ではもっと静かな音がずっと鳴り響いてた。多分誰かを好きになる音ってあんな音なんだと思う。好きになる音か、あるかもよ。はいはい。いや、どんな未来が待ってるんでしょうかね、この二人をね。そっちもなんか知りたくなってしまいました、ではもう一ついきましょう。今夜残業、般若心経をヒントにしたお経のようなもの、お経じゃないんですけども、今回は人気者になるコツということで考えてもらいましょう。コピー&ペースト、エンター。漢字4文字です。人気者になるコツ、漢字4文字、32個考えてもらおうと思います。はい、書き終わりました。13秒では読み上げましょう。お経じゃないですけどお経風に。

生意信用第一他人優先自己研鑽会話達人一

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
2: はい、そうなんです。操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
2: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
2: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
2: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活、なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
2: そう、でもまだなんです。梨田さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円なんです。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
2: そう、免許登録不要、モニター付き、折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: リクエスト合戦。シンゴズレディオショーグッモニー、時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。まず結果を先に発表しておきますが、今回50対50ということになっております。そういう表示になっておりますが、どのぐらい前からですかね。どうもですね、この X のアンケートの集計結果が実際の投票を反映していないのではないかという疑惑がありまして、今日明らかにそうではないかなというふうに思えまして、まあ、今後のことをちょっとお話ししますと、 X を使ったアンケートフォームでの投票というのをやり続けてきましたけども、ある時期からですね、どうもおかしいんですね、この X が。ですので、ちょっと今後紅白リクエスト合戦をこのままやるのもやや問題ありだなという気がしておりまして、また考えます。来週また発表しようと思いますが、ひとまず今日、投票していただいた方の合計した数がこの表示に反映されていないようなんですね。そういう意見なんかもあるようでして、おかしいなというふうに思っている方もいらっしゃるようなんです。で、私もそう思ってます。おかしいと思っているところは私共通ですので、どうした形が今後いいか考えますので、1週間ほどお待ちください。で、ひとまず今日は50対50という表示が出てますので、例によっては私がどちらかに1票入れてということでお送りしようと思います。で、やはりですね、訃報がありましたので、大野さんの曲を追悼ということでお送りするという意味で、白組を勝ちにしたいと思います。では、白組にエントリーされた方々、白組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはなんとハヤシライス防災レシピなんですけどもね、材料2人前とお考えください。牛の薄切り肉 200g、 玉ねぎ1/2個、マッシュルーム水煮缶1缶、小麦粉大さじ1、あとはですね、調味料としてこれひとまとめに考えてくださいね。野菜ジュース 200ml、 水 100ml、 トマトケチャップ、ウスターソースそれぞれ大さじ1、顆粒コンソメ醤油それぞれ小さじ1、あとはバター 10g。 さあでは作り方です。玉ねぎを薄切りにします。そして加熱できるビニール袋に玉ねぎと小麦粉を入れます。で空気を入れて

0: 口を持って袋を振って振って振って振って小麦粉を全体にまぶします。そこに牛肉、缶の汁を切ったマッシュルーム、さらに先ほどの調味料ですね、野菜ジュース、水、トマトケチャップ、ウスターソース、顆粒コンソメ、醤油、バターなどを加えて軽く揉み込みます。で、袋の空気を抜いて先をねじっておいて上の方で結んで、あとは湯煎ですね、耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れて湯煎で20分、あとは炊いてあったご飯を盛り付けて上にかけてお好みでパセリなんかも添えるといいということで、これがですね、手間暇かけて煮込んだみたいな深いコクにびっくりするぐらい美味しいそうです。ハヤシライス。
1: ジンゴーズラディオショー。グーモーニング。
0: 残りの時間が7分ちょいといった感じですね。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。5138番弟子マーローから、土曜日に職場のクリーンキャンペーンに参加、会社周辺の掃除をしてきました。落ちているゴミはほぼタバコの吸い殻、歩きタバコだけでも腹立たしいのにポイ捨てまでするとは、逮捕されればいいのにと思います。何罪で逮捕しましょうかね。もうね、あとはコンクリートから生えている巨大化して木の枝のようになってしまった雑草を、硬いってことですかね、みんなで引っこ抜いてとても気持ちのいい時間を過ごしました。まあ、こういった形で会社の同僚なんかとやるというのもいいでしょうし、そういったボランティアのね、に参加して街をきれいにするということをやるとですね、自分の心もきれいになるんですよね。そんな風に思えるんですよ。気持ちいいですよ本当にね。私もそのゴミ拾いウォーキングっていうのをかかとをちょっと痛めてからしばらくやれてないんですけども、今年は復活できるかなと思ってますね。連続して先週そして今週とウォーキングしましたんでね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。3歳児検診の時に乱視の疑いがあり、と診断されまして、何度か通院して先日サイプレジン検査を実施、結果メガネが必要となりました。
2: あーそうですか。
0: 検査前からフレームがピンクのメガネにすんねんと言ってメガネを作ってもらい、木曜日に完成しました。まさか自分の子がこんなに早くメガネデビューするとは思っていませんでした。余談ですが、市から給付金があって7割は負担してもらえるんだそうです。
2: へえ、そうなんですね。
0: いやでも小さい時からねメガネかけてる子いますけども、ちょっとこうめんどくさかったりもねするんでしょうけど、偉いな、ちゃんとメガネかけてねっていう風に思って褒めてあげたくなりますよね、ちっちゃい子のメガネならね。まあただその目のね状況が良くないからメガネをかけてるわけで、治るといいですね。まあ今いろんなコンタクトもね昔に比べたら増えましたので、そういったもので代用するという方が成長とともにそっちの方にシフトしていくという方も多いようですけれどもね。まあ、治りますようにお祈りしておりますよ。6479番弟子隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ。今あちこちで熊の出没が騒がれておりますが、
2: ねえ今年もなんか嫌な予感しますよね。去年より多いんじゃないかという予測もあるようなんですけどもね。
0: 今週実は相次いで自宅から帰る途中でほぼ同じ場所ですけれどもハクビシンと遭遇しました。合計4回1週間で、で金曜日の時はあまりにも目の前ギリギリに出てきたのでハクビシンを引きそうになり自転車で、急ブレーキをかけました。大きさが小さめなので子供のハクビシンかと思われますが、スリルを楽しんでいる感じでした。
2: 遊んでるんですか。
0: 危ないですね。でもね親が教えないといけないんでしょうけども、これからは都心でも急に動物が出てくるなんてことが多くなるかもしれないので気をつけて過ごしていきたいですと。いやなんか東京もこの間八王子の方でしたっけね、クマが出たっていう話ニュースになってましたからね。で昔みたいな感覚でいちゃいけないんでしょうね。もうねこんなとこでまさかっていうような状況が起きてますからね。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんからエピソードメッセージ。モーニングコミュニティで紹介されたことがある東京、清澄白川にあるウクライナ料理のお店ドミウカウクライニアンソウル東京に行ってきました。
2: わざわざ
0: 安治川部屋の青錦関が気に入っているお店です。そうですそうですそうです。今ね休場してますけども夏場所は。住まい店内はウクライナの民芸品、衣装装飾品などでいっぱい。店員さんはみんなウクライナ人。

で店員さん同士で母国語を喋っていて海外に来た気分になりました。あ、そうでしょうね。でボルシチ、ヴァレニキなどをまずお昼に食べたと。で昼はランチ

これが青錦はね大好きらしいんですよ、で多分通ってるんだと思うんですけど、今はね休場中ですから、そんなゆっくり外食してる場合でもないでしょうけれども、いやしかしわざわざ東京のその清澄白河の店まで行った、すごいですな。相撲ファンっていうのは何やるか分かりませんね。いい意味で。1296番弟子淳之介から自分で機種変するために3月末に購入していた最新のスマホを重い腰を上げてやっと機種変いたしました。経験したことのない作業にへこたれそうになりながら、初めてのジミニーに助けてももらって4日ほどかかってようやく完了。あ、そんなにやっぱかかるんですね。今は以前と同じ仕様にして最新スマホで快適に過ごしています。古いスマホがかなり溜まってきてしまいました。しもさんは古いスマホはどうされてますか？一つ前のスマホが私スマホデビューで、そのスマホはまだ持ってるんですけど、しばらくはあのメール送受信用だけに使ってました。今でもほとんども使ってもいないので、まあ処分した方がね、レアメタルが入ってるそうですから戻した方がいいのかなとも思うんですけれども、なかなかやっぱりこう愛着もあったりということで、いざとなったら使えなくもないとかね、まあ SIM は抜いてありますから、Wi-Fi で使うぐらいしかないんですけども、なんか持ってちゃいますね。5112番弟子ゆからよハートから、今週人生で初めてタコライスを食べました。ところがどこにもタコが入ってなくって大変戸惑いまして、会社で話したところ、タコってオクトパスじゃなくってタコスだよと衝撃の返事が返ってきました。私って世間知らずなのかとショックを受けていると、隣の人がえそうなのと驚いて少し安心いたしました。同じ穴の無人なという感じでしょうか。Thank you!はい、どういたしまして、はい、タコスをタコが入ってると思う人時々いますよね、私も子供の頃は思ってたような気がしますけど、一度知ってしまえばなんだってなもんですけどもね、それと先ほどのあのリクエストに関してですけれども、来週も1曲リクエストをお寄せいただいて、でそのリクエストの中の曲を使ってあの時間帯にリクエストにお答えするということは変わらずやりたいと思っております。ただ紅白の形にしたリクエスト合戦にはできないかなというふうにちょっと今思っております。 X のですねアンケート投票フォームがどうもですね1ヶ月ぐらい前から変なんですね、どうもおかしいですので、ちょっと変えようと思います。詳しくは来週のこの番組オープニングで発表したいと思います。たくさんの投票そしてリクエストありがとうございました。来週もお待ちしております。シンゴスレディオショー群馬に、お相手はあなたと駆け抜けた青春シンゴ

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消

康のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から、映画「募集活3青春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。
1: 約束

建築の扉。こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。さて、私先月

ですね、福岡に行ってまいりました。福岡って行けば行くほど本当にいい場所なんですよね。そこにいらっしゃる人たちの雰囲気もいいし、食べ物も美味しいし、またすぐ行きたいなと思いました。さて本日はゲストに福岡県北九州市で教鞭をとっていらっしゃいます九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りします。高原博之さんに夢を追い続けて街と人が元気になるデザイン、そして世界的に有名な建築家シーザーペリトのエピソードなどを伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉。早速本日のゲストをご紹介します。九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、は
0: い、いつも思うんですけども、このここにゲストに来てくださる方っておしゃれメガネなんですよ皆さん
1: ありがとうございます。
0: 高原さんもあの今日つけてらっしゃるメガネも、あのこれまあラジオなので先生の見た目が見えないんですけれども、とてもあのおしゃれメガネ、そして
1: あの
0: 穏やかなあの優しい表情をしていらっしゃる高原博之さんでございます。それではここでプロフィールをあの簡単にご紹介させていただきます。高原博之さん、大阪府のご出身でいらっしゃいます。大阪工業技術専門学校をご卒業後、25歳で建築事務所を設立されました。その後世界的建築家シーザーペリの下で福岡シーホークホテル、国立国際美術館、中之島三井ビルディング、九州大学糸キャンパスのマスタープランなど地域のランドマークとなる数々のプロジェクトに携わってこられました。2004年には街と人が元気になるデザインをコンセプトに株式会社 HTA デザイン事務所を設立。住宅から教育施設まで幅広い設計を手掛けるとともに、大阪府建築士会の理事や日本建築士連合会の国際委員としても活動され、建築業界の発展に貢献されています。さらに49歳でアメリカボストンへ留学、58歳で大阪公立大学大学院にて修士号を取得されるなど、常に学び続ける姿勢を貫かれています。現在は九州女子大学の教授として次世代の育成にも力を注いでいらっしゃいます。本日は夢を追い続けて街と人が元気になるデザインについてお話を伺ってまいります。高原博之さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この49歳でまず留学され、そして58歳でまた学ばれるという、このもう年齢なんて全然関係ないんだっていうことを、この私もプロフィールからもうバシバシと刺激を受けました。ちょっとこのね、先生のこの人生の経歴についてもいろいろとお話を伺っていきたいなと思います。
1: はい、
0: ではですね、まず最初にあの建築の道を志したきっかけというのがあると思うんですが、まずそこから教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、実はですね、中学高校時代は教員になることが夢だったんですね。大阪教育大学という大学を受験したんですが、はい、まあ、不合格になりまして、国立大だったんで3月の半ばぐらいに結果が出るんですが、
0: はい、
1: あと2週間のうちに、まあ、浪人というあの選択肢は当初からなかったんで、
0: はい、
1: 2週間のうちに次の進路を決めるというような時になりまして、
0: はい、
1: 大阪の天満橋に建築の専門学校あるということで受験しまして、まあ、そこはすんなりと合格させていただいて建築の道に進むことになったんですね。
0: もともとその教員になりたいって思ってたのは誰かの影響だったりとかきっかけはあったんですか？
1: そうですね、やはりこう小学校中学時代に、はい、先生にまあ

0: 今でいうこうちょっとした初恋っぽいというんですかね、新任の先生で、はい、今も実はあの交流させていただいてるんですが、当時憧れの先生がいらっしゃってですね。
1: そうですか、
0: はい、それと姉がまあ教員目指してたというのもあったんですが、うんうん、はい、ただあの父が大工だったんで、小さい頃からあの建築に関わることはずっとしてまして、中学高校時代から父の手伝いで現場にも行きましたし、あの見積もりとか打ち合わせにも行ってたんでですね、教員がダメなら建築かなぐらいのことはやっぱり頭の中でずっと思ってて、まあ絶対サラリーマンだけにはなりたくないとそういうふうには思ってましたね。
1: サラリーマンにはなりたくないとそしてあの専門学校、大阪工業技術専門学校の建築学科で学ばれたということなんですが、まずこの学校でどんなことを勉強されたんですか？
0: 専門学校って2年で卒業できるんですね、はい、それで一級建築士になるためにはその後4年の実務がいるんですが、大学出ると4年出て2年の実務ということで、年齢で言えば同じ年に一級建築士になれるんですね、はい、やはりそれが魅力だったのと、今でも非常にいい先生方を揃えてるんで、短期間で建築を学ぶっていうことに関しては非常にまあ、あのいい学校だったと思いますね。ですからあの今教員になって思うんですけど、2年で僕120単位ぐらい取ったんですね。普通だと今4年で120単位ぐらいだと思うんですが、
1: は
0: い、
1: 2年 で、
0: はい、それで先ほど紹介していただいた、その後30年後にアメリカに留学するんですけども、はい、半分ぐらいがアメリカの大学の単位として認めてもらえて、3年編入というようなアメリカの大学ができたっていうことなんで、この2年、本当に自分でも真面目に勉強したと思いますので、その何ですか、成果はあったかなと思います、はい、
1: 2年で120単位、すごい数ですよね。相当やっぱ勉強打ち込んで。
0: そうですね、当時はまあ土曜日も普通に授業ありましたし、今はね土日休みですけども、はいはい、やる気になればどんどんさせてくれる学校だったっていうのはあの非常に良かったと思います。
1: そうですか。専門学校で学んだ後、個人事務所を設立、25歳で、設立されてるんですよね。これは、ね、あのどこかに就職というわけではなくて、ご自身でご自身の事務所を設立ということですよね。
0: いや、あの学校は20歳で卒業しますので、はい、その後あの永田建築事務所というところに、今も、まあ、大阪で先輩が引き継いでますけども、はい、そこに就職しまして、まあ実はあの25歳と言ってるんですが、あのその永田建築事務所に勤めながら、あの設計事務所立ち上げさせていただいたんですね。まだ一級建築士ではない頃です。二級建築士の頃なんですけども、はい、というのはあの24歳の春だったんですけども、大工の父が突然体調悪いなとか言って病院に行くとですね、頑丈な職人の父だったんですが、すぐにもう余命3ヶ月っていうふうに言われてしまいまして、まああの血液のがん、悪性リンパ腫だったんですけども、当時は本人にがん告知しないのがどちらかといったら主流だったですから、母もまあ気が大変弱いんで、それであの私自身はあの6人兄弟の長男なんですね。
1: 大家族ですね。
0: そうなんですよ。ですからまあその当時まだ弟が高校生、その下が中学生が2人かな、で一番下の妹はまだ小学校3年生だったと思うんですけども、はい、まあ彼らに言うわけにもいかないんで、その私と妻とその当時の永田所長と3人だけで、まあ、この病名は持とうということで持ってですね、はい、でそれからがまあいわゆる薬物治療っていうんですかね、はい、血液のがんなんでこう薬品で治していかないとダメなんで、毎日のように先生と打ち合わせしながらこの量を決めていくようなことがあったんですね。余命3ヶ月って言われたんですけども、実際は6ヶ月持ったんですね、はい、というのはまあ、その時思ったんですけども、やはりこう人間ってこう気力で生きるんだなっていうのを思ったのがですね、私の一級建築士が合格発表っていうのはちょうどクリスマスの時期で12月の末なんですね、はいはい、それで1月4日の日にあの病室に行くと、まあ今まで病室で1回もこう弱音吐かなかった父なんですけども、初めてこうもう入院183日目だな

0: まで言い出してですね、で一級取ったんだからあとは頼むぞっていう、なんか弱気のことを朝だったんですが言った途端に危篤になって、その日にもう他界したみたいなことでですね、まあ生きる気力を、まあ、安心に変わったというのかどうか分かんないですが、そういう形で他界してしまったと。だけどその体験っていうのはもうそこからあと私のこう全てのことに対するなんか判断基準になってるっていうのが ありますね。あのまあ命のもちろん大切さ、
1: はい、
0: あと家族とのこうつながりっていうか絆、うん、そしてこう仕事をするっていうことのこう意味とかですね、うん、責任の取り方とか人に対する情けとか努力とか、なんか全て、まあ、今から思うと父が体を張って教えてくれたのかなっていうふうに思ってます。
1: 一級建築士を取ったっていうことを、まあ、お父様にも報告されたわけですよね。
0: そうですね、
1: それはその時はお父様はどんな表情だったりどんなこう反応だったんですか？
0: そうですね、うん、相当、まあ、あの体力というか病気的には苦しい時期だったと思うんですが、はい、あのとっても喜んでというか安堵したみたいな感じを、まあ、その時はそう意識はしてなかったんですが、はい、結果的にそれを聞いた後に記録をなくしたっていうことで、まあ一時期は何か私が報告取らなければみたいなことも思ったことあったんですが、決してそうではなくて、やはりそれでこう私の今があるというのはつくづく思いますね。
1: いやでもお父様もすごく嬉しかったんでしょ
0: うね。そうですね、喜んでくれたと思います。
1: そしてその後世界的建築家シーザー・ペリーの日本事務所に入られるわけなんですが、経緯というのをぜひ教えていただけますか？
0: 本格的にというか25歳で独立したのを機にですね、はい、やはりこう建設業界での交流を深めたいのと、うん、あの自分のやはりこう企業にいないわけですから、なんか立ち位置が見えないっていう不安感もあったと思うんですが、はい、あの今も所属しております大阪府建築士会っていうところの、あの青年委員として活動を始めたんですね。で当時あの海外建築ツアーの企画担当として、まあ、あの私が約40人以上はいらっしゃったと思うんですが、建築士の人とこうニューヨークツアーを企画してですね、あのたまたまというかシーザーペリー事務所を訪問できたんですね、
1: はい、
0: あの当時はこう日本はあのバブルの時で多くのこう著名な海外の建築家事務所はこう訪問許可あまりくれなかったんですね。だけどこのシーザーペリー事務所だけが、まあ中の事務所を見学させてくれてですね、でペリー本人もこう記念撮影にあの入ってくれるほど非常にアットホームなおもてなしをしてくれましたですね。
1: そうですか。そこでツアーでニューヨークに行かれてシーザーペリーご本人にも会って、
0: あったんですね、
1: そこからどうやって、はい、日本事務所に入られたんですか？
0: あのそれから、まあ、約2年後ですけどね、たまたまこう新建築という、まあ、建築雑誌があるんですけども、はい、それの雑誌の後ろにシーザーペリー事務所で日本人募集という広告を見つけたんですね、
1: はい、
0: そしてまあただ当時はですね、英語はまあ全くできなかったんで、ただ事務所に一度行ったことがあるということでこう名前を見て非常に親近感を勝手に湧いたんですね。それしてまあ妻にこんなことが載ってるよって相談したら、
1: はい、
0: まあ、妻がやってみたらって簡単に一言を言ったんでチャレンジしてみたんですね。
1: そうですか、うん、でもまずすごい倍率なんじゃないかなと思うんですけど、そこはどうだったんですか？
0: そうですね、あの今でも覚えてますけど、あの朝早くにあの大阪駅前にヒルトンホテルというのが、まあ、今もありますけど、そこのロビーで、はい、シーザーペリーの息子のラファエロペリという彼があの私を面接してくれたんですね、
1: はい、
0: ただほとんどが This is だけでしたね。 This is 何々 This is 何々という感じで、はい、あの全くおそらく英語にはなってなかったんですが、まあ、入りたいという熱意は伝わったんだと思うんですが、結果まあ後から聞いた話ですけど、まあ、40人超える応募があったらしいんですが、はい、まあ、私があの福岡のシーホークホテル担当ということで、それが1992年のことなんですが、
1: はい、
0: 当時はまああの日本事務所というか日本にいたのはあの今も代表されておられます三井さんと私ともう一人ってことで、この3人で日本事務所がスタートを切ったっていうようなことでしたね。
1: 40人以上応募があって採用されたのは高原さんお一人
0: と

0: もう一人、
1: もう一人、はい、二人だけ、
0: 二人なんですね、みたいですね。
1: あの採用されたのはなんでだと思います？自分が採用されたのは、
0: いやあの大阪弁英語が良かったね。This is だけですからね。
1: This is ね、何かこう雰囲気だったりとか
0: でしょうね。あの、まあ、建築っていうのは非常にその点いいのは、はい、その図面だとか、うんうん、当時模型はおそらく持って行ってなかったと思うんで、図面を持って行ってたんですね、自分で描いた図面と、はい、そういうものをこう見せることができるっていうのは、少しぐらいまあ言葉ができなくても伝わるっていうのと、あと後で分かるんですけど、はい、ラファエロ・ペリがまあ本当に非常にまあ言葉悪いですけど、いいやつでですね、うん、あの先月もまたあのメールいただいたりもしたんで、ずっと本当にこう人としてのこうあのお付き合いができる彼が、あの、まあ、当然三井さんも非常にこう熱意を買ってくれたんだというふうに今は思ってますけども、はい、お二人で面接していただいて、日本語が通じなかったっていうのがまあ通じなかったというか、日本語でこちらやってたかわからないけど、 This is だけは英語でした。
1: 言葉じゃないんですね。
0: そうだと思います、
1: ね、まあ、熱意で、
0: 熱意と態度だと思
1: います、うん、はい、もう高原さんとなんかこう一緒に仕事してみたいとか組んでみたいって思われたんでしょうね。
0: ですかね。
1: 素晴らしいです。そして先ほどの福岡シーホークホテルというのお名前が出ましたが、これどんなプロジェクトだったのかちょっと聞いてもよろしいですか。
0: はい、1000室を超える西日本最大級のホテルなんですね、うん、今も当然ありますが、福岡ソフトバンクのあのペイペイドームっていうドームがあるんですが、その横にこうそびえ立ってる福岡のランドマーク、
1: はい、目立ちますよね。
0: そうですね、デザインが福岡で一番高い建物なんで、はい、飛行機からもよく見えますね、
1: はい、
0: で施工はあの竹中工務店さんで、あの設計部の方もその当時はですね、数十人がもう現地に入ってですね、毎晩深夜まで設計と工事が同時に進むっていうような感じでですね。
1: そんなことはできるんですか。
0: できやってましたですね。
1: 設計と工事が同時に。
0: それであの、はい、私自身の役割は、まあ、あの日本的なこうニュアンスを含めて、あの建築主さんが当時の大英さんだったんで、その要望がいろいろ出てくるんですが、はい、工事中もあのそれをこうアメリカ本土に伝えてですね、でデザイン的な解決案をこうこちらの竹中さんの設計部隊だとか施工チームにこう戻してですね、要は工事は遅れるわけいかないんですから、はい、施工に遅れを出さないってことっていうのが、まあ、私の役目だったと思いますね。
1: どのぐらいの期間をかけて完成したんですか。
0: 私が入ってから約2年半ですね。で今のようにこうウェブ会議とか翻訳機がない時代ですから、アメリカとのやり取りはまあもっぱらこうファックスと、あと時差が13時間14時間ですから、深夜のこう電話なんですね、国際電話ですけども、で朝届いたこう、まあ、当然のことながら英語のファックスがバーッとこう事務所に届いてるんですが、それを伝えるとなるとこう家にファックスをすっと転送しといてですね、で要は妻にこう単語だけとりあえず調べといてくださいって言って、調べてっていう感じで頼んどいてでまた それをこう竹中さんの方に伝えるっていうようなことで、本当綱渡りだったと思うんですけども、
1: あの奥様素晴らしいですね。奥様も一緒にこう調べて
0: くれてたんで、
1: このファックスの中身をこういろいろ調べてくれてたわけですね。
0: そうですね、まあ、当然建築のことはねそんなに分かんないですけど、単語ぐらいは当時あの辞書引くしかなかったんですよね、まあ、だけど非常に楽しい思い出ですね。
1: うん、そして今でもその時の方々の交流続いていらっしゃるんですね。
0: そうですね、あの竹中工務店の方もそうですし、その先ほど言いましたアメリカのラファエロ・ペリーとかですね、今もあのパートナーでやられてますけども、ずっとこうその時に出会った方とは本当に長く続いてますね。ですからまああの一時そのニューヘブンでチーム10人ぐらいのまあチームを組まれるんですけども、プロジェクトチーム、その中にはあの日本人の方もいらっしゃったですし、あとまあ当然アメリカの人、チャイニーズ系の人とかですね、いろんな人種の人がチーム組んで、あのこのシーホークホテルやってたんですけども、本当にまあ私が一番というか、言葉分からなかったできなかったですけども、こう熱意とかですね、こう人の温かさとか、こうなんかそういうものはあればですね、信頼関係は築けるっていうふうにその時はこう思いましたね。それも大きな、まあ、今となってはこうなんか財産ですね。
1: さてこの番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。 高原さんの思い

0: い出の一曲教えていただけますでしょうか。
1: 当時シーホークホテルのプロジェクトをやってたところですね、はい、まあ、若かったんで毎晩12時ぐらいまでは当時はみんな仕事してたと思うんですが、その後にカラオケに行くんですね、は
0: い、いいですね。
1: あの若い連中というか、まあ、私もその中の、はい、でそこで歌ってた曲が大事番ブラザーズの、あのそれが大事、
0: あーもういい曲です、
1: っていう歌なんで非常にベタなんですけども、まさにあの歌詞がですね、自分がやってたことがもうそのままで、それを聞いてこうなんか明日また元気にやるぞみたいな形で元気をもらってました。
0: では高原さんから曲振りお願いできますでしょうか。
1: はい、大事マンブラザーズ、それが大事。

0: 事マンブラザーズバンド、それが大事をお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに九州女子大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしております。いや、久しぶりに聞きましたこの曲
1: ですね。私も実は、はい、久しぶりです。
0: 久しぶりに聞いてみていかがでしたか？
1: やっぱり今でもこう当時を思い出すというか、まあ、今の状況の中でやっぱりこうそれが大事っていうのをこう思えるものができてきて、いい曲ですよね。
0: はい、さっき前半で12時までお仕事して、その後カラオケに行ったりお食事したりとか、寝たいとかじゃないですね、その後また遊びたいというか、カラオケ行きたいっていうエネルギー残ってるんですね。
1: そうですよね。まあ今ではちょっと考えられないですけど、当時のエネルギーってすごいですね、やっぱりね。
0: すごいですね。では後半教えていただきたいなと思うんですけれども、国立国際美術館、世界的にも珍しい完全地下型の美術館ということなんですけども、まずこの美術館の特徴だったりとか、このプロジェクトに携わることになったきっかけなど教えていただけますでしょうか？
1: 先ほどのシーホークホテルが完成

0: 成してですね、はい、私はですねニューヘブンという、コネチカット の、 事務所本社がそこにあるんですが、そこでイェール大学の留学もこうできるんじゃないかなっていうことを考えながらですね、ペリー事務所が目の前とかキャンパスの目の前にあるんで、そこで他の国のですねプロジェクトを手伝わさせていただいてたんですね。でただ渡米する前に当時 の、 建設省、まあ、今でいう国交省という省ですけども、プロポーザルコンペで設計者を選ぶというような当時新しい試みがあったんですね。でこの、プロポーザルコンペって何かというとですね、デザイン案をそのもので設計者を選ぶんではなくてですね、こう設計に対する考え方とか、まあ、この美術館であれば美術館に対する考え方とか、大阪の地域風土をどう考えてるんだっていうことをまず私たちが提案して、それで設計者を決めるっていう方法なんですね。だから二次選考にはですね、まあ、そうそうたる日本の有名な建築家だとかですね、建築事務所が残ってたんですが、もう取れないだろうと思って正直出してたもの、ダークホースだったシーザーペリージャパンがですね選定されたんですね。ですから、まあ、大阪生まれ大阪育ちの自分が今度は大阪で美術館の担当ができるっていうことで本当にワクワクしましたですね。でただその設計となるとですね、大阪ってまあ私も含めてですが、まあ残念ながらあまり大阪の人は美術に関心度が高くなかったというか、まあ今はちょっと分かりませんが、当時そういうことをよく言われてまして、特にこう何か形式ばったこう威厳のある美術館っていうものに足を運ぶ人は正直少なかったと思うんですね。でそんな中で私たちが提案したのは完全地下型の美術館なんですが、地下1階はもう無料ゾーンにしましょうと、フリーゾーンにしましょうということで入館料なしに入れるようにしたんですね、はい。まあ、今でこそ美術館はそういう美術館たくさん増えてきましたけども、当時入り口でお金を取らずにワンフロア全部タダにするっていう美術館あんまりなかった、聞かなかったんですね。それとまたそこの地上階っていうのが隣にもともと今もありますが私立科学館っていうプラネタリウムとかがある博物館がありまして、よく小学校の子どもたちがそこでお弁当を食べる広場になってたりしましたんで、それを私たちは改めてこうデザインしたということですね。でその地上の歩いててもですね、はい、地下の美術が垣間見れるというかチラ見ができるというような、どこか非常にお得感のあるフレンドリーな美術館が、まあ、大阪にはふさわしいんじゃないかっていうことを提案しまして、それがまあ結果的には良かったんだと思うんですけども選定されましたですね。
1: さっきその、ね、地元の大阪の美術館を自分がこう手掛けられるっていうのは相当嬉しかったんじゃないでしょうか。
0: そうですね、私自身が大阪の文化っていうのは、正直その時にまた改めて自分なりにも勉強しましたし、シーザーペリーのすごいところっていうかこう世界的にいろいろできるところはですね、必ずどんな国に行ってもその建築が建つ場所のこう文化とか風土っていうのをすごくリスペクトするんですよね。で大阪の場合も大阪に来てですね、すぐ近くのホテルに泊まってたんですが、まあ、朝毎日その中之島周辺をですね、はい、自分で散歩したりですね、あと当時打ち合わせというのはその70年万博の跡地ということで吹田っていう、大阪から約1時間ぐらい車で行くところなんですが、はい、そこに打ち合わせに行くんですけども、後部席には乗らずにですね、自分が一番前の助手席に乗るんですね。それで車窓からの風景って、車からの風景を、街並みをね、本当にこう食い入るように見るんですよね。でそれは非常に印象的で、結果的にその基本設計ではこう2案出したんですね、はい、で一つはこうドラゴンって僕らは呼んでたんですが、竹かごを編んだような低層案と、もう一つはこうマストと呼んでいたこう地下からこう空にこう伸び上がるようなモニュメントな、この2案を建築主の方に提案したらですね、当時の館長さんがどっちもいいんじゃないのっていうような、日本的な感じかもわかんないんですが、両方いいよねっていうところで言ったのを聞いて、シーザーはそれをこうミックスしてですね合体するデザインを作った。 それはおそらくなんですが、この吹田までの道中で見ていた

0: 計画籠の林のイメージが一つあったのと、大阪という こうこれから芸術がこうシンボルで空に伸び上がっていく、成長していく、芸術性が上がっていくっていうことをこう重ね合わせて作ったのがこう今あのできてるこうあのステンレスのパイプなんですけども、あのデザインがこう今の形状になったっていう形ですね。
1: しっかり見たものを、ね、形に出さってっていう、素晴らしいですね。
0: ですね。
1: あのもうシーザーペリ、シーザーペリ、もう何回もあの宝さんの言葉から出てくるんですが、シーザーペリからこの一番こう影響を受けたこと、どんなことでしょうか。
0: シーザーのこう設計姿勢の中に、はい、建築は建築家より大切で、都市は建築より重要であるっていうような言葉があるんですけども、はい、考え方があるんですが、この都市という言葉の中にはその場所のこう人だとかコミュニティだとか街だとか地球環境まで含まれてるって、まあこれは私がそういうふうに解釈したんですけども、そしてまあ今のこう私の事務所の HTA デザイン事務所のこう設計理念がですね、街と人が元気になるデザインというふうにあのつながってるっていうのがあの彼から受けたというか、まあ、もうベースになってるとこですね。私の設計のこう元になってるというとこです。
1: 街と人が元気になるデザイン、素晴らしいコンセプトですね。43歳の時に改めて HTA デザイン事務所として独立されるわけなんですが、あのペリ事務所では充実されていたと思うんですけど、まあ、その背景に何があったのかってちょっと聞いてもよろしいですか。
0: はい、
1: はい、
0: あの確かに本当にこういい仕事をさせていただいてましたし、私自身仕事には非常に満足してたんですけども、はい、まあ一つはですね、はい、妻であるパートナーですね、
1: はい、
0: と彼女と一緒に仕事をしたかったっていうのがあったんですね。
1: いいですね。
0: あのこれはあのお世辞でも何でもなくそうだと思うんですが、妻とはあの中学のクラスメートなんですね。それであの先ほど申し上げたこう父の入院中だとか他界してからも母とか兄弟をですね、本当にこう家族以上に思ってくれていたというかいるんで、あとまた彼女自身もこうインテリアコーディネーターということで、あの今もこう住宅とかインテリアデザインのことについては頼りっきりという感じであのなってるんですが、彼女はどうだったか分かんないですけど、自分はまあ一緒にいたかっただ
1: と思います。
0: それともう一つはですね、先ほど申し上げた永田建築事務所もそうですしペリ事務所もそうだったんですけども、非常にこうアットホームな事務所に非常に幸運にも僕は入れたっていうことがですね、これをまああの当時は自分の手でも作りたかったということで、まあ、HTA というあの事務所の名前の冠にあるんですが、これはひろゆき高原&アソシエツなんで仲間たちなんですよね。スタートの時はこう妻と、まあ、弟2人も建築士なんで弟と、あと新卒のスタッフ5人でですね、
1: はい、
0: まさにこう家族のような体制 でそれから多くのこう若いスタッフもこう関わり合ってこう育ってくれてるんですけども、今はその卒業メンバーの人たちが本当にこう助けてくれててですね、今があるって感じですね。
1: ご自身が感じたこのあったかい雰囲気、事務所というのは自分の手でも作りたかった、
0: そうですね、
1: そしてそれが作れたっていう、
0: まあ、これからもそうですね作って継続していきたいと思います。
1: そして高原さん、そこで終わらないんですよね。49歳でアメリカに留学をしていると、
0: はい、
1: たくさんいろんな、ね、功績がある、まあ、実績のある建築家でもその時にいらっしゃったと思うんですが、もう一回学生になるっていうのはなんでそう思ったんですか。
0: そうですね、あの正直留学でこう建築とかインテリアを学びたいという気持ちはなかったんで、
1: はい、
0: ただ日常生活どっぷりこうアメリカの生活にあの入ってみたかった。でそしてこうその入った中から感覚としてこう世界とか日本を見てみたかったっていうのがあの動機ですね。それとよく言う49歳でって言われるんですけども、まあ、留学自体はさっきも言ったみたいにあの四北を終えた30代の頃にも自分ではするつもりで行っててできなかっただけのことなんで、
1: はいはい、
0: まあ、あの20年ほどちょっと後ろに伸びたかなっていう程度だったんで、あまり年齢は気にはしなかったですね。
1: 留学してみていかがでしたか。念願の留学だったわけですよね。
0: そうですね、うん、ただ行くと、まあ、当然のことながらですけど授業全部英語なんですよね
1: 全部そうですか
0: 日本語は出てこないんで、
1: はい、
0: まあ、正直英語半分ぐらいしか理解してなかったと思うんですけども、まあ、当時もう

0: 会社も持ってましたし、私の当時まあ円高だったんでまだ良かったんですが、留学費用としてはやっぱり1000万生活費も入れるとですね超えるような、まあ自分の中では投資だと思ってたんですけども、ですけどまあ残念ながらこうテストを受けると初めはだいたい成績 C なんですよね。でただ ABBC の C なんですね。ただあのこれだけね、あの投資もしながら C では帰れないぞということで、もう一度だけレポートなりテストをさせてくださいって先生に言うと大体まあみんな受けてくれるんで、そうするとまあ次は B ぐらいには行くんですね、
1: はい、
0: ただ B でもそれじゃあちょっとやっぱりあの帰れないんでっていうことで何回も何回も出させてもらってですね、まあ結果的には A が取れるまで出すんですけど、あの先生も根気負けして大体最後には A くれるというようなことで
1: A をくれる、はい、
0: でまあ卒業の時にはあの GPA3.92 というような、まあほぼ満点に近い状況で卒業させてもらって、まあ、うちの妻が英語ができなくてもアメリカ留学で GPA を上げるコツみたいな本を書いたら売れるんじゃないのみたいなことも言ってくれてましたですね。
1: いやーなんかこの、まあね、年齢なんて関係ないっていうことのこうなんかこう一つすごく刺激になりますし、 A が出るまで粘って粘って何度も出すっていう素晴らしいですね。そして私あのもうちょっと伺いたいんですけど、審査アピールとの思い出、
0: はい、
1: 今も大切にされているエピソードがあると伺っているので、ぜひちょっと教えてほしいなと思います。
0: 先ほど の, あの国立国際美術館 の, あの竣工の時にですね、はい、まあ、あのシーザーが来日して建物を竣工の案内するんですけども、実はバックヤードの方でですね正直にこうデザインが思い通りいかなかった部分があったんで、それをちゃんと、まああの回りながら打ち明けたんですね。うそうすると、まあ、当時私ヒロって呼ばれてたんですが、はい、まあ、ヒロ人も建築も完璧でない方が親しみやすいよって、で特に建築はその時のコストだとか施工性だとかいろんな条件がこう形ににじみ出る部分があってそれはいいんだよっていうふうに言ってくれて、本当にまああのほっとしたのと、それがやはりこう私のこう建築をこうやっていく中でですね、あのすごく糧になってる、この懐の深いこうペリの人間性、
1: はい、
0: まだまだ慣れないですけども、うん、あの追いかけてるっていうのも一つの思い出ですね。思い出というかいい記憶でございます。
1: なんかそんなこと言うとなんか泣いちゃいますね嬉しくて、完璧じゃない方があのいいんだよ、親しみやすいんだよっていうすごく優しい言葉ですね。
0: そうですね、なかなかね、あの正直僕もあの初めはねやっぱシーザーペリという看板を背負ってやってたんで、はい、緊張してたんですけど、
1: はい、
0: 非常にこうオーラかというんですか、懐が深いっていう方がいいと思うんですが、
1: そして今の宝さんの事務所 HTA デザイン事務所の理念ですね、町と人が元気になるデザインということなんですが、この言葉に込められた思い、そして取り組んでいることというのを教えてください。
0: 言葉というか考え方っていうのは先ほど申し上げたこうペリの設計理念を継承しているわけなんですけども、はい、HTA デザイン事務所っていう社名にはですね建築設計という言葉が出てこないんですね、
1: はい、
0: だからあのよく電話で受けるのはそのグラフィックデザインの事務所ですかとかですね、電話で受けることも今もあるんですけども、はい、それはそれなりに自分の中でも考えた上で社名をつけてですね、というのがあのデザインっていうのはこう思いを形にする仕事だというふうにまあ自分自身では思ってまして、その思いを形にするためには設計だけではなくてこう街づくりとかですね、グラフィックとか家具デザイン、そして工事も含めてあと教育コンサルも何でもデザインできるというふうなことを意味を込めたかったということでこう社名をつけたんですね。で今は特にその思いをどう汲み取るかっていうのに非常に興味を持ってまして、大学では今ウェルビーイングな空間デザインっていうのをテーマにですね講義だとか演習を主にやってるんですけども、うん、SDGs のこれから後に来るものっていうのはこう SWGs サスティナブルウェルビーイングゴールドっていうようなことがもう言われてるんですが、
1: はい、
0: そこに非常に今興味持ってますね。でその研究者の一人なんですけども、あのマーティン・セリングマンのこうパーマ理論っていうのがあるんですね、
1: はい、
0: で PERMA なんですが、 P はポジティブ、うん、E は没頭、 R は良い関係、 M は意義、そして A が達成感

0: んですね。でこれらを持つことでこう人はこう居心地が良くなってウェルビーイングになれるっていうことなんですが、そしたらそれをどう空間デザインに生かしていくのがいいのかっていうか、どう生かしていくのかっていうことに今非常に興味を持ってまして、まあおそらくまだ完成というかできてないんですが、従来のこうハード的な建築だけではダメで、もっともっとこういろんな要素が入っていかないとというふうに今は考えてますね。
1: パーマ理論初めて伺いました。さてあっという間のお時間になりまして、最後の質問になります。建築の世界に飛び込みたいという若い世代の方々にメッセージをぜひお願いいたします。
0: そうですね、今ご紹介いただいたみたいに九州女子大学の家政学部生活デザイン学科というような大学でようやく1年目を終えたところの新米教員なんですね、
1: はい、
0: この大学っていうのは主に3つのコースがありまして、家庭科教員コースとインテリアデザインコースと、あとライフデザインコースっていうのがあるってですね、まさにこう衣食住とあと教育ということで、こう身近な生活を考える学科なんですね。その中で私はまあ教員としてはまあ新米なんで、教えるというよりかですね、自分のこう体験からこうデザインの力だとか、あと教育の力がこう自分自身とか家族とか友人とか、そこからまあ社会のウェルビーングを生み出すことができるじゃないかっていうことで、こう毎日こう若いパワーにこう刺激を受けながらですね、まあ一緒にこうデザインクリエイトしてるっていうのが今のことなんで、建築の扉っていうのは本当に無数にあると思うんですよ。私自身がこう25歳に独立してからですね、いろんな人と出会っていろんな人に助けられて、その度にこう私自身もこう扉を開いてきたんですね。で開くとまた次の扉が出てきたんで、まあよく授業でも言うんですけども、扉開くときにこう大事にしたいのはこうたくさん見えた扉の中でもこう楽そうな扉を開いたんじゃダメかなと思ってまして、こう楽しいワクワクしそうなっていう扉をこう選んでこう開けてみるとですね、まあそうしたらこう少しぐらいしんどくてもその先にこうなんか楽しいまた次の扉が待ってるかなっていうような感じですね。だから今日もこう今こうやって田中さんとお話できて、こう楽しいワクワクする扉を今日も一つ開けさせていただきました。本当にありがとうございます。
1: いやこちらこそ最後に素敵なメッセージをいただきました。本日はゲストに九州大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんにお話を伺いました。高原さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 匠と美穂の建築散歩。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは東京都墨田区にある墨田北斎美術館です。

0: 旅行で両国を訪れたたくみくんとみほさん親子。お母さん、今日はどこ行くの？
1: 葛飾北斎が生まれた町にすごい美術館があるのよ。

都営地下鉄大江戸線の両国駅を降りて歩くことおよそ5分。北斎通りと呼ばれる道路沿いを進むと、区民の憩いの場である緑町公園が見えてきます。春は桜が咲き乱れるお花見スポットで、子どもたちの遊ぶ声が響く地域に密着した場所です。お母さん、あの銀色の建物何？たくみくんが声を上げます。公園の隣に現れたのは、巨大なアルミパネルに覆われた近未来的な建物。外壁には鋭いスリットが入り、建物全体がまるで巨大なオブジェのようです。設計は世界的建築家の瀬島和代さん。2016年11月に開館し、2018年には BCS 賞を受賞しました。北斎はこの地に生まれ、90歳で亡くなるまで、その生涯のほとんどを墨田区内で過ごしたとされています。墨田区はこの天才絵師をたたえ、地域振興の拠点として美術館の建設を決めました。構想は1989年に始まり、一度は凍結されたものの、東京スカイツリー建設をきっかけに復活した計画です。お母さん、洞窟の入り口みたい。広場に面したスリットから中に入ると、十字型の外部通路が現れます。東西南北どの方向からも入館できる自由な動線が公園と地域を一体にしています。エントランスホールは明るい白い壁と天井、吹き抜け部分には斜めのスリットガラス窓から光が差し込み、まるで森の中にいるようです。暗い洞窟から明るい広がりのある空間に出る時のような開放感があります。4階に上がると、明るい保安屋から暗い常設展示室へ。スポット照明により作品が空間の中で浮き彫りになり、ドラマティックな気分を味わえます。お母さん、北斎がいる。たくみくんが驚きます。北斎のアトリエを再現した実物大の模型は、当時の北斎の仕事ぶりがリアルに伝わり、見ていて興奮します。駅周辺の江戸東京博物館や国技館のような巨大な建物とは違い、この建物は小さな巨人。街並み全体のシンボルとして地域に溶け込んでいます。北斎って90歳まで絵を描き続けたんだね。すごいな。帰り道、たくみくんがつぶやきます。美穂さんはうなずきます。建物も北斎みたいに小さくても存在感があるわね。墨田北斎美術館は東京都墨田区亀沢、都営地下鉄大江戸線両国駅 A3 出口から徒歩およそ5分、 JR 総武線両国駅東口から徒歩およそ9分です。2016年に開館、瀬島和代さんの設計によるアルミパネルに覆われた近未来的な外観が特徴です。北斎やその弟子の作品を中心におよそ1800点を所蔵しています。常設展の観覧料は一般400円、中学生以下は無料です。公園と一体になった
小さな

巨人のような都市型美術館をぜひ訪れてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた。匠と美穂の

建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。高原さん の, 最後のメッセージというのがとても私心に響きました。いろんなこう扉があるとしたら、楽な道ではなくて自分が楽しいと思えるワクワクできる道をこう選ぶというのがすごくおすすめですということをおっしゃっていて、あ、本当にそうだなと思いました。素敵なお話を聞かせていただいてどうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローしていただきますと更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家が欲しいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

5月17日日曜日、時計の針はお昼12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。今日はどうも30度超えのところが結構あるみたいですけども、どうでしょうか。東京もいいお天気、青空広がっておりますけどもね、熱中症とか気をつけてくださいね。水分補給しっかりしてくださいね。さて今日はですね、横田佳穂さんはお休みで私のソロ営業となります。横田さんどうしてるかと言いますと、一筆計上賞というね、福井県で行われている、賞があるんですけども、それを見事入選しまして受賞式に行っているというね。おじいちゃんおばあちゃん連れて、もうついでに北陸旅行もしているということで、先ほどあの X の方にね、なんか受賞した後のような写真がアップされてたので、もう式は終わったんでしょうかね。もしかしたら放送聞いてるかもしれませんけどもまあそんなわけで今日は私のソロ営業となります。お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、夕べなんですけども、私あの友人のライブに行ってまいりました。東京の西の町八王子というところでね、行われたんですけども、まあ八王子は私あの高校時代過ごした町でね、それこそあの高校の時バンドやってて、でスタジオで練習するっていうと八王子のスタジオ行ってたんですけど、もうそのスタジオはないみたいで、どうもそのスタジオが入ってたビルかなんかがいろいろ改装されて地下にライブハウスができてるみたいな、そんな場所だったんですけどね。で行ったんですよ。で私のその誘ってくれた友人というのは同い年なんですね。もうすぐ55歳になるという、もう言ってみりゃアラカンでございますけども、で彼が所属しているバンドというのが、あの東京の町田の成瀬っていう町があってね、そこの同級生なんですって。高校ので、年はね我々より10個ぐらい下なんですね。まあ彼は後から入ったメンバーなんですけども、なんかその高校の同級生たちが集まって、なんかバンドやりたくないっつってね、40歳から始めたんですって。今45、6だと思いますけどね。でそのもうみんなそれぞれ家庭もあるし仕事もあるし、住んでるところもそのもう町田ではないんですよね、みんなね。まあ、中にはいますけどもね、町田の方もね、まあ、結構遠くに石川県にいる方もいたかな、茨城にいる方もいました。でまあ、とにかくね、でもなんかやろうよ1年に何回かっていうんで集まって始めたらしいんですよ。で1年2回ぐらいねライブしてるみたいで、前もね1回去年の11月だったかな見に行ったんですけども、もうねいいおじさんたちがね、もうみんなでお揃いのグリーンのスーツ仕立ててね来てね、汗びっしょりかきながら、で音楽はねあのブルーハーツみたいな感じ、ラウドなロック、ね、これやってるんですよ。であのマイクのケーブルをさ首に巻きつけたりしてさ、うおーなんつってね、あなんかいいな青春してるななんて思って羨ましく眺めちゃいました。で実はそのバンドは6人編成なんですけども、昨日はね5人だったんですね。でどうしてかっていうと、その1人の方は実はね、去年の年末ぐらいだったかな、脳内出血で倒れてしまってね、であの命は助かったんですけども、やっぱりあの半身動かなくなっちゃって、で必死のリハビリでねなんとか歩けるようにはなって、昨日はライブ会場には来てましたけども、ちょっとステージに立つことはねまだ難しいということで、でもねなんかメンバーからもステージ上からね、ちょっと早く直してまた一緒にやろうみたいなね声かけられてて、みんなもねわーって拍手してね盛り上がってましたけども、なんかそういうね友情もいいな、まあ、本当に年齢的にもいろいろ健康上のこともねいろいろ出てくる、そんな年になってますけども、でもなんかねそういうなんか地域で地域の仲間でそういうつながりを持ってっていうのはね、なんかすごく羨ましくいいなーなんて思いました。どうでしょうかね、皆さんもなんか地域の仲間とやってること、なんかあの草野球とかもそうかもしれませんよね、なんかそういうこととかあったらぜひ教えてください。ではロコラバ行きましょう。番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバーで検索してくださいね。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。今日のメニューですが、まずは地域のニュース3つですが、お寿司で学ぶ SDGs の話題などあります。そして12時台深掘りのゲストですが、私東京都日野市

ね、私の町です、ホームタウンですけども、そこにね、豊田ビールっていう地ビールがありましてね、今度の次の土日はそのビールでのビアフェスがあるんですね。その主催の方にお話を伺います。そして、13時台、ランチのコーナーですが、今日はね、静岡の桜エビ餃子、これをご紹介いただきます。もちろん天谷壮太さんが、ナビゲーターです。そしてメールで GO のコーナー、今日はね、地域とコラボしているお菓子、有名なお菓子、ポテトチップスとかね、なんとか地域限定ポテチとかポッキーとかあるじゃないですか、そういうやつですね。もちろん今日もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード.co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてくださいね。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK でございます。では少しメッセージご紹介しましょうか。こんなメッセージいきましょう、卵屋さんとハチマキくんです。入院して親知らずを抜し、麻酔が良かったからあんまり痛くなくて、今もそんなに痛くないです、でもまだ硬いものは食べられないので自分で作ってご飯食べてます。先生も看護師さんも親切でよく声かけてくれました、ということでね、元気に復帰して今ラジオ聞いてくださるという、くださってるというね、そんな状況でしょうかね。良かったでございますね。そしてなんかお花の写真が添付してありまして、保険屋さんがお見舞いで持ってきたカーネーションです。1週間遅れの母の日ですかねということでそうですか、ね、でも親知らずは本当バカにできませんからね、大変ですから。私も大変な目に遭ったことありますんでね、今後も気をつけてねお過ごしいただきたいと思いますけどもね、メッセージね、こうした生活のこと、ね、地域の普通歌でも結構でございます。どしどしお寄せください。お待ちしてます。それでは本日の1曲目、8月29日、福岡で来日公演ありますね、ジャニー Don't Stop Believin'。

0: お届けしている曲はジャーニー Don't Stop Believing。 ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日に公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回。ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。ぜひお聞きになってみてくださいね。それでは最初のコーナーはこちらです。
1: 週刊地域のニュース。
0: さあこのコーナーは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日も3つアップしています。ご紹介しましょう。

1つ目、最新テクノロジーを活用したお寿司で学ぶ SDGs。 4月25日土曜日、大阪府の株式会社メタヒーローズが運営する大阪難波のデラックス、DX ですね、デラックスじゃないですどうも世代的に DX って言うとデラックスって呼んじゃうんですけどね、はい、ごめんなさい、 DX 教育施設ヒーローエッグにて、メタヒーローズとくら寿司の親子参加型コラボイベント、お寿司で学ぶ SDGs が開催されました。このイベント、子どもたちにお寿司を通じて未利用魚とか食品ロスの問題への関心を高めてもらおうというものなんですね。内容はくら寿司が取り組んでいる未利用魚の活用を映像や模型を通じて学ぶ、実際のくら寿司の店舗で使用されている回転レーンやサンプルを使用し食品ロスの削減をテーマにしたゲームを実施、 3DCG を通じて未来のお寿司をデザインしてもらうなどなど。参加した親子からは、親子で一緒に盛り上がれる内容で SDGs を身近に感じられた、最新技術に触れながら社会の役に立つことを考えられる良い機会になったというコメントが寄せられたということなんですね。お寿司で学ぶ SDGs、ね、どういうことなのかななんてね思っちゃいますけど、私もお寿司大好きですし、お魚大好きですしね。でまずこの未利用魚の活用、まあ、利用されない魚ですよね。一体どんな魚使ってんのかなと思ったら、ニザダイという魚だそうです。この魚、海藻を食べるために、要は磯焼けを起こしちゃうそうなんですね。なので駆除対象なんですけども、ただね、駆除処分してしまうんだと、まあ、もったいないですよね。食べた方がいいですよね。で、廃棄予定のキャベツで養殖をしたんですって。さあ、これがうまくいったということでね、これを未利用魚としてね提供してたりとかね、あと寿司テナブルなんてね言葉を掲げてるそうなんですね、このくら寿司、ね、でオーガニックハマチとかね、あと人参シートを使ったエビマヨとかね、なんかそんなメニューもね提供したりすることもあるみたいですけど、大阪関西万博ありましたけども、そこの店舗があったんですけど、そこはね貝殻を使った漆喰とかペットボトルのキャップを原料に作ったポリタンクなんかも使ったそうです。でちなみに回転レーンで商品を流す店舗数が世界一になって、今年3月ギネスにちゃんと認定されたっていうねすごいですね。くら寿司、うちの近所にもありますけどもね、いや本当すごいことをやってらっしゃるところなんだななんてね改めて思いましたけどもね、どうでしょう、なんかお近くにくら寿司あったらちょっとね、こう SDGs なポイント、あここ SDGs 意識してやってんなみたいなね探してみるっていうのも面白いかもしれませんね。さあ2つ目です。命を見守る安心リモコン、リリコ。リリコは RERECO と書きます、リリコ。埼玉県春日部市のブラウン研究所が開発したリリコが、東京都と公益財団法人東京都環境公社が主催する東京都暑さ対策グッズコンテストの一次審査を通過、受賞候補グッズとして選出されました。でこれリリコというのは一体どういうものか。家に設置しているエアコンのリモコン信号を学習で、室温が設定温度を超えると自動でエアコンを起動させる見守りリモコンなんだそうです。で温度をセンサー搭載して、5分ごとに室温を確認して、一般的なスマートリモコンとは異なって Wi-Fi もスマートフォンもパソコンも一切不要なんだそうですよ。ボタンを2つ押すだけで3秒で設定可能ということで、かなりね楽ですね。で停電しても自動復旧すると、そして全メーカーのエアコンに対応してるんだそうです。で近年はね熱中症の死亡事故が結構多く起きてますよね。発生場所の第1位は自宅、ね、全体の 38% だそうです。屋内での熱中症死亡のうちエアコンが設置されていたにもかかわらず死亡した事例はおよそ 61% だそうですね。あ、屋内です、ごめんなさい、屋内での熱中死亡のうち、熱中症死亡のうちということですね、はい、これはまあエアコンオフのままとかエアコンが故障、あるいは設定ミスですね、冷房にしていたつもりが暖房になっているとかね、そういうこともあるみたいですよ。特にご高齢の方は体感温度が低下しているために暑さに気づきにくく、エアコンは体に悪い、電気代がもったいないという意識からエアコン切ってしまって事故につながることも多いんですよね。
で高齢者でも簡単に設定できるこのリリコ、こういった事故を防ぐのに有効です。

高だということですね。これ実物の写真を見たんですが、縦が11センチ、横が 6.5 センチですから、スマホよりちょっと小さいぐらいでしょうかね。手のひらサイズですよ、ね、しかもあのいわゆるあのエアコンのリモコンありますよね。これに近づけてなんかこう設定するそうなんですけども、これ楽ですよね、難しいことは何もない。まあ、今年もかなり暑くなると予想されています。どうも40度以上という日がね増えそうだということですね。これなんかスーパーエルニーニョ現象が起きるんじゃないかというね予測も出ていますけども、まあ、こういったこともありますよね。本当に暑さ対策しっかりしていかないといけませんが、こういうものをね使ってみるというのも一つじゃないでしょうか。さあ最後3つ目です。水防月間で活躍する太陽工業株式会社、5月1日から全国で水防月間が始まっています。5月1日から31日、北海道は6月になるそうです。水防、水を防ぐと書いて水防です。梅雨や台風の時期を前に水防の意義及び重要性について理解を深めようとするもの。毎年国、都道府県、水防管理団体、まあ、これは市町村などだそうですが、これらが連携して総合水防演習などの水防訓練が実施されています。全国11地域で行われる総合水防演習に、テント構造物、土木、物流資材などを手掛ける東京都の太陽工業株式会社が参加しているんですね。でこの水防訓練ではこの太陽工業の製品が活躍してるんだそうです。例えば可搬式特殊堤防デルタチューブ、これはあの三角水のということだよね。防水性の高いシートを用いて製作した三角形の長い袋のような堤防だそうです。これね、まあ伸ばしておいてですね、その中に水を注入することで堤防の役割を果たすそうです。軽量でコンパクトに折りたたんで収納移動可能で素早く設置、土嚢に代わる防災グッズとして注目を浴びている。まあ、土嚢だとねなかなか運ぶの大変ですけど、これだったらねその、まあ、チューブをブワーッと敷いてそこに水をドーンと流せばそれで OK ですからね。続いてハイブリッドエアーテントマククイックシェルター、緊急災害時に素早く簡単に設営できるハイブリッドエアーテント、女性4人で10分から15分で設営可能。東日本大震災とか令和6年能登半島地震など災害時の医療用途などを含めて3200張り以上の活用実績があるそうです、ね、テントもね本当はあの重要ですよね。まずは第一次避難ということでね、こういうのあると楽ですよね、いいですよね。そして、組み立て式簡易止水壁デルタパネル、ゲリラ豪雨などによる建物への浸水を防ぐ、水の侵入部を構造的にも安定した三角形のテント状の膜で帯状にガード、土嚢と異なりまして土の確保や袋への注入、積み上げなどの一連の作業が一切不要、現地にて連結組み立てるだけで設置が完了。太陽工業では町中から河川沿い、いざという時のために幅広い水害対策機材をはじめとする防災機器を数多く取り扱っているということなんですね。この太陽工業株式会社、私あの高校の同級生、まあ、大学も一緒だったんですけど就職したんですよね。何やってるの、何やってる会社なのってあの就職してほどない頃だったかな、聞いたら膜をね作るんだよとか言って、何それって言ったら東京ドームの膜がありますね、天膜、あれ貼ったりもしたんだなんてね言ってたんですよね。あそうなんだなんて思ってたんですけど、こういうね防災の方にねシフトもねこう広げていってっていう、なるほどなんて思いましたけども、まあ、残念なことに必ずどこかで毎年水害が発生していますよね。去年は8月上旬鹿児島、宮崎、そして北陸の石川や富山で起こりました。9月中旬には東海地方でもありました。で本当にあのなかなかね自然災害ですからできる備えをね一生懸命しておくぐらいしかないんですけども、まあ、水害の場合は雨ですから予測が可能ですよね。今からすごい雨が降るとかね、地震はなかなか難しいですけども、なのでねこういったものを活用しながら、この水防月間改めてね、水防について考える、水害について考えるというのも大事じゃないでしょうかね。
以上、この時間は週刊地域の

ニュースお届けしました。それではね、水防訓練ね、こんな話題が出ましたね。こんな曲選んでみました。松崎直、川べりの家。

0: 今週の深掘り。
1: さあ、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。今日は東京都日野市に多摩地域最古のビルといわれる豊田ビルがありまして、それを復刻させて町の人みんなをつなぐイベントに成長させている方がいるんですね。一般社団法人豊田エリアマネジメント代表の増島清人さんにお話を伺います。もしもし。
2: 松島です。こんにちは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はこういうかしこまった形になってますけど
2: そうですね
1: 実はよく知る地元の友達でもありまして
2: 、はい、ありがとうございます。
1: 今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、ね、
1: まさかこういう形になるとはっていう感じですけど、はい、ね、はい、じゃあまずちょっと概略こちらで説明させていただきますね。東京都日野市 JR 豊田駅前で開催される豊田ビアフェス2026、明治19年に醸造された多摩地域最古のビール豊田ビールの歴史を受け継ぐイベントです。近代産業として日野を支えたその一杯、2015年の復刻を機に再び地域の誇りになりました。毎年恒例となったこのフェスでは、豊田に暮らす人も働く人も新旧の住民も自然とつながれる温かな交流の場が広がっています。11年目となる今年5月23日24日は豊田駅南口に各地のブルワリーが集まってキッチンカーや音楽ステージも登場。歴史ある豊田ビールを片手に駅前が緩やかに一つになる2日間です。

0: お話しくださいます増島清人さん、もう日野っ子でございます。1976年生まれ、日野市出身、日野市育ち、日野市在住ということでね、多摩大学卒業後、経営コンサルティング会社勤務を経て、2010年から出身地の郵便局に転職されました。勤務の傍ら地域のまちづくり活動に関わっています。行政と地域住民で構成されるまちづくり協議会での活動経験から、一般社団法人豊田エリアマネジメントを立ち上げて、イベントの企画運営などを携わっていらっしゃいますということでね、はい、私ももう結構いろいろお世話になってますけど、去年もね、
1: いや、
0: 去年も
1: あの
0: 駅前で、あの駅前の広場ですね、あの芝生の角っこ広場ってとこでね、夕涼みライブしたいんだけど、はい、ちょっと協力してくれませんかって言ってね、いろいろあの尽力してくださいましたけど、昨日は、
1: はい、
0: うん、昨日はそこ草むしりしたんですよね。
1: そうです、あの来週に向けて10人ぐらいお手伝いとれて、
0: ね、ごめんなさい、ちょっと伺えなくって、私お世話になった場所なのでね、いや本当にね、はい、いろいろ町のことを一生懸命やってる方なんですけどもね、うん、ビアフェスですよ、ね、もう11年ですか、すごいですね。
1: そうですね、なりますよ ね、
0: はい、じゃあちょっとその辺詳しく伺っていきますね、はい、まずあの多摩地域におけるビールの歴史、まあ、あのこの豊田ビールというのは結構古いもんだというのはちょっとねご紹介のところで分かったんですけども、この辺まず多摩地域のビールの歴史、この辺からちょっと教えてもらえますか。
1: あ、はい、豊田ビール、これ地名に当たるんですが、うん、あの多摩最古のビールということで、うん、明治19年にあの誕生したビールです、
0: うん、
1: で10年ぐらいあの、まあ、販売されてたんですけども、営業終わってしまって、うん、それを2015年になってですね、あのみんなで盛り上げようということで、行政も民間も含めて再度復刻したビールというのが豊田ビールになります。
0: なるほどね、そうか、もともとあれなんですか、その我が多摩エリアは結構ビール作り盛んだったんですかね、
1: はい、あの酒造メーカーさん、あの多摩の方酒屋さんあのが多いので、うん、そういった意味でそのビールには手を出しやすかったんだと思います。
0: 今もね、あのお隣の府中市にはサントリーのビール工場があったりしますよね。
1: そうですね、はい、ね、まあ、やはりあの水が美味しいところっていうのがやっぱりその飲み物の美味しいところになりやすいので、うん、そういったのにはやっぱ多分向いてたんだと思います、うんうん、
0: あとあの、福生か石川酒造ってね、結構あの、
1: ね、
0: 昔からって、はい、そこはなんか多摩ビールとか確か作ってた気がするんですけど。
1: そうです、あの多摩の恵みっていうブランドで出していただいていて、うん、実はあの豊田ビールも、石川酒造さんであの醸造いただいているビールになります。
0: あ、そうなんだ、はい、でも豊田ビールだからもともとは豊田で全部作ってたんですよね。
1: そうですね、うん、あの少しちょっと昔のお話になってしまうんですが、うんうん、もともとは豊田ビールで山口さんという、まあ、これも地域の名士の方なんですが、うん、が、ビールを作られていて、で山口さんのお家から、福生の石川さんのお家にそのビールの技術を 伝達したということがあって、うん、あの昔からご縁のあるあのお家同士だったということですね。
0: へえ、そうなんだ、じゃあ、はい、あ、じゃあもうすごいね、密接なつながりがあって。
1: そうです、今は100万人で
0: 記録を超
1: えてるんです ね、はい、
0: ビールあの醸造とかやってもらってる石川酒造でってことですね。
1: あのお願いをしております。
0: ね、さてさて、じゃあこの幻となってしまった多摩地域最古の豊田ビールですけども、これどう、はい、どういうふうにいかようにして復刻したのか、この辺の流れを教えてください。
1: はい、もともと地域で、そういった地域の歴史を研究している方々がいらっしゃって、うん、まあ、その方がその建物を壊してしまうときに、まあ、せっかくだからということであの発掘調査をしたんですね、
0: はいはいはい、
1: ビール工場があったという場所ですね、
0: うん、
1: でそうしたところですね、その130年40年前の、うん、当時使ってたビールの、 あの瓶のかけらとかコルクとか、まあ、果てはもうそのまんまラベルが使わないまんま出てきたので、まあ、これは地域の資源になるなということで、地域資源として復刻させようというあの流れになります。
0: この、 その発掘された場所って日野のどの辺なんですか。
1: あ、もう日野の豊田ですね、あの山口さん の、 あのご実家の敷地内なんですけども。
0: あ、それは豊田駅のそばにあるんですか。
1: はい、それこそ豊田から歩いて坂を下っていただいて、
0: うんうん、
1: あの川、あの用水路がある通り沿いなので、うんうん、歩いて10分もかからないところです。
0: そうなんだ、浅川に向かってこう

0: 歩いていく途中にあるん
1: だ。そうです、はい、その途中にある。
0: あ、そうなんだ、へえ、はい、でもそれが見つかって、これは何とかしようぜっていうことになったわけですね、
1: はい、そうですね、うん、はい、
0: なるほどね、そうですか。それで、町と、企業と、まあ、いろいろ連携して豊田ビールプロジェクトになっていくわけですか。
1: はい、あ、はい、おっしゃる通りです。
0: うん、でもそのほら、なんていうの、あ、豊田ビールが本当にあったっていうのは分かったけども、実際どういう、ね、はい、味とか作り方なのかとかは、その辺はどうしたんですか。
1: そうですね、あのいかんせん140年前のことになるので、うん、当時 の、 そのレシピというものはやはり残ってなかったんですね、うんうんうん、でただそのあの記録として残っていたのが、当時その豊田ビール、山口ビールを出すときに、新聞広告を打っていたという記録があって、はいはい、そこの広告が綺麗に残ってたんですね。でその広告の豊田ビールの、まあ、紹介を見ると、あのドイツ醸造法という、まあ、ドイツ式で作りましたよっていう、情報とか、うん、まあ、当時 の、 あのビールというのは濁ったビールがあのほとんど全てだったので、うんうん、まあ、茶褐色のようなあのビールが多かったというところをヒントにして、うん、あとはあの石川さんに美味しく作っていただいた。
0: そうですか。そして、はい、ね、2015年に、はい、このビールを、ね、冠した、ビアフェスもねスタートしてということで ね、
1: でね、
0: はい、これどうですか、だいぶ日野では浸透してきて、あ、豊田ビールねって、あの細かいことまで知らなくても、あ、豊田ビールあるよぐらいまでは浸透してるような印象があるんですけど、どうですか、手応えとして。
1: そうですね、あの、まあ、豊田ビールって名前自体はあの知っていただいてるかなとは思います、うん、なので、まあ、そこからあの飲んでいただくとか、お土産に使っていただくとこまでこう一歩一歩とこうあの使っていただければいいなと思ってます。
0: なるほどね、はい、じゃあ肝心の、ね、味の特徴ですよ、はい、この辺ちょっと説明していただけます。
1: はい、豊田ビールはですね、あの料理全般、どれに和食にも洋食にもある、ビール、飲み疲れしないビールになります、うんうん、であの大手の、ビールですね、市販のビールと比べると大麦の香りが、よくてですね、うん、少し、苦さが、あ、なんか苦くない、
0: うん、
1: 旨味の少ないビールです、う
0: ん、
1: ですので、あの意外とあのビールはダメなんですよっていう女性に飲んでもらうと、あの私このビールだったら飲めますよっていうような、うん、あの感想をいただくことが多いですね、うん、
0: あの私下戸なんですけどね、あの、
1: はい、
0: 酒飲めないんですけど、あの、はい、豊田ビールはうまいと思った。うまいと思った。おおと思った。あ、これはうまいわと思って。たくさん飲めないですけどね。あのコップ一杯ぐらいでしたけども。だからなんかこうお土産とかでね、あの、ちょっと買えそうな時は豊田ビール買って、ビール好きの人のところにはね持ってったりしてますけどもね。これ結構いろんな賞も受賞してんですよね、豊田ビール。
1: そうですね、まあ、あの世界に五大品評会っていうあの大きな大会あるんですけれども、うん、いろんな場所でその金賞、まあ、一番評価高い、賞をいただいたりってことが何年か連続してあの最近でもありますので、うん、あの品質に関してはあの皆さんあのお墨付きだというふうに思っていただいてよろしいと思います。
0: はいね、そうなのよ、本当に、ね、酒飲めない私がうまいって言ってるんだから本当にうまいんだと思います。
1: そうですね。
0: さあ、ビアフェスですよ、ね、今度の23日土曜日と24日日曜日です。豊田駅南口ロータリーで開催ですけどもね、はい、どんなイベントになりますか。
1: はい、本当に豊田駅、駅降りていていただいて南口すぐの場所ですね、
0: うん、
1: もう徒歩0分という表現でいいかと思うんですが、その目の前にあるロータリーをですね、JR さん、バス、タクシーの各社さんにご協力いただいて、うん、丸々してイベント用に開放していただいて、うん、実は開催をさせていただいております。
0: うん、ね、
1: でもかなりゆったりと見ていただけるんではないかなと思います、
0: うん、ね、当然豊田ビールのお店も出るし、他にもいろんな地域の地ビール出るんですよね。
1: はい、はい、近隣 の、 方がブルワーサリーさんにお声かけをしておりまして、うん、今回は豊田ビール含めて、10ブランドですね、の、 ビール会社さんから、生ビールを提供いただくのと、うん、あとは、駅前 の、 飲食店さん中心ですね、うん、こちらもキッチンカーを含めて20店舗料理を出していただけるお店、

0: 設定いたしますので、うん、あの例えビールを飲まなくてもあのご飯食べに来ても楽しい場合になるんじゃないのかなと思います、うんうんね、うん、
1: ちなみにその他のビール、どんな地域のどんな町のどんなビールなんですか。
0: そうですね、例えば、お隣ですと立ち日川のですね、
1: 立ち日川のやつね、立ち日ビールね、
0: 立ち川のビールもございますし、はいはい、あとは先ほど申し上げた石川酒造さんですね、うん、あとはこれ日野市と姉妹都市に当たるんですけれども、うん、岩手県の紫波町という盛岡の下がる町から、はいはい、グリーンネイバーズハードサイダーというリンゴを原料にした、まあ、ビールといいますか醸造酒を専門で作っている、方もお越しになられます。
1: そっかね、まあ、あとあの音楽の、ね、ステージなんかもあって賑やかに開催ですよ ね、 ね、去年はそうそう、私あの歌いに行く予定でいたんですけども、あの私の見事な雨男ぶりが大発揮されてしまった。すごかったよね去年ね、
0: あのもうテントが飛ばされて壊れてしまうから
1: 。ただあの日同時開催で確かあの川の方で水防訓練やってましたけど、それすら中止になってましたからね。
0: 水防訓練中止になってましたね。
1: ね、でもあの2日目は確かできたんですよね。1日目はそんな感じでしたけどね。
0: 1日目はもう本当にあの夕方からちょこっとやらせていただいて、まあ、他のがあの朝からですねできました
1: 、ね、どうでした去年なんかはあの来られた方の声は。
0: あでもあの駅前だったので、うん、割とそのあの天気回復してから来やすかったっていうのはやっぱりいろんな方から言われました。
1: ああそうですよね、う
0: ん、だからまあ原っぱでやるようなこともあるんですけども、うんうん、あのアクセス良くて、まあ、すぐ帰れるすぐ来れるところだったので、うん、あのちょっと時間見つけてきましたよって方はあの言っていただいたんで、うんうん、あのそれは一安心しました、
1: ね、はいね、そうですよね。そしてあのいつの頃からか毎年このビアフェスと抱き合わせのセットで日曜日の早朝にね、はい、あのラン&チアーズ浅川っていう、はい、あの、はい、まあ、ランニングイベントですよね。これもありまして今年も24日の日曜日の早朝に浅川っていうね、はい、川のほとりを走るというのがあるんですよね、
0: はい、
1: ね、これあのいつの頃からか私があのそこの司会を務めて詰めさせていただいておりまして今年もなんかお世話に、ね、なるということでありがとうございます、ね、
0: はい、
1: 頑張りますよ。
0: 好評で MC がとても好評なので、もう今年もぜひお願いし
1: たい。本当に早朝やってそこからこのラジオに来るというね、毎年その流れでございますけど今年もよろしくお願いいたしますね。
0: はい、はい、よろしくお願いします。ま
1: あ、この LINE イベントの方はねもう締め切っちゃってますからね、
0: はい、あの満席になります
1: 、
0: はい、
1: ですよね。まあランナーの方は走り終わった後ゴールしてビールを朝から飲むというね、そういう感じでございますよね、はいはい、じゃあ最後にもう一押しね、ちょっとビアフェスについて、PR しましょうか。お願いできますか。
0: はい、ありがとうございます。ビール、まあ、私もクラフトビール11年前は初心者だったんですけども、うん、であのビールのいいところってやっぱちょっとこう気持ちがふわっと軽くなるんですよね、うん、で口がちょっと軽くなるといいますか、うん、緩やかになるので、これから仲良くなりたいなとか、この人と仲良くなれるなっていう人と一緒に来てもらうときっとなんか楽しい話とか、
1: あ、なるほど、
0: 古い友達なんかで久しぶりに会った時もなんか嬉しい出会いとかがあるので、うん、来るまではちょっとなんか気遅れするかもしれないんですけど、うん、ぜひちょっと顔を覗かせていただいたらきっと楽しいことが起きるイベントじゃないかなと思うので、
1: はい、
0: ぜひお近くの方はお越しいただければと思います。
1: はい、わかりました。今日どうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました、
1: は
0: い、
1: じゃあよろしくです。
0: はい、
1: はい、お待ちしておきしていきます。はい、失礼します、
0: はい、よろしくお願いします。はい、お待ちください。
1: ということでね、豊田ビアフェスでございます。東京都日野市の JR 豊田駅南口ロータリーで5月23日土曜日はお昼の12時から夜8時まで、24日日曜日は午前10時から夕方4時までです。雨天決行、ただ、あまりに荒れると中止になりますちなみに22日金曜日、夕方6時から夜9時までは前夜祭もね行われるということです。ぜひお出かけになってみてください。ということで今日は一般社団法人豊田エリアマネジメント代表増島清人さんに豊田ビアフェスについてお伺いしました。

お届けしたのは私の楽曲川久保秀和でさあでございました。全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバー、今日はね私のソロ営業でございますけども、皆様からメッセージ頂戴してますんでご紹介していきます。ビールについてねいただいてますね。こちらは UHM さんですが、豊田ビールね、地ビール歴史あるんですね。エビスビールといい勝負でしょうか。豊田というと40年以上前都立工業高校などを受験しに来ましたよということで、ああったかな、今はないですけどね、工業高校ね、当時はあったのかね。そして、こちらは杉杉さん、 FM 世田谷で聞いてくれてます。トヨタビールどんなビールなのか気になって、出かけた先の帰りに寄りましたが、駅前でやってるので駅のホームに降り立った瞬間から盛り上がりが見えてて、ビール買う人の列がものすごかったのを覚えてます。ビールを買って飲みながら次の移動先行ったんですが、爽やかな味で美味しかったですよということでね、ありがとうございますね。なんか嬉しいな、地元を褒められてるのが自分を褒められてるようでね。ね、トヨタビールぜひねお試しください。今年も坪井のみっちゃん、熊本の方、歴史あるビールどんなビールなのか大

気になりますということで、ご理解いただけたでしょうかね。どうでしょうかね。なな、おパープルおばちゃん、美味しそうですね、ネットでも買えるんですね、サイト見ました、ネットで買いますということでね、ぜひぜひ、ご購入いただけたらと思います。さあ、そして、今日ねオープニングで、地元の、同級生でバンドを組んでいる、40歳からバンド始めたっていう、そんなね、あの友達のバンド見に行ってきたっていう話をしましたけども、ふげんさん、鹿児島の方です。新人も新しい環境に慣れてきて、さらに親睦を深めるために職場対抗のバレーボールやソフトボールの試合することありますね。とはいえ私のようなおっさんは戦力外でございます。昨日のソフトボールはヤジと差し入れ担当でいいと鷹をくくってたんですが、ところがピッチャーが怪我をして退場、白羽の矢が立ったのが、かつてソフトボールチームに所属していてピッチャーだった私、スクランブル当番なんとか乗り切ってチームは勝利です。でも今は関節痛と戦っていますということで、いいじゃないですかね、地元の仲間、会社の仲間と若い人とね、一緒にいいと思いますよ。その痛みもね、快感ですよね。引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラボとつけてポストしてくださいね。それでは、佐野元春約束の橋、先だって5月8日金曜日ザ・ヨルパラベスト10という、ね、ライブやりましたけども、その中で私歌いました。現在もアーカイブ見ることができますので、ぜひぜひ。この曲も歌ってます、佐野元春約束の橋。

コラバー、今日はね、私のソロ営業でございますけども、いかがでしょうかね。 X の方で白イルカニさんですね、幻の豊田ビールの復刻からビアフェスを開催まで行き継ぐ動き、11年目も開催

大変なことでしたけども、まあ、私今年は参加しませんので雨は大丈夫かと思いますね。ありがとうございます。そしてね、まあ、そんなね、地域の歴史っていうことでつながりでいくとね、こんなメッセージもいただいてます。ボイスQ砂漠の狐ローメルちゃんですが、富士市、静岡県ですね、富士市の富士山かぐや姫ミュージアムで馬と人の暮らし展に行きました。静岡沼津から富士市にまたがる足高山麓では1000基もの古墳群がありまして、その3割で副葬品があって、それはバグなんだそうです。全国でも異例な多さだそうです。古代の放牧は、現在の群馬県が知られているんですけども、それ以前に馬を繁殖させ大和王権に供給していたことが日本書紀にも記載されていて、当時の金属加工の技術者集団金指の名字を見られ、周辺では、鉄の不純物の発見なんかもあるんですよということでね。なんかすごい古ロマンです ね、 ね、こういうの大好きなんですよ私。大和政権とかね、卑弥呼とかね非常にこう、なんていうの、文献とか資料が少ない時代の話ってものすごくこう想像が働くじゃないですかね。なんかいいね。そうか、人と馬の歴史っていうのもね、これで辿ってみるのもなかなか面白いかもしれませんけどもね、はい、ということで、来週はね横田さん戻ってきますんで、横田ファンの方は、お楽しみ12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバー一部の曲を除いてこの後13時台も続きます。ここまでのお相手川久保秀和でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害発生時とても重要な役割を果たす通信手段、アマチュア無線について教えてください。
2: はい、実は私自身も中学生の頃に資格を取って、高校生の頃からアマチュア無線をやっています。今も災害時を想定して自宅と車に無線機を搭載しています。
1: へー、災害時は電話などの通信が途絶えてしまうことがありますが、アマチュア無線は大丈夫なんでしょうか。
2: はい、阪神淡路大震災の時、電話回線が普通となっていたんですけども、多くの通信が遮断されている中、アマチュア無線化が救援活動の連絡や様々な情報提供をして大いに貢献したということがありました。また東日本大震災でも、孤立した集落の避難者の把握や非常通信で大きな役割を果たしたんですね。まあ私自身も福島県の南相馬市へ

0: 救援物資を持って行った際に地元のアマチュア無線局から、まあ、営業しているガソリンスタンドを教えてもらったり通れない道路を教えてもらったという経緯がありました。
1: 大切な情報提供をしてもらったんですね。災害時携帯電話や固定電話と比べてアマチュア無線は何が違うんでしょうか。
0: 携帯電話の場合、まあ、中継地点となる基地局が被害を受けたり、まあ、通話が集中して使えなくなるという恐れもあります。また固定電話も停電だと電話機が使えなくなったり電話線や電柱などに被害が出て使えなくなることもあります。一方アマチュア無線は無線機とアンテナ、電源さえあればどこでも通信が行えます。またトランシーバー型であれば携帯電話のように移動しながらでも使えるため非常に信頼性が高いんですね。
1: シンプルな仕組みだからこそ安定した通信ができるようになるんですね。通信相手もアマチュア無線化の方なんですよね。
0: そうです。資格を持ったアマチュア無線化が通信相手となるんですけども、重要なのは1対1の通信だけではなく同時に多くの人に知らせたり助けを求めるということが強みなんですね。
1: なるほど。停電時や通信インフラが使えない時でも様々な方と通信ができるっていうのは心強いですね。
0: はい。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

5月17日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。非常にね、青空が広がっておりますよ、ね、どうも真夏日のところ結構は多そうだということですけども、お住まいの地域いかがでしょうかね。東京も30度に迫るというか30度になるんじゃないかみたいなね、そんな予報もさっきニュースで流れてましたけどもね、どうでしょうか。さあ、今日はですね、私一人ソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県で行われました一筆啓上賞、これで見事ね受賞しましてですね、受賞式に行っております。なんかさっき X に、その受賞式終わりましたなんてね、投稿がありましたんで、もしかしたら今ゆっくりとこの放送を聞いてるかもしれませんね。ということでソロ営業でございます、お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、今日なんですけども、来るときね、まあ車で来たんですけど、甲州街道という、国道を走ってずっとこう都心へ向かって走ってくるんですけど、朝9時半ぐらいですかね、新宿のちょっと手前のところ、ふと右見たらすっごい行列ができてるんですよ。それはスーパーに行列ができてるんですね。でおそらく10時開店

店で何かお目当ての特売品か何かあるんでしょうね。まあ、それですごいすごい列なんですよ。とにかく朝の9時半からすげえなーなんて思ってね、何が売られるんだろうなと思ったんですけども、まあ、そのスーパー結構ね最近 あちこちで見かけますね。結構店舗数広げてるんだと思います。うちの町にも割と最近やってきましてね、にぎわってますですよ。我が家も時々利用してますけどね。で考えてみるとその私が使うね駅最寄り駅スーパー3つあるんですね。でそのうちの1つはずっとこう不動のポジションでずっと変わらずそのスーパーなんですけど、他2店舗はね結構入れ替わってるんですよ。なかなかこうスーパーの営業っていうのもね経営するのも難しいのかななんて思ったりもするんですけどもね。で地方なんか見渡してみるとね、やっぱりこう大手のね例えばイオンとかがドーンと大きい商業施設建てたりとかねありますよね。なんかイオンに行けば映画館もあるし、ね、何でもあるしみたいな、お食事もできるしとか、なんかそんな感じにもなってますが、でもきっとねその地域のならではのスーパーとかもね間違いなくあると思うんですよね。で例えば能登半島の地震、そして水害で被災した、輪島のね町の町というところにあるスーパー元屋スーパーというところね、ここが非常に地域のもうなんていうんですか、もうインフラ状態ですよね。もうここがないと困るみたいな感じでね、でもここも被災してしまって本当大変な状況だったんですけどもね、でも一生懸命皆さん のご尽力ご努力で、復活してね今ねまた町のインフラとして機能しているということでね、ああよかったなーなんて思うんですけども、やっぱりそういうこう大事なスーパーお店っていうのはね、まあ、スーパーに限らずですけどもきっと地域にあろうかと思いますけども、またねそういう地域ならではのスーパーだからこそ地域ならではのものが売ってたりもするじゃないですか、ね、海産物とか ねその良さっていうのもあると思うんですけどもね、どうでしょうね、なんかあなたのお住まいの地域ならではのスーパーとかあるでしょうか。さあではロコラバ参りましょう。ロコラバというタイトルですけどもローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。番組のホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバと検索してくださいね。もちろん今日もあなたからのメッセージお待ちしておりますですよ。メールアドレスはloco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。loco@musicbird.co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてくださいね。今日私一人営業でちょっと X を拾うのはあんまり慣れてないんですけどできる限り頑張って拾っていきますのでね、よろしくお願いいたします。では少しメッセージご紹介しましょう。ゆずじじさんです、昨日から今日にかけて岩手県の北上へと運行しました。天気はいいですが風が冷たいですね。新潟県の北部から岩手県では白柿と田植えが行われ、山形県庄内では並行するように名産の枝豆の植え付けも行われてましたよ。なんかこの季節ならではでしょう ね農作業、でもちょっと今日なんかは非常に暑いですから、農作業するときね、ちょっともう炎天下で熱中症とかも気をつけないといけませんよな。まいまいさん、昨日は高校の同窓会でした。みんなにたくさん会えて、帰りに6人でバーでお酒をいただきました。赤ワイングラスで一つ飲みました。いろんな話に花が咲いて、おかげさまだなと、なんかありがたくて幸せです。コミュニケーションの大切さを痛感しました。わがままが過ぎてしまわないようにしなければと思います、ということでね、素敵な仲間との再会で何よりでございます。素晴らしい、はい、ということでね、あなたからのメッセージもお待ちしてますんで、どしどしお寄せください。では1時台の1曲目、7月から全米ツアースタートですね。トト、ロザーナ。

0: お届けしている曲はトトロザーナ。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日月曜日公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回、ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。
1: 東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷さんです。天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日はご自宅でね、対応してくださってますけど、はい、なんかすごいヘッドセットつけて、もうなんかプロレスの実況中継みたいな。
1: そうですね、僕スキンヘッドでガタイがいいんで、まあ、こうプロレスお好きな方にはね、こう山本虎鉄さんなんかをこう想像していただくと、そうそう、僕もラグラン T シャツ着るともう本当にもう山本虎鉄さんみたいな感じ。
0: すごいですよね。だから山本虎鉄さんにもなるし、はい、ウィッグをつけると安藤夏さんにもなるんでしょ、
1: はい、そうなんですよ、いろいろ七変化するんですよ。
0: すごい特技ね。でもなんか今日はそのヘッドセットのおかげなのか、音質もなんかいつもと違いますね、
1: はい、あら本当ですか、ありがとうございます。もう今日はちょっとね、川久保さんのソロ回ということで、もう満を持して、
0: そうですか、
1: もうちょっとか、
0: 来週は外すんですか、じゃあ。
1: そんなことない、今回からね、さらにいい音質でお届けしますよ、
0: はい、よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、今日は5月に食べられるご当地グルメということでね、5月シリーズは、やっていただいてますけども、今日は何です

0: はい、今回はですね、うん、静岡県静岡市清水区由比の桜エビ餃子をご紹介します。
1: はあ、桜エビっていうとね、はい、春先出てくるやつだよね、あのうちの妻も大好きですよ、桜エビ。
0: ねえ、美味しいですよ、ね、
1: この季節なんでも桜エビ、桜エビってずっと言ってますからね。
0: わかります。いや、やっぱいい季節ですよね、このあの鮮やかなね、ピンクとあのこの香りが、
1: そうそうそう、ね、ね、うん、これどんな餃子になるんですか？
0: はい、これですね、あの餃子の中にたっぷりとこの桜エビを具材として入れまして、うん、あのもうね、そうなんですよ、ちょっとね、ちょっとこう具材として足してあるレベルじゃないんです。もうあのカプッとかぶじりついて、うん、こう断面を見るともうその断面がピンク色に染まってるぐらい。
1: 本当に？なんかだから、はい、肉の代わりに桜エビ使ってるぐらいの勢いなわけですか？
0: いや、もうそれぐらいの勢いですよ。
1: へ
0: え、そうなんです。
1: なるほどね、そうですか。へえ、まあ、桜エビってなんかね、あの非常にこう季節限定 でしかもあの静岡っていうのが有名ですけど、
0: はい、
1: あの どんなあのエビなんですか？
0: はい、あの僕ね、あの実際にこういただくまで桜エビって、まあ、結構ね、日本どこでもこう取れるものなのかなって勝手に思ってたんですよ、うん
1: ね、思いますね、
0: うん、そうなんですけど、実は桜エビって全国でもこの静岡の駿河湾でしか水揚げされていないんですって。
1: そうなんだ。
0: そう、あの桜エビ自体は他の海域にも住んでるというか生息してるんですけども、うん、実際に水揚げして漁をすることが許されているのは駿河湾だけなんですって。
1: なんでなんだろう
0: ね。え、
1: あれか、駿河湾だから、もしかしてほら徳川家康のお膝元じゃないですか。
0: いや、
1: 将軍だけしか食べちゃいけないみたいな、取っちゃいけない
0: ちょっともしかするとあるかもしれないですね。
1: そういうなんか歴史があるのかもわかんないですけどもね。
0: ね、あとはまあその資源の保護とかね、
1: ああ、まあ そうです
0: ね、そういう、うん、まあまあと、でもまあちょっと徳川家康のお膝元だからって思うとなんかちょっと特別感があっていいですね。
1: 将軍飯ですよ。
0: どうだ、そう考えるとまた
1: 全然違うかもしれませんけどね。
0: まあね、ちょっとそういうなんかことを思い浮かべながら食べれたらまたね、
1: そうそう、
0: 美味しそうですよね。
1: どうやってこれ桜エビって取ってるんですか？なんか岸の方にいるんですか？
0: はい、これはですね、沖合に出てこう、うん、漁船がですね2艘、まあ2つ、2艘を1体で、はい、それぞれ網を持ってですね、海の深い場所に網を下ろして、うん、この2艘の漁船でぐーって引っ張ってこう桜エビを一気に取っていく2艘引きという方法で捉えて、
1: 結構深いところにいるんだこのエビ。
0: そうなんですよ。
1: へー、
0: なんかもともと桜エビが発見されたきっかけっていうのが、うん、そのと網、その網を下ろして、それをなんか忘れて置いていたのを忘れてしまって、うん、網がこう海底の方まで沈んでて、うん、ああいけないいけないって引っ張り上げたら、見たこともないピンク色の鮮やかなエビがかかっていたというのがきっかけなんですって。
1: あ、そう、あの駿河湾っていうと結構あの深海魚とかもね、珍しいのが取れるっていうんで有名ですから、ちょっと独特の生態系みたいなのもあるのかもわかんないですよね。
0: そうですね、
1: うん、なるほど、なるほど。じゃあまあそのかなり深いところから引っ張って取ってくるわけですね、
0: うん、もう深いところから引っ張ったもう駿河湾の四方、海底に眠る四方をこうね、そう、
1: 将軍飯、
0: はい、将軍飯を。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、あの体にもいいんですか、これエビですけど。
0: そうなんですよ、もう栄養素がたっぷり含まれてましてね、うん、桜エビのこの、 あの鮮やかなピンクの元っていうのは、うん、アスタキサンチンという物質なんですけども、はい、これ、美容にも非常に嬉しい働きがあるとされていまして、うん、はい、あとはですね、安眠に役立つグリシンというアミノ酸の一種、うん、あとは疲労回復に力を発揮するタウリン、
1: うんうん、
0: そしてね、まあ、魚介はですね、脳の働きを助ける DHA、ドコサヘキサエン酸などなど、はい、ですからもうぶっちゃけた話も、ああちょっと元気ないな、気持ちが落ち込んでるなと思ったら、もう桜エビパワーに頼れば。
1: そうですね、
0: これ
1: 大事ですね、ですね、私今すぐ補給したいぐらいです。
0: 本当ですよ、もう一口食べればもうあなたのほっぺたも桜エビ色。
1: ああうまい、
0: マークボスさんも桜エビ色。
1: さあ実際じゃあその餃子ですよ、 桜えびがぎっしり詰まった餃子、まあ、あの断面見るとねすごい桜えびが詰まってるということではありましたけども、味わい的にはどんな感じなんですか？はい、
0: まあ、あの餃子としてねシンプルにこう酢醤油などでねいただくと、まあこれもまたあの非常にふわっとこうエビの香りが感じられていいんですけども、まあ餃子としてさらにですね、あのお酢に胡椒入れて酢胡椒という形でいただきますと、
1: それうちの妻が好き、餃子はね、醤油使わないのよ、酢胡椒がいい。
0: 酢の食べ方ですね。みんな酢の人これで食べてる、酢胡椒で。
1: あ、これ美味しいんだ、酢胡椒で食べると。
0: 酢胡椒で食べるとこれまたあの桜えびの甘みがですね、一気に引き立って、ちょっとあの普段と違った餃子の味わいが楽しめてすごくいい感じですね。
1: その中身はあのもちろん桜えびがいっぱい入ってて。はい、ちょっとはひき肉とかも入ってるんでしょ？
0: そうですね、ひき肉も入ってますけども、比率的にはどうだろう、まあこれ感覚ですけども、うんうんうん、ひき肉よりもでもひき肉ももう圧倒的に桜えびですね。あとはあの野菜も入ってて、その甘さを、あのキャベツとかも入ってるかな、これであの甘えびのですねこの甘さとこの野菜の甘さが相乗効果を引き立てまして、なのでちょっと食べ方としてはですね、うん、こういわゆる餃子としての食べ方の他に、どっちかですね、お好み焼き的な食べ方をしてもいいかなと。
1: どういうことですか？
0: 例えばちょっとあのマヨをつけていただくと
1: ちょっと酢胡椒でツーって言ってた人がマヨネーズいっちゃうんです
0: まあちょっと塗りつぶしてるんかいみたいな、いやと思うんですけど、でもこれがまたそうです。でもほらマヨネーズもお酢が入ってますから。
1: ああ、なるほどね。
0: そうで、ちょっとこのまあだからその味をね、塗りつぶさないんですよ、ぶつからなくて。
1: そう、マヨネーズってほらやっぱ味が強いじゃないですか。マヨネーズの味ってかなり強いじゃない、はい、だけど桜えび負けないんですか？
0: 負けないです。結構ねあの先以下ぐらいこうつけても、だからまあ小指の先、まあそうですね、うん、ちょっとこうスプーン一さじぐらいですか、うん、結構たっぷりめにつけてもしっかりとあのマヨの味の後に桜えびの味が踊り出てきます、うん、これが
1: すごいな、強者ですね、
0: いやこれは桜えびの力強さをねこんな形で味わえるとはともうびっくりするんでしたね。
1: そうか、やっぱり焼き餃子がいいですか？あの水餃子とかもありますけど。
0: そうですね、これ焼き餃子でいただくのがいいかと思います、うん、あの冷凍で、届くので、うん、今回ご紹介するお品物はこう冷凍で届くので、それをこうお鍋に入れて水ちょっとかけて、うんうん、あのちょっと焼き目蒸しちょっと蒸し焼きにする感じ、うんうんうん、焼き目をつけて、
1: なるほどね、はい、こちら、おいくらで買えるんですか？
0: はい、こちら20個入りで税込み840円と、
1: うん、あ、なんかお手軽じゃないですか、お手頃価格じゃないですか、
0: ね、うん、ちょっとあのこれ20個ですからね、結構もうご家族皆さんでも
1: いいよ、ね、
0: 十分、たっぷり召し上がれます、
1: うん、あ、そう。でこれは通販とかで買うこともできると。
0: はい、こちらのね、メーカ ーこちらですね、うん、もちせんというねメーカーさんのなんですけども、うんうん、このねもちせんというメーカーさんがこのなんてか桜えびを発見したルーツにあたる会社なんですよ。
1: マジですか？
0: そう、この創業者の人が、うん、あの漁師さんが、うん、あの桜えびを発見して、
1: あら、
0: だその祖先を系譜を継ぐもう正真正銘桜えびを知り尽くしたメーカーさんの、
1: あら、
0: 餃子です。
1: 本家じゃないですか。
0: そうですよ、桜えびの一番おいしい食べ方を知ってるメーカーさんの餃子ですからね。
1: そうか、まあ、あの静岡っていうと浜松餃子とかも有名じゃないですか。だから、あの餃子のノウハウもある地域じゃない。
0: だそうですね。
1: ね、桜えびっていう地域ならではの特産品、この掛け合わせで、あ、すごいもの発明しましたね。
0: いやー、駿河の新秘宝ですねこれは。っていうぐらいの本当にね、あのびっくりする味わいです。ぜひお楽しみください。
1: わ、はい、うん、かりました。今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ということでね、今日は静岡の桜えび餃子ご紹介いただきましたけど、美味しそうですね。マヨネーズでも負けないって、どれくらいうまい

ネット通販とかでもね買うことができるということです。桜エビ餃子、桜エビの本場ゆいからお取り寄せ、通販、もねできるということで、あのリンクは、X のポストなどにも貼ってあります。そしてロコラボのホームページにもね、出てますんで、ぜひチェックしてみてください。東京ロコラボランチ、天谷壮太さんありがとうございました。ではね、続いてのナンバー、前のグループ名は桜エビーズって言ったそうです。うっかで、それは月曜日の9時のように。

0: メールでゴー。
1: さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回はラジオネームふげんさんからいただきましたご当地コラボお菓子について、ご当地コラボお菓子、まあいろいろ有名なお菓子ね、お菓子メーカーが出してますけども、それをあのご当地のものと一緒にねタッグを組んでっていう、まあ、それコラボ商品ですね。有名なのはアポロチョコレート、エリーゼ、オットット、柿の種、カッパエビセン、キットカット、キノコの山、コアラのマーチ、じゃがりこ、チロルチョコ、バカウケ、ハイチュウ、プッチョ、プリッツ、ポテトチップス、ポッキーなどがあるって結構ありますね。すごいね。でまあ、各地の名産品、例えば果物とか野菜などの作物とか手羽先や牛タンなどの料理の味付けのものが多いということですね。で東京は銀座のカツレツ、カレー、東京バナナ、神奈川は横浜中華街の中華料理、まあ、例えば麻婆豆腐なんか、まあ、そういった風味をテーマにしたものが多いんだそうです。でお土産で有名な森永製菓ハイチュウですけど、ハワイ限定のものがあるということでね、もうちょっとあの海を越えてしまいましたけど、パイナップル味とかリリコイ味というのがあるそうですね。亀田製菓のご当地柿の種、結構面白いフレーバーが多いそうです。北海道のスパイシーチーズ風味、あ乳製品だからスパイシーチーズってことなのね。東北限定イカ焼き醤油マヨネーズとか柿の浜焼き醤油風味、リンゴ風味&桃風味、新潟限定はコシの完売風味って、これ日本酒ですよね、コシの完売って。ね、それから、横浜の四川麻婆風味、長崎ハウステンボス限定カマンベールチーズ風味などなどということで、柿の種もいろいろあるね。ちょっと長崎のカマンベールチーズ風味って どうしてカマンベールチーズ長崎なんだろう。なんかやっぱり早くからあれかね、あのオランダとかから入ってきたのかね、カマンベールチーズがね。ご当地ポッキー、はい、通常のポッキーの 1.5 倍の長さでだいたい24センチ、通常は 16.3 センチだそうです。でそれぞれ1本ずつ個包装になっているので、これあのどなたかにねお土産として配るのに便利ですよということですね。ご当地ポッキーもあるんだね。なおふげんさんはご当地ブラックサンダーというのを挙げてくださってたんですけど、北海道限定のホワイトサンダー、白いブラックサンダー、ピンクなブラックサンダー、メロンなブラックサンダーというのがあるそうです。ホワイトサンダー、白いブラックサンダーはもうブラックサンダーと言っていいんでしょうかね。それから京都限定抹茶味の京都ブラックサンダー、おー、京都ブラックサンダー、これおのお茶でいいのかな、お濃い茶なのかな、濃いお茶ってことですね。これは、京都ブラックサンダーよりもさらに濃い 2.6 倍の抹茶を配合。大阪限定大阪ブラックサンダーはキャラメル味だそうです。あれか、あのグリコ の看板があるからそれでキャラメルなのかね。沖縄の沖縄ブラックサンダーは黒糖味だそうです。面白いね、いろんなこと考えますなあ、ね、いやいや、なんかね、あのうちの町にはこんなご当地お菓子あるよなんていうのね、あそううち確かにありますなんて方もいらっしゃるかもしれませんけども、ぜひぜひ、うちの町これありますっていうのを教えていただけたらと思います。ということで今日はふげんさんからの、メッセージに基づいて、ご当地コラボお菓子についてご紹介しました。では、今年1月にリリースされたポッキーの CM 曲、泣き言で甘々吟味。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしているロコラバー、メッセージね頂戴してますんでご紹介していきますね。お菓子についてヘベレケさん、 FM ヒューガー宮崎県ですね、聞いてくださってます。地元のお菓子、宮崎平野の千切り大根を使用して 100% 手作りにこだわった揚げ千切り大根スナック、大根ダーというのがあります。カルシウム、ビタミン、カリウム、食物繊維など豊富な栄養素が何倍も含まれていて、料理の味のアクセントとしてサラダなどにトッピングするのも使えます。あ、そう、ベビースターラーメンみたいだね。味は青のり味、ピリ辛味、カレー味の3つ。その他にも大根ダーのピリ辛味を砕いてクランチチョコにしたちょこっと甘辛大根ダーもあります面白いね郵便局なんかでも買えるんですよ、そうですかね、面白いね。大根のお菓子食べたことないです ね。なんか宮崎って言うとあの、なんだっけ、鶏肉のやつありますよね、チキン南蛮、いいんだよねいいんだっけ、チキン南蛮でよかったよねあのあれ風味のなんかね、お菓子とか出てくると面白いですよね。ありがとうございます。さあそして、スーパーね、地元のスーパーのお話ねいただいてます。同じく宮崎ですね、サンシャイン FM おーちゃんです。身近なお店ショッピング野田、野菜とお惣菜とお弁当が安くて美味しいですよということで、お魚も美味しいですということで、ショッピング野田、多分すごくこう地域のね重要なスーパーなんでしょうね。個人商店でやられてんのかな、なんか代々やってるのかななんて、これあくまで店名からあの想像してるだけですけども、そんな気もしますね、なるほど。小鳥さん、我が家の近くの駅前には3つスーパーがあります。私の団地すぐ隣が愛知県犬山市なんですけど、ほとんどこの犬山のスーパーに行ってますね。車で15分くらい、長年行ってるのでついつい慣れ親しんでいるので、いますということですね。今日はちょっと日差しが強いので日差し弱くなったら買い物行きますということでね。そうですか、これはあのご当地スーパーなのかね、大手とかじゃなくてね、どうなんだろうね、ありがとうございます。さあそして、こちらは、地域イベントについてですねいただきました。福井県のロックさんですね、福井県にもクラフトビールありますよということでね、あ、はいはいね、あの12時台に私の東京都日野市の地元の豊田ビールというのがあって、そのイベントは今度のね土日に開催されるということで主催の方にインタビューしましたけどもね、福井にもあるのねビールね、はい。そして、地域のイベントですけども、隣町の堺シティというところに北陸三大祭りの一つがあります。三国祭りね、ただ開催予定してますがなかなかこう存続が厳しくなっている、担い手不足ですね。周辺の町にヘルプして開催しています ね。私の故郷も、若狭高浜でいいのかな、そこの式年大祭というのがあるんですけど、同じような状況ですね。町そのものもちょっと存続危機な部分がありますということで、ね、やっぱり人口減少の問題とね、伝統行事イベント、ね、の継続っていうのも必ずなんかセットで言われたりしますよね。なるほどね。そして出雲の旅人さんです。出雲では遺跡から蓮の種とか、お米の種が見つかりました。蓮の種は遺跡の跡地にため池を作って育ててます。そうなの。お米の種は古代米として細々育ててますよ。すごいね、なんか古からのその種そのものなのかね、化石化してないのかね、ねえどうなんだろう、ねえ。ラジオ七尾のと侍さん、先日水曜日、宮城仙台から能登へ復興復旧で支援に、来られた団体の中で、
FM 大白リスナーの方がいて、お会いしました。決して若い方たちではなかったんですけども、でもね、前向きで活動的な女性の皆さんでしたよ。感謝していますということで、能登のねお寺の復旧復興のお手伝いに来られたみたいですね。そうか。まあただね、手伝い来てくださったけど、まあ、復旧復興はね数十年かかりそうだということで、まだねいろいろ地震とか水害の爪痕が残ってますよね。でもこういうねお寺とかっていうのは間違いなく相当古くからあったわけで、町のねこう中心地っていうのかな、そういう役割をね担っていたと思うんですよね。皆さんのこう拠り所であった部分もあると思うんですよね。やっぱねそこはなんかなんとかね復活してほしいですよね。そして実際仙台っていうと東北のね東日本大震災の被災地でもありますから、同じね辛さを味わった方が手伝いに来てくれたっていうのはなんかねそれはそれで一つね喜びというか勇気にもなりますよね。ということでね、メッセージ引き続きお待ちしてますんで、ぜひお寄せください。アドレス、loco@musicbird.co.jp。LOCO でロコです。loco@musicbird.co.jp まで。では、5月31日、東京ブルースアレーでライブがあります。森川美穂、砂に落ちたイヤリング。

2曲続けてお届けしました。森川美穂砂に落ちたイヤリングの後に、続けてお届けしたのはエルスウェア機構温度と一部でございました。時刻は1時47分を回っています。今日のロコラバは私のソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県に行きまして一筆啓上賞というのでね、見事受賞しましたね。受賞式はもう終わったみたいですけども、今日はお休みでございます。メッセージねご紹介しましょう。神戸の文パパさんです。今日は神戸祭りなんです。ほう、以前は地元のテレビ局が中継してましたけども、亡くなったみたいですね。人出はすごいんじゃないでしょうかということで、文パパさんは行ってないというそういうことでございますね。そうかね、神戸祭りなんかすごそうだね。あの港のあたりとかうわーってなるのかな、ね。まあ、神戸もね大変な震災がありましたから、そこからね、復活して、ね、今も素敵な街になってますよね。またね、はい、盛り上がることを記念しております。そして友助さんからです。スーパーのお話、はい。先週日野市の東京都日野市の新選組祭りに行った時にスーパーアルプスがあったので、川久保さんが試食していたカップ麺を買って食べました。美味しかったですということで、これね地元のケーブルテレビの番組でね、あの紹介したんですけど、そうスーパーアルプスっていうね、東京の八王子中心にあるスーパーがあった。そこがね地元の八王子ラーメンとタッグを組んで、ミンミンっていうラーメン屋さんとタッグを組んでカップ麺作ったんですよね。あのスーパーアルプスでしか売ってないんですよ、ね。そうですか、ありがとうございます地元にお金を落としていただいて引き続きメッセージお待ちしています。

0: いっぱいしてよ。
1: 今日のラストナンバーシスで愛のバッテリー。明日月曜日、私がアフタヌーンパラダイスってね、月曜日の担当してますけど、こちらのゲスト、このシスからタラリホコさん

朝日愛さんのお二人がゲストで登場します。夕方4時台登場でね、久しぶりにお会いするんでね、どんなお話伺えるのかね、ぜひそちらも聞いてみてくださいね。シスで愛のバッテリーでした。全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日

じられたい川久保さんと投稿してくださいましたけど、そうなんですよね、日本三大叱られたいお姉さんの一人が森川美穂さんって。先週のアフタヌーンパラダイス、ゲストでね出てくださいまして、ようやくねもう落ち着いた時間の中でお話しすることができました。いや楽しかったですね。やっぱり気持ちのいい方ですね。パーンとした感じの方でね、森川さん、5月31日は東京の目黒ブルースアレーでねライブがあったりとか、7月もねまた渋谷とかでもライブがあるみたいです。ぜひね、あ森川姉さん、ね、こちらもチェックしていただきたいと思います。さあ、ロコラバ本日間もなく閉店でございますね。番組専用のホームページもありますんで、ぜひチェックしてご覧になってみてください。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、ロコラバで検索してくれれば OK です。ここまでのお相手、本日は川久保秀和でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: かがですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒公郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて今日は1865年慶応元年5月17日に万国電信連合が設立されたことにちなんで、国際電気通信連合 ITU が世界電気通信の日として記念日を制定。また2005年平成17年には世界情報通信サミットにおいて世界情報社会の日として国際デーを制定。2つを合わせて世界電気通信および情報社会の日となっています。テレビやラジオといったメディアもそうですし、インターネットなしでは現代では生活が成り立たないことを考えると、この160年間の進歩って先生すごいですね。
1: そうですね、まあでもね、こういうの進歩ってね、
0: はい、
1: 実は最後の短い時間ね、ここでキュンと上がってるんですよ、
0: はい、
1: それを時間をずっと長く見ると、はい、いつも最後のところではピュンピュンと上がってるわけ。
0: あ、だから緩やかにずっと山なりに上がっていくんじゃなくて、ずっと積み重ねて最後にピョンと上がると、
1: だけどそれはもっと広げてみれば、そんな風になってないように見えるんだけど、やっぱり最後のところで圧倒的に、古い時代って例えば縄文時代弥生時代ってなってい くと、最初の頃のがずっと長いでしょ。
0: そうですね、
1: そこってあんまり変化がないじゃない、
0: はい、
1: だけどどんどんどんどん時代が最近に近づけば近づくほど変化の度合いって大きいですよね。
0: そうですね、だから、そうすると160年と言わずとも自分が子供の頃と比べてももう全然違うので、
1: もうそうだし、もっと言えばここ数年間とかっていうのはすごいですよ、
0: 本当にそうですね、空が見えたら電話

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて先生、今日は何を取り上げてお話しいただけますか？
1: はい、まずはですね、
0: はい、
1: 5月の18日、
0: はい、
1: 年は1980年です、
0: はい、
1: セントヘレンズ火山が大噴火をしたんですけど、
0: はい、
1: これについて、
0: はい、
1: でもう一つは5月の21日、
0: はい、
1: これは2003年ですが、
0: はい、
1: アフリカのですね、北部のアルジェリア、このアルジェリアの北部で、まあ、地中海とのちょうど境界ぐらいのところでですね、
0: はい、
1: 地震が起こったんですけど、
0: はい、
1: この地震、
0: はい、
1: それからあとは5月の22日、
0: はい、
1: 年は1960年ですけど、
0: はい、
1: 我々は観測している過去最大のですね、
0: はい、
1: 地震と言われているチリ地震、
0: はい、
1: この3つを取り上げたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、でまず、1980年の、
0: はい、
1: セントヘレンズ火山の話をしたいんですが、
0: はい、
1: 火山が大爆発をしたのは、
0: はい、
1: 5月18日です。
0: はい、
1: この火山が非常に有名でいろんな観測もされてたこともあってですね、
0: はい、
1: この山体崩壊のその瞬間をカメラだとか動画だとかでですね、いっぱい記録として撮られてるんですよ。だから そういう意味でも非常に有名な、
0: はい、
1: 火山なんですね、
0: はい、
1: とワシントン州のスカマニア郡というところにある、まあ、大きな火山なんですが、
0: はい、
1: これがですね、なんと山の高さがこの噴火によって400メートルも低くなるんですよ。
0: 吹っ飛んじゃったってことですか？
1: 吹っ飛んじゃったわけ、もう3000メートルクラスの山だったんですね。2950メートル、それが2550メートルになったと言われていて、まあ、大変な量の山体が、まあ、吹き飛ぶわけですよ、
0: はい、
1: 火山の活動については結構研究観測されてたので、
0: はい、
1: これは20世紀のうちにも噴火するかもしれませんよというのは、はい、最後に噴火をしたのが1857年で、それ以降ずっと、まあ、沈静化してたんですね。で過去の履歴からするとある一定の頻度で、火山噴火を繰り返しているので、
0: はい、
1: なので、まあ、油断はできませんよと、今後数百年以内には起こるでしょうと、早ければ20世紀のうちにも起こる可能性がありますよということで、
0: はい、
1: ハザードマップなんかも用意されてたんですよ、
0: はい、
1: でそうしたところ1980年、だから20世紀
0: ですね、
1: の中で、3月の20日ぐらいの時からですね、火山性の地震が起こったりとかして、
0: はい、
1: おやおやってなってくるんですよ、
0: はい、
1: でそういう活動がこうどんどん増えていって、
0: はい、
1: 小規模の火山噴火があったりとかしながらですね、
0: はい、
1: 最終的には5月の18日に大噴火を起こすんですけど、
0: はい、
1: もうその数日前からはですね、そのマグマだまりが山山体の中で移動してるよとか、
0: はい、
1: 上からカメラなんかで見ると、熱のセンサーなんかで見ると温度の高くなってるところが何箇所にもありますよとか、
0: はい、
1: そんな風になってて、これはもう秒読みだよねっていうことになったわけですね、
0: はい、
1: 18日、これ日曜日だったんですけれども、現地時間で朝の8時32分に、
0: はい、
1: マグニチュード 5.1 の地震が今度発生するんですよ、
0: はい、
1: この北側の斜面が大規模な山体崩壊を起こして、
0: はい、
1: まあ、岩石流っていうんですけど、岩の流れがドロドロドロって流れてですね、
0: はい、山体の岩がバーッと流れたってこと、
1: うん、はいはい、それでその下流にあるものは当然ですけど下敷きになるし、
0: はい、
1: 噴火もあればこういう岩石流もあってと、
0: はい、
1: いうことになるんですよ、
0: はい、
1: もう大変な量の土砂が流れるから、
0: はい、
1: そこに生えてた木とかそういうのも全部流されて、まあ、日本なんかでも山体で土砂災害なんか起こると、

0: 僕や木がいっぱい流れて、はい、それが橋に引っかかって橋を壊したりとか、
1: はい、
0: そういうことあるじゃない。
1: ありますね、まあ、
0: それの超大規模なものが、まあ、起こったわけですね、
1: はい、
0: だからコロンビア川とかにそれが流れ込んだわけですよ。まあ、噴火はこう1回だけじゃなくて何回かこう起こって続くんですけど、
1: はい、
0: それで噴出物の総量は約1立方キロメートル、1キロかける1キロかける1キロの土砂ですからね、
1: はい、
0: ものすごい量ですよね。
1: ものすごい量ですね。そりゃ400メートル低くなるなっていう。
0: そうなんです、そうなんです、
1: はい、
0: で巨大な火口ができましてね、
1: はい、
0: 幅が3キロ、深さ800メートルぐらいの深さ、巨大な火口が生まれるということになって、
1: はい、
0: で、まあ、人間はあんまりそこにいないし皆さん警戒してたから、
1: はい、
0: 亡くなった人は57人、
1: はい、
0: がまあ死者行方不明者ってことになってるんですけど、野生動物とかね、
1: はい、
0: 例えば鹿だったら5000頭ぐらい死んだとか、
1: はい、
0: あと周辺の川に住んでた魚が1100万匹ぐらいは死んだじゃないかとか、
1: はい、
0: まあ、そんなこと言われてるわけですよ。
1: なんかその野生動物の方がちょっとピンときて逃げて
0: る、ピンときたところでどうしようもないですよ、逃げようがないじゃん。
1: そうですね、確かに、
0: うん、ということで大変な火山噴火だったんですけど、
1: はい、
0: ただし今言ったように火山灰だとか火砕流だとか泥流だとか、はい、岩石なだれとかそういったのがある程度事前に予想して出されていたハザードマップっていうのがあったっていう話をしたじゃない、
1: はい、
0: それとおおよそ調和的ではあったんですよ。だからこの時もそういうハザードマップの活用っていうのの重要性がすごく、まあ、認識されたってことなんですよね。
1: はい、こういうのってその鎮静化するのにどれぐらい時間かかるんですか。
0: これが難しいんですよ。地震の場合はね、大きな地震があると、はい、それを超える余震っていうのは少ないんですよ、
1: はい、
0: もし超えるものが起きた時には、はい、超えたものの方を本震って呼んだりするから。
1: ありましたね、熊本とか、
0: うん、そういう意味ではどんどん鎮静化の方に行くんですよ、
1: はい、
0: でも火山って最初に噴火したとしてもそれを超える火山噴火っていくらでもあるんですよ。いついつぐらいにこれがもう今回の一連の火山活動としては収束に向かってますっていうのを言うのが難しいんですよ。
1: そうなんですね、うん、
0: 火山の方がそれが難しい。
1: 予測はちょっと地震よりいいけれども、
0: 予測はしやすいけど、そういうことがありました。
1: はい、
0: で次は2003年のアルジェリア北部地震っていう地中海との境界のところで発生した話をしたいんですけど、
1: はい、
0: でこれは5月の21日で2300人ぐらいの方が亡くなったんですよね、
1: はい、
0: で現地時間で19時44分8時近いぐらいの時間で起こったんですね、はい、この時私これ被害調査に行ったんですね。この時に、まあ、被害はいつものように、
1: はい、
0: 鉄筋コンクリートでも壁は礎石像の壁のね、建物とかそういうものが壊れて、
1: はい、
0: 多くの方がお亡くなりになって、
1: はい、
0: 倒壊建物数でも2万棟ぐらいは壊れてましたね、
1: はい、
0: でマグニチュードは 6.8、まあ、7クラスです。で震源深さが10キロと比較的浅いから、
1: はい、
0: マグニチュード7クラスでも比較的浅いと局所的にはむちゃくちゃ揺れますからね、
1: はい、
0: まあ、そういうタイプのものでした、
1: はい、
0: この時にはですね、まあ、日本チームの一員として行ったんですけど、
1: はい、
0: あんまり治安がよろしくない場所だったもんですから、
1: はい、
0: 現地の日本大使館からはね、あんまり出歩かないようにとかね
1: 調査できないですね。
0: そうそう、そんな風にまあ言われたんですけど、
1: はい、
0: カスバの女っていう歌知ってますか。
1: 知らないです、はい、
0: まあ、これがそうなんですよ、
1: はい、
0: ここは地の果てアルジェリアって、
1: はい、
0: そういう歌があって、まあそういう歌を僕はおばあちゃんとかから聞いてたから、
1: はい、
0: ここがカスバなのかっていう感じでしたね。
1: そうなんですね、うん、
0: もう斜面にね、家がね、
1: はい、
0: こう折り重なるように作られていて、
1: はい、
0: ですごくそこは治安が良くなくって近づかないようにって言われましたね。
1: その辺は被害受けてなかったんですか。
0: その辺もう一部はあったけど、
1: はい、
0: もっとブメルダスっていう町があったんですけど、そこら辺の方がひどかったですね、
1: は
0: い、でこの時はね、
1: はい、
0: 地元の警察官が白バイで我々を案内してくれるっていうことで、
1: はい、
0: もう地図を持ってて、今私たちここにいると、
1: はい、
0: ここの現場に行きたいからって言うんだけど、
1: はい、
0: 警察官でも地図の見方がわからないっていうことに僕はびっくりしましたね。
1: え、
0: そう、
1: 地図がわからないってどういうことですか。
0: うん、だから 今ここが私たちがいるんだよと、
1: はい、
0: この町に

0: きたいからこのルートが一番近いからねって説明するわけですよ、
1: はいはい、
0: この町の名前は口頭で喋るから、はい、どこだってわかるわけ、
1: はい、
0: で今ここにいるからこの道が一番近いよっていうのに、はい、全然遠回りとかするんだよね。地図でここが近いよって言っても地図を認識できないんだよね。
1: なんかその地図ってやっぱり勉強して、
0: 勉強した結果なんですよ。そうで、これはね、僕他の国でもね、はい、同様な経験何カ国かでありますよ。
1: そうなんですか、うん、
0: なので日本人は子供の時に社会科とかで地図の見方とかって習うじゃない、はい、だから当たり前のように思ってるけど、はい、実は地図って誰もがすぐに分かるわけではないっていうのを身をもって感じましたね。
1: 今カーナビとかが普及してきてだんだん変わってくるんですかね。
0: それは変わってきてるんじゃないですかね。
1: じゃあちょっとこれは2003年だからもうだいぶ変わったかもしれないですね。
0: 変わったかもしれないですね、
1: はい、うん、面白い、はい、
0: でまあそこまでね。で次は1960年で我々がいわゆる科学的な観測をしだした後からすると、はい、世界最大の地震と言われてるチリ地震ですね、
1: はい、
0: まあ、モーメントマグニチュードっていう地震計を使って、
1: はい、
0: 地震動の最大値を記録して、
1: はい、
0: その最大値から変換するようなタイプのマグニチュードっていうのはマグニチュード 7.5 ぐらいからは、はい、実際のエネルギーが大きくなってもそうやって計算したマグニチュードは大きくならないっていうマグニチュード飽和現象っていうのがあるんですよ、
1: はい、
0: マグニチュードサチュレーションっていうんだけどね、
1: はい、
0: それがないマグニチュードとして東京大学の地震研究所にいらっしゃった金森先生っていうのが、
1: はい、
0: 新しいマグニチュードってモーメントマグニチュードって言って、
1: はい、
0: 頭打ちをしないエネルギーが、はい、正確に表現できるマグニチュードっていうのを定義されて、それが社会一般的には使われてるんですよ、
1: はい、
0: でその定義にのっとって、まあ、評価するとこれ 9.5 っていう値になるんですけど、それが、はい、まあ、世界最大の地震というふうに言われてるわけですね。
1: 先生、これ金森先生が提唱したけれども世界中でそういうふうに使われてるってことですか。
0: 今はね、だけど地震が発生した直後にね、マグニチュードいくつだと、
1: はい、
0: だからどこどこがこれぐらい揺れるっていうような緊急地震速報みたいな、
1: はい、
0: ああいうのには使えないんですよ。
1: まあでもそうですね。
0: なぜかっていうと、うん、地震の活動が全部終わった後に、
1: はい、
0: 世界各地で観測されたデータからそこから計算して求められるのがモーメントマグニチュードなので、うん、
1: はい、
0: それをやってたらは皆さんに時間を提供できなくなっちゃうからね。
1: そうですね、すぐに、
0: そう、はい、ですぐに対応するためには地震計で取られている記録の最大値から即変換できれば、
1: はい、
0: その最大値を超えなければね、もう次のアクションに行けるわけじゃない、
1: はい、
0: なので、うん、そういう、まあ、良し悪しがあるんだけど、
1: はい、
0: いずれにしろ正確さっていうので言うとモーメントマグニチュードが、まあ、正確で、
1: うん、
0: これで言うと 9.5 ということになってるんですね。アラスカ地震とかね、
1: はい、
0: それからスマトラ地震津波を起こしたインド洋のね、
1: はい、
0: あの地震とか、あるいは東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋地震だとか、
1: はい、
0: こういったものを超える大きさのマグニチュードの地震ということになってるんですね。
1: はい、
0: はい、
1: チリ地震はどのぐらいの被害があったんですか。
0: あ、チリ地震はね、はい、マグニチュードはバカでかいわけですよ、
1: はい、
0: 史上最大だからね、
1: はい、
0: でもその及んだ範囲ももちろんマグニチュードが大きいってことは大きな範囲だったんですけど、
1: はい、
0: そこに存在している、まあ、人命とかね、
1: はい、
0: あるいは価値とかね、それは比較的あの少なかったので、死者数でいうともうこれも正確にはわからないんだけど、
1: はい、
0: 2200人ぐらいから6000人ぐらいの幅の中で議論されることが多いんですよ。
1: じゃあその1万に届いてないってことはこの規模だと少ないかもしれない。
0: 少ないと思いますよね。
1: そうですね。
0: であとはだから津波がそれなりにあったから、
1: はい、
0: それはすごい大きな範囲にまた及ぶわけですよ。
1: そうですね。チリって言ったら海岸沿いに長い国というイメージが、
0: うん、まあ、それだけじゃなくてそこから出たのがその太平洋沿岸全部行くわけだから。
1: そっか、日本にも来るぐらいです
0: ね、うん、だから日本では140人の方が亡くなるんだけど、
1: はい、
0: それが他のちっちゃなね島々でもあったんだけど、
1: はい、
0: それがあんまりはっきりわからないわけ。あ、
1: さて今日は大谷翔平の日でもあります。投手と打者の二刀流でどちらも際立つ好成績を収め MLB でも数々の記録を打ち立て続けているロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手の功績を称え、所属チーム本拠地のあるロサンゼルス市が記念日に制定した。

0: ってるんだそうです。
1: 5
0: 月はアメリカ政府がアメリカ、アジアやハワイ、太平洋の島々にルーツを持つ人々の歴史、文化、功績を称えるための月間に制定していることと、大谷選手が MLB に移籍した時から着用している背番号17を合わせて5月17日に制定しているんだということです。すごいですね先生、アメリカで大谷翔平の日があるなんて。
1: うん、でもすごいよね、やっぱそれだけインパクトがあるっていうのは、
0: ね、本当ですね。
1: まあ、日本人として、まあ、我々特に僕なんか全く関係ないけど、でもなんとなく誇らしいよね。
0: いや誇らしいですね、うん、二刀流ってなんか昔はそんなの無理なんじゃないかなって私だって思ってましたけども。
1: いやだってプロ野球のさ、はい、歴代のレジェンドみたいな人たちがさ、
0: はい、
1: みんなそう言ってたじゃない。
0: そうですよね、
1: なめんじゃないよとかさ。そもそも日本のプロ野球に入る時だってみんなそう言ったんだから。
0: そうですね、そんな大谷選手、実は音楽はカントリーミュージックがお好きと発言したことで意外だなと話題になってるそうです。実際どんなアーティストや曲が好きなのかは分かんないんですけれども、現代のカントリーミュージックを代表するアーティスト、モーガン・ウォーレンのラストナイトをお聞きいただきましょう。今日は後半オープンラボのコーナーでもカントリーミュージックの名曲が流れますよ、
1: はい、
0: それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。1975年の今日は競馬界でアメリカクラシック3冠の第1冠目とされるケンタッキーダービーが初開催された日。また5月は春の G1 シーズン真っ盛りでもあるということで、今日のテーマは競馬です。イギリスを発祥と

する近代競馬は多くの国々で開催されており、その多くは勝ち馬投票券、馬券の販売とセットの興行として行われています。遡ると競馬が初めて文献に現れるのは古代ギリシャの吟遊詩人ホメロスによる叙事詩イリアスにおける追悼式で行われた戦車競馬です。古代ギリシャの戦車競馬は騎手が二輪の車両を馬二頭に引かせて競うもので、古代オリンピックの種目にもなっていました。これは後に映画ベンハーの戦車競馬のシーンでも有名になりましたよね。戦車競馬は古代ローマにも伝わり、パンとサーカスのフレーズにあるようにかなり民衆の人気を集めました。一方、日本の平安時代の文献にも比べ馬という表記がありました。またユーラシア内陸部の遊牧民の間では現在でもモンゴル族などで行われているような馬の競争が行われていたそうです。競争結果に金銭や名誉が絡む賭博の対象としての近代競馬の基礎を築いたのはイギリスとされています。ピューリタン革命時には賭博の禁止がされたものの、ほとんど守られず、競馬場では賭博が横行していました。しかし黎明期の競馬は貴族のみが関わるスポーツで、上流階級の人々が楽しむ傾向は現代のイギリス競馬にも見られ、華やかな衣装を身にまとったイベント的な様子をテレビなどで見た人も多いのではないでしょうか。それゆえスポーツオブキングスと形容したりもします。正式のルールに基づき専用の競馬場で行われる近代競馬は16世紀のイングランドに始まったとされ、17世紀にはフランスやアイルランド、19世紀にはドイツやイタリアでも行われるようになりました。また17世紀以降はヨーロッパ諸国の植民地であった国々を中心に、アメリカ、アジア、アフリカ、オセアニアなどの地域においても近代競馬が行われるようになります。日本で初めて西洋式の競馬の開催は江戸幕府の開港の翌年の1860年、横浜元町で行われたとされています。1866年には横浜の根岸に初めての本格的な競馬場として根岸競馬場が作られました。1879年には後に日本赤十字社の総裁となった陸軍軍人の小松宮昭仁親王を社長とする共同競馬会社が設立され、後に明治天皇から商品が下賜されるようになったのが天皇賞のルーツであると言われています。1906年には群馬の改良を目的とした行政機関の馬政局が設立、その指示で1908年より競馬クラブ、1936年から日本競馬会が、1948年以降は日本中央競馬会JRA が中央競馬の運営をしています。競馬ファンでなくても日本ダービー、天皇賞、有馬記念、ジャパンカップといったレース名称を聞いたことがある人は多いはず。これらは競馬における最高峰 G1 レースとして親しまれ、高い注目度を誇っています。 G1 とはグループ1、グレード1の略称で、世界最高峰の格付けを持つ重賞レースのことです。各世代や短中長距離路線のチャンピオンを決定する最も重要で知名度の高いビッグレースであり、優勝馬には多額の賞金と名誉が与えられます。サラブレッドは1歳の秋頃から人を乗せて走る訓練に取り組みます。レースに出られる体制が整うのは早いケースで2歳の夏頃、最初に出走するのはまだレースを経験したことのない馬たちだけの戦い、新馬戦です。新馬戦に勝った馬は1勝クラスへと進み、さらに1勝クラスのレースで勝てば2勝クラスへ、2勝クラスから3勝クラスへと出世争いは続きます。競走馬のクラスは獲得した賞金の額によって決まります。レースで1着になると、レースのクラスに応援

応じてその馬には習得賞金が加算されます。この習得賞金で競走馬のクラスが決まるんです。毎年7000から8000頭のサラブレッドが誕生し、中央競馬でデビューするのは半数強の4600頭程度。賞金1601万以上のオープンまで出世すること自体が至難の業で、ましてや重賞で勝利できる馬はほんの一握りです。 G1 の栄光へとたどり着ける馬はエリート中のエリートと言えるでしょう。 G1 は勝った際の賞金もジャパンカップの5億円を筆頭に巨額、栄誉と賞金双方の獲得を目指して強い馬たちが集まるレース、それが G1 なんですね。日本中央競馬会 JRA の主催する中央競馬と対をなすのが地方競馬です。現在は14の主催者による全国15箇所の競馬場があり、馬がソリを引きながら走る北海道帯広市の万栄競馬も含まれています。地方競馬といえば1970年には大井競馬場で、後に中央競馬へ移籍すると社会現象を巻き起こすハイセイコーがデビュー。このアイドルホースの登場によって第一次競馬ブームとも呼ばれる現象が起こり、1987年には笠松競馬場で、後に第二次競馬ブームを牽引するオグリキャップがデビューを迎えます。この頃にはバブル景気による経済状態の好転もあって、地方競馬の開催成績は上向きを見せ、その後いくつかの危機を乗り越え、現在も根強い人気を博しています。競馬はそんなアイドルホースに自らの人生を投影したり、時代を象徴するのが魅力の一つです。それが災害復興の希望になったりもしますし、多くの競馬場は広大な敷地と頑強なスタンドを持つため、地方自治体と防災協定を結び、災害時の広域避難場所に指定されてもいます。ギャンブルとしての魅力はともかく、鍛え抜かれたサラブレッドが駆け抜ける光景は、馬券を買っていなくても見るだけで爽快な気分になりますよね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。サンデー防災オープンラボ。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。本日のゲストは先週に引き続き東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: じゃちょっと伺いたいんですけど、はい、沼田先生にとって目黒先生はどんな存在なんですか？
1: あれ、こんな質問ありました？
0: ありますよ。
1: すごい答えづらいっていうか、
0: じゃあ真面目なところと緩いところ。
1: 真面目やっと、でもまあなんかそうですね、いろいろ思うと、まあ、ずっと、ね、長くやっぱこうやって一緒に活動させてもらって、まあ、宝物ですね。
0: 先生どうですか？宝物ですって。
2: いや、宝物でしょう。
0: いや、そんなこと、
1: まあね、なんか難しいじゃないですか。それは自分上司みたいなこともあるし、まあね、先生だったりといろんなこともあるし、今ね、いろいろ僕が勝手にやらせてもらってるっていうのもあるし、はい、だからどう表現していいかわかんないけど、まあでもなんか宝物みたいな感じで、なんていうか、こうどっかで持っているから自信になるわけですよ。で、普段そんな宝物なんか身につけて外でこんな活動しないけど、なんかこれを持ってると自信があるし、なんかあった時に、あ、俺はこれがあるから宝物見て、あ、もっと頑張ろうとかいろいろ思うわけじゃないですか。
0: 先生、いい話。
2: そうですか。
0: 先生から見た沼田先生はどうなんですか？
2: いや、だから頑張ってほしいよね。突破力があるから。
0: はい、
2: まあ突破力の反面ね、ちょっとこうもうちょっと丁寧にやった方がいいよっていうような時もあって、それは言うんだけど、
0: はい、
2: その辺のバランスをうまく取って頑張ってくれれば、はい、今やってる分野では、あの、まあ、日本のリーダーになるだろうし、なってもらわないか困るから、
0: はい、うん、あ、ちょっと今のうちにサインもらっといた方がいいですか？
2: まあ、サインをもらっといた方がいいよ。
0: 本当ですか？うん。

0: 価値が上がるかどうかは別だけど
1: そうでも宝物とか言われるとなんか嬉しいですね。なんか、
2: あ、そうですか。
1: なんか私が分かんないけど、私も確かにちょっと宝物のな、確かになんか安心感があるというか思いますね。沼田先生も海外の出張とか多いと思うんですけど、印象的なエピソードとかはありますか？
2: エピソードは、まあ、目黒先生と一緒に行った海外でのエピソードだと、
1: はい、
2: ラサ、チベット仏教 の、
1: はい、
2: の聖地。まあ、プロジェクトとしてはあの PP バンドって話ありましたか？
0: 礎石像を安い簡単な工法で
1: 利用
0: するっていうね、
1: はいはいはい、
0: それを中国政府が、そのヒマラヤのね、
1: はい、
0: 方の建物が四川地震の時に壊れたから、
1: はい、
0: そういうのをちゃんと対応したいってこともあって、
1: はい、
0: で、まあ、招待 してくれたわけ私はね、
1: はい、
0: なのでまさに一緒に行くぞっつって行ったわけ、
1: はいはい、
0: で、まあ、それが結構楽しい話だから聞いた方がいい。
1: 何ですか？何があったんですか？
2: 多分、ね、先生が話した方がいいと思うんですけど。
1: いやいやいやいや
2: いや。いやだからそれでまあ行ったわけですね。
1: はい、
2: でそれでまあ中国人の僕らの間で調整してくれてる人も一緒にずっと行って3人で結構動いてたんですよ。
1: はいはい、
2: でそれで
0: いや北京からの偉い人もいたよ。
2: あ、北京からの偉い人とかまあいて、
1: はい、
2: でラサに着いたわけですね。
1: はい、
2: でやっぱ日本から目黒先生来られたって言っても大歓迎されて。
1: はい、
2: ただラサって、普通のところでも3600、500から600メーターぐらいある、
0: うん、まあ、富士山の山頂ぐらいあるわ
1: け
2: で、あの空港飛行機で降りたら、
1: はい、
2: 目黒先生に何かちょっとおかしくないですかって聞いて、
1: はい、
2: 要は酸素が薄いわけ でいきなり3600メーターのところになったから、
1: はいはい、
2: まあ、ちょっと軽い高山病に瞬間的にもあって、
1: うん、はいは
2: い、っていうのでちょっとした階段に登るのも本当に息を整えて、はあって言ってよし登ろうって感じで本当に登る感じで、それがもう普段から で、
1: はい、
2: で寝る時もこんな
0: 一気に酸素登るんだからさ大変だよね。すっごいいいホテルに入れられたんだよ我々
2: それでホテル着いて大歓迎されて、はい、いきなり着いて乾杯乾杯って言って、
1: はいはい、
2: もうお酒をこう目黒先生注がれて、でもすごい並んでるわけです、みんな中国の人が、
1: あ、先生に飲ませようと思って、
2: ついで、
0: まあ、飲ませようと思ってっていうか
2: そんな悪い風にあれ歓迎
0: 歓迎
2: 飲ませようっていうか飲んでいただいておもてなしをしてくれた、
1: 私も私もって感じですよね。
2: そうそうそう、
1: わかります、わかります。
2: ついで一
0: 杯ずつ乾杯してこうやって飲んだよって、頭の上でこうやんない
2: からグラス全員開けるわけで一回です
1: 、はい、
2: でそれで一気に飲んで
0: パオチューで、ね、白いあのすごいアルコール度数の高い
1: そんなと急に酸素のないところでお酒飲んで、
0: そうだよ、こっちハンディキャップレースだよ、もう
1: 大丈夫だったんですか？それで
2: 目黒先生は大変だよ、でも目黒先生はやっぱ大丈夫なんですよ。
1: は
2: あ、で一緒にコーディネートしてくれた中国人の人はもう潰れて、で僕はあの潰れるわけにいかないと思って飲んだふりをしてちょっと引いて、目黒先生大変だなと思って後ろでこう見てたっていう。
1: 戦力になってなかった
2: んですよ。だって別に僕は相手にされてないから、先生がだってずっと列がなって
0: る。大変なんだよ、本当大変なんだよ
1: ですよね。
0: でこれを飲むとね酸素の吸収が良くなるからって言ってね、わけわかんないなんか赤い
2: 錠剤、赤いなんか錠剤の薬みたいな
0: 飲んで
1: 飲んじゃうんですか？
0: だって飲めってんだ
2: もん。でもわかんないですよ、だ錠剤飲んで胃に入ってなんでこれで酸素が
1: そう考えちゃダメだ、
2: よくあんまり
1: 気持ちの問題なん
0: だでね、自分の部屋に行くじゃない、
1: はい、
0: 酸素方面がベッドの横についてるんですよ。
1: あ、やっぱもうそこで吸うしかないっていうことなんですか？
2: それで吸いながら寝て、
1: はい、
2: でそれで次の日とか、まあ、実際その建物の補強する現場は5300m、はい、
0: それ翌日ね朝ごはんかなんか食べる食べないでね、いきなし上がっていくんだよ、そこまで車で。
1: へえ、大丈夫だったんですか？
0: 大変だよ、
1: 結構死んじゃう人いる
0: よ。いやだから高山病で死ぬ人いるよ。その時も車の中でもね、なんかこんなでっかい風船みたいな
2: のをもらって、
0: 酸素もらっ てそれを吸いながら行くんだよ。
1: へ
0: え。で道端にはさ五体投地って言ってね、田舎の方からさ
1: 伸びて
0: チベット密教のね、はいはい、お寺院にお前に肉たちがこうやってやってるしさ、
1: はい、
0: ハゲタカみたいなのがいたりさ
1: 本当ですか？
0: で峠みたいなのがあってね、それ5000、はい、5100とか200ぐらいのとこなんだけどさ、
1: はい、
0: そこで記念写真を撮るってことになったんだけど、
1: はい、
0: もうそこまで行くのがまた大変
2: でもそう、こんなでかい石碑っていう記念のなんか石があって、はい、でそこまで車降りて、うん、ダッシュもできないから、で風もすごい強くてでもパッと行って写真パッて撮ってすっ車戻るみたいな。
1: だからこの研究者は体力が一番

0: だって私はいつも思ってるんですけど、
1: 頭なんか使ってないんだから、
0: 視力はまあ
1: こっからしか下しか使ってないんだ
0: よ鼻から下からですかね。そうですか。そんなことが実は本当はもういろいろあるってことですか。
2: いや、そうですか。まず印象的なのね、それは、ま
0: あ、災害があった現場に入るっていうのも過酷ですもんね。もう考えただけで観光地に行ってるわけじゃないので大変かなと思ってるんですけど、では続いてですね、沼田先生が最近興味を持っていることや趣味もちょっとプライベートもねお伺いしていこうかなと思ってますけれども、
2: 趣味はまあやっぱサッカーですかね。ずっとサッカーやって。
0: サッカーずっとやられてたんですか。
2: やってますね。
0: いつからですか。
2: 小学校の1年生か2年生ぐらいからやって。
0: めぐる先生上手かったんですか。
1: あれ上手いよ。
0: あ、そうですか。
1: ユース、え、ベルマーレのユースとかで、なんかね、その試験を受ける人ってね、はい、むちゃくちゃいっぱいいるらしいんだよ、
0: はい、
1: で最初の 50m 走かなんかで、
0: はい、
1: 何秒以内だと、え、それよりも遅いと、もうそこで何も見てもらえないんだって。
0: サッカーする間もなく、
1: うん、
0: 頭も良くて、
1: だから
0: 運動もできる
1: って、足は速かったらしい。
2: 昔なんでね、今の方がもう全然レベル高いですけどね。
0: いや、だけどなんかむしろどうやったら勉強もしながらサッカーもできるんですか。
2: いや、勉強は そんなやってないですけど。
0: でもみんなそう言うんですけど嘘ですよね。
2: でも面白かったのは、はい、ベルマーレの練習行くまでにちょっと時間があったんですね、
0: はい、
2: で高校授業終わって1時間か2時間ぐらい学校いて、そのままいて練習行ってたんですけど、その空き時間に、はい、ちょっと勉強してたわけですよ、まあ、勉強して残ってる生徒なんかあんまいないわけですよね、
0: はい、
2: で女の子とか来てくれて、理系だったんで、
0: はいはい、
2: そうすると勉強教えてって来てくれるわけ、
0: はい、
2: で黒板とかにこう書いて、
0: はい、
2: で女の子3人か4人座ってて、はい、こう教えるっていうのが、いい思い出ですね。
0: 何これ、モテモテのエピソードですか先生。
1: どうだろう、
0: モテモテの気がする。
2: まあだからそれはまあ高校の時ですけど、はい、まあその後はもう、まあ、いろいろサッカーやって、
0: はい、
2: 最近はシニアの40以上 のシニアリーグに入ってて、
0: はい、
2: まあ、40以上の親父が集まるわけですよね、
0: はい、
2: でそこでまた新しい友達がいっぱいできるんですよ。で仕事とか何やってるかもそんな話もしないか分かんないんですけど、
0: はい、
2: でもすごい熱くて、うちの監督も今50ちょいなんですけど、
0: はい、
2: リーグ戦で上位のリーグに上がる試合で負けちゃったんですよね、
0: はい、
2: でそれ最後の試合 でみんな集まって試合の後に、
0: はい、
2: で監督から一言って言って、まあ、今日は最後の試合だからみんな一言言おうって言って、
0: はい、
2: じゃあまず監督から、じゃあ俺から言うとかって言ったら、いきなり泣き出しちゃってみんなごめんとか俺のせいだと、もう50の親父ですよ、
0: はい、
2: で座って芝生に座ってこうみんな選手が座ってるけど、それだってもう40以上だから50と監督で40の俺たちがで監督が泣き出して、
0: なんか熱いですね
2: そんなで、そういうチームなんで、ね、そういうなんかこの年になってサッカーやるっていうのもありがたいですけど、
0: そうですね、
2: そういう友達とかまたできて面白いですね。
0: またそういうつながりが仕事に生きたりもしてきて面白いですよね、大人の付き合いって。
2: ありますね、確かに。それで、うん、まあ、防災のことやってるとかみんな知ってるんで大体、
0: はい、
2: でそうすると防災に関する仕事を実はやってるとかっていう人がいて、で今度はつなぎますとか、会社でじゃあ打ち合わせしましょうとか、なんかそういうのもありますね。
0: 面白いですね。
1: 面白いでしょ。
0: でもそんな時間よく取れるなっていう、
1: ね、頑張ってるね。ちなみにそのユースの時にね、
0: はい、
1: 一緒に頑張っててね、
0: はい、
1: ポジションを争ってたのが皆さん多分知ってる選手ですよ。
0: 誰ですか。誰だろう。中村俊輔。
1: 違う
0: 知ってるの言って。
2: 神奈川ですけどね。
0: 誰。
1: 中田選手です
2: 。なんですけど、そうやってメゴ先生おっしゃってくるんですけど、正確に言うと中田の方が上なんです、中田選手
0: は。はいはい。
2: で彼はプロで来てて、僕らユースなんでもう全然違うわけです。
0: でもびっくり。
2: 彼はもうスターできて、
0: はい、
2: 練習やなんやマスコミとかもみんな囲まれてて、
0: はい、
2: 僕らただ高校生のユースだから、もうそこは全然ちゃいます。
0: でもなんか私でも知ってる選手だし、すごいですね。
2: まあ、当時ベルマーレ強かったんでね、
0: はいはいはい、
2: 有名な選手いっぱいいて、
1: でさらに言えばね、
0: はい、
1: PTA 会長もやってらっしゃる
0: 忙しすぎる。
2: PTA 会長もこれもサッカーなんですよ。サッカーつながりで、そうで、まあ、子供がコロナの時にサッカーやるって言って小学校の少年団行って、はい、で全然サッカーやってなかったんで、まあ、一緒にやるためにちょっと体を動かして、
0: はい、
2: 僕もサッカーやりだして子供のサッカーに遊びに行ってたわけです、
0: はい、
2: でそれで、まあ、それで親が少年団、サッカーの少年団なんでいろんな手伝いもするわけですね、
0: はい、

0: そうすると親同士のつながりもできてきてて、
1: はい、
0: でそれで中学校に子供上がって、
1: はい、
0: で中学校の今顧問の先生って学校忙しいし、はい、部活ってなかなか見れないんですよね、はい、だから今日本って部活をもっと民間に委託しようとかっていう動きがあるんですよ。そうすると学校から部活が、ね、だんだんなくなってきちゃうっていうのもあるんですけど、
1: はい、
0: まあそれいいかどうかは別としても、で先生がなかなか見れないと、
1: はい、
0: っていうので、あの埼玉市なんですけど、はい、外部指導員制度っていうのがあるんですね、部活、
1: はいはい、
0: でそれで外部指導員に任命されたら部活で指導ができる、
1: はい、
0: 試合にも連れていける
1: ん
0: ですよ、
1: はい、
0: 先生、学校の先生いなくても、
1: はい、
0: っていうので、あの埼玉市の今
1: やってんですか、
0: 臨時職員なのか分かんないけど、その一応職員の あの委任状とかもらって、
1: はい、
0: で一応サインしてとかっていうので、一応臨時の職員として部活の指導をしていて、
1: はい、
0: でそれで中学校の今外部見てて、
1: はい、
0: で去年から見てて、でその関係でじゃあ今度は PTA 会長が今ちょっと大変なんで次 PTA 会長やってくれって言われて、まあよく分かんなかったしいいかなと思って、うちのあの親父さんも PTA 会長そういえばやってたなと思ってやってみようと思って。
1: いや、これからちょっと時間がないとか言えないですね、こんな忙しい沼田先生がいろいろやってるってね。
0: いやだけど目黒先生の方が忙しいですよ。
1: どっちも忙しくないですか、2人から来るメールの時間おかしいですもん。なんか
0: いやいや、目黒先生僕はそんな夜中はないですけど。
1: そうですか。
0: 目黒先生、まあこれは流していいか分かんないけど、エピソードで海外じゃないですけど、はい、研究室で合宿によく行くんですよ、
1: はい、
0: 夏に、
1: はい、
0: で合宿行っていろいろスポーツとかやって先生と同じ部屋になったんですね、
1: はい、
0: それもベッドがいっぱいあって、で和室があって、それで2人だけしか使わないですね、合宿所だからベッドが10個以上あって、
1: はい、
0: で先生がこう和室のところで仕事されてて、
1: はい、
0: でまあいい時間で 寝るかなと思ったら、目黒先生こうやって横になって畳でパソコン横にしてこうやって寝てたんですよ
1: 仕事してたんですか。
0: そうで僕はさすがにそれはちょっと寝れないなと思って僕はベッドで寝てたんですけど、目黒先生だからこうやって横になってパソコン横にして、
1: 目黒先生家でもなんかソファに出るって言ってましたベッドいらないです、ね、
0: これはかなわない
2: ソファか床、
1: はい、ということでちょっと最後になりましたが、
0: はい、
1: リスナーへのメッセージや告知があればぜひお願いします。
0: メッセージ、そうですね、あのお金持ちの人いたらぜひ寄付してくださいってのがありますね
1: それはラジオも、
0: あのフィランソロフィーっていう言葉があって、
1: はい、
0: あのお金持ちがちゃんと寄付をするっていう文化が日本であんまりないらしいんですよ、
1: はい、
0: でやっぱこういう防災の分野ってもちろん目黒先生で防災ビジネスでそうやって事業としてちゃんと回るっていうのも大事で、はい、その一方でやっぱりお金持ちや世の中や日本でもいっぱいいるんですよね、
1: はい、
0: でそういった人たちがちゃんと寄付をしてもらう、そうするといろんな子どもの教育とか、はい、そのなかなか産業として育成はできないところでもいろんな災害対策と防災が強化されると思うんですね、
1: はい、
0: でお金持ちが寄付すると日本ってなんか売名行為だとか、うん、お前なんかそんなお金持ってるアピールするのかみたいな風にネガティブに捉えられるらしいんですよ、
1: はい、
0: でもそうじゃなくて、あの寄付をしたらあのちゃんと社会に生かされるっていうそういう文化で、別になんか変なネガティブな対応をしなくても、
1: はい、
0: ちゃんとそういう育成すべき強化すべきところにお金が回るっていうことができるといいなと思ってて、
1: はい、
0: それはだから分かんない、このラジオもそうかもしれないし防災教育とかいろんなところ で、ね、
1: はい、
0: あの日本お金持ち富裕層いっぱいいるので、そういう人たちがちゃんとお金を出してもらって、
1: はい、
0: で逆にもらった人もこういうふうにちゃんと使ってるんだよっていうことをちゃんと有効に使わせてもらってますっていうことを定期的に報告すれば、
1: はい、
0: お金もちゃんと回るし、産業としての事業でお金を回すっていうのと、はい、フィランソロフィーのそういう寄付でお金を回すっていうことで防災とか災害対策がもっと強化できる文化ができるといいなと思います。
1: 寄付の文化が浸透してくるといいですね、
0: はい、
1: うん、はい、最後にリクエストを伺ってますが、
0: カントリーロード、
1: なんでですか。
0: 目黒先生が昔歌われててものすごいやっぱ学生当時印象に残っているで感動しましたね、本当に、
1: はいはい、本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: 今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 先生、お便り大量に来てます。
1: すごいですね。
0: すごいですね。嬉しいですね。
1: 嬉しいけど、どうしたんだろう
0: ね。どうしたんだろうってみんな聞いてくださってるんじゃないです
1: か。素晴らしい。皆さん、はい、ぜひお便りくださいね。
0: はい、先生がそう言ってるからくれてるかも、はい、ご紹介していきます。熊本地震2回目は避難行動によって被害が軽減できていた話は目から鱗でした。単純に死者数だけで見ると拡大している印象を抱いていました。今年1月、島根では珍しく震度5クラスの地震があり、その際安否確認のお電話をいただきました。熊本地震をご経験された方からでした。現地の方にとって相当強烈な体験だったのだなと改めて実感しましたと。こちら島根県のラジオネーム夜明けのラーメンさんからいただきました。
1: もともとね、一発目がその2回目の震度7だとすればね、
0: はい、
1: 440人ぐらいが亡くなってもおかしくなかったわけだから。
0: そうですね。
1: それが30人にね、
0: はい、
1: 軽減されてるっていうことは重要ですよね。
0: そうですね。まあその方たちがあれですけどね、うん、はい。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフト、ライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、 s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒

0: ミロと
1: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
0: ワンポイント防災、
1: 防災の基本、適切な災害対策、
2: 適切な災害

0: ハザードとアウトプットの災害です。それから3つの己は、1つは地域特性、システムですね。それから自分が所属している行政、そしてご自身、この力を知ることです。で、3つ目が災害状況を適切に想像する力です。この1番、2番、3番が分かると、今の問題、課題が分かるので、その課題に対して適切な対策を適切なタイミングで実施していく、これで実現できます。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
3: クラフトバンクの金村剛です。今週は北海道網走市の FM 網走へお邪魔しています。ゲストは北海道網走市の株式会社創建設備部次長の江田誠さんです。皆さん、ようこそ当番組にお越しくださいました。
4: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。今日は網走市のですね、この FM 網走さんの素敵なスタジオで収録をさせていただいておりまして、網走の町には逆に私がお邪魔させていただいてますということで、皆さんよろしくお願いいたします。お天気が昨日からついたんですが、とても良くてですね、この時期の網走っていうのは、江田さん、天気的には割と安定して、こんないい晴天のお天気が続くんですか？
4: あ、続きますね。
3: あ、はい、そうなんですね、はい、ただ日中は日差しも届いて暖かいんですけれども、夜結構やっぱ風も強くて、ちょっと肌寒いなって感じたんですけど。
4: あ、そうですね、まだ今もうこれから暖かくなってくると思うんですけど、うん、朝夜はまだちょっと寒いかなっていうような感じかなと思います。
3: 私も自宅が東京にあるんですけれども、もう日中は最高気温超えてまして、まあ、到着したら天気はいいんですけど、随分涼しいなというふうに思ってたんですが、なんか

0: くとこの辺りゴールデンウィークの前後もなんか雪降ることも年によってはあると聞いたんですが、はい、
1: そうですね、はい、何年か前も多分ゴールデンウィークの時に雪降って、はい、出かける時にもう スタッドレス
0: そ
1: うをやめて夏大変に帰って行ったんですけど、雪降って大変なことになったっていうのもありますね。
0: なるほど、まあ、量にもよると思いますけど、そうですよね。そんな網走ですね、今日はこの穏やかな天気と合わせて緩やかにお話をしていければと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまずはですね、株式会社創建についてどのようなお仕事事業されている会社か教えていただけますでしょうか。
1: はい、株式会社創建は、1977年創業で、従業員の数は116名、
0: はい、
1: 仕事している内容としてましては、土木工事、建築設備工事、
0: はい、
1: 道路空港の維持除雪工事などを行っている会社になっております。
0: なるほど、はい、これじゃあ大きくカテゴリーでいうと、まあ、土木工事とあとこの建築設備、まあ、主にはこの空調とか衛生工事かと思うんですけれども、はい、あとはこれ道路とか空港の維持、具体的にはこれどういったことをこれ空港とかだとされてらっしゃるんですか。
1: そうですね、空港とかだと、はい、まあ、一番わかりやすいのは滑走路とか の、はい、除雪業務などを、はい、行っております
0: 。滑走路の除雪業務ですか、はい、これじゃあもちろんこの網走に近い女満別空港、
1: 女満別空港で、
0: はいはいはい、これじゃあ道路と同じように滑走路に積もった雪というところを、まあ、避けて、
1: はい、
0: ちゃんと安全にこの航空機が着陸できるようにっていう、
1: はい、あ、そういう業務になりますね。
0: なるほど、はい、冬の期間あれですか、毎日やっぱり行われてらっしゃるんですか。
1: そうですね、雪降るのを予測して、うん、はい、天気予報なりいろいろ調べながら、うん、はい、待機しているような形になります。
0: なるほど、
1: で雪降ったら出動するっていうような形になります。
0: なるほどね、はい、これ、まあ、北海道はもちろんね北国ですし、まあ、日本でもいろいろ雪が降る町というのはあると思うんですけれども、これじゃあ網走市内の、まあ、これ場所いくつかはこれ創建さんが除雪というところをご担当されて、
1: はい、
0: まあ、雪降ったら出動して除雪してということをされてい らっしゃる、
1: は
0: い、ということですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。でもこれ土木と設備工事されてると思うんですが、創建さんはこれ建築工事とかっていうのは躯体作ったりとかはなされてないんですか。
1: はやってはいません。はい、
0: 結構珍しいですよね、土木と設備が同居している会社さんっていうのは。
1: はい、そうですね、一般的に普通にはやっぱり建築設備あるとか、うん、建築の工事もやってたりとか、はい、いろいろ電気工事やってたりとかっていうのはあるかと思うんですけど、はい、建築設備単体っていうのはなかなか珍しい形の形態かなとは思います。
0: そうですよね、はい、まあ、我々もゲストで出ていただく地域に、ね、密着された会社さんっていうところは土木と建築となんか意識やってますみたいな、いわゆるゼネコン業態さんとかっての結構いらっしゃると思うんですけれども、土木と設備工事のこの両立というところはなかなか珍しいなというふうに思って拝見してました。あとこれ創建さんが創業が1977年ということで、
1: はい、
0: ちょうど来年じゃあこれ50周年を迎えられるということなんですか。
1: そうですね、はい、
0: なるほど。これなんか周年は何かイベントとか催しを今社内で企画とかっていうのはないんですか。
1: ああ、今そうですね、はい、おそらくうちの社長が何かを考えてくれてるかなとは思ってるんですけど、は
0: い、なるほど、
1: は
0: い、まだじゃあ全体としてこれをやるぞっていうところは
1: まだ
0: 企画中というか、はいはい、検討中ということですね、はい、ありがとうございます。江田さんはそもそもあれですかね、創建さんにご入社されたのは、はい、新卒としてご入社されたんですか。
1: あ、そうです、はい、高校を卒業して専門学校行って、はい、そのまま株式会社創建に入社したっていうような形になります。
0: これじゃあプロパー新卒から今もう創建一筋というところでお仕事をされてるっていうことですね。
1: はい、
0: もともと専門学校の時にも建築とか土木とか、まあ、建設業に関わるようなお勉強をされてらっしゃったんですか。
1: そうですね、専門学校も建築科の方に、はい、その系の専門学校に行って、う
0: ん、はいはい、これなんでまたでも建設の中でも、まあ、いろんな、業種とかカテゴリーあると思うんですけれど、はい、

0: なんか創建の門を叩いたというか、
1: はい、
0: 入社されたっていうところはどういったところで創建さんを選ばれたんですか。
1: ですね、
0: はい、
1: 選んだというかですね、
0: はい、
1: 自分やっぱり建物の仕事をしたかったので、
0: はい、
1: それで建築家の専門学校行って、うん
0: うん、はい、
1: 建築って漠然とそれだけしかその高校卒業した時って思ってなくて、
0: はい、
1: でその専門学校行った時に、建築っていうのがまたその大きい分類で建築電気設備ってこういろんな講習があってっていうことに、はい、を知って、
0: うんうん、
1: でまあできればその建築の仕事をしたかったんですけど、
0: はい、
1: やっぱり自分に就職する時平成13年だったんで、
0: 平成13年、はい、
1: 就職氷河期っていうんですか、
0: も
1: う就職口が全然なくて、
0: なるほど、
1: でその専門学校からうちの総研に入っている方が何名かいて、
0: はい、
1: でちょうどその専門学校から総研さんを紹介することできるよっていうところで総研の設備部っていうところに縁あって紹介してもらったっていうような形になります。
0: なるほど、はい、じゃこれ当時はもう専門学校で建設業の中でもそういったいろんな業種があるっていうのはもう知ってて、
1: はい、
0: この設備工事の領域で今もさっきお召しいただきましたけど、もう一筋じゃ設備工事のところでずっとキャリア積まれてるっていう感じなんですか。
1: そうです、はい、
0: なるほどね。じゃあ、今ご入社されてからじゃあもう
1: 25年になります。
0: 25年か、
1: はい、
0: 25年前にご入社された時の、まあ、創建と今の創建、まあ、四半世紀がお仕事されながら見てこられたと思うんですけど、
1: はい、
0: 25年前と今って結構やっぱ変わられました。
1: 全然変わったかと思います。会社の雰囲気も違いますし、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: 自分が入った時はやっぱり、はい、ちょっと失礼なかもしれないですけど、高齢な方がほとんどだったのかなみたいな
0: 会社の中でも先輩の方が割と、
1: はい、
0: まあ、高齢というかもうおじさんを
1: 担当
0: したような先輩たちが、
1: ね、はいはい
0: はいはい、
1: で今ではもう半分以上はもう20代30代とか若い方が結構多く、はい、多くいますんで、はい、
0: これ今網走で、まあ、本社ももちろん置かれてご事業もまあ地域に密着を基本としてされてると思うんですけれども、はい、ご入社される創建のこの社員の方っていうのは大体これ網走とかその地域に近くご出身の方が多いんですか。
1: そうですね、ほとんど網走出身の方が多いですし、まあ新卒とかも網走の高校から採用させてもらったりとか、はい、
0: うん、はい、そういう感じになります。ただなんか私もいろんな創建さんが出してらっしゃるインターネット上の情報とか見てると、なんか出身地見ると割と結構なんか北海道以外の方とかもちらほらみたいにお見受けしたりして、
1: はい、
0: そういう同僚の方とかもいらっしゃいます。
1: いや、自分設備部なんですけど、設備部の中はほとんどというかみんな地元ですね、はい、
0: なるほど、そうなんですね、はい、でもその若い方が入っていただく、比較的その昔と比べてっていう風なお話あったんですけれども、はい、でもこれってまあ日本全体的にまあ少子高齢化っていうのは事実だと思いますし、はい、おそらくこの網走の町も多分そんなにその日本の平均というか、
1: はい、
0: 例に漏れずにだと思うんです、
1: はい、
0: その中ででも創建自体は割となんか若い方っていうところが入職というか入社していただいてるんですね。
1: そうですね、はい、
0: なんかそのあたり皆さん直接採用に関わってらっしゃらないかもしれないんですけれども、はい、なんか会社の中で工夫されてたりとか、なんかこういうの変わったなみたいなことってなんか感じられる部分とかあったりしますか。確か表記はまあもちろん現場出ることもあると思うんですけど、確か完全週休2日とも書いてあったんじゃなかったかな。
1: そうですね、はい、
0: 制度としては
1: 完全週休2日
0: 制ですよね。
1: で、
0: はい、これなんかいつ頃からとか入社された頃からそうでしたか。
1: いや、入社している時は完全じゃないですね、はい、で、まあ今そうですね、高校卒の採用とか、
0: はい、
1: その辺もまたなんていうんですかね、いろいろうちの会社に入って学校に何年か行ってもらったりとかって、そういうなんかいろんな制度みたいなものはなんか新しくできて、採用条件の中に入ってたりとか、いろいろなんか 工夫はしてたっていうのは聞いてますね、はい、
0: じゃあ学生の時にその建築とか土木の勉強されてなかったりとか、はい、もしかするとその文系でご入社された方も会社がサポートを補助してそういった学校と連携して勉強もされたりみたいなこともあるっていうこと
1: ですか、はい、ああそうですね、はい、あるっていうような感じですね、
0: はい、面白いな、はい、なるほど結構なんかホームページがシンプルだったのであの採用担当の方かあの経営 の, あの他のメンバーの方もしこの放送聞かれてるとあのぜひどんどんあのアピールしていただくとめっちゃいいなっていうふうに思ったんですけどでも実際にやっぱりそういったところが地域の学校さんとか、まあ、実際にその休職されているあるいは新卒 の, その学生の方に、まあ、やっぱちょっとずつやっぱ届いてるってことなんでしょうね。
1: あそうですね、はい、
0: なるほど。なんかそれ以外あのなんか雰囲気とか空気感とか含めて、はい、今令和に入ってなんかちょっとずつやっぱり昔の建設業と総建も変わってきたなみたいなところとかって江田さんなんか肌で感じるような部分とかってあったりします？
1: ああ、それはあります
0: ね。それこそ多分さっきのお話だと、はい、江田さんが多分新卒で入られた頃って、はい、多分昭和の時代の、はい、しかもこの港町の建設業はあの生きてきた先輩たちがたくさんいたと思うんですけど、
1: いたですね、
0: 今の、ね、今の、はい、すごいあの首輪の深くうなずいていただいたんですけどなんかその頃から本当にね江田さんも雰囲気すごくなんか柔らかくて優しい感じが、まあ普段めちゃくちゃ厳しいのかもしれないですけど伝わってくるんですが、なんかそのあたりやっぱり違うなっていうのもあったりします？あ
1: そうですね、はい、やっぱりもう自分の時はもうあまり聞きたいこともなんか聞けないような感じだったので、なんていうんですか、自分こうやってるところを見て覚えろみたいな感じがあったんで、今はもうそんな一緒になって覚えていこうよっていうような、なんかこう寄り添い型って言えばいいんですかね、こう一緒になってやるっていうような感じの仕事になってきてるので、
0: はい、もちろんねあのいいものも作らなきゃいけないですし、はい、あと、まあ、またね今月先月もそうですけど大きく建設業とか土木業で見た時に、まあ、いろんなねあの事故みたいな報道もあったりしますし、はい、やっぱり怪我とか、はい、なんなら命を落とすみたいなことが、まあ、やっぱあってはいけないんで、はい、まあ、そのあたりの多分教育とか指導は多分厳しくされる部分もあるとは思うんですけど、はい、割となんかあれですか、その江田さんも含めて他のその先輩方とかっていうのも一緒になんかそれ学んでこうね成長してこうねみたいな空気感、今はそうなんですか？
1: ああそうですね、やっぱりみんなで、まあ、安全にでもそうですし仕事もそうですし、
0: はい、
1: あのやっぱり共有するようにして、うん、はい、
0: はいはいはい、
1: まあ、なんかこう自分であこれいいねって思ったものとかも、うん、自分の中で終わるんじゃなくて、
0: はい、
1: まあ、みんなにこう共有して、ええ、みんなが知るっていうような、うん、はい、そういうなんていうんですかね、会社作りというか部署作りみたいなのは自分も心がけながら、はい、やってる感じですね。
0: なるほど、はい、これはあの具体的なあの数字自体はあの伺ってないんですけども、先ほどお話しされたように割と今20代30代の方っていうのが、まあ、会社全体の人口の中でも半分ぐらい占めてきたっていうふうなお話あったと思うんですけど、はい、なんでまあ直近入社された方とかって割とまあそれが当たり前というか、大体なんか年の近い先輩たちもそんなになんか平成の初期の頃とか昭和の空気なんか知らないっていう先輩が近いと思いますし、ですけどそれこそ皆さんとかのご世代って多分そのまた全然違う今に令和に近いようなその人とか会社の中でのその更新とか指導の向き合い方と、あとまあいい意味も含めて近代的な指導っていうのもなんか知ってて、でもそれはなんかやっぱどっかでなのか徐々になのか変わってる過渡期も知ってると思うんですね。なんかその辺とかってなんかご苦労されたこととかなんかそういうご経験とかってありました？戸惑いとかも含めて。
1: それはそうですね、もう自分の年代今46ですけど、ちょうどその昭和の時代の方と令和の方と、
0: はい、ええ、
1: もう両方分かるので、はい、なんとなくはこう分かるので、
0: はい、
1: やっぱりその昔の方に伝える言い方と、うん、今の方の若い子たちに伝える言い方っていうのはちょっと違ってくるので、
0: はい、
1: こうその間のこう自分はこう中間でこうぶつからないようにこ うまくやれるようにこ うまくやれてるのかどうか分かんないですけど、
0: はいはい
1: はい、そういう 架け橋的なものを。
0: なるほどね。

0: はい、
1: 今のお話って、まあ、つまり井田さんはその技術者、はい、あの監督さんというお仕事だと思うので、はい、まあ、現場でこの施工をしていただく、まあ、職人さん技能者さんの方とかっていうのはご自身よりも世代としては年長の方もいらっしゃるっていうふうな、そういう意味で指導指示っていう、
0: はい、
1: なるほどなるほど、なんかご自身がその何て言うんですかね、先輩からなんか指導されてるみたいなところで、はい、さっきおっしゃっていただいたなんか見て覚えろじゃないけど、はい、でもそれってまあ三つ子の魂なんとかと一緒で、とはいえ、まあ、今の時代こうなってもやっぱ俺たちもこう教えられたしなみたいなこととかってどっかに残ったりしません、
0: はい、残ったりします。
1: 私も実はあの新卒で入った会社があの不動産の管理の仕事で、はい、まあ、今でもやっぱりその新入社員の頃なんか涙流しながらあの担当してた駐車場の草をですね、本当終電間際あの抜きに行って、でその後あの近隣の駐車場よりも1000円安いチラシを作ってポスティングして、いややっぱ足で稼いで現場で草抜いてなんぼだろうみたいなこととかがどっかではこのデジタルとかあのそういったところでも思ったり残ったりはしてるんです、はい、ただ実際になんかそれを自分の後進にそのまま伝えるかというとそれ全部だとやっぱり受け入れられない部分もあるんですけど、はい、でもやっぱどっかでなんかその辺とか残ったりしません？葛藤とかないです？
0: いやありますね、自分はここまでこんなよくしてもらってないのになとかっていうのはありますけどでもそれを伝えてしまっちゃうと、はい、こう負の連鎖みたいなもので、はい、どんどんどんどん継承されていっちゃうんで、どっかでも途切らないといけないっていうところで、はい、もう自分のところで切った方がいいのかなっていうのは、はい、昔のやつのいいところはあるので、うんうんうん、それは伝えつつ、ええ、はい、
1: なるほどね、はい、じゃあ実際にそのまあ手段に近いようなお話かもしれないですけど、まあ、伝えるべき何かっていうところは、まあ、自分の中でちゃんと理解しながらも、はい、まあ、どうっていう手段のところに関しては、まあ、この新しいじゃないけど、はい、今に合わせたやり方の方がいいよなっていうそういうアプローチされてるってこと
0: ですね、
1: はい、素晴らしいと思います、はい、もう会社の皆さんにあのこの江田先輩のこの苦悩とかみんなのことを考えながらこうしてるんだよというのをぜひですねあの聞いていただけると個人的にあの嬉しいなというふうに思ったんですけれども、まあそういったこの空調とか衛生工事というその設備に近いお仕事を、まあ、入社以来もうずっとなされてきた江田さんにとって、はい、なんか自分の中でこの思い出に残る現場みたいなところってなんかあったりされますか？
0: はい、あ、思い出に残るのはやっぱ、うん、最近やった、はい、あの網走新庁舎の現場が、
1: はいはいはい、
0: 最近終わったっていうところもありますし、うん、ここまで網走新庁舎みたいな、はい、あの大きな建物に関わらせてもらったのが、うん、あの初めてだったので、うん、はい、すごく印象に残ってます。
1: これなんかあの直近最近ってお話しされましたけれども、はい、実際竣工っていつ頃だったんですか？
0: 竣工は2024年の11月
1: 一昨年のじゃあ末ぐらいで、本当にじゃあもう最近なんですね、
0: はい、
1: なるほどなるほど。じゃあこの工事に関わったっていうところが先ほどお話されたやっぱりなんか規模として本当になんか街のランドマークじゃないですけれども、はい、そこが一番やっぱり大きかったですか？
0: あ、そうですね、はい、何十年も使われる建物なんで、
1: はいはい、なるほどね。これまあもちろんあのいろんな街あると思うんですけど、これ網走の中ではやっぱりその大きさというか、まあ、工期も含めて、はい、まあ、金額も含めてその規模としてはやっぱり本当にもう何十年に1回みたいなそれぐらいの工事なんですか？
0: そうですね、久しぶりなぐらいな大きい工事だったと思います、はい、
1: その規模以外になんか現場ですごく印象的だったなとか、なんかいい思い出でもいいですし、一生これ悪い思い出として思い出すかもみたいな方でもいいんですけど、なんか他になんか現場で印象的だったなみたいなこととかってあったりされますか？
0: そうですね、印象的だったのはこう割とこう現場としてはあの建築も電気も設備も全員のこう現場代理人の方々とか働いてる方々、ええ、みんな仲良くこうチームワークよく、うんうん、あの作業できたんじゃないかなっていうのは一番感じました。あ、はい、
1: へえ、チームワークよくっていうのはその、はい、もう少し具体的にはどういう感じで？
0: そうですね、
1: は
0: い、やっぱり前、まあ、いろんな現場やってるんですけど、やっぱりみんなこう本気で例えば仕事をしてるんで、はい、やっぱりこうぶつかり合ったり、うん、喧嘩ではないですけど、
1: はい、
0: 言い合ったりこういろいろ揉めたりとかこうするんですけど、
1: はい
0: はい、そういうことがなんかあんまりなかった現場かなっていうのは感じます、はい、感じました、はい、
1: なんかその規模でいくと、まあ、もちろんその工期とかもそうですし、 関わっていただく

0: 協力会社さん、さっきおっしゃられたその技術者代理人の方もこれおそらく多分 JV とかです
1: よね。ああそうですね、はい、
0: なんで単独じゃないと思うので、はい、むしろなんかさっき江田さんめちゃくちゃ気を使ってなんかあの、はい、あの表現されてましたけどなんか調整しなきゃいけないような事柄って多いのかなっていう気はするんですけど、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、
0: 割とそんなたくさん現場こなされてきた江田さんでも、はい、そんなに調整の必要が思ったよりなかったと。
1: ないですね、
0: はい、なんでなんですかね。
1: やっぱり長年ずっとここまで一緒にやってると、はい、こう知らない人方がいないので、はい、気の知れたみんなこう人たちでこうやってるっていうような感じだったので、こうですね、相手がどう思ってるかとかどう感じてるのかっていうのも分かりますし、はい、そういったところが良かったのかなっていう感じですね。なるほどね、はい、
0: しかもまあ新潮社ってことはもちろんあの元請け JV のその構成するあの会社さんたちもそうですし、まあ協力会社さん、まあ専門工事会社さんももちろん多分地域の方がたくさんいらっしゃる、はい、でもこれ多分普段の現場ともおそらく多分まあもちろん地域のあの地元の皆さん知ってる方っていうの多いと思うんですけど、割とみんな全員揃うとあれなんですかね、そんなに調整必要なくなる感じなんですかね。
1: あそう
0: ですね、どうなんでしょう、なんか5人ぐらいで友達5人で遊びに行ったらなんかどの誰がコントローラー使うか喧嘩するけど、あのクラス30人で行事になったらなんか特別感あってなんかみんな先生の言うことを聞くとかそんな感じなんですかね。
1: いやそうですね、はい、割と言ったらもうなんか相談のものも乗ってくれますし、はい、一緒になってみんな考えてくれるみたいな。
0: なるほどね、はい、あの普段のというかあの他の現場もそうだったあのとてもスムースに気持ちいいんですけどね。
1: 気持ちいいですね。
0: なるほどね、ありがとうございます。ではですね、この番組ではご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲をいただいておりまして、今回江田さんどなたの曲を選んでいただきましたでしょうか。
1: はい、バウンディの、はい、怪獣の花歌をリクエストしたいと思います。
0: いいですね。この曲なんか選んでいただいた理由とか、はい、あるんですか。
1: あ、これは子供がよくちょっと聞いていて、はい、一番下の子が幼稚園のお遊戯会の時にスポーツショーあるんですけど、その時に流れてた曲で、
0: はい、
1: その何ヶ月も前も一生懸命ですね、その跳び箱だとか一輪車を乗るスポーツショーだったんですけど、はい、一生懸命練習してそれが成功した時すごい喜んでた顔が今でも印象にありますし、うん、今でも動画を何回も見て、わあすごいななんてね、懐かしい気持ちを思い出すので、はい、曲をリクエストさせていただきました。
0: じゃあそんなお子さんの映像がこの曲と一緒に記憶に刻まれてるという、
1: はい、
0: なんか自分の親とかがあの昔の8ミリで、はい、あの子供を撮った映像を見てる様子を今皆さんのあの笑顔と一緒にあの思い出してすごく心が温かくなりました。ではこの後聞いていただきます。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き北海道網走市の株式会社総建設備部次長江田誠さんにお話を伺っていきます。では江田さん、ここからはですね、総建さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお伺いできればというふうに思っております。今総建さんの方でなんかこういったことにもうすでに取り組んでるよとか、こういったツール使ってるよみたいなことがあれば、はい、ぜひご紹介いただければと思うんですが。
1: はい、そうですね、今うちの設備部では、はい、オートキャドで、配管ダクトなどの干渉チェック、はい、材、はい、部材の拾いなどを行ったりとか、はい、あと電子黒板を使用して、クラウド上で刷新整理を行うっていうことで業務の効率化を行っております。
0: なるほど、はい、なんかぜひ両方なんか伺ってみたいなと思ったんですけれども、これ電子黒板とかはもうツール入れて写真とかをスマホとか、はい、タブレットとかで撮っていただくと、はい、まあ、そのまま黒板情報入るっていう風な、そういったものを使われてるんですか？
1: あ、そうですね、最初にこうもう撮る黒板の名称とかはもう先に打って作っといてみたいな、はい、そこに当てはめるみたいな感じになるのかなと思います、はい、
0: なるほど、はい、でこれをクラウド上に全部写真を入れて、はい、で管理みたいなところは
1: デキスパートで
0: 写真を使われていらっしゃるんですね、はい、はいはいはいはい、これはあれですか、その技術者の監督さんたちっていうところがやってらっしゃるんですかね、
1: はい、そうですね、はい、
0: でこれデスクワークみたいなところは、はい、これなんか分業とかは総建さんはされてないんですかね？
1: あ、これからこうそういう風な、うん、形にしていけたらなとは思ってるんですけど、はい、今現状はこう若い子が写真撮って、はい、それを整理してっていうような形になってます。
0: なるほど、
1: は
0: い、もう一つなんかおっしゃっていただいた、お話しいただいたオートキャドのところ、はい、なんかその配管とかダクトの干渉する部分がなんかそれで分かるというか、
1: あ、そう、
0: お話あったと思うんですけど、ね、これもう少し具体的にはどういう風な使い方なんですか？
1: 配管のその何て言うんですかね、勾配だとか、はい、高さだとか、はい、そういう条件を いろいろ入れて、
0: はいはい、
1: でそれで配管とかの その図面を描いていくと、他の給水だとかダクトだとか、その高さにで当たる部分だとかを自動でこうここ当たりますよとか、うん、こういう短いところだったらこう配管つながりませんよとかっていうのが

0: 教えてくれるので。
1: はい、これ教えてくれるというか、これ CAD で図面描くんですよね、はい、実際に。
0: そうです、
1: はいはい、これはあのいわゆる 3D 化するとかっていうことではないんですか。
0: あ、その平面上で描いたやつを 3D 化にすることもできますし、はい、
1: まあ、最近ね、あの、まあ、土木とかは先行であのビブシム文脈みたいなことは結構あったりすると思うんですけれども、実際にこれ総研さんの設備の方の工事では、はい、そういったなんか 3D モデリングというか 3D 化みたいなことっていうのは現場単位とかではやられてらっしゃるんですか。
0: わー、 3D 化というよりかは平面上で描いて、はい、うんうん、先ほど言った干渉チェックですね、はいはい、それの方が 3D を使うというよりかは平面上の
1: 平面上で、
0: 確認するみたいな形ですね、はい、
1: なるほどなるほど。あの図面これ CAD 使ってっていうところを今お話しいただいたと思うんですけれども、はい、その前とかからでも CAD とか使ってなかったってことなんですか。
0: あ、その前は普通 の, あの JW の
1: CAD ですか、はいはいはいはい、それをオート CAD に変えられたっていうことなんですか。
0: そうですね、はい、
1: なるほどね。
0: 書けばあの、はい、材料も拾ってくれますし、うんうん、もうその辺がやっぱり便利さが全然違うかなみたいな。
1: なるほど、はい、随分やっぱ楽になりました。
0: 楽ですね、はい、全然楽ですし、はい、干渉チェックだとかやっぱりそういうの何ていうんですか、専門的な知識はやっぱり必要なんですけど、何ていうんですか、他の建築の図面を見たりとかしてこう高さ関係だとかこうリアルに想像することっていうのがやっぱり若手にはまだ難しいところがあるので、それをやっぱりオートCADがやってくれるっていうのは大きいのかなって思います。はい、
1: じゃあどっちかというとその教育みたいなところとか育成みたいなところでもやっぱり役に立ってるっていう風な。
0: そうですね、はい、
1: なるほど、はい、今江田さん言ってくださった、まあ、ベテランというかある程度経験ある技術者さんだったら、はい、まあ、ここはあの干渉するからこうしなきゃねみたいな、高さこうだよねっていう風なところが分かるんだけれども、はい、まあ、なかなかその入職して経験がまだ比較的少ないローキャリアの方とかには、はい、実際にじゃあそれ機械というかオートCADがこの現場だとこういう風にした方がいいよみたいなところを教えてくれるっていう、そういう感じなんですかね。
0: ああ、そうですね、
1: なるほどね。なんか最近流行りのなんか AI みたいな感じですね。
0: ああ、そうですね、はい、ゆくゆくはもうそういう AI、
1: はい、
0: まあ、一番極論から言うとこの AI が図面を描いて、うん、それを描いてくれるみたいな形になれば一番いいのかなとは思うんですけど、はい、
1: 今なんか江田さんご自身がなんか会社としてみたいなところでなんか AI 使ったりとか、
0: はい、
1: なんかこういうこと始めようと思ってるみたいなところって何かあったりされます。
0: あ、そうですね、もう今どこの会社も AI は活用していろんなことやってると思うんですけど、設備部は全然そういうのにまだ遅れを取ってるような形なんで、うん、AI を使ってこう設計図からこう材料拾って見積もりして施工図っていうようなこう一連の流れを作れればいいなって思ってはいますね、はい、
1: これまだお仕事では、ね、あの会社としてまあいろんな多分まあセキュリティのことであるとか、はい、まあ、じゃあ実際に誰がそれ使って今の役割をするのとか、
0: はい、
1: また多分仕事のやり方自体とか段取りが変わるっていう風になると、はい、おそらく多分超えなきゃいけないハードルとか、
0: はい、
1: 会社としてはまあこういうのできたらいいのはあるけど、
0: はい、
1: じゃあ実際にその現場で現業のオペレーションを回しながら、
0: はい、
1: 一方ではその新しいことを考えてっていうのも多分マンパワー的にももちろん大変な部分はあると思うんですけど、はい、江田さん自身はなんかプライベートとかでなんか AI めいたものとかそういうサービスみたいなんてなんか使われます。
0: 最近チャット GPT を使ってみて、
1: チャット GPT 使われて、
0: はい、最初はもう名前は聞いたことありますけど、はい、使ったことなくて、で使ってみるとめちゃくちゃ面白くてっていう感じですね、はい、
1: これでもまあね、1、2年前にまあ日本語版が対応されてあれ確か2023年の秋ぐらいだったんですけど、
0: はい、
1: まあ、なんかニュースとかあとなんかいろんなところでチャッピー使ってるみたいな人とかもいるじゃないですか、
0: はいは
1: い、皆さんなんかついになんか触ってみようと思われたなんかきっかけとかあったんですか。
0: そうですね、はい、あのなんかこう写真整理したりとかして、いやちょっとなんか大変だ面倒くさいななんていうそんな気持ちから、うん、
1: はい、
0: でちょっと試しに、あの写真のフォルダーみたいのポンって入れて、うん、写真入れて、うん、これでちょっと整理してとかって見ると、
1: はい、
0: いきなり作ってくれてみたいなえこんなこと

0: どうできんのみたいな。で次情報くださいって来るんで、情報どんどん入れてたら勝手にできてくるみたいな、ほろろろろろっていうんですね。あとはパワポの資料を作ったりだとか、はい、そういうのもすごい自分で作るよりもう全然早いなっていう感じですね、はい、
1: なるほどね。やっぱいいですよね、使えますよね。
0: いや使えますね。
1: そうですよね、
0: はいはい、
1: やっぱりなかなかあの新しいこういう技術出てくると、私なんかはあの建設業の方ばっかりとあのやっぱ、はい、仕事柄多いのでなかなか難しいというか、実際そんな難しくもないんですけどね。
0: ああそうですね、使ってみると勝手にこう覚えていくみたいな感じなんですけど、うんうんうん、はい、
1: 結構なんかあのさっきの現場のお話じゃないですけど、割と建設業に関わられる方って、はい、まあ、いい仕事とかちゃんとなんかいいもん作ろうというなんか根源的 な、
0: はい、
1: なんかまあプライドめいたものを持ってる方割と多いなっていう印象あって、これまあ技術者さんも技能者さんも両方なんですけど、はい、がゆえにやっぱそのいわゆる今お話されたチャット GPT とか、はい、その対話型の AI みたいなやつが、はい、たまに嘘つくんですよね事実と異なることを書くんですよ、はい、そうなった瞬間全然正しい答え言わないじゃんみたいなことを言われたりするんですよ、
0: はい、
1: でも今なんか江田さん話してもらったその写真のこういったことをここまでやるっていう仕事が100とした場合に、はい、50でもそれなんかやってくれりゃ良くないですかっていうふうに、
0: はい、
1: ただやっぱり皆さんその0から100まで全部なんかこの正しくてちゃんとしたものをなんか求めてるのか、
0: はい、
1: やっぱそれがなんかその建物も含めていいもん作ろうってがゆえに、いや50までは何々さんがそれしなくてもできてんだから、あとの50から100だけできればそれ半分でできるしいいじゃないですかって言っても、いやいやこれ完璧じゃないじゃんとかって、わかるんだけどねっていうのをなんかよくお話しすることとかあって、でもこれがやっぱり言語でね本当にあの一線級を走られてる皆さんがあの声を大にしていただいて、いや全然使えるよっていうふうにこの、はい、FM 網走 の、 あの館内だけでもですね、建設業の方があのリスナー聞いていただけると、
0: はい、
1: もし何か皆さんがねそういったお声があっても皆さんがこれあのお墨付きをしてますっていう風にあの、はい、この館内だとあのお触れを出せるかなという
0: そうですね、うん、AI そうですね、全部やってもらおうっていうのじゃなくて、うんうん、
1: はい、
0: 手伝ってもらおうっていうような感覚でいた方がいいのかなって自分は思ってるので、
1: はいはいはい、
0: 全てをやるっていうなるとこう、うん、やっぱりそれは AI もできることできないことあると思いますので、全てをやってもらうんじゃなくて最終的に確認はあのやらないといけないかなって
1: 人
0: がやんなきゃいけないかなっていうところと、うんうん、はい、
1: あとそうじゃなくてもいいところは、はい、まあ、機械とか、まあ、AI とかこういう技術を使って、
0: はい、
1: より効率的にとか、まあ、お客さんにとって、まあコストも含めて、
0: はい、
1: あの価値があるものっていうふうになればいいなっていうことです、
0: ね、あ、そうですね、はい、
1: ありがとうございます、
2: はい、デジタル建設

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社総建設備部枝田誠さんにお話を伺っています。枝田さん、ここまでですね、総建の、まあ、今とか昔とかいろんな取り組み、また枝田さんのキャリアとかについてもお伺いをしてきたんですけれども、まあ、ここからはですね、まあ、ここから先の未来というところに、まあ、少し視点を置いて、まあ、会社としてですね、あるいは枝田さんが所属されている部署チームとしてどういったことに取り組んでいきたいか、あと目標みたいなことがあれば教えていただけますでしょうか。
1: はい、これから取り組みたいことといえばですね、はい、先ほどと話が重複するかもしれないですけど、はい、今ではやっぱり建築業界では多くの会社が AI を導入して、はい、設計施工安全管理、うん、報告業務とか幅広くこう活用しているので、はい、これからうちらはその AI の活用が競争力に差が出るんじゃないかなと思っています。でなんで、はい、AI を活用した仕事のバリエーションを増やしていきたいと思っています。
0: なるほど、はい、これじゃあやっぱり AI 使って、まあ、仕事のバリエーションを増やすというふうに今お話しいただいたと思うんですけれども、はい、なんかまあできるかどうかは別として、なんか枝田さん、こういうのできたらいいなみたいになんか妄想されてたりとか、例えば今なんか枝田さんがやっていることで、はい、自分のチーム所属しているこの設備部の他のメンバーの人とか、はい、あるいはなんか会社の人たちもなんかこういうのやってもらっていいんじゃないかなみたいなところとか、なんかあったりされますか。
1: そうですね、はい、今自分が持ってるのは、はい、建築設備業にこう特化した AI を作って、うんうん、はい、そこに過去の情報だとか、うんうんうん、いろんなよくあるトラブルだとかを学習させて、報告書の作成だとか写真整理、うん、見積もりの作成とか、もう一連の業務をさせてみたいなっていうのもありますし、であとは先ほど言ったその若手を、はい、育てるために、うんうんうん、AI で若手の教育ができないかなっていうのもちょっと考えてはいます。はい、
0: なんかこういうふうなことができるんじゃないかなみたいなことでなんか考えてらっしゃることとかありますか。
1: 一番もうなんか簡単なのは、はい、AI にこうベテランさんのこう、うんうん、知識的なものをこう覚えさせて、はい、でうちの建築業ってこう年齢層が高いので、若い子っていうのがその年配の方に簡単に聞くことってなんかこう抵抗あるのかなっていうところもあって、うんうん、AI だったらなんかこう聞きやすい、うん、
0: なるほど、
1: 相談しやすいっていうところもあるし、はい、うんうん、でその AI に何を聞こうってこう自分からこう考えたりとかするのかなと思って、やっぱり教育するっていうところでこう AI ってすごくなんか使えないかなって思ってはいるんですけど、はい、
0: いや冒頭もご紹介させていただいたんですけど、はい、ね、設備部の次長たる枝田さんがなんかいいっすね。いやいやねえ、そんなの若い子たちが大ベテランの先輩とか職人さんに聞きづらいみたいなのは、さっきのね先輩後輩のお話じゃないですけど、はい、一方の面ではそんなもんだし、はい、逆にそんなコミュニケーションも取れねえやつが一人前の技術屋さんになれるかと、はい、いや分かんないことちゃんと職人さんとコミュニケーション取ってとか先輩に聞くんだぞっていうのもこれも真理だと私も思います、はい、でも半分ではだけど昔みたいに、まあ護送船団方式の日本で、まあ人口増えてる時だったら、まあ大体60代の人 15%、 50代の人 15%、 40代の人 15%、 なんなら子供増えてる時代だったら若い子の方がなんかパーセンテージちょっとずつ多くて綺麗なピラミッドになってるからっていうのはあったんでしょうけど、今全国的にやっぱりその30代40代の技術者さんって、はい、日本全国の建設業で言っても一番やっぱ層が薄いと。
1: そうですね、
0: これさっきお話されたように、はい、建設業以外のその経済とかのその時代背景あったりとか、あとリーマンショックの後とかも結構全国の建設業の会社さんその採用やっぱり未来見えないっていうので絞られたのもあったので、はい、でそれが逆に特にその技術者たる まあ、監督さんとかは、まあ、総数はやっぱり多くないですけど、実はなんか単年単位で見てるとそんなに減ってなかったりとか、むしろちょっと全国的に増えてたりとか。なのでさっき寺さんおっしゃられた20代30代前半までかなで入職されてる方って意外と全国でもいたりすると。ただ前は年の近い先輩がいて聞きやすかったけど、今もうじいちゃんぐらいとかばあちゃんぐらいほど世代が離れた先輩になかなかとっつきづらいと。でこれ私全国行ってよく聞くんですけど、それ逆もしかりで、そのじいちゃんばあちゃん孫に近いような先輩たちがなかなかコミュニケーション取ろうと思っても世代が違いすぎて何流行ってるかとか雑談から入るのもこっちもなんかもう分かりませんみたいなこと。
1: そうです、
0: ね、なんでお互いなんか気を使ってるみたいなことがね、その厳しい以外っていう部分でもあるなというのも事実なんで、なんか江田さんなんかその辺はやっぱりなんか両方ちゃんと見られてるから、さっき言った、ただどこまでもやっぱり私も昭和生まれなんでうさいよそんなの自分で話して聞けよっていうのも消えないんですけど、なんかすごいなんか現実に即されてていいなっていうふうに聞いてて思いました、はい、なるほど。じゃあやっぱりその本当に技術もちゃんと使いながら、まあ、次の時代に合わせたっていうふうなシフトをこの総研の中でしていきたいっていう、はい、そういったことで合ってますよね。
1: そうですね、
0: はい、なるほどなるほど、分かりました、ありがとうございます。また我々もね、まあ、AI だけじゃなくていろんな DX のご支援とかもさせていただいているので、総研の江田さんがもう AI は建設業で使えるとやっぱりお墨付きをしてくださったので、はい、ぜひこのオホーツク管内我々も最大限注力エリアとしてですお支えできればと思ってますので、
1: ありがとうございます。
0: またすみません、はい、よろしくお願いいたしますというところで、江田さんどうでしたか、最後になんか感想を聞いて締められればなと思うんですけれども。
1: 感想ですか、
0: はい、もう自由に、はい、
1: いやーそうですね、はい、なかなかこんな話っていうのはあんまり、まだうちの会社もそんなに AI とかこうデジタル化っていうのが全然進んでないので、はい、こういう話がなかったらやっぱりこういうものをまた真剣に調べたりとかいろいろしなかったので、
0: ご調査いただいたんですね、
1: はい、いろいろこういうお話いただいてすごい勉強になったところもありますし、これからもう取り組んでいきたいと思いますので、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。今週のゲストは北海道網走市の株式会社総研設備部次長江田誠さんでした。江田さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか。クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

してデジ研、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

いい、早く使った方がいい、最近気づきました。どうでしょうか、皆さんは溜め込んでるものありませんか？ぜひ今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局とか地域も書いてくださると嬉しいです。さあでは早速参りましょう。今日は5月17日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

0: キュウリ初登場、水曜日のカンパネラ、スピーディオ
1: No.18

0: JP トップ10T5 月17日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、20位のアドさん、そして19位水曜日のカンパネラ、この2組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ20。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。キラー

20位、初登場アド、キラ。4月22日に配信リリースされているこの曲、スポーツブランドアディダスとアドさんがコラボレーションしたサッカー日本代表2026ユニフォームソングとなっています。世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐアドさんの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指すパートナーとしてコラボレーションが実現したそうです。楽曲は作詞作曲編曲をシンガーソングライターの北見達也さんが担当しています。日本中を一つにする新たな応援の形をイメージしたということで、最高の景色を現実にするため何度でも挑もうとする強い意志や、それぞれの輝きが重なり合うことで生まれる景色を描いています。 JP トップ10T ピックアップ、続いてはこちら。

19位、初登場、水曜日のカンパネラ、スキピオ。4月22日に配信リリースされているこの曲、水曜日のカンパネラ

メラが歴史上の人物を現代的視点で再解釈する人名シリーズの新作です。今回は古代ローマの政治家で軍人のスキピオ・アフリカヌスを主人公にして、もしスキピオが現代の推し活に目覚めたらというテーマで作られました。紀元前202年にザマの戦いで宿敵のハンニバルを破りローマに勝利をもたらしたスキピオ。この曲では激戦を終えた彼が週末のライブ会場で推しに出会い、剣をペンライトに持ち替えてトップオタクへと変貌していく、そんな姿が描かれています。独特ですよね。ジャケットは平成のプリクラをイメージしたデザイン。2000年代初期のトレンドを彷彿とさせるギャルスタイルな歌派さんの写真が使われています。JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

IMB インベーダー Number 12Number 11.

0: 桑田佳祐人たらし。
1: JP タップ10T5 月17日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場でやってきたのは15位のアデュー、そして今週は桑田佳祐さんの人たらし、なんとトップ10から離れてしまいました。11位での登場ですね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
2: JP トップ10。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

0: 15位、初登場、アデュー、ブルーアワー。俳優の上白石萌歌さんのアーティスト活動です。アデュー、4月22日リリースのニュー EP アデュー5に収録の1曲です。MV では夜明け前のブルーアワーに佇むアデューの前に、一人の少女が忽然と姿を現すところから、海沿いで犬と無邪気に戯れる二人の姿や、青く染まったスタジオでのバンドシーン、街の明かりを背にビルの上に立つアデューの幻想的なラストシーンなどが映し出されています。監督はアデュー5のアートワークも手掛けています小林光大さんが担当しています。そしてこの EP 全6曲を収録しており、楽曲提供には柴田さと子さんやナルバリッチの JQ さん、スカートの澤部渡さんなどなど豪華アーティストが集まっています。ぜひこちらの EP も丸ごとチェックしてみてください。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月17日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ3曲、今週もちょっと少なめですね。10分の3が初登場となっています。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080、FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さて、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

JP トップ10T、 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ10T、 ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、そして1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月17日付のチャート、まずは10位から7位までの発表です。 Number 10.

0: シャルヒエダンディズム、スターダスト、
1: JP トップ10T5 月17日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場3組連続で続きましたね。10位、9位、8位、この3組が初登場となっています。そしてなんと先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、今週はここでの登場7位となっています。さあではこの4曲お届けいたしましょう。まずは10位から
0: JP トップ20

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、こ

ン初登場タイムレス4分間だけ時間をください。4月29日リリースのアルバムモーメンタムのセカンドリードナンバーです。心の声を綴った歌詞を疾走感あふれるバンドサウンドに乗せた情熱的なメッセージソングとなっています。そしてタイトルの通り楽曲の長さは4分ちょうど。しかも MV もタイトルにちなんで4月4日午後4時44分に公開。もう4にこだわっているんですね。ステージと照明というシンプルなセットをメインにすることで楽曲の持つストレートなメッセージ性をより際立たせています。さらにリズムに合わせて動く照明やドローンカメラの演出によって楽曲の疾走感と歌詞に込めた思いがより一層引き立てられており、これまでのタイムレス作品にはなかったスケール感とエモーショナルさを感じることができる、そんな内容となっています。ぜひこのこだわりの MV もチェックしてみてください。JP トップ10 T 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

5位初登場バウンディ、イデアが溢れて眠れない。

0: JP トップ10 5月17日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、6位のスノーマンの皆さん、そして5位のバウンディさん、この2組となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ10。

ばしてくスピニング目まぐるしく生きるタグだあるもの全部使う俺が手に取れば全部光ダークサイドライフサイ揺れる心それでも選ぶ愛

JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。

0: 4位ナンバーアイ 3XL。 カートインは2月22日付のチャート以来13週ぶりとなります。この曲1月末に配信リリースされていたのですが、4月27日に CD でリリースされたということで再浮上となりました。さて、全ての楽曲をメンバーがセルフプロデュースしているこのナンバーアイの皆さん、この楽曲は平野翔さんがプロデュースをしています。まあ、ピュアな恋心を表現したリリックをベースの効いたトラックに乗せた恋愛ソングとなっています。そして CD にはこの曲以外にメンバーの神宮寺勇太さん、岸優太さんがプロデュースした楽曲も収録。通常版、初回版、AB でそれぞれ収録曲が違いますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週のトップ3のナンバーですと、先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、こちらが今週は7位で登場済みとなっています。果たしてこの先一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月17日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週の3位はまたしてもこの曲となりました。ミーシャ、ラストダンスあなたと。

週の3位はこの曲となりました。ミンシャラストダンスあなたと。こちらは劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてこの映画の興行収入に関する情報が入ってきています。劇場版の公開、これは今回で29作目となるんですが、これまで邦画としては初めて同一シリーズで3年連続の興行収入100億円超えを記録していましたが、今作も100億円を突破しました。映画の興行収入を調べている興行通信社によると、4月10日の公開から1ヶ月で興行収入 114.1 億円を記録、すでに国内の興行収入ランキングで40位に入っているそうです。で現在上映されている映画の中では邦画洋画を合わせて2番目となります。ちなみにコナン映画でのトップというのは2024年に公開されました名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらが158億円を記録しているということなので、残り44億円ぐらいですか。桁としてはすごい話なんですけれども、でもなんか行っちゃいそうな気がするのはやっぱりコナンの勢いがすごいからなんでしょうか。一体この記録どこまで伸びるんでしょうか。今週の3位です。ミンシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。 2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、ミセスグリーンアップル風と街。

0: 今週の2位、残念ながら先週1位からワンランクダウンでの登場となりました、ミセスグリーンアップル、風と街。さてミセスの皆さんのライブ映像が公開となりました。4月から放送されているミセスグリーンアップルの冠番組テレビミセス、こちらの4月20日放送分で披露されたクス式のライブパフォーマンス映像がミセスグリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。この公開6月10日17時59分までの期間限定となっているということで、まだ見てないという方ぜひお早めにチェックをお願いします。ということで今週の2位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。 JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのは今や大人気のこのグループ、ミルク、アイドルパワー。

今週1位を獲得したのは先週8位から一気に上がっての登場、この曲でした。ミルクアイドルパワー。4月27日に配信リリースされているこの曲、そんなこの曲を歌いますミルクの皆さん、表紙を務めた雑誌が異例の展開という話題が入っています。このミルクの皆さんが表紙を飾る雑誌 S かわいい Me 2025 Summer、 この特別版の重版が先日決定となりました。こちらの雑誌、今私読み間違えたのではありません、2025 Summer というタイトルの通り昨年の7月に発売されたものなのですが、再販希望のリクエストが多数寄せられたことから重版が決定。実は1回もすでに重版していたのですが即完売となったため2回目の重版が行われることとなりました。発売から10ヶ月を過ぎての重版というのはこの雑誌史上初ということなんですけれども、ちなみに今年3月に発売された2026スプリングもミルクの皆さんが表紙を務め、こちらも重版が決まっているということで、まさに今時代の先端を行くそんなアイドルグループですよね。ということで見事8位から一気に上がって1位獲得となりました。今週の1位、ミルクアイドルパワーでした。JP トップ20、今日は5月17日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルクアイドルパワー、2位がミセスグリーンアップル風と街、3位がミーシャラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3が動きましたね。1位はいきなり上がってきましたミルクの皆さん、そして2位がミセスグリーンアップルの皆さん、さらに3位のミーシャさん、なんとこれで4週連続での3位ということで、やはり人気映画の効果強いですね。さあ来週は一体このチャートどう動くのでしょうか、ぜひ楽しみにしていてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは有安桃香さんです。4月15日リリース、全曲の作詞

作曲を彼女自身が手掛け、等身大で表現したニューアルバム雫の音から靴紐を聴きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。
2: 5月場所
1: 真っ最中、
2: うん。
1: そういえば昔さ、
2: うん、
1: あの熊と相撲を取った人の伝説ってなんだけど知ってる？
2: いやいやいや、熊と人ではもう同じ土俵で戦えないでしょう。
1: 金太郎。
2: あ、はい、金太郎ね。
1: 熊にまたがって金太郎、
2: うんうん、金太郎、ね、はいはいはい。
1: あの絵見たことあるでしょ？
2: ありますね。
1: 熊さんと相撲を取って勝った結果、
2: はい、
1: 熊を家来にすることにしたっていう。
2: あ、
1: いいでしょう、
2: ね、そっかそっか。
1: エリちゃんもそういう力持ちの男性好きでしょ？
2: もう大好きです、
1: ね。で、はい、ちなみにこの金太郎はその後はお侍さんにスカウトされて坂田金時と名乗るようになったんです。
2: 私はもう宇治金時もっと大好きです。
1: 次行きます
2: ちょっと待ってくださいよ五郎さん。
1: ゲストが今週はね、シンガーの若狭さんを迎えております、
2: はい。
1: どんな話になるか楽しみにしていてください。
2: はい。
1: で、コッキーポッププレミアムコーナー、こちらも、隠れた名曲紹介していきます。
2: はい。
1: それでは今週の1曲目参ります。1曲目は今日が命日という、ああそうか、2002年、去年59歳、ブルースシンガーです。リトル・ジョニー・テイラー。お届けしますのは1963年の作品、リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line。

0: 送りしました1963年の作品になります、リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line という曲を紹介しました。
1: はい、
0: ああいいね、このブルースハープ、ミュートギターでね、
1: ね、なんかでも渋い感じの曲なんだけど、ちょっとリズミカルな感じが、
0: ダンカダンカダンカダンカダンタンっていうね、
1: はい、
0: いい感じですねこれね。この人はでもブルースハート吹きながらそしてまた歌を歌ったりするっていうソウル歌手なんだね。
1: でもすごい大変な方だったみたいでね。
0: あ、そう。
1: 結構喧嘩早いで刑務所に入ってたらしいですよ。
0: おやま。
1: そうだけどその中でも曲を書いて、囚人さんとかにパフォーマンスも行ってたそうです。
0: 最初のヒット曲っていうのが、ミディアムテンポのね、
1: はい、
0: これが結構それなりにヒットしたんで認知を得るようになって、63年の10月にね、ビルボードの R&B チャートでは1位になったりなんかしてて、
1: あ、すごいですね、
0: でポップチャートでも19位を記録したりとかね、パートタイムラブって曲が、
1: あ、はいはいはい、
0: だ結構ねそれなりに認知度高かった人ではあるんですね。
1: うん、
0: 聞いていただきましたリトル・ジョニー・テイラー Somewhere Down the Line でした。大石五郎プレミアム G。 さて、この番組では毎週プレミアムなゲストを迎えということでね、今週はですねシンガーの若狭さんを迎えております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
0: 若狭さんのネーム表記は、ローマ字になってまして WAKASA という表記で若狭さんです。若狭さんはこれまでですねブラックミュージックなどを中心に歌ってこられたという、そんな話を聞いていますが間違ってませんか？
2: あ、間違ってないです。
0: あ、そう、
2: はい、
0: どれ系が好きかっていうのは多分今日書ければわかりますね。
2: そうですね。
0: まずそれじゃあカバーで一曲いきますかね。
2: はい、
0: 今日の一曲目はこれチャカカーンの Ain't Nobody。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声がチャカカーンのナンバーをカバーしました「AndNobody」ということで、これは選んだのは前のカバーアルバムに入ってるやつだから。
1: そうなんです。
0: 結構これさ、いろんな歌歌ってきてるから、
1: はい、
0: 何曲か絞るの結構きつかったんだろうなと思いますよね。
1: でも結構ささっと決まりました。
0: 決まった、
1: はい、
0: そうなの。
1: けど「AndNobody」も本当は、私の中でチャカカンといえば、スルーザファイヤーだったんですけど、阿部純さんが、あのなんか有名すぎるからなんかちょっとまた違うみたいなことをアドバイスなのか、ってちょっと悔しいなって悩んで、でその後にたまたま私あの歌練習っていうか、あの周りにやっぱシンガー仲間がいるもので、チャカカンのエンノバディを練習してたシンガーがいて、私もそれでちょっと練習してた時期があって、かっこいいなこれと思って、エンノバディどうですかねって言ったら、いいですねって阿部純さんに言ってもらって決まったって感じです。
0: もういっぱい歌ってる。だってさ、アニタ・ベイカーが
1: あって、スイートラブ大好きです、
0: ね、ランディ・クロフォードもいるでしょ、
1: はい、
0: マライア・キャリーも歌って、
1: あもうこれなんてびっくりしました。これがまさかアルバムに入るなんて、嬉しい、もう嬉しかったです。
0: 2022年にカバーアルバムですね、これ。
1: そうです、
0: アドベントオブザソウルっていうのを出した、はい、その中から今聞いてるんですけども、
1: はい、
0: いやー、しびれるよねこういうのはね。こういうのなかなかそのカバーでも選んで歌う人って日本であんまりいないからね。
1: 本当ですか。
0: うん、いない、レコードにはしない、ステージで歌ってもね、なかなかいない、
2: 歌えないですよね。
0: そうだね、あなたは、はい、あのフィリピンとのハーフの子だから、
1: はいはい、
0: あの歌声とかノリが特別だからね。
1: あ、本当ですか。いやもう嬉しいです。なんかあの昔はなんかフィリピンの血が入ってるとやっぱ上手い方多いんですよ、フィリピンの方たちって本当に多くって、あの私もちょっとその血を気づいてるのかな、
0: そう、
1: やばい、歌えなきゃみたいな、そのプレッシャーはすごかったんですけども、
0: ハードル高くしちゃったよね。
1: そうなんです、はい、
0: そうだ、
1: すごいので。あ、はい、でもありがとうございます。
0: でもちゃんと歌えてるからいいよね、最初はあれだって、2009年の頃は、
1: はい、
0: あのハトバスのバスガイドさんしてたって。
1: あ、そうなんです。
0: どんなことかこれ
1: いや高校卒業した後に、私はあの歌手になってるって思ってたんですけど、気がついたらなってなくて、どうしよう、どうやって歌手ってなるんだろうと思って、でもその前に、大学行く理由ないしってなって、いやもう大学行く、いやもう家族にそんなに、あの両親にもう迷惑もかけられないし、あの働くってなって、歌手にはなれないしどうしようと思って、働くっていうのも私の中では、やっぱしこう歌に通ずる何かができたらいいなと思って頑張って見つけたのが、バスガイドっていうのがあって、あ、マイク持ってってマイクで話せってこんなないなと思って受けちゃったんです
0: 受かっちゃった
1: 受かっちゃった
2: じゃあこの明るさとこの声の持ち主、やっぱハトバスさん欲しがります。やっぱり
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: でそのバスガイドしながらも皆さんに歌を届けた、
1: はい、あ、もちろんです。あの東京のバスガールとかあの東京だよおっかさん、あ、
2: ちょっとバスガイドちょっとやってもらっていいですか。
1: はい、前方に皇居が見えてまいりました。白壁の櫓に苔むした石垣、お堀の水の青さにも500年の歴史を秘めて静かな佇まいを見せております。
2: 素晴らしい、
0: すごい
2: 素晴らしい、
1: 本当にこの時期も大、もういっぱい回るので、
2: 素晴らしいですね。
0: でそれはどのくらいやったんですか。
1: 本当に丸々3年お世話になってですね、はい、あのなりました。
0: でそれをやめる理由としてはちょっと違う方向に行ってみようと思ったの、ちゃんとボーカルいろいろやってみようと思ったの。
1: そうなんです、もう歌手になりたくて、やめないと、忙しかった本当にバスが、やめないと次には進めなくって、決断しました、
0: で、はい、どうした、どこ行った、
1: やめて、途方に暮れたっていうかで、ただ、辞める前にいろいろライブ活動っていうのは、自分でもできますよね。都内でいろんなところ自分で応募したりだとか、知り合いでいろいろこう、なんだ、イベントをこうやってる方たちがいるので、その方たちに頼んで、じゃあ若狭ちょっとここイベント出てみようみたいな感じで、 バスガイド辞めた後も、辞めた後に何個かもうライブは入れていて、そのライブを出るっていう、それをどんどん続けていくっていう目標でやってたんですけど、1ヶ月ぐらいしてもう諦めましたね。
0: なんで？
1: あの声が出なくて、高い声がもう出なくて、歌い方がもうできてなくて、でその当時ってあのワンマンライブもちろんやってないので、うん、いろんなもう人たちが出演する中の一コマみたいな感じで 20分ぐらいの自分の、うん、あの出演なんですけど、20分でさえもう持たない、うん、1曲歌ったらもう声ヘトヘトっていう状態が続いて、それを4本ぐらい頑張ってやったんですけど、もうこれ最後に、うん、私はもう歌活動はもうしばらく無理だなって諦めてたんです。あら、はい、うん、話しちゃって大丈夫ですか？もうすいません、話がどんどんもう
0: 進めてください。
2: どうぞどうぞ、いっぱい喋ってください。
1: そしたらばその、うん、もうこれが最後だと諦めていた、そのライブ会場で歌ってもうしばらく休みだなと思ってたその会場に、うん、ワールドボイスっていうボーカルスクールの方がいらっしゃっていて、はい、その方に今のままだと喉をダメにしますよって言われて、初めて、まあ、自分の声を指摘してくれる人に出会うんですよね。歌える人だって思われてるので、まあ、何でも歌いこなせるって思われていたんですけど、思われているのはいいんですけど、言えなかったんですよ、自分の悩みは。もう喉がしんどい、もう続けられない、もうでどうしようって悩んでたところを、まあ、声かけていただいて、そこでボイストレーニング励みながら、そこからまたリスタートっていう感じで。
0: それまではボイストレーニングってしたことなかったの？
1: ありました。
0: でダメだったの？
1: ダメでした。
2: 間違えたやつだったのかな、
1: うん、自分の中ではできていたのかなと思ったんですけど、結局やっぱあの、やっぱホイットニー・ヒューストンとかマライア・キャリーを歌いたいってなると無理なんですよ、うん、もうそこの壁はもう越えられないです、あの当時は。はい、だからバスガイドの時も東京のバスガールを、うん、若い希望のってこう歌うんですけど、しんどかったです。歌いこなしますけど、で聞いてる人は多分上手いって思ってくださってるんですけど、こっちはもういっぱいいっぱいなんですよね。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: ごまかす。じゃあこれいい出会いだったんだよ、じゃあな、ワールドボイスの。
1: そうなんです、すっごい感謝してます、
0: ね、
1: はい、
0: でそこではかなり今までと違うな、この子あの訓練の仕方はっていうの感じたの？
1: あ、そうです、もう考え方もやっぱし違います。ただよく昔ってやっぱ腹筋しろだとか、はい、やっぱトレーニングも大事とかっていう風に、私ももちろん腹筋やってたんですけど、うんうん、そんなものは一切やるなっていう風に教えてくれたところで、まず呼吸も腹式呼吸ではなくてみたいなところから始まるんです、面白いですよね。
0: 腹筋しろとか腹式呼吸は基本なんだけど、
1: そうなんです、ちょっとまた考えがパッとこう180度変わるような考えを教えてくれたところで、まあ、動物的なこう発声ができるように、それをこう蘇らせるように、うん、歌うことは一旦もうストップっていう感じで、歌の練習も特にしませんでした、はい、発声練習のみで1ヶ月以上歌わなかったなんて初めてで、
0: ちょっと辛いものあるね。
1: めちゃめちゃ辛かったです、
0: ね、
1: はい、
0: そうだよね、
1: はい、
0: その後アポロアマチュアナイトジャパン2019に出演したって、これはどんなきっかけでなったの？
1: あ、そうなんです、ワールドボイスは、うん、あの2019年の本当にあの頭の方まででお世話になって、そこでもうありがとうございましたって言って辞めて、うん、新たにまた人生リスタートしたいなと思って、うん、私は全くあの生バンドで、まあ、やったことがなかったんですけども、うんうん、とりあえずあの私目標が

0: メリカだったんです。
1: なるほど。
0: アメリカでも通用する歌手になるっていうのが私の大きな夢だったんです、うん、でそんな中で、まあ、ワールドボイスの中でそれでお世話になってたんですけど、まあ、そこはお世話になって辞めて、うん、でもワールドボイスのおかげで私もう歌も歌えて、うん、声も出るようになって、もうこんな幸せはないと思ったんです。もう好きな場所で好きな音楽を好きな人とできたら、もうハッピーだって思ってた時に、アポロアマチュアナイトジャパンっていうのは、この賞を取ると、ニューヨークに連れてってくれる。しかも、スーパートップドッグっていう、アマチュアナイトの中では一番大きな、その賞の中でゲストとして連れてってくれるっていうオーディションで、そんなの今までなかったです。歌のオーディションに日本に、あったら受けてます私絶対。でもなくて、これ本当かなって思ったんですけど、本当だったならやるよと思って、送ったら、まずはじめ動画審査通って、でその後はもうしっかり、まあ、現場に行って、お客様の歓声で決まっちゃうんですけども、
2: そうですね、
0: 第2ラウンド、第3がもう結構初め、もう決勝だったんですけども、決勝まで行きまして、
2: わあ素晴らしい、
0: すごい、ありがとうございます。
2: 結構アウェー感があったんじゃないですか、アポロだと。あ、そんなことないですか。
0: めちゃめちゃありました。まず日本で、まあ、勝ち抜いていかなきゃいけないんですけど、まず日本にオーディエンスっていう、まずそういうカルチャーがないので、文化がないので、それはそういう意味では、優勝はしなかったんです私、審査員特別賞っていう、でもとっても特別な賞だったんですけど、本当に
2: 実質の優勝みたいですよね、これね、もうね、
0: そんな嬉しいこと言ってくださってありがとうございます、そう、会場も大阪だったので知り合いもそんなに多く来れるわけじゃないし、拍手の歓声をもらえるっていうのもすごい難しかった中で、やっぱダメだったか優勝はって悩んでたら、特別賞で選ばれてアメリカに行ってきました。でアメリカに行った時は、アウェー感ですよね、はい、もうなんかブーイングとか受けんのかなと思ったんですけど、もうすごいみんな喝采で、しかもワードレスで行ったので、和の和装で行ったんですよ、多分それもまた受けがよく
1: かもしれないね、
0: はい、
2: それだといいんですよね、そういうのだと、はい、
0: そうなんです。だから、もうとことん目立っていこうと思って、日本の中でもなんかちょっとしかないようなドレスショップ屋さんを探して、そこでレンタルをして行ってきました。
2: わあ素晴らしい。
1: すごいね、いい経験したねこれはね。
0: いや本当にとっても緊張しました。
1: 完璧向こう行ったらアウェーだからね。
0: アウェーです、ね。でもその日日本人の人も出演していて、あずみちゃんっていう、もう素晴らしいあのシーンが優勝したんです。
2: そう、
1: そうか、
2: リッスンの人
0: ですよね。そうです、そうです。
2: すごい動画で
0: バズって、今でももちろんシンガーとしてもまたコーラスのね、お仕事も。
2: アスカさんのコーラスをされてます。
0: そうです。彼女はもう自分で向こうに行って、自分で最初から駆け上がってその日優勝してるので、
1: すごいな、それはそれでね、いやあなたもすごいんだよ、
0: ね、ありがとうございます。
1: あそうですか。
0: はい、
1: で若狭さんとしては、はい、そういった経験も C の、
0: はい、
1: で、まあ、日本でもそういった形で、はい、いろいろ歌ってはきました。
0: そうなんです、
1: バスガイドから始まって
0: そうなんです、
1: ね、歌ってきましたけども、
0: はい、
1: いろんな曲をね自分の中で歌ってきてるでしょうけども、うん、そういう曲を自分で仕入れるには、ラジオで仕入れるの、それとも誰かの情報で仕入れるとか、いろんな方法があるんですけども、
0: はい、
1: 若い頃はどういうふうにして仕入れてきた曲なんですかね。
0: あ、もう若い時は、うん、もう完全にテレビで仕入れるしかなかったんですけど。
1: あ、そうなんだ。
0: でも、うちんちにいつも有線が置いてあって、有線流れて、
1: それいいね、
0: はい、いつも洋楽とクラシックと流れてたもんで、うんうんうん、でまあ親がやっぱカラオケもすごく好きだったので、
1: そうなんだ、
0: はい、行くと母親が特にやっぱし、うん、洋楽を歌ってて、その洋楽を聴いてすごく影響されて、カーペンターズとか、はい、あとダイアナロスとか、はい、あとお父さんがなぜか夏メロって書かれたビデオカセット、ビデオありますか？
1: あります、ね、
0: あれを入れると、We Are the World とか、あとカセットの中に、お父さんの入れた昔のカセットの中に、I just go to say I love you とか、How deep is your love とか、タラタッシンディローパーとか、はいはい、いっぱい流れて好きだったんです。それがやっぱなんかずっとなんか当たり前に聞いちゃってたから好きになっちゃったのか。
1: でも両親が結構そうやってある意味黙って協力してくれた、
0: ね、そうなんです、はい、もう当たり前のように聞いてました、

0: で自分自身が、まあ、はい、親のそういう影響もあるんですけども、はい、自分自身が私結構歌えるかなって思ったのはどのくらいな、はい、
1: 保育園の時からもう大好きで歌が
2: 保育園の時から
1: そうなんです。しかもあのさっきはブラックミュージックって言われたじゃないですか、はい、なんか正式に言ったとスピードが大好きで、
0: あ、そうなの、
2: スピードギリギリですよ ね、 きっとね、
1: もうそう思われるんですけど、うん、もう元気なぐらい大好きで、そうなんです、もう夜も引っ張れとかでもよく見てたし、
2: 嬉しいなんかでも、
1: もうスピードが大ファンで、
0: あ、そうなんだ、
1: もう嬉しかったで、初めて買った CD スピード、
0: あ、そう、
2: スピードが好きでこうやってブラックミュージックを歌ってくれるのは私は嬉しいです、
0: はい、
2: 私も大好きだから、
1: もう大好きです、まあ、ヒップホップな感じだし、はい、なんかちょっとディスコソングと似てませんか、
2: 似てますね、
1: あの、
2: あ、いいでしょうね、
1: めちゃめちゃいいです、
0: うん、で人前で歌うようになったのは、そのバスガードやる前はどうだったの、
1: あ、でも高校生の時文化祭があって、
0: あ、はいはい、
1: その時に初めてああいうなんか体育館の大勢の前で歌ったのは初めてでした。
0: どういう反応だったんですかね、皆さん
1: あの、すごい
0: 喜んでくれた、
1: はい、喜んでくれました、すごい自信になりました、
0: 自信になった、その時何歌ったか覚えてる、
1: はい、もちろん、
0: 何歌った、
1: 安室奈美恵さんの All for You っていう曲です。
0: あ、そうだったんだ、
1: はい、アルバイト先でよく安室ちゃんのなんか曲が流れていて、あ、この曲いいなと思って選んで、うん、
2: いい曲ですよね、
1: はい、
2: いい曲です、
0: いい曲だよね、
1: うん、そうなんです、
0: いや絶対、いや R&B かなんか歌うのかなと思ったら、
2: でも安室ちゃんって結構 R&B なんで、
0: そう
1: 大好き、そうなんですよ、
0: ね、だから
1: ちょっとブラックミュージックな、
0: はい、ね、そこで良かったんだ、
1: はい、
0: よし、じゃあ次にまたカバーで一曲いこうよ。
1: お願いします。
0: アレサ・フランクに行きますか。
1: はい。
0: ね、これは22年のアルバムの、The Advent of the Soul の中にね、収められている曲ですけども、
1: はい、
0: 若狭さんの歌声です。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声で Think、アレサ・フランクリンのナンバーをね、かっこよく歌って
1: ね、めちゃくちゃかっこいいですね。
0: こういうノリが大事だからさ、このノリがなかなかね、我々あの純日本人にはできない。
1: そんなことないです。
0: かなわ
1: 純日本人だと思ってるんですけどね、
0: う
1: ん、私
0: ちゃう
1: そっか
0: フィリピンの血が入ってる。
1: 確かにそうですよね。
0: これが羨ましいんだよね、かっけえよ。
1: ありがとうございます、ね、誇りに思います、
0: ね、でもそういうさ、あの若狭さんも、はい、あのバスガイドをやって終わった後には多少はこうなんか音楽に迷った時期もね、うん、あったなんてことがあって、
1: あります、
0: ね、いろいろ苦しみは乗り越えてきたんだね。
1: はい、
0: ね、実は今日紹介したカバーの他に、うん、昨年はオリジナルアルバムもリリースしたっていうことで。
1: そうなんです、
0: ね、でこれまた話長くなるからごめん、うん、それ来週だ
2: そうですね、
1: もう喋りすぎました。
0: また来てちょうだい
1: はい、
2: ありがとうございます、
0: ね、はい、それではですね、そろそろ、今週はお開きさせていただきたいのでお別れしたいと思いますが、最後に一曲聞きますけども、その前に、ゲストの方に、僕が長くお付き合いいただいてる横浜にある会社のファミレスコスメティックスさんからお土産もらってます。受け取ってください。
2: はい、今回若狭さんにプレゼントをさせていただきますのはファミレスコスメティックスさんのバイオサポートです。
0: 遠慮なくどうぞ。
2: はい、
1: 嬉しい。
2: このバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品です。ぜひご利用ください。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます、
2: ね、嬉しそう。
0: あ、よかったさて、若狭さん、最後ね一曲ね、はい、聞きながらお別れ今週するんですけど、
1: はい、
0: To Your Soul。
1: ありがとうございます、ね、
0: これはどういう曲になってるのかな。
1: はい、あの2024年の話なんですけど、
0: はいはい、
1: 私のもう大好きなあのシンガーでありプロデューサーであるユミ、まあ、YM なんですけど、はい、ユミちゃんがいて、ユミちゃんがぜひ若ちゃんに、うん、あのプロゴルフ男子プロゴルフ大会のテーマソングを歌ってほしい。テーマは日本から世界へっていう感じで歌詞を作っているから、若狭さんお願いできないかっていうことで、もちろんだよということで、そう、ユミちゃんがプロ音楽プロジェクトとしてザ・ソース・オブ・ソウルっていうプロジェクト、音楽プロジェクトをやってるんですが、そこにフューチャリング若狭ということでこの To Your Soul を歌いました。大会のテーマソングなので、大会の日にももちろん歌いに行って、カラオケ行くと歌いますので。
0: カラオケに入ってる
1: の、ね、入ってます。
2: ぜひ皆さんね覚えていただいて、
1: はい、覚えてください。
0: じゃあ、また来週来ていただくということで、一曲聴きながらお別れしますね。
1: はい、
0: 若狭さん歌います To Your Soul。 また来週よろしく。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年迎えました三浦和人さんが歌います風の独り言、この曲に乗せてお送りするコッキーポッププレミアムのコーナー、今週1曲目はですね、パパス&トマトっていう、なんか似てる名前がありますね、
1: 世の中にありますね、パパス&ママスみたいな
0: そう、それ系のね、トマトになってますけども、1982年です、第23回のポップコーン中部地区からエントリーして実は優秀曲賞を受賞してますね。ああそうか、この23回というとあのアミンが歌った「まずは」、これがグランプリになった年ですね。では、作詞作曲が長岡慎さん、当時大阪在住の26歳という方で、26歳だ、「三度の飯よりジャズが好き」ってね、憧れの東京行きたさに曲作ったよっていう人
1: どんな歌だろう
0: これジャズ系でなかなかねレベル高いんですよ、
1: はい、
0: パパス&トマトでバイバイ大阪。

0: パパさんとトマトでバイバイ大阪というの、うん、これ作詞作曲が長岡慎さんは多分このパパさんとトマトのメンバーですね。
1: はい、もうなんかの CM とかに流れてそうな、うん、
0: 本当、うん、結構なよくできてるよね。
1: いやかなりおしゃれなんですけど、やっぱ大阪って言葉が入ってるだけでなんかこう吉本感が出てくるっていうのはなんでなんですかね。ちょっと
0: だからね、うん、こんな洒落たあの世界観じゃなくてもうちょっとなんか大阪らしいブルースっぽいのかと思ったのよ。
1: そうですよね
0: 違うんだよ
1: ね
0: これだってほらあのサンドの飯よりジャズが好き、
1: はい、
0: 憧れの東京に行きたさに作った曲だから。
1: あもうね
0: 東京に向かう色が出てるでしょ。
1: 出てます、出てます、もうめちゃくちゃ出ちゃってますね。
0: ね、
1: う
0: ん、でもレベル高いみんな歌上手だしね。
1: いやすごい、あの何編成ぐらいあるようなコーラスが
0: ね、立派なもんですよ、うん、しかもパワーはあるし、
1: うん、
0: なんかこう前乗りでさ、はい、前進んでってるってそんな感じがすごいする。
1: いいですね、パパさんでトマト
0: ね、トマト、うん、
1: トマト
0: いいね、
1: うん、
0: バイバイ大阪聞いてもらいました。続いていきます。今度はね奥野節子さん。
1: 奥野節子さん、
0: はい、1975年、第10回のポップコーンです。大阪からエントリーして入賞しました。で、これあそうか第10回って言うと中島みゆきさんの時代がグランプリの時でしたね。奥野節子さん作詞作曲そして歌です。優しい雨。

0: 奥野節子さん、作詞作曲そして歌で優しい雨というのをね、聞きましたけども、これなんかさ、妙に引き込まれるっていうか、
1: ね、私もそうです。
0: あ、そう、
1: はい、
0: だからさ
1: 何回も聞きたくなっちゃう。
0: いやだからこういうの聞くとね、こういうのってさ、上手いとか下手じゃなくていかにこう心に響くかどうかっていうことだから、上手いとか下手で評価してほしくないなと思う
1: んだよね。本当そうですね。だからめちゃくちゃ伝わりましたね。
0: そうだよね、
1: ドラマティックというか、
0: あ、そうだね。皆さんいかがだったでしょうか。はい、コッキーポッププレミアム、今週はパパス&トマトでバイバイ大阪、そして奥野節子さんで優しい雨、聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 いやー、この時期は一番いい陽気でね、
1: はい、
0: 草花も美しくていいじゃないですか。
1: うん、
0: やっぱ表に出ていかなきゃっていうことでね、出ますよ僕も。
1: お、どちらに。
0: 札幌行ってきますよ。
1: 札幌、
0: はい、
1: またちょっと今寒いんじゃないですか。
0: は
1: い、
0: 6月頃は本当はいいんですけどね、
1: はい、
0: あの29日にね、5月のね、今月29日にね、
1: はい、
0: コッキーポップコンサート札幌があるんですよ。
1: おー、素晴らしい。
0: そこでね、ちょっとあの司会やってきますんでね。
1: わ、さすがです。
0: コッキーポップを聞いてくれていたお客さんが大勢おいでになりますんで、みんなで楽しんでいきたいと思ってます。
1: 楽しんできてください。
0: はい、皆様もどうぞお出かけください。よろしく
1: お願いします。
0: さあ、それでは番組今週の最後の曲になります。
1: はい、
0: ポップシンガーのジャック・ジョーンズです。1967年の作品で、ジャック・ジョーンズがね、甘く歌うんだこれがね、レイディー。

0: ジャック・ジョーンズでレイディーというのをね、これ一人の女性にいろいろ語ってるのよ。
1: あすごい。
0: 彼女がね、はい、誰かに恋をしてるわけよ、
1: はい、
0: でもそんな人とに恋をしてるような無駄な時間はおやめなさい、
1: うーん、
0: 自分の方に目を向けなさいって一生懸命口説いて
1: る
0: んだよ。
1: 口説いてるんですね。
0: そうなんですよ。これどうなる、この人結構2枚目だしさ、甘い声じゃないですか。
1: いやもう行っちゃいますよね。
0: あらまあ、
1: うんうん、すぐですよ。
0: 参りました。
1: はい、
0: そうですか。コロリー、
1: いや結構そのすごい詩もいいじゃないですか。
0: そうだね。
1: そんなこんな甘いマスクの彼に言われたらもう行っちゃいますよね。
0: ああそうですか、うん、まあ女心はそんなもんですかね。
1: いややっぱ愛されたいんで、女性はやっぱり、うん、大切にされたいんですよ。
0: あそう、
1: はい、
0: なるほどね。これね、要するにこの今女性はね、恋するっていうか片思いの人がいるのよ、
1: うん、
0: いるの。
1: あ、付き合ってはないんで片思いなんですかね、
0: うん、まあ付き合い始めてるのかな、
1: うん、
0: まあそうな
1: ん。
0: でも片思いの方が強いんだけど、
1: うん、
0: だから彼の方がね、本気にあなたのこと本気に思ってくれてないんだったらば、
1: うん、
0: 今の時間を無駄にしちゃダメだって、
1: うん、
0: そんなことよりも私の方に目を向けなさいって、
1: うん、
0: そうすればあなたはね気づくことになる、今まで見つけられなかった人生の喜びを私と一緒に見つけるのです、う
1: ん、あ見つけてほしいですね。
0: はいはいはいはい、というふうに歌ってるね。
1: すごい素敵な曲ですね。
0: 参りました、
1: はい、参りました。
0: はい、ということで、ジャック・ジョーンズでレイディー聴いていただきました。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。
1: いやいやいやいや、弾けたな若狭さん。
2: めちゃくちゃ元気いっぱいでしたね
0: すごいね、
2: 楽しかったな、
0: うん、いやでまた歌声もいいじゃないですか。
2: 最高ですね。
0: あれ結構さ悩んだこともあったようなんて話があったけど、とてもそれは信じられない。
2: いや全然信じられないです、ね、どうやったらあんなに声が出るのか逆に知りたいですね。
0: 知ってくれたね。またね来週にも来てもらいますから、
2: はい、
0: いろんな話をまた突っ込んでいきましょう、
2: はい
0: ね、さて、番組では皆さんからのメッセージとリクエスト待ってます。
2: はい、メールは brg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
2: はい、
0: さあそんなわけで次週もですねシンガーの若狭さんを迎えたいと思いますので、ぜひともトークと歌と両方楽しみに待っててください。
2: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
2: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます、うん、水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との、熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
0: うん、
1: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります、
0: うん、
1: で28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症、皆様もくれぐれもご注意ください。

0: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間2万8500円。って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
2: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティのそしてナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: 星影さん、
1: はい、
0: 3週目になりました。
1: はい、
0: 5月はですね5週あるんですよ、日曜日がね。
1: そうですね、
0: はい、なので星影さん5回来ていただくことになりますね。まだまだ3週目、はい、真ん中ですから、
1: もうあのいろいろなお話を伺えたらなと思います。
0: はい、はいはい、そして、番組の真ん中ではですね経営者の方をお迎えするライフジュエルレディオのコーナーもありますので、今週も田辺さんに来ていただこうと思ってますから、そしてですね本日も元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにしてお迎えしてお送りしたいと思います。さあそれでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね。いいですね、花ちゃん。
2: こんばんはって難しい。こんばんはって私に言ってたのか。はあ、勉強になります。
0: とんでもないです。
2: 挨拶命って宝塚で教わってるのになかなか。
0: 今ね、一番の方はね、しっかりこんばんはって言っていただいたんですけども、やっぱ35番が。
2: そうです、35番まで待っちゃって。
1: なかなか、
2: 2、3、4、5、6、7、8、9、10、すいません、待っちゃって、失礼いたしました。
1: 結構遠かったですからね、
2: はい、すいません、失礼いたしました。
0: 先週と同じような感じで、僕は嬉しいです。
2: すいません。
0: もうボケでやっていただいてると思ってるので。先週は、余暇に。はい、余暇の時代っていうところをやっぱメインでね、
2: はい、
0: ちょっとこういろいろと伺ったわけですけども、まあ、それからこう本家に上がっていく中で、はい、お名前、
1: そうですね、芸名ですね。
0: 芸名、はたちゃん、
1: はい、
0: 芸名ってなんかいつなんですか？
2: 夏休みの宿題で、まあ、第二希望まで自分で出せるんですけどという感じで決めますね、自分たちで。
0: 夏休みの宿題、
1: はい、

0: 先生にはかなり印象深く残ってるぐらい、はい、私は決めるのを
1: 難航しました。
0: 難航しました。
1: そんな中、その蒼井優輝さんというお名前で、
0: はい、でもあのその日本舞踊の先生にいただいた漢字は結局は使えず、
1: あ、
0: 私そういえば蒼井優輝っていう名前、同期と丸かぶりになりまして。
2: 同期に蒼井優輝さんでいらっしゃるんですか？
0: あ、いないんですが、うん、その夏休みの宿題でこうみんなでどの名前が自分が第一第二みたいなのを出すときに、やっぱりまあ宝塚ね、上級生ももうかなりいらっしゃるので、うん、上級生と被らないけど自分なりの思いだったり読みやすさだったりっていうのをいろいろ含めるとやっぱり限られてきてしまうので、はい、そこで同期と被ってしまうんですけど、でも私たちは同期で恨み合いがないようにじゃんけん一発勝負で被ったら決めようという、
2: おー、もうそんなに前から決めてたんですね、
0: はい、ルールになっていて、で蓋を開けたらやはり第一希望が同期と被っていて、
2: 被ったのは一人だけですか、
0: はい、
2: ね、これでも例えばなんですけど、プロ野球選手になりたいって思っている少年が、はい、もう少年の時からプロ野球選手になる自分を思い描き、サインとかもその時点で作ったりするような子いるじゃないですか、
0: はい、
2: まあ、僕はそういう感じだったんですけど、まあ、結果そのサインは何にも生かされてないんですけどそれと同じように宝塚に入りたい、私はもう宝塚のスターになりたいんだっていうような思いがみんなやっぱあるわけじゃないですか、だから入ったらもうこの芸名にしようって、結構そのまあ入る前から自分で芸名を決めてた人とかはいないんですか？
0: いるとは思いますが、私はその話は聞いたことないんです。どうでしょう、
2: 肌ちゃんは？
1: 私も決めてはなかったですね。
2: ちなみに肌ちゃんはどうやって決めた
1: の？私はあの漢字2文字、名前2文字の方が良くて、あの名字22が良くて、で読み仮名で4文字2文字が良くて、星影7がまさにそれですね。でこう変換もしやすい名前にしたいっていう、分かりやすく変換がこうできるような、
2: 変換ね、
1: 変換ができるような文字が良くて、
2: そこまでやっぱこう見据えてね
0: 私もそうでした。こうパッと見やっぱ読みにくいお名前の方もいらっしゃるので、ね、パッと見でこう一発で間違えられない名前がいいなっていう思いが私もありました。
2: そうですね、なんかその宝塚の芸名に使っちゃいけない漢字とか、まあ、例えば名前とかでもあるんですよね、名前に使ってはいけない漢字とか、未だにそんな風なこととかって決め事あるんですか？そんなはなく、
1: ない、あのもうとりあえずは応募しちゃえば、応募というか、
0: そう、ね、
1: 提示するのは OK だよね、
0: うん、なんかその歴代の上級生の方と被らないだったりとか、うん、っていうのだけです。
1: で劇団側が判断して、あのまあ第二規模もダメな人はいらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、その場合はあのまた新しく
0: 再提出
1: して、
2: これ例えばですけど、青井さん本名も公開されていらっしゃる、
0: はい、
2: その本名のままみたいな、
0: あ、います、全然
2: いる
0: 方、え、
1: もうフルネームでは、でも
0: あフルネームはないですね、
1: はいないかな。
2: それは逆にフルネームは本名じゃダメってルールがある？
0: ダメではないです。どうなんだろう、けどなかなか、
1: こう、せっかくだから、
0: ね、宝塚のあの華やかな舞台にやっぱ普通の本名ってなると、
1: うんうん、そうですね、ダメって聞いたことはないんですけど、多分提示した方いない、いらっしゃらない気がしますね、
2: うん、いや僕あの知り田中明子さんって人いるんですけど、はい、田中明子さんがね合格して田中明子で行きますって言われたら、それは跳ねられるんですかね？めちゃ普通やみたいな、
1: 跳ねられる気がしますね、う
2: ん、その辺の基準もね、なんかちょっとね面白いですね、
1: はい、
2: ゲーム決まってくるとまたなんかこうちょっとこういよいよだなっていう、そんなモードにもなっていくんですかね。
1: でもそれで言うと瑞希ちゃんがあの書道をやってたって一週目の時さらっと実は言ってるんですけど
0: そうです、
1: めちゃくちゃ字綺麗で、で
0: 岡持
1: っていう、あの化粧ご、あ岡持じゃないですね、化粧氷っていうその化粧品を入れる箱があるんですけど、皆さん同じもの統一して配るんですけど、字を一人が書かないといけないっていうのがあるんですよ、同期の中で一人だけ字が綺麗な人がみんなの全員分40人分の文字を書くんですよ、名前全部、
2: 名前を
1: 超大変なんですよ、もちろんその全員分書くんで、はい、それを瑞希ちゃん字めちゃくちゃ綺麗なんで選ばれまして、芸名を一番最初に書いてくれました、私よりも先に。
0: そうですね、
1: 全員分40人分の、
0: おそらく全員、
1: そうです、
0: フルネームは私が一番最初に書いたのでは
1: 全員分書きました、化粧の大きな字で。
2: そしたらじゃあだって芸名ってまた新しくこうアップデートしなきゃいけないですか、
0: んです
2: みんなの名前を、
0: はい、
2: それまではみんな普通にこう本名で呼び合ってた、うん、そうだから全員分一番最初に覚えたのはもしかすると蒼井さんかもしれないですね。
0: そうかもしれないですね。
1: そうなんじゃないですか、何回もあんなすごく大変だったと思います。全員

0: 字がすごい綺麗なので、
1: いやそんな
0: 覚えちゃうぐらいたくさん。
1: 私は自分で自分の字あまりあの好きではないんですけど、みんながそうやって言ってくれたので、
0: めちゃくちゃ綺麗なので、ぜひ披露してください。ね、
2: 見てみたいですけど、本当その結構漢字も自覚の多い字が多いじゃないですか。
1: そうですね。あとはやっぱあの得意不得意の字もあるので、人のお名前なのに。なんかうまく書けなかったって落ち込んだことも。
2: なるほどね、やっぱり
0: 一生使う化粧氷ですもんね。対談まで私も使い続けました。
1: 本当に、はい、あとなんか使ってない人もいたので、うんうん、まあね、あれなんですけど、その時はもう一生使うものだと思って、かなりプレッシャーを背負いながら書いた。
0: ありがとうございます。先生とお世話になりました。本当に
2: そうですね、まあ、そういう意味で言うと7ってひらがなですからね、割と書きやすい名前だったかもしれませんし、はい、ね、
0: そうですね。で
2: 星掛さんはまあもう字を書くっていうよりかはもうとにかく変換変換っていうね
0: そうですね、
2: こっちの方で
0: パソコンの方でできないくせにパソコン
2: そうですよね、はい、はい、と言いながらですね、
1: はい、
2: あっという間に、まあ、まだまだこう、
1: はいはい、時代のまだ卒業できてないんですけれども、
2: 卒業してませんから、
1: はい、
2: ね、ゆっくりゆっくりこう卒業まで起きて、
0: はい、
2: だ後半はいよいよちょっとこう卒業してからっていうところまで、
1: はい、
2: いけたらと思いますけども、
1: ぜひ、
0: はい、
2: また後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: ここからはライフジュエルレディオのコーナーです。引き続き高本誠也がお送りします。そして今週もウィズソリューションの田辺代表、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか？もう本当もう3回目来ていただきまして。
1: はい、ね、もう何回でも来ます。
0: はい、先週ね、こう常識を疑えという、
1: はい、
0: 常識を疑えというのはこうやっぱりこうモットーというか、まあ、ご自分の宝物にしている言葉ですよね。
1: はい、
0: そんな感じなんですけど、まあ、今日はね、田辺さん、
1: はい、
0: この人生の宝をこの間先週教えてもらいましたけど、
1: はい、
0: 今週はね、あなたが宝物にしている一曲っていうのをリクエストいただくような日なんですね。
1: はい、ですね、バンプオブチキンのギルドっていう曲にしたくて、これ一応、はい、背景とかも喋っちゃっていいんですか？
0: 喋りたそうなんで喋ってください。
1: これ中学生の時にまだ常識にとらわれた頃の私がですね、うん、
0: はい、
1: ずっと人間って仕事だなと思って生きてた時に、うん、バンプオブチキン友達からおすすめされて、
0: はい、
1: 小中って聞いてた時に一番聞いた曲です、
0: うんうんうん、
1: でなんか人間って仕事だよねってまさに歌詞で言ってて、
0: うんうん、
1: でその仕事をなんだろうなとしょうがなくやってる、
0: うん、
1: でも実はそれってしょうがなくやる以外の選択肢もあるけど、まあしょうがないよねで終わっちゃうんですけど、その曲はっていうところの曲を聴いて自分に重ねてたというかっていうところで、ちょっと思い出の曲なのでリクエストしようと思って。
0: これは 今も聴くんですか？
1: う
0: ん、
1: 今も聴きます。今はもう全然別の気持ちで、うん、その頃の自分を助けるみたいな気持ちで聞いてます。
0: ああ、その頃の自分を助ける、
1: はい、常識にとらわれてた自分、辛かったなあの頃と思いながら、
0: うん、
1: 今は常識ないなって
0: 逆に自分は常識がないなと。
1: そうです、あの頃の気持ちに浸りながら、
0: 常識がないなという自分が何かこう嫌、うん、だな、うんうん、ちょっとそれは違うなと思うわけでもないですもんね。
1: そうですね、今良かったなぐらいな
0: ですよね。
1: はい、そうです。
0: これからもね、ぜひね突っ走っていただけたらなというふうに思いますけども、はい、では、リクエストをですね、ご本人の口からお願いいたします。
1: はい、うん、はい、じゃあ改めてバンプオブチキンのギルドをお願いします。

さて、3週にわたりねゲストにお越しいただきました田辺社長、本当に明るくて、そして笑顔で、本当なんか自分の人生に悔いはないというようなお顔で今スタジオを出られたわけですけども、本当ありがとうございました。なんか彼女を見ているとですね、なんか何でも本当チャレンジしてやっていけば悔いはないし、なんか常識にとらわれないで私は生きている中で考えさせられる本当に3週でした。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半も引き続きゲスト元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。前回は、はい、ついに芸名のお話を伺えて、ね、やっと舞台に立てるというところで、うん、まあ初舞台ですよね。
2: そうですね、うん、初舞台。
1: まあいろいろ聞きたいことはあるんですけれども、水木ちゃんといえば新体操で、
2: そうですね、
1: なんと水木ちゃん、もう水木さんが話す前に言うのもなんですが、はい、なんと花形のあの役目を担っておりまして、初舞台の一番最初スタート魔界田っていう、その私たちのやるラインダンスを最初になんとアクロバット披露したんですよ。
0: アクロバット、
1: はい、そのところをもう先生が、振り付けの先生が、水木ちゃんができるから、はい、センターで水木ちゃんのアクロバットから始まるラインダンスを私たちやったんですよ。
2: そう
1: なので、その感想も含めていろいろお話を聞きたいなと思うんですが、はい、いかがですか。
2: あ、もう私の宝塚人生最初で最後の頂点だったかなっていう感じなんですけれども、
1: 同じようなことを言って、そんなことないですよ。
2: はい、なんでこれをやるかという言ったらですね、私たち初舞台踏ませていただいたのがオーシャンズイレブンという、はい、作品なんですけれども、はい、そこで、まあ、ちょっと雑技団の、オーディションが宙組制の中であるという形でやっていたんですけれども、演出の小池先生が初舞台生にも一輪車だったり、そういうちょっと雑技団というかができる子はいないかっていうふうに先生がポロッとこぼした一言により、うん、はい、同期の中で一輪車ができたりとか、
1: はい、
2: 子が行く中で、私はこうたまたまその時にこう先生方が用意してた種目が新体操でもろやっていたリボンだったり、
1: はい、
2: フラフープだったり、うん、コンボだったりっていう、うん、こう自分が触り馴染みな

0: あるものが多かったので、あ、私でもその時もなんかちょっとおこがましいかなと思って、なんかあんまあみたいな感じだったんですけど、なんか同期の子が確か言ってくれた、はい、いやできるよねみたいなことを言ってくれた記憶が私はあるので、はい、そこであできますっていうふうに言って、なんとあの空組生が皆さんが見てる前で、うん、私は小池先生にアクロバットとかを披露するということになりまして、うん、
1: すごい
2: すごいな、
0: はい、
1: であのなんとそのラインダンスで花があったのも、そこからスタートするって曲がっていうすごいあの役目を担っておりまして、衣装もそのアクロバットにちょっとその頭の六方っていう被るやつの羽がちょっと短く、
0: 私だけ
1: 特注の衣装で、
2: あ、それはじゃあアウさんだけが、
0: はい、
1: そうです、そうです、水木ちゃんだけが、
2: その短め
1: 短めで、
0: はい、あの私たち帽子の上に羽がついてるお衣装、ザ・ロケットっていうイナウスみたいな衣装を着させてもらってたんですけど、あのなんていうんですか、手を床についてあの、まあ、側転みたいな感じのことを私させてもらってたので、羽と手がこうついてしまって羽が折れちゃう可能性があるっていう風になって、そしたら羽を短くすればいいっていう小池先生のまた斬新なアイディアにより、あのみんなで並ばされて、はい、そのラインダンスも背の順なので、はい、私その人みんな同じ羽で背の順なので、私だけ短くしちゃうと隣の人とこう段差ができちゃうかもっていう感じなので、うん、段差ができない程度にどれぐらい短くできるかっていうのを、皆さんがいる舞台稽古で私のために時間を使ってもらうという
1: すごいですね、
0: 前未聞な初舞台生でございました。
2: そうですね、いやじゃあ華々しい、もうだからデビューというか、
1: はい、
0: 最初にして最後の頂点でございます。
2: またここでねちょっとこう謙遜
1: 謙遜入りましたけど、でもしかもその後そのまま空組配属だったんで、
0: そうなんです、
1: あの大体皆様宝塚で、まあ、40人バイバイみたいになって、うんうん、残った空組の生の方がそのラインダンスにちょっと後から入るんですけど、うんうん、そこでもまだそのアクロバットは健在、
0: そう
1: おすごいですね、
0: していたんです。なので
1: 上級生を
0: 上級生を
1: 控えさせて
0: させてなんていう言葉はちょっとかなりおこがましいんですけれども、
1: どうぞセンターで、
0: はい、一番最初はセンターで私が、うん、はい、東京宝塚ともに私がアクロバットをして、
2: あ、2カ所ね、
0: はい、
1: そうです、おめでとうございます、
0: はい、ありがとうございます、多分おそらく通算、うん、どっちも50回50回ぐらいで、で2回回転していたので200回ぐらいは
1: すごい
0: 回転したのではないでしょうか、舞台上でっていう感じで、
1: やってきたことを生かせるというのはやっぱり素晴らしいですね。
0: そうですね、なのでまあその時が一番もしかしたら新体操やっててよかった、
2: うん、よかったなっていう、まあ、でもやっぱりこうやってたことってのは無駄にならないですよね、はい、やっぱり生きてきますしね、はい、でそれをやっててよかったなと思えた時がやっぱりその自分の過去に対するやっぱりこうあれは間違いじゃなかったなっていうのもあるわけじゃないですか、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: なんかそうやって塗りつぶせてるというか、うん、ね、そんな感じしますよね、
0: はい、
1: すごいですよね、そのまま東京公演も引き継いで、で東京公演は新たにそのまあお芝居とかショーにも出演するっていう、やっとそこで本公演と言われるところに出るかなと思うんですけど、うん、
0: はい、
1: ど緊張でした、やっぱり。
0: いや実は私たちはロケットしか東京公演に行っても、はい、出なかったんですよ、はい、で、まあ、実は私そのアクロバットのオーディションを受けさせてもらってたので、あの絶対に東京公演は空組配属になったら出るから、その場面を絶対見といてほしいっていうのを上級生からと、はい、まあ、演出助手の先生からも言われてたような記憶だったんですけれども、
1: 期待大で、
0: はい、でもあの周りの上級生、あの近くの学年の方も絶対に見とけというふうに言われて、うん、もうなんでだよって思いながら、うん、蓋を開けたら出ませんでした、はい、ということで、
1: 拍子抜け、
0: はい、拍子抜けでなのでラインダンスだけ、
1: ラインダンスを命で
0: させていただいてました。
2: はたちゃんはその最初、
1: はい、
2: やっぱこう思い出っていうのはどんなのが。
1: そうですね、いやそれこそアクロバティックのことは私も真逆で、でんぐり返しが限界というか、
2: でんぐり返しもでんぐり返しというのはあのこう、はい、あの例えばおじいちゃん の, たあのラジオ体操とかでも
1: ある
2: ような
1: 、はい、あれが限界ぐらいなんで、やっぱりこう初舞台のラインダンスって身体能力が必要なんですよね、結局、うん、大変でしたよね、
0: 大変でしたね、
1: めちゃくちゃ怒られ
0: て、そうね、なんか まあ、公演の練習、うん、お稽古期間はだいたい1ヶ月半前後あるんですけれども、うん、私たちはもう本当にそれしかやらないので、うん、1ヶ月半ひたすらラインダンスの稽古を6時間ぐらいやってたかな、毎日。
1: そうね、こんなこと言うのも ね、 ね、なんだけど、今だってもう 腹が立ってきて、うん、
0: 本当に。なんであんなに足を上げさせ
1: て、腹が立つとかじゃなくて、素敵な思い出です。
0: そうですね、
2: まあでもね、やっぱりこう美しい思い出、やっぱり最初の舞台、
1: 水木ちゃんと花形のいただいて、
2: そうですね、
0: なぜかね、私が、
2: うん、そうか、いや、そうやってね、こうまずはこう最初の舞台があって華々しくデビューしていく、はい、わけですけども、はい、まあその後の、いろんなちょっとこうエピソードですとか、はいはい、またそういうのはぜひぜひ、今月は5回あります。
1: そうなんですよ、小出しにさせていただいて、
0: 小出しに私のことを小出しに
2: 聞いていけたらなと、
0: はい、毎週聞いていただければ私のことを全部知ってもらえるんじゃないかと思うので、
2: はい、行きましょう。
1: はい、それでは今回も水木ちゃんの好きな曲を流せるということで、
0: はい、
1: 今回は何にいたしますか。
0: はい、そうですね、今週はですね、私ディズニーが実はかなり好きでして、はいはい、そのディズニーソングの中から一曲、ヤビクトモナさんの Live Your Story という曲で、うん、まあ、この曲、自分らしく生きようっていうような歌詞で、うん、はい、うん、かなり好きなので、うん、ぜひ皆さんにも聴いていただければなと思って、この曲リクエストさせていただきました。
1: はい、それではヤビクトモナさんで Live Your Story を聴きながらお別れです。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
1: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。5月はシンガポールからお届けしています。先週に引き続きシンガポールの多民族文化を音楽でお届けということで、今週はブギスにあるアラブストリートから。ここはイスラム文化とマレー文化が混ざり合うエリアです。金色のドームが印象的なサルタンモスクや路地に広がるストリートアートなど、シンガポールのまた違った魅力が広がっています。そんな空気感とともにマレー系アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。私も早速イヤホンで聴きます。 Today I'm in Arab Street, Singapore, a place where Malay, Arab and modern cultures meet. Now let's enjoy the music.

金澤正美 Asian Music Selection。 今日お送りした曲はアイシャ・アジズ、ジャンジ・キタ・ブルトゥム・ラギ、セザイリ、カン・クン・ナンティカン、ユナ・ララバイズ、アキラ・ミサリ、サン・シャワー、ファウジ・ライリー、プラン、ダイアン・ヌルファイザー、セニュン・ググールでした。今日はシンガポールアラブストリートからお届けしました。マレー文化、そしてイスラム文化が息づくこの場所では、音楽もまた生活や祈りと深く結びついています。多民族国家ならではの音楽の豊かさを感じていただけたでしょうか。さて、番組でお届けした楽曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。ams@musicbird.co.jp からお願いします。次回もシンガポールからお届けします。やっぱり外せないあのアーティストたちをフィーチャー、お楽しみに。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金澤正美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子克也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。滝永聡さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは滝永聡さんについてご紹介します。滝永聡さんは川崎市出身の56歳、天然素材蔵の代表を務めています。学習院大学理学部科学科を卒業後、三菱電機に入社し、国内工場の社内システム構築に従事。その後、くら寿司で知られるくらコーポレーションに転職し、業務改善や人事制度などの仕組み化を担当しました。くら寿司の上場を機に独立し、現在は飲食店を経営。世界初の日本式サングリア、通称ライスワインノンアルコールサングリアの開発販売と寿司文化の体験イベントを通して世界に日本の魅力発信を行っています。
0: 竹内さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきました。ありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。
0: 実は竹内さん2回目のご出演。
2: そうなんですよ、
1: この番組始まって以来です、
0: ね、1回目の、ね、ご出演の時がね、台風で
2: ね、はい、
0: もう中止しようかと思ったけど、オンラインでやろう、全員オンラインだって言ったけど、竹永さんは、
1: はい、急遽ね、我々は家で待機して、あのズームをつないでいましたら、
0: そう、
1: 竹永さんなんと
0: スタジオから
1: 風雨の中スタジオまでお越しくださいまして。
2: そうですね、懐かしいですね、
1: はい、なぜかゲストさんだけがスタジオにいらっしゃるという状況でね、
0: 前回スタジオね、あの乗っ取られた感じで
1: やられていただきまして、
0: したけどね、
1: はい、で今回初めてリアルでお目にかかることができました、
2: ね、ありがとうございます。もうお会いしたかったです本当に
1: ありがとうございます。
0: 台風の中で来なくていいよって言ってたけど、そう言われると来たくなるもんなんですか。
1: そういう方なんですよ
2: いや、そんな綺麗すぎますね。
0: いやいやいや、
2: いや家庭の Wi-Fi が弱すぎてやれないってだけなんです。
0: いやいや、まあこの後ね、お伺いしていくあのプロフィールの中にもチャレンジチャレンジチャレンジまたチャレンジですから、多分やるなって言ったことをやるとしたかもわかんないですね。
1: そういう方なんですよ。
0: はい、現在は天然素材クラの代表ということで、この天然素材クラのご説明いただけませんでしょうか。
2: はい、天然素材クラというのは、あの川崎市中原区にある、はい、あの初め寿司組合のお寿司屋さんだったんです。
0: お寿司屋さん、
2: はい、地元にあの富士通という会社がございまして、はい、あのそこの皆様方の夜のね、お食事を提供しているところから少しずつ寿司定食屋にと移動し、今はあの和食

0: 安心の和食店ということで、添加物や保存料などを使わない、日々の食事を通して健康になっていくっていう考え方のお店であります。
1: 川崎市って駅たくさんあるんですけど、はい、なんていう駅ですか？
0: 武蔵中原といいまして、近くに武蔵小杉っていう有名な駅があるんですけど、はいはい、その隣駅になります。
1: の駅から歩いて、何分ぐらいのところですか？

0: 介しますとね、三菱電機さんに入られてるから、
1: はい、
0: 案外こう飲食とは遠い世界かなと思ったんですけど、そうでもないですか。理系なんですよ ね。
1: そうなんですよ、ね、特に数学が強くてですね、
0: はい、数学強い、羨ましいな。
1: これがまたね、
2: 何でしたっけ、数学オリンピックじゃなくて何でしたっけ、
1: そのオーブン社の全国模試で1位になったことがあるんです、
2: はい、すごいですよね、すごいことですよ。
1: いやこれがね、またいろいろな後の人生に大きな波紋を呼んでくる。その当時は中学受験だったので、中学を受けるときに、まあ、いろんなあの私立を受けるんですけど、全部100点なんですよ、
2: 数学
0: すごいな。
1: 5校ぐらい受けて5校とも100点なんです。
2: すごい、やっぱ得意でした。得意な時間もあった。
1: もう読んでる時から答えはもう
2: 分かっちゃう、
1: 答えが見えました。
0: すごいな。
2: なんかそちらの例えば学者さんになろうとかっていう方向にはいかなかったんです、
1: ね、そうなんですよ。っていうのはね、数学たけた方は語学が得意じゃないって傾向あるじゃないですか。
2: はいはいはい、
1: もうまさにその典型で
2: 、はい、
1: その学習院っていうところで週7時間のカリキュラムで英語をやったのに、英検4級を落ちるっていうね、すごい極端に分かれまして、
2: なるほど、語学は苦手だった、
1: で負けず嫌いの性格でスポーツをやったこともあって、スポーツはずっと中学高校大学社会人と続けるにあたり、まあ、算数が得意だったので最初数学科行って日銀に行くとかそういうストーリーはあったんですけど、
2: うんうん、
1: 恩師となる先生がね、君は体で単位を取りなさいと、そう、実験をして単位が取れる方に行かないと、机の上でカリカリやってたら、ちょっとね、君には向いてないんじゃないのっていうのを激しくご指導いただいて、
2: うんうん、
1: だからやっぱり数学科に行くよりは物理よりは科学ということで化学科に進みました。
2: 実験を、
1: そうですね、実験をすることで、はい、その時に現場第一っていうのが染み付きました。
0: そうそう、三菱電機さんに入社をされてシステム構築をされますよね、
1: はい、
0: それもやっぱりそういう才能が生きているという。
1: これはですね、三菱電機に入る時に僕は本社に飛び込みをしたんです。というのは、そう、普通は指定校推薦とかそうなんですけど、う
2: ん、
1: OB
2: に連絡取って
1: とか、 OB に連絡取ってだったん
0: で、何もなしで、
1: ラグビー部のアルバイトで丸の内の宅配のバイトをしてて丸の内中の会社を見て、三菱電機っていう会社が一番いい会社、僕にはいい会社だったので、三菱電機に入りたいから三菱電機を受けに来たって言って、大学名を聞かれ、はい、学科名を聞いて、申し訳ないですけど御校の学生が受けるような会社じゃないのでご辞退くださいと、
0: ご辞退ください、そうやって
1: 丸の内で松浦さんという女性の方が降りてきてくれて、ご丁寧に説明してくださって、で嫌ですと、
0: 嫌です
1: と、僕は三菱電機に入りたいんですって、
0: 嫌です
1: っていう熱意を伝えるところから、鎌倉の工場見学をして、それでもね、入りたいって言ってくれるんだったら、じゃあ順序立てて試験を一般でっていうので受けさせてもらって、おかげさまでね、入社試験で算数は100点だったんです。
0: やっぱり算数みたいな、
1: ね、英語が0点だったんです。
0: 0点、
1: 本当に0点だったんです。
2: 0点もなかなか取れないですよね。
1: 0点なかなか取れないでしょ、
2: はい、
1: 0点なかなか取れないでしょ、本当に0点で午前中の試験の後午後の面接で、君ねえと、よくこの成績で打ち受けたねって、パタパタパタパタって、課長さんが、で水口さんって部長さんが、うちも舐められたもんですねもう今でも覚えてますね。
2: でも算数100点ですからね。
1: で算数は100点だったんですよ、
2: はい、
1: っていうところを、まあでも評価してくれたのか、面接とかいろいろこうやる中で、鎌倉っていうね、軍事をやってるところなんですけどに配属したらどうかみたいなので、三菱電機の鎌倉に配属になって、僕は人と接するのが好きだったので、社内の皆様方との血液のような流れというか、 A で困ってるのを B に BA で、それをシステムを構築して、改善っていう考えですかね、をしていました。
0: なかなかこう就職活動を見てても、飛び込みで就活するって聞いたことない、
2: ね、聞いたことないですよ。
1: 飛び込みは僕の時でもいなかったですね本当に
0: 飛び込み就活はで、しかもそれ受かってくるっていうのはまたね、会社も度量が広いから、
1: そうですね、
0: 度量がすごいのか、どっち、まあ度量なん
1: で
0: しょう
1: ね。三菱電機を退職した後も、くら寿司行った時もくら寿司にもみんなが来てくれたし、くら寿司を辞めた時にも天然桜まで本社の人事の人が来てくれて、滝永君覚えてるって言って、 すごく、ね、ファミリーっていう考え方の会社なので、だから途中で

0: たもとが分かれても、うん、まあ、今でもまだファミリーっていう、いやすごいいい会社だと思います、はい、
1: そこまで惚れ込んだ会社を辞めて今度はくら寿司さんが入ってる
0: そうです ね,
1: ね、
2: まあ、ここがまた大変な転換ですよ ね, ね、
0: そうですね、
2: 外食産業に行きそうにないですもんね、うん、理学部科学科は、
0: うん、そうなんです、当時スカイラークとかマクドナルドとかでも大卒の人間はいなくて、PDCA みたいな考え方はそもそもないわけですよね。そう高校根性と経験とって下手とこ勝負みたいな。いや、そういう
1: そういう業界だった。
0: 業界でしたし、僕の最初の仕事は、うん、私がいいっていうまで換気扇拭いてろっていう初日は。
2: 三菱電機から転職してきた人でも。
0: 転職して、うん、あのくら寿司の深井っていうあの店舗に配属になって12月2日だったんですけど、1個の換気扇を駐車場の外でこうやって
1: 12月2日、
0: 外で、うん、もう一人別の人たちは俺がいいっていうまで包丁研いどけって、駐車場で女の子が包丁研がされてましたね、当時はね、当時はですよ。
1: なんでくら寿司に入られた。
2: そうですよ、
0: 僕くら寿司に内定いただいたのは1995年なんですが、うん、あの町の個人事業主だったくら寿司っていう会社がくらコーポレーションになるんですね、うん、だからゼロ規制として、つまり創業メンバーとして私入るんですが、うん、1995年に僕は阪神の伊丹っていう工場で通信のお仕事をしてて、うん、あの朝、うん、もう大地が割れる、うん、揺れっていうんじゃなくてなんかすごい衝撃があって、うん、朝窓を開けるともう神戸の街が燃えてると、うん、で私が見てるそこにまさに亀裂があって、うん、その反対側の人たちは大変なことになってると、うん、僕の側は生き残ってる側だと、うん、まあそんなようなことをあの経験し、うん、ああもうよくわからないけどもう神戸に行かなきゃみたいな、うんうん、若かったこともあってね、まあ、そういったようなところで起きたその人生のドラマが、うん、その三菱っていう会社で出世っていう道を取るのではなくて、その目の前の人の笑顔のためにできることから一歩やろうっていう価値観の変化がありくら寿司に移りました、はい、
2: やっぱりこうその食べ物で目の前の人を笑顔にできるっていうことですか。
0: そうですね、うん、あのとある作家の方がそれを文字に起こしてくれて、うん、漫画家の方が漫画にしてくださってるんですけれども、うんうんうん、
2: はい、あの今日お持ちいただいてるんですよ、
0: うん、
2: 竹永さとし物語、
0: うん、
2: はい、
0: その漫画の中にあるんですけど、うん、そんな中でも
2: 自身の、ね、話から始まるんですよね、
0: うんうん、中でも本当に お母さんが自分の子供のためにご飯を確保するときに一つのエピソードがあって、うん、それのことを目の当たりにすると人として考え方が変わるというか、

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに滝永聡さんをお迎えしています。
0: そのくら寿司さんに入って業務改善とか人事制度、
2: そうですね、
0: まあ、要はくら寿司さんが上場するまで、
2: そうですね、
0: 上場してから普通は入ってくるかなと思ったら上場するまでのご苦労を体験したってことですね。
2: そうなんですね。あの同期のメンバーからお前バカじゃないのってその時の未公開株とかも全額寄付しちゃって、
0: なんでまた、
2: なんでまたってこれ、またこれ言うとまたまだくら寿司でも働いてる方いらっしゃるから、そうなんですよね。
0: 上場期のメンバーが、
2: そうですね、
0: 全部株も手放してまた新規一点独立するぞと、
2: はい、
0: でそれが今の天然素材クラ、
2: はい、
0: 多分その天然素材クラの中に滝永さんのそういった今までの過程の流れのものが経営理念とか、
2: そうですね、考えた流
0: れ、そうですね、天然素材クラはどうしてまた独立してそれやろうと。
2: あのくら寿司があのいよいよ100億になりました、店舗が、大きくなってきます。で当時アキンドっていう会社とスシローっていう会社があって、それが合併しましたと、アキンドスシローになりましたと、業界は戦国時代

0: 代を迎えるぞっていうタイミングだったんですけど、うん、勝った負けた売上が高い低い出店ペースがどうのこうのっていうものよりはやはりその私は不確認配達で例えば自分の家族が食べても安心なもの、うん、オーガニックの考え方とかナチュラルの考え方で飲食店をやられてて継続されている方って本当にいなくて、うん、2年はあっても実がついてこなくて、うん、求められてるんだけど提供できてない、うん、でも私はこういうふうにすればできるんじゃないかっていう一つの事業計画みたいなのを書いて東京の二重橋の商工会社に持って行ってプレゼンテーション大会をしたら、うんまあ、最優秀いただくことができたプロの人たち、うん、当時は南部さんとか、うん、あのバスの南部さんとかいろんな方が佐田さんとか来られててこれはいいんじゃないかと、まあ、一つ自信にもつながったんですけど、うん、やはりあのこの天然素蔵をあの継続していくことはすごく大きな使命なんじゃないかと、
1: うんまあ、要は大量販売してフランチャイズ化して、はいまあ、量を追求する、うんというよりはむしろ、うん小さくても質を追求して自分の目の届く範囲で安全で安心なものを提供したいというふうに大きく価値観が変わったとこういうことでいいんですか。
0: そうですね。安全の中には空間もあれば食事保存料とかももちろんなんですけど、うん、大量のものをするたびに粗悪品とは言わないけど質を一つ落としてっていうのはなんだろうなっていう業界の考え方が蔓延している中で私はいいものでもこういうやり方をすればロスを減らすことができるので今でこそ SDGs は当たり前ですが当時はそのこと言ってなかったわけですよね。クラッシュは捨ててることを自慢してた、
1: うんはい、あそうか古くなったものは
0: 捨ててる
1: 廃棄してますって、うん、ありましたね、
0: うん、え1日に、ね、1000皿捨ててます全店でこんだけ捨ててますだから新鮮なものを届けてますっていう時代だったんですけど、うん、あのこういうやり方をすればそれをしなくて済めば、うん、あの価格を上げないでもいいものがあの提供できるという、うん、あの私なりに、うん、あの考えて、うんまあ、それを事業計画として文字に起こして出して、うん、今実際今でもやってるんですけど、う
1: ん、それを、まあ、自ら、まあ、チャレンジをね、うんされて自分の思いに忠実に経営理念を掲げて、うんやられてますよね。
0: そうですね。
1: すごいなと思ってね今お伺いしてました。そこ の, あのまた挑戦が飲食店の次世界初の日本式サングリアってこう出てくるわけですよ。ちょっとご説明いただけますか。
0: はい、よくねスペインチョコにサングリアっていう飲み物があるんですけども、
2: はいはい、
0: ブドウの酒いわゆるワインとフルーツを混ぜて作る飲み物なんです、
1: う
0: ん、
1: ワインとフルーツ、はい、
2: ワインにこうねオレンジやなんか漬け込んであるような飲み物ですよね。
0: まさにそうなんですね、うん、まあ私は中学の時に日本酒のことをライスワインってお米のワインって教わってきましたけれども、うんうん、米麹で作った日本酒とフルーツを混ぜてもお米のサングリアっていうことができるんですけど、
2: うんうん、
0: 実際にはあのお米とフルーツっていうのは相性があんまり良くなくて、
2: あーなるほど。
1: そうか、米とみかん一緒に食べないもんね。
0: そうなんです、
2: ね、まあ確かにワインは元がブドウだから、うん、こうフルーツとの相性がいいってことですか。
0: だから日本酒につけても、うん、あの美味しいものが作れないんですね。
2: あーなるほど。
0: ただ私はそこにですね料理人の切り口から入ったこともあって、うん、米麹で作った日本酒をうまみっていうね、まあ、昆布とかカツオとかうまみを入れることによって塩味とかも加えて、うん、フルーツと飲んでも美味しくフルーティーな飲み物を作ったと。
2: へー、しかもこれノンアルコールなんですよね。
0: そうなんです。そこをね一個ね、うん、踏み込んだんです。ただそうやってつけるだけだとやっぱりまた真似もされちゃいますので、
2: うん、
0: 米麹のドブロクのところで樽を移して別の菌を入れて、これがね日本人の発酵っていう技術を使ってアルコールを食べてもらってノンアルコール化したもの、これとあのフルーツを混ぜて
2: う
0: まみを入れてサングリアを作ると。
1: サングリアの発祥はヨーロッパ、
0: ヨーロッパ、
1: スペイン、
0: スペインですね。
1: で日本式っていうのはそういった形で米麹を使ったから日本式になるわけですか。
0: そうですね、米麹を作った日本酒でサングリアを作ったと
1: っていうのは日本で、世界初になる。
0: 世界初。でこれはチャット GPT やジェミニーが検索してもやっぱり世界初って出てきますので、はい、これはもうはっきり世界で初めて
1: 米麹サングリアが、
0: はい、
1: これいつぐらいからそんなこと考えておられたんですか。
0: くら寿司にいる時からこの構想はやっぱりあったんです。
1: あったんですか、
0: はい、
1: じゃあ、寿司だけども日本酒ビール、うん、以外の、うん、飲み物、特に

0: ノンアルコールっていうのも考えておられたんですか？
1: そうなんですね。私は体育会ラグビー部だったので、うん、飲むっていう習慣はあったんですけど、スポーツ選手ラグビー選手って、実は試合の前の人かって飲まないんですよ、はい、
0: 飲んじゃダメなんですか？
1: ダメなんじゃなくて、うん、相手をリスペクトすればするほど怖いし死んじゃうし、ラグビーワールドカップのような時でも、オーストラリア選手ニュージーランド選手でさえ、レセプションで、炭酸水飲んでるんです。
0: ああ、一切アルコール取らない。
1: 終わったら飲むんです。前日は飲まないんですね。
0: あ、そう。やっぱりそれ真剣にやろうとすると、
1: うん、やろうとすると
0: 事故があってはいけない
1: ってか、もう怪我、死んじゃいますからね、自分がね。だからスポーツ選手で極めれば極めるほど、終われば飲むけどその前は飲まないだけど、うん、そうパーティーの時に、うん、私飲めませんからとか、うん、ウーロン茶とかっていうのはなんとなく我慢するっていうか、うん、本当会はすごく楽しみたい、だけれども割り勘負けって言葉があるわけじゃないんですけどだから飲む人たちが、豪快に飲む人たちがなんか偉いみたいな、うん、当時はね、当時はすごいみたいなのがあったんですけど、う
2: ん、なんかその飲まないと雰囲気を壊すみたいな、ね、
1: 壊すみたいな、うん、っていうところで、まあ、私はですね、ここで学習大学の理学部っていうのが出てくるんですが、
2: なるほど、科学実験を繰り返した、科学
1: 実験を繰り返してたので、
2: はい、
1: そう、もう直感で分かるんですね。
2: は
1: あ、こうやって発酵させればアルコール取れるなとか、
2: はいはい、
1: だからドブロクまではもうあるんだから、別の菌で食べてもらってノンアルコール化しようと。
2: なるほど、生きてきました、その、
0: 面白いな、
2: 昔のあれが、お勉強が。
0: でノンアルコールにするってことは、一手間二手間増えるわけですよね。
2: そうなんですよ、
0: アルコールにしといた方が、なんかいろいろ問題もあったわけですか？
1: そうなんです。アルコールにするとまず、資格がいるっていうことで、
0: 資格、どんな資格、
1: 主犯免許みたいな、お酒を作る方の免許もいるんですけど、
2: なるほど、
1: 過去多分この30年とかで、多分新規にその許可が下りた事業所って多分一件もなくて、
0: 日本では、
1: 日本では
2: 酒造の免許、そうなんですか、今の人
1: たちを守る。
2: あ、なるほど。
0: 蔵元とか減ってくっては聞いたことあるんですけど、
1: そうなん
0: です、まあ新しく新規でやるとこは30年ない、うん、
1: ないですね。
0: あ、はい、だからそこの免許取るのも難しいし、
1: 難しい、維
0: 持するのも難しい
1: だったので、私はこのその免許を持ってらっしゃる ところにお願いをして、
0: あ、
1: この過程を一個踏むことで、こういうことができるっていうのは、技術的にできることは知っていたと、で、できなかった一つの理由は、お酒だったらよく言うね、なんちゃら錦ってあると思うんですけど、そのなんちゃら錦で作ったお酒は美味しい、
2: うん、
1: 魚沼産コシヒカリは食べると美味しい、
2: うんうん、
1: でも食べるお米でどぶろく作っても美味しくない、
2: うんうんうん、
1: まず一つ目のハードルとして、私は最初イガ米のオーガニックでやったんですけど、手間暇かけてカルガモ農法とかで作ったような大切なオーガニックのお米を、お酒なんか作ってくれるなと、
2: はいはいはい、
1: それ食べてくれと、
2: 食べてくれと。
1: で、生産者の方は生産者の方で、
2: はい、
1: せっかく納豆菌から何から管理して作ってるお酒をノンアルコール化するなんてバカにするなと、
0: 手間かけて、
2: 確かに
1: 二重のハードルがあって、
2: そうかそうか、
1: だからそれをやってる人がいなかった、うん、でお金をかかるのに価値が下がる、
0: うん、
1: なんとなく今でもノンアルコールっていうとジュースでしょっていう人がいるんですけど、正式なジュースって清涼飲料なんです、
0: うん、
1: でドブロクを酢酸菌であれば、例えばお酢になれば食品になるんです、
2: うん、
1: カテゴリー変わってるんだけど、
2: うん、
1: そんなとこまで理解してる人はいないので、
2: うん、
1: ジュースでしょっつったら清涼飲料になっちゃう、うん、価値が下がる、
0: あ、そっか、
1: みんなにやらない、
0: やらない。
1: でもお米の農家の方とか生産者の方とか蔵元とかの高齢者問題もう待ったなしだと、それはもう本当に1995年とか2000年の時から僕そう思ってたので、この日本の伝統文化、発酵文化とかを継承していかないと危ないって当時思って、日本の伝統文化を継承する事業ですっていうんで事業企画書いたんです。
2: なるほど、
0: そしたらそれが代表化を受ける、
1: そうですね、
0: うん。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに滝永聡さんをお迎えしています。
0: このノンアルコールサングリアっていうのは、まあ、ヨーロッパでが発祥って言っても、うん、ヨーロッパのサングリアはアルコールですよね。
2: アルコールですね。
0: でヨーロッパにもこれから持っていくっていう計画とかはあるんですか？
2: そうですね、あのジェトロの皆様とかに、あの登録させてもらって、ジェトロの皆さんがあの経済産業省とかその仕組みを通して紹介してくださったり、うん、それに関係する付随の人たちがその、うん、展示会とかをやってくださって、そこで初めは単身行くっていうことがあったんですけど、うん、単身乗り込んでもやんなきゃいけないもの、設営から運搬からいろんなことがあるんですが、今となってはあのお国の皆さんがご協力してくださるので、
0: うん、本場での反応はいかがですか？
2: いやすごいいいです。
0: あ、いい。あ、
1: どんな味なんですか？
2: やっぱ基本的には甘いです、
1: うんうん、
2: 甘いです。
1: やっぱ日本酒みたいな風味がする。甘酒みたい。また違いますか？
2: で、ね、昨年の11月に香港の総領事館からこれを飲んだ時のコメントで、日本酒のような繊細さは中華に負けてしまうんだけれども、うん、これは味が整っているけれども中華によく合うワインだっていう風に。
1: なるほど。
0: ビネガーとかね、なんかお酢を感じる時はあるんですけどね。
2: だとか、ね、そうそうそう、うん、あのもちろんたくさん入ってるので、うん、色はロゼと白があるの、ロゼの方は乾杯の時に映えます、うん、食事します、うん、酢豚とか角煮とかああいう、うんう
1: ん、はいはい、ちょっと味の濃い
2: もの、濃いもの食べた時の口直しのところに白を持ってきて、うん、その後の魚料理とかに入っていくと、うん、コースの中で、
0: うん、中華に合いますっていう話、うん、あ
2: ですね。大使館の人たちはそういうふうに言ってくださいますね。
0: そうですか。じゃあますますこれヨーロッパにもあの進出を、はい、
2: そうです ね、
0: 今挑戦されてますけど、うん、日本国内ではこうどうしたらこういうふうにあの戦略とかお持ちでしょうか？
2: あ、サングリアですね。今は私はお国の皆様の力をお借りしてあのお届けしているのがもう大半なので、うん、ふるさと納税とか。
0: ああ、どこのふるさとなんでしょうか？
2: 川崎市ももちろんですし、伊賀米を使っているので、うん、名張とか
0: 三重県名張市
2: ですね。あとはその工場があの島根県にあるので、はい、島根の柚子とセットにして島根県の益田市でも、
0: 益田市で、ふるさと納税でこれお買い求めできると。
2: そうですね。
0: あと直接天然素材蔵のホームページで買えるってことはあるんですか？
2: はい、天然素材のホームページでも店舗でももちろん買うことできますし、はい、まあ、その波及で郵便局さんのカタログだったり、あの百貨店の小田急とか、
0: はい、あ、まあ、ぜひあの今日ラジオを聞いてる皆さん、ぜひあの
1: 飲んでみたいですもん ね、
0: 世界初の日本式サングリアっていうのをね、はい、ぜひご試飲いただきたいっていうふうに思います、はい、で一方でこのノンアルコールサングリアの開発を成功し世界へ市場を開拓してますけど、寿司文化の体験イベントなんかもされてますよね。
2: あ、そうですね。
0: どんな活動をされてるんでしょう？
2: これはね、貿易っていうのは日本の商品魅力を出す側で、うん、逆にインバウンドっていうのは日本の文化とか魅力を知っていただく方の、僕はこれをコインの表と裏っていうふうに考えているんですけど、はい、お国の管轄だとインバウンドは国土交通省観光ってことになっちゃうし、貿易っていうと経済産業省の流れになっちゃって分かれちゃうんですけど、
1: ね、はいはいはい、
2: でもこれは表と裏なのでセットで考えてて、はい、日本のこのお米のサングリアを飲んでいただく機会の場としてお寿司体験イベントを主催し、うん、そこに来てくださった海外の方がこれを飲んでお国に帰った時にどこで買えるのっていうふうになった時に、まあ、その川崎市がシティストアとかいろいろやってくださってるので、その越境石を使ってお届けするっていうこともできるし、またそのイベントを見て日本に来てくれるっていう方がいれば、うん、日本文化は寿司っていうのを知ってもらって、これは再三になってくるんですけど、あのご飯とか飯とか言葉の使い方で相手が持つ印象ってすごく変わってくるんですけど、
1: はいはい、
2: あのお寿司っていうものを食べる時の海外の方は誰と食べたかとか、うん、どんな体験をしたかとか、どういう思い出と一緒になってるかとか、そういうのがすごく大事だと思ってるんです。

0: なので日本に来る外国人が肉か寿司をもう90何パーセントが食べるっていう統計データがあるのに、はいはい、旅先でのすごい大事な時間を店舗に何時間も並んじゃって、でそれでこうやって取って食べてっていうだけでいいのでしょうかというところから、お寿司をただ食べるだけじゃなくて日本の文化と一緒に食を知っていただいて、で日本にはこんな魅力的なものがありますよっていうのを紹介の場にもなったらいいなと。
1: その寿司文化の体験ってどういうふうに体験するわけ
0: ですか？あ、そうですか。写真で言うと、まあ、こんな感じになるんですけど、
2: 今 ねあのそうイベントのチラシパンフレットを見せていただいてるんですけど、お寿司作りを体験
0: するっていうことなんですね。よく日本のあるところでは、あ、こんな風にっていう、ね、職人さんが教えてくれるお寿司体験ってあるんですけど、はいはい、私はそういうお寿司ではなくて、はいはい、あの小さいお子様がお姉さんたちと明るく楽しくワイワイワイワイっていうか、チャレンジしてできたっていう、そのキラキラする目っていうか、うんうんうん、そういうのを作りたいと思って、あの初めての方でもあの簡単にお寿司作れます。
1: お寿司作りを体験してもらう、
0: 体験してもらう、
2: そして自分で作ったものを食べるってことですか？
1: 食べると、うん、人に振る舞ってはいけない、
0: あの振る舞ってはいけないっていうか、まあそう、まあそうですね、まあ一応自分で作ったら自分で食べるんですけど
1: っていうことを、体験を通じて、寿司の良さ、日本食の良さ、まあもっと言うと和食の良さを、普及していくというイベントを、もうあの日本各地でこれされてると。
0: まあ、今は天然ソヤグラでやってるんですけど、はい、それには一つ理由があって、天然ソヤグラで使ってるお米って、うん、あの実は今まで誰にも言ってなかったんですけど、漫画の美味しんぼっていう、あの、はい、あの漫画で第1巻、はい、水の下りの次、日本で一番美味しいお米っていう下りがあるんですけど、その生産者の方から直接原農薬でお取引をしている唯一の飲食店なんです。
1: 知らなかった。
2: 今初めて言ったんですか？
0: そう、初めて言いました。
2: もっと言った方がいいかもしれません。
0: ですよね。
1: どこから取り寄せてるかは言えないわけです。
0: あの漫画に載ってますけどね、あの方から、庄内から出ないので、あのお取り寄せさせてもらってる、もう本当にミシュランの星の人たちがみんな欲しくても譲ってもらえないんですけど、
1: は
0: い、
1: その米を食べ
0: 天然ソヤグラだけ
1: 使わせてもらって、
0: その生産者の方から君に習って言っていただいて、
1: 私何度か行かせてもらったけど全然気づかずに美味しいなって
2: そんな貴重な、
1: お値段全然さ高くないじゃないですか。
0: もう間違いなくそうなんですよ、うん、だからあのお米だけでも皆さんが知っている一番いいお米と同じぐらいの価格のお米を使ってるんです、
1: 知らなかった。安すぎて、はい、よくお店持ってますねって何名かがなんでこの価格で回れるんですかってね。
0: いやもうね、25年間値上げしてないんですよ、やばいんですよ、
1: いや、
0: 本当に
2: このね、このご時世、
1: あの先ほどちょっと冒頭であった川崎市、はい、武蔵中原駅からすぐですから、はい、ぜひあのラジオを聞いてる皆さん、あのホームページでね、はい、地図とか確認して実際あの実食をしていただく、ね、もしくはホームページで寿司作りの体験なんかを含めた、
0: そうですね、
1: 竹谷さんのその和食の魅力発信のね、挑戦にも触れていただければというふうに思っております。なんかどんどんあれですね、和食 の文化発信を志を持って世界にまで、サングリアまでねやられてるのは、驚きました。ますます頑張っていただきたいと思います。竹谷さんにはまだまだお伺いしたこと山ほどあるんですが、生の誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします、はい、
0: よろしくお願いします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットから40章の美しき乙女をお送りしたいと思います。背景はですね、実はこれは筒持たせの音楽でございまして、筒持たせっていうのはグルになった男女による色仕掛けであります。つまり公爵の命を狙おうとしておりますから、グルになった男女とそして公爵とその娘の4人が別々のことを言っているけれども、一つの音楽としてハーモニーになっているということであります。この筒持たせ、今もあるのかといったら今もあるようでございまして、最近では出会い系サイトやマッチングアプリなどを利用したですね、手口が増加している。だから今も昔もこの手口変わらないということではあります。女性を使っておびき出してですね、リゴレットの場合は命まで狙うということになってますけども、この おびき出した女性はマッダレーナという殺し屋スパラフチーレの妹という設定になっています。マッダレーナというのは名前からお気づきの方いるかもしれませんけども、マグダラのマリアですねの名前を変えて、このハニートラップをうまく演出する女性になってますけどね。このマッダレーナ、そしてマントバ公爵、リゴレット、ジルダの4人がですね、歌う歌が美しい愛らしいムスよって、これ4人それぞれのことを説明しますとかなりあれですけど、みんなバラバラのことを歌ってます。バラバラのことを歌ってますが、この音楽には後から実はエピソードがありまして、実はビクトリー・ユーゴーが原作者なんですけど、原作者ビクトリー・ユーゴーは勝手に自分の原作をですねオペラ化して脚本化して改ざんしてって言って、実は怒ってですね著作権侵害って訴えてるんです。で訴えたんだけど実は負けてますけどね。この訴えたビクトリー・ユーゴーにもオペラリゴレットがパリで演奏される時に招待券がされましてね、苦々しく見に行ったわけです。裁判で負けて、ああ無情という気持ちだったんですけど、40章を見た時にですね、原作者はもうそんな裁判で訴えたことを忘れるぐらい大喝采するんですね。つまり文学ではこんな4人の言ってることバラバラをそれぞれ書くんだけど、音にすると一つとしてハーモニーとしてもう本当に素晴らしい、ベルディは天才だとばかりにですね、この裁判で訴えた著作権侵害すら忘れて大絶賛したというですね話が実は残ってます。著作権を侵害をしても許したというこの40章、今日は演奏はですねマリア・カラス、ティート・ゴッピ、ジュゼッペ・ディ・ステファノ、そしてアドリアーナ・ラッツァーリーニのメゾソプラノの演奏で、この4人の演奏でですね、指揮がトリオセラフィン、ミラノスカルザ管弦楽団の演奏でお楽しみください。

0: 詩人北門章、心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの滝永聡さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 滝永聡さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: ラジオをお聞きの皆様、前回滝永はこの明日への誓いで世界へ明日へと羽ばたく若者たちへのエールというお話をさせていただきました。今回私は食というのは命そのもの、言葉というのは人生そのものというお話をさせてください。前回の放送では天然素材蔵の誕生秘話を例え話に、食を通して目の前の方の笑顔というお話をさせていただきました。ソバーキュリアンという言葉があります。なぜこの商品がこれからの世界に必要なのか。 AI の時代がどんなに進んでも人は食べないと生きていけないという本日のお話を通して、ただ私たち人間は生きていれさえすればよいという生き物ではないと、断じてそういう生き物ではないと、その証拠に生きるためなら餌を食べるだけでも生きてはいけます。誰かの意思によって作られた飯を食べさせられるだけでも生きていくことはできます。でもお母さんが作った温かいご飯を食べることによって心が豊かになり、食卓に思い出と笑顔が生まれる。でもそんなご飯もスマホを見ながら食事をしたらお母さんはどんな気持ちになるでしょうか。またその日々の積み重ねはどのように差を生み出してくるでしょうか。温かいものは温かいうちに食べる、冷たいものは冷たいうちに食べる、そんな些細なことの積み重ね、人間としての尊厳を大切にしている人には周りの人間も敬意を払ってくれます。もう一度言います。そんな些細なことの積み重ね、食事をするときは一人ではなく誰かと会話をしながら、できれば体験や思い出と一緒に作り手の気持ちなども汲み取ってください。その広がりこそが皆様一人一人の人生の広がりに直結します。食事の内容のその先を

0: 考えるステージに立った時、そこから初めて自分以外の人への意識も回せるようになります。このラジオを聞いてくださっている皆様の人生が豊かになり、周りの方々へ伝播していくことをぜひ体感していただきたいと願い、私自身がその先頭に立つことを今ここに決意表明させていただきます。本日はご視聴誠にありがとうございました。
1: プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp、 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
2: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
1: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
2: ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。

0: 一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

カノンです。5月17日はお茶漬けの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。江戸時代の料理人永谷さんがお茶漬けの元となる商品を販売したことにちなんで、創業60周年となる2012年に制定されたのだそうです。お茶漬けはご飯にお茶やだしをかけるだけのシンプルな料理ですが、その分、素材の味や香りを楽しめる奥深い食べ物でもありますよね。お茶漬けの食べ方、皆さんはどのようにされているでしょうか。お茶漬けね、私も好きで、たまに食べるんですけれども、以前なんかギフトでいただいたこうモナカの中にお茶漬けが入っているものっていうのがあって、そのモナカを割ってご飯の上にねこう置いてお茶をかけて食べるっていうものがあったんですけども、それ本当に美味しかったです。ちょっとですね、ブランドはちょっと思い出せないんですけれども、もしそういった形のものを見かけたらぜひトライしてみてください。本当にね美味しいです。さて、実はですね、地域によっても食べ方が変わってくるお茶漬けですね。全国的には緑茶をかけるのが基本とされているんですけれども、東日本、特に関東ではさらっと軽めに飲みの締めやですね、夜食として食べる習慣が文化があるということで、具材は鮭や梅、海苔が定番となっています。一方ですね、西日本、主に関西ではですね、だしをかけることが多いんだそうですね。しっかり味がついていて料理としての完成度が高く、料亭ではだし茶漬けが主流とされているんです。名古屋ではですね、ひつまぶしが有名ですよね。そのまま食べて薬味をかけて、最後にだしやお茶をかけるという3段階で楽しむ締めの文化がありますね。そして九州ではだしに加えて魚系の具材が多くですね、鯛茶漬けやごまさばの茶漬け、さらにごまだれとだしを合わせたスタイルなどね、一風変わったスタイルもあるそうなんですね。いやー、話してたらね、なんだかだんだんお腹が減ってきましたけれども、同じくお腹減っちゃったなーなんていう方はさらっとお茶漬けでもいかがでしょうか。さて、サウンドバーシスチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などきっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。

0: さん今日はなんかのすごくおしゃれなシャツを着て来てくださっていて、これグレーなんでしょうかグリーンなんでしょうか、ちょっと曖昧というか ね間のような色と、はい、あとストライプのジャケットを着てきてくださっております、はい、後ほどカラーのコーナーでねお好きな色なんかも聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、それではここで本日のゲスト山下泰弘さんのプロフィール簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。山下さんは福岡県福岡市のご出身でいらっしゃいます。筑陽学園高等学校卒業後、アメリカの家具ブランドに入社されました。25歳でですねデザイン会社を起業されたということなんですよね。そこからなんですけれども2004年には東京で化粧品開発事業を開始されていらっしゃいます。そして2011年、美容医療クリニックを銀座と横浜に開業されました。そしてその翌年ですね2012年に再生医療の研究を目的とした株式会社クオリーメン現在のですね再生を起業されていらっしゃいます。そして2019年に、クオリーメンを再生に社名変更されていらっしゃいます。後ほどですねプロフィールの中で気になった点は深掘りさせて、聞かせていただきたいなと思うんですけれども、まずですね改めまして株式会社再生とはどのような会社でしょうか。
1: はい、再生社はですね、幹細胞の培養に関する研究をする会社です。
0: なるほど。
1: 再生医療っていうとおそらく皆さんご存知なのは iPS 細胞というのが非常に、皆さんご存知だと思いますね。これはノーベル賞を取ったということで、世界的に有名になった再生医療のいわゆるチャンピオンですね。で我が社はですね、幹細胞を培養することによってそこから薬を作るという技術を、15年間ずっと研究をしている会社です。
0: はい、
1: 会社にはいろんな会社がありますけど、事業っていうのは販売をする製品を作るっていうのもあると思うんですけど、我が社は製品を作ったり販売をやっておらず、大学と の共同研究を15年間ずっと続けています。で幹細胞を培養して薬を作るっていうのはおそらく、世界で最初に我々だったと思います。
0: はあ、そうなんですね。は
1: い、再生医療というのはもう一般的に、近代の再生医療というのは細胞移植なんですね。先ほどからお話ししてますけど iPS 細胞これはとても有名ですが、はい、iPS 細胞以外に現実に今国内でも細胞移植というのはいろんなクリニックで実際行われています。でこれは患者さんのお腹の周りの脂肪から幹細胞を取り出してですね、それを増殖させて血液の中に戻すと。これはすごく国内外海外からも随分日本にインバウンドでお見えになっていて、はい、だから再生医療って言ったら細胞を使った医療が大体主流と思ってください、
0: はい、
1: で我が社は細胞は使わない、細胞から薬を取り出して薬を血液中の中に戻すというそういう再生医療をやってる会社です。
0: はい、
1: したがってですね、現在まだ私ども計画は後で話しますけど、クリニックは実際我々は今は持たずに、いろいろなその国内のクリニックさんへの、研究用としてですね、幹細胞から作った薬を供給していると。でそういう会社なんですが、ゆくゆく将来的にはこれが社会保険適用医薬になるような計画を持って、日々研究を続けているとそういう会社です。
0: ありがとうございます。また後ほどですね次のコーナーでどういった事業形態なのかっていうところはね深掘りして伺っていきたいなとは思うんですけれども、ここで経営理念も教えていただけますでしょうか。
1: はい、経営理念難しいところですけどね、設立が2012年なんですけども、設立当初に掲げた会社のスローガンというのがありまして、弱者救済、それから難病克服、これが会社のスローガンです。でこの弱者っていう意味は大きく分けて2つあります。いわゆるその慢性病にかかっている社会でいうところの正常な生活ができない人、具体的に言うと例えば糖尿病とか人工透析とか高血圧とかいろんな病気で仕事とか家庭生活に制限がかかる方、よく半健康状態とか言われますけど、今の日本って長生きしてますけど結構病気で病院に通いながらなんとかかろうじて生きてるって方が

0: かなりな人数いらっしゃるんですね、うん、まあ、これを一つ弱者というふうに提言してます、うん、でこういった人たちが社会復帰できるように、うん、まあ、健康で健常者と同じような生活ができるという意味で言うと、まあ、難病治療の前の段階ですね、ここにあのフォーカスをしているというのが我が社の一つのスローガンですね。で難病克服っていうのはこれはあの再生医療の特徴である、もともと再生医療っていうのは例えば心臓移植とかそうですけど、臓器を移植することによって、体の機能を元に戻す、なかなか臓器移植ってあのドナーが見つからなくて大変なんですね。で再生医療っていうのは細胞移植するだけでその本来交換すべき臓器を元に戻す、いわゆる再生するということですね、うん、そういった目的で近年こう注目を浴びてるんですが、いわゆるその薬とかでは治らない病気というのがあるわけですね、うん、そこにあのこの再生医療は非常に期待を受けている、
1: はい、
0: だから難病克服っていうのは大きな会社のテーマです、
1: うん、はい、ありがとうございます。それではここでですね、あの私がプロフィールの点で気になった点ですね、ちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけれども、まずですね、あの高校ご卒業後にアメリカの家具ブランドに入社されたということで、
0: はい、
1: あのデザイン会社を25歳で起業されているわけなんですけれども、はい、ここからこの化粧品開発事業を行うにあたったこのきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
0: そうですね、あのデザイン事務所っていうのは基本的にあの広告代理店みたいな仕事なので、まあ会社のいろいろなそのデザイン業務をあの受託するだけじゃなくて、事業計画なども立てるわけですね、うん、でまあクライアントはいろんなクライアントがいらっしゃるんですね。飲食業もあれば建設業もあればですね、まあ当時製薬会社あまりなかったけど、いろんな事業体の中で化粧品会社さんからの依頼を受けたことがきっかけです。
1: で
0: そうです、化粧品会社さんからのご依頼で、ともかく商品を売りたい、売れる化粧品を作りたい、まあ、そこで我々あの広告代理店業としたらまずマーケティングリサーチをしますね、
1: はい、
0: あの今日本で何がこう
1: 売れているのか、
0: 売れているのか、それから何が注目を浴びているのか、
1: はい、
0: で原料 の, あのリサーチとかもいろいろやって、
1: なるほど、
0: そうすると我々あの当時広告代理店だからあの理系ではないんで化粧品の処方箋とかは作れないんだけど、こういったものを入れることによって市場からの反応大きいですよと、
1: はい、
0: いうようなことをどんどんどんどんこう企画書の中に入れていったら、はい、クライアントの方からいっそもそれ作ってくれって言われたんですよ、もちろんそのもともと僕はその薬剤師ではないから、化粧品を開発する、製版会社さんの研究室の方とこうコラボして、
1: うんうんうん、
0: こういったあの市場に向けて情報を発信したいんだというと、まあ、あとはいろいろ考えてくれるわけですね、設計をしてくれて、
1: うんうん、
0: でその設計して出来上がったものをイベントとか、
1: はい、
0: あのそのいろんな PR の企画とかを立てますね、それで結果売れるかどうかってことなんだけど、爆発的に売れたんですよ。
1: あ、その商品が、まあ、聞きたいですけど何かっていうのを、ちょっと売れた商品ということでね
0: でそれがきっかけでいろんな化粧品メーカーさんからあの、まあ、噂が広がって、まあ、イベントよりもその、まあ、いわゆる世の中でどういったものが受けるっていうところを、まあ、当時僕の会社に、期待が大きかったと思いますね。
1: でそこからあの美容医療クリニックを開業されるわけなんですけれども、
0: はい、
1: これもやはりまあその流れでという感じなんでしょうかね。
0: そうですね、あの美容医療ってよく言いますけど、化粧品にはやっぱり限界がある、
1: うんうん、
0: 医療は化粧品は簡単に言うともう塗るものですから、まず注射とかできませんし、うん、もちろんメスも使いませんし、うん、追求していくと、うん、やっぱり医療の技術っていうのはどうしても必要になりますね、
1: うん、
0: で2011年に横浜、2012年にまあ銀座と医療の方に技術を拡大したってことですね。
1: なるほどですね、はい、やはりこのもともとはそのデザイン会社であったっていうところから、はい、この化粧品の世界に、うん、まあ、あのクライアントさんから の,、うん、あのご提案でっていうのもあったと思うんですけども、うん、こうどんどんやはりご自身でも魅了されていったみたいなところがあるんでしょうか、その分野に。
0: そうですね、うん、あの僕はもともと技術者ではありませんので、うん、技術者って自分のフィールドっていうのは絶対そこから逸脱できないと思うんですね、うん、専門分野、うん、僕はどちらかというと、まあ、専門用語でいうところのファウンダー、いわゆる投資家、
1: うん、
0: 事業を計画して、うん、でそこに資金を投入して、うん、その資金によっていろいろな研究者とか技術者を集めて、
1: うん、
0: で目的に向かってその進めていくという、うん、まあ、いわゆる、うん、野球でいうなら4番バッターじゃなくて監督ですよね。
1: 監督ね、
0: だから勝ち方とか勝つため の, その選手の起用とか、
1: うんうんうん、
0: だからテーマはずっと一貫してるんですよ、
1: うん、

0: もともと美容から始まったんで、うん、で追求していくうちに、まあ医療へ行ったという、そういう経緯ですかね。
1: なるほど、ありがとうございます。後ほど続いてのコーナーでね、また深掘りして事業形態など聞いていきたいと思います。さて、この番組癒しヒーリングがテーマとなっているんですけれども、日々お忙しくされていると思います。山下さんにとっての最近の癒しをお教えください。
0: 私は業界では有名な犬好きなんです。
1: なんか先ほどちらっとね、はい、スマホの画面が見えた時に犬がバーって出てきてて、はい、可愛いと思ったんですけど。
0: 犬と過ごすのが癒しですね。
1: ああ、そうなんですね。はい、
0: まあ今、まあ、ちょっとやっぱり犬も寿命がありますからね、現在6頭いたんですけど、
1: 6頭、
0: はい、去年の10月に1頭亡くなって今5頭、でその犬たちと過ごすこと、寝る時も一緒に寝ますしね、
1: はい、
0: で家の中でずっと犬と過ごしてます。
1: あ、そうですか、はい、いいんですね。
0: 猫の人もいますけどね、うん、僕は犬派なんですよ。
1: そうですか、はい、いや、ワンちゃんたちとの、ね、時間が癒しになっているということで、ありがとうございます。それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト山下さんにミーシャの果てなく続くストーリーという楽曲をお選びいただきました。山下さん、改めてお選びいただいた理由をお教えください。
0: はい、これやっぱり歌詞ですね。タイトルが果てなく続くストーリーですけども、うん、この歌詞の中でやっぱりいつもこう聞いてて自分に響く一文、ミーシャさんの歌詞の中で Just going my way、
1: うん、
0: 思う道をあなたはただ進めばいいのっていう、ここが僕の中では刺さるんですよ。
1: なるほど。
0: まあ、これは授業やってる方たち皆さん同じだと思いますけど、やっぱり迷うことが多々ありますね。周りの意見もありますし、だけど、まあ、人それぞれだけど、僕はやはり自分が好きなこと、
1: はい、
0: やりたいことを自分の責任で決めたら、やっぱりこのミーシャの歌詞のように、その思う道をただ進めばいいのっていう、まあ、これは励まされますね。
1: はい、ありがとうございます。それではそんなミーシャの果てなく続くストーリーをお聞きいただきます。山下さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
0: はい。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下泰弘さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、こういったことを、やっているっていうところですね、ぜひここで深掘りしてシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。先ほどから申し上げてますけど、幹細胞から薬を作る技術が我が社の技術。
0: はい、
1: 幹細胞から薬を作るというのはどういうふうにして作るかというと、細胞を培養するとですね、培養した細胞がどんどんこうタンパク質を放出するんですよ。
0: なるほど。
1: まあ、よく化粧品の中にもタンパク質いろんなものが配合されてますけど、幹細胞から取り出したタンパク質を使った化粧品、それを一般的に幹細胞化粧品って言ってるんですね。
0: タンパク質なんですね。
1: そうです、まあ、オリゴペプチドとか、
0: はいはい、
1: 聞いたことあると思いますけど、タンパク質系の原料、
0: はい、
1: で幹細胞化粧品ってこう一言でくくってますけど、
0: はい、
1: 正確な言い方をすると幹細胞は入ってなくて、
0: あ、
1: そうです、幹細胞から取り出した、まあ、オリゴペプチドなどのタンパク質を原料とした化粧品のことを幹細胞化粧品って言ってるわけですね。
0: なるほど。おそらく一般ユーザーはね、はい、その辺は分からず、もう幹細胞がそのまま入ってるのかと思って使ってると思いますけど、
1: だからまあ消費者の方はそう思ってる方多いと思います。実際幹細胞化粧品の原料の作り方なんですけども、はい、幹細胞っていうのは人の細胞の中からですね、幹細胞をえりすぐってですね、それを培養するんだけど、実はですね、ケミカルと細胞などの生物製剤の一番決定的な違いというのは、細胞というのは寿命があるわけですね、
0: うん、
1: だから細胞を培養して薬を作ろうと思っても長く細胞って増えないんですよ、
0: うん、
1: まあ、通常原料を作るために細胞を培養しても約1ヶ月で、1ヶ月ごとに新しい細胞とどんどんこう切り替えしていかなきゃいけないんですね。そうするとですね、これはもう誰でも分かると思いますけど、ケミカルと違って品質が同じものが二度できないんですよ。
0: なるほど。
1: 細胞が変わると、うん、その細胞から作られる原料っていうのは前と同じものはできない。
0: あ、
1: 例えが正しいかどうか分かりませんけど、ワインとかと似てるかもしれないですね。
0: あ、前と同じものはできない。
1: そう、僕はお酒飲まないけど、なんか毎年ワインの解禁日があるじゃないですか、はい、で今年は出来がいいとか出来が悪いとか
0: なんか言ってますよね、
1: う
0: ん、
1: 出来が悪いとは言わないんでしょうけど、うんうん、まあ、今年は特に出来がいいとか、
0: うん、
1: これってやっぱり生物の特徴で、まあ、植物も動物もそうだけど、うん、遺伝子が変わるとそこから生まれてくるものって毎回変わるんですよ、
0: はい、
1: で幹細胞化粧品の一番のですね、問題点はここで、1ヶ月ごとに細胞変わるとですね、同じ品質の原料って取れないんですね。ケミカルだったら同じものをずっとこう均一のものを作れる。だけど、まあ、プラセンターとか、うん、幹細胞化粧品というのは同じものは二度とできないんですよ。そうすると、まあ、当然効能効果にも、違いが出てきますよね、うん、で我が社の技術は1ヶ月で細胞を変えなきゃいけなくなるこの寿命をですね、不死化の技術って言って、まあ、一応その世界特許の中には100年は細胞は死なないであろうということを想定して特許出願をしてるんですね、
0: はい、
1: で死なないということはどういうことかというと、細胞が変わりませんから、1ヶ月ごとに変えなくていいんで、同じ品質のものをずっと取り出すことができる。これがまあ我が社の、まあ、セールスポイントというか、うんうん、特技といいますかね。でさらにもう一つ付け加えると、細胞もやっぱり長生きすると老化をするんですよ。人もそうですね、
0: うん、
1: 年を取るごとにまあ能力が落ちていくじゃないですか、はい、で細胞も同じで、長く生きると能力がどんどん低下していく。そうすると細胞から取り出す薬っていうのは最初と1ヶ月後1年後5年後では中身が変わってくるんですよ。たとえ不死化細胞であってもね。我が社は不死化をするだけではなくて老化も抑えている細胞、それを IMS 細胞というふうに言ってます。でこの IMS 細胞は老化をせずに、まあ、不老不死化の長寿細胞だから、今年で15年目になりますけど、
0: はい、
1: 15年前の IMS 細胞から取った原料と今年のものは全く同じ品質のものが取れている。
0: なるほど。
1: だからまるでケミカルのような生物製剤っていうのが我が社の特徴です。
0: なるほどですね。ちょっと一般的なご質問としてお伺いしたいんですけれども、先ほどその幹細胞からタンパク質だったりとかいろいろ取り出してて化粧品に入れてるっておっしゃってたんですけども、その IMS ではない普通のその幹細胞になってしまいますと、それ劣化していくっ ていうことなんですか、その化粧品の中に入ってるものも。
1: 劣化しますけど、今現在その化粧品メーカーさんが使ってる幹細胞の原料はですね、うん、劣化をする前に親から子から孫っていう、こう末広がりで広がる、
0: はい、
1: これをあの専門用語で形代っていうんですね、形代するっていう、1形代2形代3形代、はい、今の、 あの他社の場合は劣化する前に細胞を捨ててしまいます。だからあの2形代3形代4形代ぐらいの一番若いとこだけを取り出して、細胞が分裂が止まる前にも細胞捨てちゃうんですよ。だから3形代分か4形代分ぐらいしかその回収はしていないわけですね。ただその話よりもですね、
0: はい、
1: あの3形代4形代で新しい細胞に入れ替えた時に前と同じものはできないんですよね。
0: 全く同じ成分がずっと、は
1: い、再現できない。
0: 再現できない。じゃあ何かしらその、 あの IMS 細胞ではないものから抽出している場合っていうのは、うん、その同じブランドのものであったとしても。
1: おっしゃる通りです。
0: あ、それはユーザーは知らずに使ってるんですね、はい、
1: まあ、おそらく 3,40 種類の原料から化粧品ができているとするとですね、
0: はいはい、
1: ケミカルはもう常に同じ品質のものを、使える、ケミカルの原料の場合はあの基本的に品質は常に安定してるんですね、
0: はい、
1: おそらく化粧品だったら 3,40 種類、原料いろんなものがこう入ってると思いますけど、
0: はい、
1: 生物製剤というのはまあ代表的なものだと、例えばプラセンタとかもそうですね、
0: はい、よく見ますよ、最近プラセンタ入ってるとかね、
1: 入ってます、入ってます、うん。であれはその胎盤から抽出したあのいわゆる生物製剤ですけど、うん、幹細胞化粧品も同じで、うん、幹細胞っていうのは基本的に細胞ですから、うん、そこから取り出すその生理活性物質っていうタンパク質系のね、はい、生理活性物質っていうのは毎回変わってくるんですよ。だから品質としては同じ効能効果をあの再現はできないですね。だからいい時もあれば良くない時もある。でそこが不老不死化細胞にすることによって、はい、1年経っても5年経っても同じものをこう再現できるっていうのが、この IMS 細胞不老不死化のいわゆる強みということになりますね。
0: なるほどですね。でもユーザーとしたら、もし自分にすごくこう合ってる化粧品があったら、それをこう常に使っていたいっていう認識はあると思うので、買うときにその抽出元というか IMS 細胞なのかどうかっていうのは買うときに確認できるんですかね。
1: できますね。
0: あ、そうなんです。
1: 化粧品って必ず裏面に、はい、原料名が表記してありますね、
0: はい、
1: で IMS という表記は化粧品原料名としては表記ができないので、
0: はい、
1: あの不死化ひとしずいって書いてあります。
0: で
1: 不死化って書いてあるのがあの IMS です。
0: なるほど。これはもう女性の方々、今日はすごくあのいいことを聞いたのではないでしょうか。ぜひね、この不死化というのがこう明記されているかどうかっていうのもね、見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。この番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っています。本日のゲスト、山下さんにとってのマイパーパス、お教えください。
1: はい、会社のまあ経営理念は、まあ、弱者救済、難病克服ということですが、私自身の生き方についてはですね、まあ、よくあの周りにも日頃子供にも言うんですけど、うん、まあ、可能性があること、
0: うん、
1: まあ、これやりたいこと、イコールする可能性だと思うんですけども、
0: はい、
1: うん、悔いを残さないように生きるっていうのがマイパーパスっていうことでしょうかね。やっぱりやり残したこととか、うん、まあ、これ多分予測ですけど、
0: うん、
1: 私もまあ今年も70代、も回ってですね、
0: うん、
1: まあ、だいぶこう

0: 部活をするじゃないですか、みんな
1: 就活、ま
0: あ、就活あと残った人生のこと考えるけど、はい、うん、やっぱり一番の後悔っていうのは、うん、できなかったこと、失敗したことよりもやらなかったことに対する後悔が晩年というか、
1: なんかそれよく聞きますね、
0: はい、70代になるとおそらく僕の話共感する人多いと思うんだけど、はい、残る時間が見えてきますから、うん、そうすると残る時間をどう生きるかって考えた時に失敗よりも後悔する、やらなかったことの後悔、
1: うん、
0: まあ、ここが一番あの考えるところなんです。だから少ない時間になってくると思うことに対して迷わないようにしようと、
1: うん、
0: 思い描くことに関してはともかくすぐに始めようと、
1: うん、
0: でやっぱりそこがまあ就活というか、
1: なるほど、
0: はい、残りの時間は悔いを残さないように、うん、可能性のあることにはともかくチャレンジしていこうというふうに考えてます、は
1: い、ありがとうございます、ね、あのリスナーの皆様、こうピリッときた方も、ね、いらっしゃると思いますけども、まあ、まさにもう今年、ね、日の絵馬の年ですし、うん、もう本当にこの、ね、波に乗って、動いた人にはご褒美がっていうような年でもあると聞きますのでね、私も今の言葉を聞いて頑張りたいなと思います。山下さんにはこの後もじっくりとお話伺います。
2: Sound of Color。
1: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下泰裕さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。ここからはサウンドオブカラー、レイズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでレイズのご紹介させていただきます。レイズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数の色カードを使用する心理診断カウンセリングです。レイズとは Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しくより健康的な生活を目指すということを目的としています。ということで今日はね、このカラーパネル持ってきていますけれども、まあ、レースでは家族や生育環境ですね、また社会的意識であったり個性性格といったものが合わさって、この潜在的な部分、潜在的なエネルギーっていうのが醸し出されているというふうに言われています。今日ですね、そんな潜在的な部分を見ていきたいなと思うんですけれども、このカラーパネル今日お持ちしている中からですね、気になる色、まあ、好きな色ですねと嫌いな色、まあ、これはちょっと受け付けないな今日はというような色があったらぜひ教えてください。
0: 好きな色、
1: はい、
0: まあ、この中でですね、
1: はい、
0: じゃあまず白、
1: あ、白がお好きなんですね、はい、はい、
0: で受け付けないなと思う色で言うとこの茶色かな。
1: あ、ありがとうございます、本日は白と茶色いただきましたけれども、もしかしたら白が来るかもなみたいな感じでは少し思っていたんですが、白というのがですね、レイズでは不変という意味なんですね。で、変わらないものという意味で、例えばこう昔から受け継がれてきたものとかっていうものであったり、そういったものに非常にこう魅力を感じるであったり、また一本非常に筋が通っているっていう方っていうのが白というのをね選ばれる方、こうなんて言うでしょうか、何者にもこう惑わされないというか、もう自分のやりたいことっていうのものが確立されている方というのが非常に選びやすい色というか、そういった色なんじゃないかなと思っております。で、やはりこう研究されて、一つやはりご自身がこれまでに構築されてきたビジネスというものがある中で、これはこう誰にも こう負けないというような、きっとそういった部分がこの色として現れてきてるのではないかなと思います。
0: なるほど、
1: うん、でやはりそれをこれからも続けていきたいっていうお気持ちがすごく強くあるのではないかなと思いました。
0: そう思います。
1: うん、またそれをやはりこう誰かに継承していきたいという気持ちも終わりになるのでは、はい、というようなね。
0: その通りです。
1: あ、はいはい、あの気持ちが

0: 人割になるだろうなっていうのをしろっておっしゃったのですごく思いました。うん、で白を選ぶ方とってもこうバランスが取れてるというか結構健康的な方も多いです、うん、だから自分がやはりこう目指しているビジョンっていうのがはっきりされているっていう部分もあるのではないかなと思いますね、はい、ただ茶色がね、うん、今お好きじゃないっていうことで。
1: そうですね、はい、毎日見る色ですか。
0: 茶色ね、私も実はちょっと苦手なんですけれども割とこう夢見がちみたいなところもおありになったりしますか。
1: はい、あります。
0: あ、そうですか、はい、茶色っていうのは実は現実を表す色なんですよね、うん、で茶色がちょっとっていう時っていうのはすごいこう夢であったりとか壮大なビジョンみたいのがいっぱい先に出てきてはいるんだけどちょっと現実のこのリアリティの世界ではまだちょっとそれには到達してないなっていう時であったりとかっていうのはこう自身のこう理想と現実との狭間でちょっと茶色があんまり苦手だなみたいになる時があるんですね、うん、
1: 深いですね
0: そうなんですよ、はい、なので私もねちょっと茶色が苦手な方ではあるんですね、うん、どっちかっていうとこう夢を抱きがちでこうやっぱりね先ほどやっぱりチャレンジすることが大切っておっしゃられてたのであんまりこう現実にとらわれてしまうと、うん、なかなかチャレンジって難しいと思うんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、う
0: ん、ましてやそのやっぱりさまざまな企業様とねお仕事をされていてその投資っていう意味でも大きな額が動いたりする中であんまり現実的なものを追ってしまうとっていうところもあるのかもしれないんですけれども、うん、あえてでもサプリメントカラーとして、うん、こう茶色っていうのをちょっと小物とかで持っててもいいのかなと思いました。あとはその部下であったりとかその自分のブレーンの中に茶色の方茶色が好きなんですって私は茶色すごい大好きみたいな方を、うん、周りにお一人でもお二人でもっていうとこうすごくいいこう連携プレーができるのかなっていうのは思いました。
1: 茶色い人ですか。
0: 茶色が好きな方っていうでしょうかね、うん、もう物事を企画してその現実段階で具現化してくれる方っていうでしょうかね、うん
1: まあ、自分にないものですね。
0: ないものを持ってる方っていうのもいいのかなと思いました、はいはいうん
1: 参考になります、
0: はい、いかがでしたでしょうか、はい、ということで、色彩心理診断興味を持たれた方この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。ワンデーカラーセミナーなんかもやってましてね本当に色って自分の味方になってくれる時もありますのでねぜひぜひ見ていただきたいなと思います。また私も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので興味のある方ぜひ Facebook や Instagram などのダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。山下さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下泰弘さんをお迎えしてお送りしております。さてここからは今後の展望について伺います。株式会社再生としてね、これからこういったことを展開していきたいよ、またはですね山下さん個人としてこういったことにチャレンジしたいなんていうことございましたら、ぜひシェアしてください。
1: 再生医療をもっと身近にというのが我が社のスローガンなんですけど、
0: はい、
1: まあ、身近に使えるものとしたら、例えばヘルスケアフードとか、それから化粧品、こういったものの中に、まあ、この再生医療の定義は広いんだけど、我が社の専門である幹細胞から抽出した原料を使った化粧品とか、それから幹細胞から抽出した原料を使ったヘルスケアフード、サプリメントとか、そういったものを通じて、難しい再生医療がもっとこう分かりやすく伝えていきたいなというふうに思っています。幹細胞は再生医療の一つ の、 そのエレメントですから、
0: はい、
1: そういったものをこう

0: 身近に皆さんの周りにある化粧品とか健康食品を通じてですね、再生医療についてもうちょっとこう関心を持っていただけたらなというふうに思います。
1: いやでも今日のお話を伺って、もう私も早速検索していろいろ見たいなと思ってしまったんですけれども、やはり女性としては重力に抵抗して生きていき、いくであったりとか、いろいろなことがね、老化とともにね、若くありたいなっていうのはあると思うんですよね、皆さんね。だから今日のお話非常に興味深かったと思うんですけれども、商品としてはですから、ラベルに、先ほど、おっしゃってたフシ化というのが入っているかどうかっていうのが確認できるかどうかっていうところですね。
0: 原料名にフシ化って入っているのは世界で我が社しかないので、フシ化って書いてあるものはもう再生社1社のみなんですよ、だからフシ化ひとしずいとか、頭にフシ化って入っている原料が入っていれば、それは IMS 細胞から取ったものだということになります。
1: そしてやはりその IMS 細胞から取ったものが入っている化粧品というのは、やはり本当に効果があるということですね。
0: これは化粧品はご存知かと思いますけど、医薬品と違って効能効果を保証するということが、これができないものなんですが、やはりそれはやっぱり使ってる方たちの支持率だと思うんですよ、やっぱ愛用者が長く使うものっていうのは、おそらくそれは効能効果の証だと思うんですね、だから我が社の製品、我が社の製品というのは我が社の原料を使っている化粧品メーカーさんの商品はかなりやっぱりロングランで使われていますから、やはりいろいろ使い比べた中で納得いくものだというふうに思っています。
1: はい、ぜひ皆様もねチェックしていただきたいなと思います。さて、そろそろお時間になってしまったんですが、ここでねお知らせがあるということで、今年クリニックを開業予定ということなんですけれども、まず福岡、そしてその後に東京ということで開業予定なんですよね。
0: はい、そうです。今までは研究開発をずっとやってきましたけど、やっぱりここで実用化っていうことを考えた時に、人への実際こう治療をやろうと、でこの場合日本にはその医師法という法律でですね、今我々の研究開発っていうのはまだ未認可薬なんですが、医師法っていう日本の法律では認可を受けていない薬も実際患者さんに投薬できるんですね。でそのためにやっぱり医療の事業をやらなければいけない。でそこで今現在計画中なのは、福岡の中心地、そこ のビルを一つ、今確保してまして、結構大きいですね、200坪ぐらいのスペースで再生医療センターを作ろうということで、この IMS を技術を使ったですね、いろいろな再生医療ができる、実際患者さんに体感していただくと、でそこは美容もやりますけど、いろいろな難病治療もやろうということで、医薬と医療ってこれ別々なんですね。医薬ってのはあくまでも薬ですから、医療っていうのは治療なんで、で我が社は今まで医薬の開発のための研究を15年やってきましたけど、今後はもう一つの柱である患者さんと直接対峙して、治療をやっていこうと、これを今後の課題にしています。
1: 素晴らしいです。ぜひね東京に進出される際は見に行ってみたいななんて思いますけれども、
0: ぜひ来てください。
1: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
0: 再生医療って身近に感じていらっしゃる方もいるかと思うんですが、実はですね、世界における再生医療の技術は日本はやっぱりトップランナーなんですね。これはやっぱり山中先生が2012年ノーベル賞を取ったことによって、やっぱり世界に再生医療一国日本ということを示したと思うんです。でしかし日本は一方でその非常に厳格な法律の壁っていうのがあって、再生医療の薬とか再生医療における治療っていうのがまだまだ進んでいないんですね。今できることとしたら化粧品であったりとか、あとはそのヘルスケアフードとかで、医薬に関して言うと未認可薬の自由診療ですね、保険適用外医療でしか使いませんけれども、我々は今後ですね、ちょっといろいろ思うところはあるんですが、医薬品の認可を取る前に国内の自由診療のクリニックになるべくリーズナブルな価格で IMS 細胞から取り出した薬をですね、これを全国に展開していきたいと思っています。ですから、保険適用外医療であってももっと身近に皆さんに利用していただけるような、そういう未来を思い描いて今頑張っているところなので、随時ですね、さっき東京と福岡って言いましたけど、フランチャイズ展開も今同時に事業計画進んでますから、

0: たくさんのクリニックで IMS の使った治療ができるように、そういったところを目指していますので、まあ、その時は随時ですね、
1: はい、
0: あの我が社のホームページを見ていただけるとご案内してますので、
1: はい、
0: ぜひ注目していただきたいと思います、
1: はい、あのぜひ皆様株式会社再生で検索して、チェックしていただけたらなと思います。それではここで本日のゲスト山下さんに選んでいただいた1曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということでフランク・シナトラのマイウェイ、お選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
0: これはですね、まあ、この曲にまつわるそのフランク・シナトラっていうあのアーティストが、
1: うん、
0: まあ、引退する時に確か作られた曲だと思うんですね、うん、で自分もやっぱそこにこう被るところがあって、先ほどのミーシャさんの曲と一緒で歌詞の中に信じたこの道を私は行くだけっていう歌詞が僕の中には刺さっていて、うん、多分僕の生き方そうだと思うんです、
1: うん、
0: だから信じた道をあのただ行くだけっていう、うん、この歌詞を毎回、聞きながら自分の最後のクロージングを考えながら聞いてます。
1: ありがとうございます。それではそんなフランク・シナトラのマイウェイ聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康博さんをお迎えしてお送りいたしました。山下さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。

サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いや、このね、再生医療について詳しく知ることができましたね。本当に興味深いお話たくさん伺うことができました。そしてですね、株式会社再生では、福岡そして東京にですね、今後クリニックをオープンしていくということですので、詳しくはぜひホームページでチェックしていただけたらなと思います。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違

0: うということになります。
1: では震度というのは気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
0: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
1: はい、
0: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
1: はい、
0: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
1: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
0: そうですね。電球をマグニチュードに例えると電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
1: はい、
0: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
1: はい、
0: 100ワットの電球これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
1: はい、
0: 仮に40ワットの電球でも電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います、
1: はい、まとめるとマグニチュードは発震元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
0: そうですね、そうなります。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上恵里奈でした。

0: んは日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声×テクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは第7回目サチよろしくお願いします。
1: お願いします。では7回ですか。
0: 早いですね。
1: 早いですね。
0: もう2ヶ月目突入という形で、
1: はい、もう後半戦っていう感じになってきてますね。
0: そうですね、後半戦いやいやいや、まだまだ続きますよ。まだまだ続ける予定ではございますけれども、は
1: い、皆さんのこう聞いてもらえるかにかかってますからね。
0: そうですね、はい、では早速今日も推し活、推
1: し活について、最近の推し事
0: ですね、
1: お仕事と
0: 話していきましょうか。どうですか
1: 最近のお仕事ですね。なんか別にお仕事までは言ってないんですけど、うん、あのブルーロックっていう作家の漫画とアニメが昔から多分あると思う、はいはい、何年前、2年前ぐらいですかね、う
0: ん、もっと前からあるよ

0: ちょっと本当に知識が浅はかでですね。
1: なんで、
0: いや、入ったきっかけは、うん、最近の若手俳優が集まるその映画化、実写映画化みたいなのやるんですよ。
2: はいはい、
0: ちょうど、ワールドカップ終わったあたり、映画
2: 映画、はいはい、
0: 実写映画化
1: やるね、
0: やるんですよ。でそれに私の推しというか、まあ、数々 の、 そのアイドル推してるアイドルの中の一人が出るって決まって、はいはいはい、でそれが結構なんかナギっていう役なんですけど、うんうん、
1: 主人公だよね。
0: でそうです、ナギが、
1: ナギ
0: は主人公じゃない、でもまあ割と主要人物みたいな、ナギ、
1: うん
0: うん、がもうナギすぎるみたいな感じで、アニメのファンとか、そっちのファンがすごい湧いてて、
1: そうなんだ、
0: それ気になるじゃんって思って、でも原作は何も知らないので、うんうん、似てるのかもわからないし、
1: うん、
0: なんか映画だけ見に行ってもつまんないかなと思って、今ネットフリックスで、あの、私本当にアニメとか見ないんですけど、うん、頑張って追いかけてます。
1: そうなんだ、頑張ってる時点であんま押してないかもしれないけどね。
0: そうです、なのであの押そうと頑張ってる話でした。
1: なるほどね。
0: はい、
1: いやでも新しい領域に挑戦ということで、
0: はい、
1: いいんじゃないかなと思います。
0: はい、
1: では今週も日曜夜のお仕事研究所、よろしくお願いいたします。日曜夜のお仕事研究所、さて本日のテーマでございます。
0: はい、
1: 今日のテーマはですね、働きがい日本一になった株式会社ディスコ、社内通貨のお話というですね、
0: あの、うん、私あんまり分からずに今日この場に来ていて、
1: ぜひあの、はい、驚いてください。
0: はい、
1: すごい取り組みだなっていう、
0: はいはいはい、
1: あのまさに推し活のお仕事とかをあの体現しているエピソードになりますんで、
0: うんうんうん、
1: まあ、今日はねこのディスコさんの深掘りをしていきたいなと思っております。
0: はい、
1: じゃあまず、まあ、ディスコさんね、あの会社そもそも何の会社なのっていうところだと思いますので、はい、ちょっとご説明すると、株式会社ディスコはですね、半導体の切断とかね、研磨とかを、やってる精密加工装置を作ってる会社でございます。
0: 普通に生きてたら分かんないです、
1: ね、多分巡り合うことはないでしょうね。
0: うん、
1: ただスマートフォンとかに半導体って使われていて、そういったものを切断とかね、研磨されてる会社なんですけれども、まあ、この分野では世界シェア、75% とですね、世界シェア 75% ですよ。
0: 世界シェア、日本じゃなくて。
1: そう、凄まじいんですよ。
0: すごい、 iPhone とかにも入ってたりするんですかね。
1: いや入ってます、もうほぼほぼ入ってると思います。
0: そうなんだ。
1: なんで日々ディスコに触れてるんですよ、実はね、知らない間に。
0: なるほど。
1: という、まあ、素晴らしい日本を、ね、誇る会社なんですけれども、
0: はいはいはい、
1: 今創業87年で、従業員数が約7000人ほどというところでございます。で今回ピックアップしたのがですね、働きがいのある会社ランキングっていうところが、17年連続で今ディスコって選出されております。はい、そして2025年版ではですね、第1位ということで、ついに日系の企業がですね1位を取ったというお話でございます。で驚くべきことが、ディスコで働く 94% の社員が仕事の達成のために努力を惜しまないと回答してるんですよ。
0: すごい。
1: 我々ウェビナーで話しているエンゲージメントがね、日本が低いって話していますけども、
0: 6%とかやってますもんね。
1: そう、もう真逆というかね、
0: 94%
1: なんですよ。
0: 何がそんなに楽しいというか、何がそのエンゲージメントを高めてるんですかね。
1: 気になりますよね。
0: 気になる。
1: ディスコではですね、まずあの組織経営っていう3本の柱がありまして、
0: うん、
1: ディスコバリューズ、そして PIM、 そして個人のウィルっていう、この3つなんですよ。ちょっと難しい3つのワードを挙げましたけれども、
0: はいはい、ミッション的なことなんですかね。
1: そう、ディスコバリューズっていうのはビジョン・ミッション・バリューっていう理念っていうところですね。
0: はいはいはいはい、
1: でこのディスコバリューズ実は300個の項目があるんですよ。っていうぐらい行動指針とか経営理念っていうのがもうしっかり明文化されているっていうことですね。
0: なんかそこだけ今ここまで聞くと、
1: うん、
0: 前回のスタバって余白があるというか、
1: そう、
0: むしろ自由みたいな感じだったんで、ここだけ聞くとなんかすごい縛られてる感を感じちゃいますね。
1: そうだね。ただスタバも実はあの現場の取り組みには余白あるんだけど、
0: はい、
1: 理念にはしっかりしたものがあって、
0: あ、だから物語 か、
1: そうそうそうそう、すごい上流な部分なんだよね。
0: あ、
1: 概念っていう、
0: はいはいはいはいはい、
1: そう、
0: ルールというよりかはそこの会社の価値観みたいなのがかなり言語化されてるっていう、
1: うん、そう、言語化されてて、まあ、ただスタバよりも多分余白はないんだと思います。
0: うーん、
1: でこの PIM っていうのはその、はい、 従業員がみんなで業務を改善していこうっていうそういう姿勢の部分と、で3つ目に挙げたウィルの話ですね。で今日はこのウィルっていうところを中心に話していきたいなと思ってまして、で、まずその前提としてさっきお話したディスコバリューの話ですね。これ300項目であるんですけれども。

も、まあ、主にあの素直であれとか正直であれとか信頼関係を大切にするっていう、うんうん、まあ、人間ならではのね道徳的なところが、まあ、具体的に書かれておりまして、でディスコってあの社内研修ってあるんですけれども、ほぼ全部任意参加なんですよ。あの強制参加じゃないんですよね。で研修も自分でお金を払って受ける仕組みなんですよ。任意参加でかつ

0: 社として一番掲げる、方向性っていうのを、まあ、示しているっていうところですね。
1: なるほど。じゃあなんかそれこそスタバもそのなんでしょう、かなり1ヶ月ぐらいかけて取り組むというか、
0: そうそうそうそう、
1: 学ぶのと結構近いんですよね。
0: もう根幹な部分っていうところがまず大前提、そう、共感の部分があって、
1: はい、
0: でちょっと細かく今回取り上げるウィルのお話をしていきます。あの個人のウィルとキャンとマストっていうのがあるっていう、
1: ありますよね、はい、キャリアの
0: キャリアにおいてね、
1: はい、
0: でこれからはとにかくウィルが大事になるんですよね、
1: うん、
0: でウィルっていうのはやりたいとかこうしたいっていう、まあ、あるべき姿を、まあ、掲げていまして、うん、でこの、ディスコのこのウィルっていうのは社内通貨なんですよ。お金なんですよ、
1: はい、
0: 1ウィル1円っていう社内通貨なんですよ。
1: え
0: そう、
1: どういうこと、
0: まあ、今ハテナがね浮かんでるかもしれませんけど、はい、もう社内のあらゆるものに値段がついていまして、業務とか備品、会議室、研修、全部にですねこのウィルっていう値段がついてるんですよ。なのでどんな仕事にいくらかっていうのがウィルになっていまして、例えば法律文書の翻訳、こういう業務があった時にこれは50万ウィルですよとか、半導体の研磨ツールのテストをしたい時にこれは20万ウィルがかかりますとかね、面接に参加する時にこれも10万ウィルかかりますよみたいな、社内で仕事を依頼する時にウィルっていうその通貨で売買されてるっていうことなんですよね。
1: あ、じゃあこうやりたいとかこうウィルってそういう、 そうなんか内発的なものじゃないですか。それに対して、うん、自分も対価を払うっていうなんか概念なんですかね。そうそう
0: そう、例えばこれこうって上司と部下っていう関係性がもうほぼなくって、うん、例えば僕だったらマーケをしてリードを集めましょうっていう仕事があった時にサチに上司部下の関係でお願いするじゃない、
1: はい、
0: これがディスコで行くと今こういうリードを取りたいって目的があったら、うん、社内ポータルにあげるんですよ。このお仕事10万ウィルで誰かやってくれませんかって。
1: あ、なんかあれみたい、オープンワークじゃないですけど、なんていうんですか、クラウドワークみたいなものが社内であるみたいな感じです
0: か。まさにクラウドワークス、クラウドファンディングみたいな形になっていて、だから、まあ、原則的に上司部下は存在するんですけど、
1: はい、
0: 仕事を上司が部下に命ずることってないんですよ。だからこのやりたくない仕事ってあるじゃん、はい、それはだんだんウィルが上がってくんですよね。株式相場と一緒でやりたくないからねっていう、そう、でも逆にこれこの人じゃないとできないものっていうのも価値は上がっていくし、こういういわゆるちょっと社内オークション的な仕組みもあって、こういう仕事が社内アプリとかポータルに公開されていて、やりたい人が自分でビルの価格をつけて入札をするんですよね。例えばなんか自分の成長につながるなって思えば安い仕事価格でも、そう、受けに行くし、逆に人気のない仕事っていうのは価格がもう上がり続けて引き手が出ないみたいなね、完全にこの需要と供給で値段が動くっていう、
1: でもすごい主体的というか、なんかこう自分の成長のためとか自分自身のキャリアのために何を選んでいくか、そこにそのウィルという、
0: そう、
1: 自分の内発的なウィルのもので、そういったウィルという通貨を使って、
0: うん、
1: 自分をこうどう成長させていくかっていう、かなり主体性が強いですね。そうなんです
0: よ。だからやりたいことじゃなくてやらなくていいんですよ。だからそう、マズローの5段階欲求の話した通り、
1: はい、
0: やりたいことから入って承認されるっていうのがまさに体現されていて、これからはやりたくないことはもうやらなくていいんですよっていうね、
1: すご
0: そういう世界が、まあ、今これから迎えるにあたってディスコっていうのは多分これもだいぶ前から先取りをしている取り組みなんですよね。
1: へー、
0: そうで、こういう、まあ、ウィルっていうやりたい仕事っていう、まあ、取り組みもあるんですけど、もう一個ユニークなのが存在コストっていうのも発生するんですよ。毎月月初にウィルの残高がマイナスされてるんですよね。これはいわゆる、まあ、私たちの時給みたいなもので、いるだけで私たちにはコストかかってるじゃないですか。
1: まあ、そうですよね、人件費ってやつですよね。
0: そうそうそうそう、はいはいはい、で例えば中継社員だと1時間あたり1万4千ウィルかかってたりとか、社長に至っては2万6千ウィルかかってますみたいなね。偉くなればなるほどこの存在コストが高いんですよ。だから経営層ほど自分の存在に見合う価値を出さなきゃっていうプレッシャーもかかるし、
1: なるほど、でもウィルがなかったらそのなくなってったらその仕事もできないというか、その
0: そう
1: やりたいこととか、自分これやりたいけど今ウィルないからできないじゃんとかになる、
0: う
1: ん、
0: そうそう、ただ報酬が下がるだけっていう、ね、だからやりたくなかったらやらなくていいんですよ。ただマイナスで終わるよっていう、あなたマイナスですよっていうね。 です。だから静かな対

0: 職の人がディスク入ったら、もうマイナスなビルがかさみにかさまってっていう、すごい見える化されるんですよね。
1: あ、でも会社としてはなんかそこにかなりこの会社とそのマッチする人にとっては相当その成長意欲というか、
0: そう
1: 主体的にどんどん動くし、
0: そうやらなきゃいけないし、数字で見える化してるし、でもやりたい仕事だったら前向きに得られるっていうところなんで、
1: へ
0: ー、めちゃくちゃ面白くないですか。
1: 面白
0: これね、すごい今この世の中で理にかなってると思ってて、
1: 本当です、日本企業にそんなのとこあるんだって思いました。
0: めちゃくちゃ意外ですよね、
1: うん、意外ですね。
0: だから AI がこれから何でもやりたくない仕事とかは代替されるわけで、はい、人間っていうのはやりたい仕事とか価値をもたらす仕事っていうところにシフトしていくので、結構このディスコさんの取り組みって、まあ、これからいろんな会社で増えてくるんじゃないかなっていうのは、まあ、ちょっと思ったりもしております。ということで、まだ話し足りないところはたくさんあるんですけれども、ここで一旦ですね、
1: はい、
0: ブレイクを挟みましょう、
1: はい
0: はい。この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りしております。今週は私土井のセレクトでございます。それではお聴きください。ケツメイシで仲間。

0: 日曜夜のお仕事研究所。
1: 日曜夜のお仕事研究所、はい、ここまではこのディスコがビルというものを導入しているということで、
2: 面白くないですか？
1: 面白というか、でもそんなのって
2: できるのみたいな、
1: ね、そう通用するのっていうのはちょっとまあ今も疑問にある部分であるんですけど、すごい興味深いなというふうに思って今話を聞いていたんですけど、なんでこのビルというのを導入する背景に至ったのかみたいな、そういう部分をちょっと聞かせてくださいという話に入っていこうと思います。
2: ぜひぜひちょっと過去からか掘っていくと、はい、これもともとはあの従業員のモチベーションアップっていうのが直接的な目的じゃなかったんですよね。で、一番の目的ってこの半導体の業界ってなんかシリコンサイクルっていうものがあって、公共になったり不況になったりっていう波があるらしいんですよ。
1: へー、材料的なことなんですか？
2: いや、需要の部分だと思います。多分何かの生産が少なくなるとか、例えばこの地政学リスクとか天候リスクによって車の生産台もすごく波が出るんですよね。そういうものでこの PC とか iPhone を作る生産台数が低くなればなるほど半導体って必要なくなるから、その需要と供給のバランスがあんまりコントロールができないっていうね。そういうのが多分外部環境にあって、だからできるだけ従業員にしては公共に向けて生産数を高められるかっていうところが結構ディスコの中では勝負になっていて、社員一人一人が自分の業務が会社の収益にどう影響してるかをもっと理解していこうよとか、もともとはこれ経営のツールとして入れてたんだけど、そう、ただ結果的にはこういう、まあ、今1位取ってる通り社員の働きがいにつながっているっていうのがまああるんですよ。
1: 確かに経営者とか、そう、経営層はそういうところ考えてるのは分かりますけど、確かに現場社員ってなんかあんま考える、
2: そう、なんかリンクしづらかったりするじゃん、はい、多分これって業務に追われてたりもするから、だから自分にかかってるコストっていうところも明確になってくるし、自分でどれだけ利益にもたらしたかっていうところがまあ元々の背景としては目的なんですね。
1: へえ、面白
2: そう。ただまあ結果的にはあのモチベーションが上がっているっていうね、まあ、つながっているっていうところになっていて、ただこれ面白いのがこの、まあ、いわゆる大企業じゃないですか、

0: 大企業でこんなトッピなアイディアがよく通ったなっていうね。
1: 本当そうです ね。
0: スタートアップですら怪しいところはあると思うんで、でこれもう少し、過去遡ると、はい、この社長が2008年にこのアイデアを提案したんですよ。でその時には従業員側からはもう社員からの反乱が起きるとかね、
1: まあそりゃそうじゃない、そう私の人事評価どうなるねんみたいな感じに、そうそうそうそう、なっても
0: 不正が横行するとかね、
1: あ
0: これってできちゃうじゃない、
1: そうかそうか、
0: そうこの仕事を1万ビルでお互いに共有し合ってみたいな、これも3万ビルでいいよみたいなね、
1: はいはいはい、
0: そういった不正も考えられるじゃない、
1: 確かに、
0: そうこういったものも考慮して1回このアイディアっていうのはなくなったんですけど、でも社長は諦めずにもう3年後にもう1回やりたいってなって、まずは技術部門で70人の部署に試験的に導入して、まあ、それが結構好評で、そこからじわじわ全社的に広がって、今では従業員7000人に広がっているっていう形ですね。
1: いやでもこれ社長がそれを言うってすごいですよね。
0: そうそうなんですよ。多分その当時も別に業績は良かったと思うんですよね、うん、でももっと変えていくとかね、新しいチャレンジっていうことでここまで大きな変革をしたっていうのは素晴らしいチャレンジだなと思いますね。
1: なんかそのやっぱり従業員のエンゲージメント高めたいとか、その経営の透明度を上げたいっていうニーズってきっとどの会社にもあって、うん、うちにもあってっていうのはあると思いますけど、
0: う
1: ん そこの手段として出てくるものがやっぱりもうすでに市場にあるものとか、うん、まあサーベイで調査しようとか、なんかそこでどうしてもなんか思考が
0: 止まっちゃうなって、
1: そうですそうですそうです、
0: そうだよね。
1: でもそこでこんなユニークなビルで、
0: そう
1: でも直結してるように一瞬思わないけども、そこのなんか自立性とかを育てる経営者視点みたいなのを従業員にも身につけさせるためのこれ、うん、この取り組みを社長がそれをやろうって、
0: そう大企業の社長ですよ、
1: 絶対大変なのに、
0: そうもうこれを見ると我々小さな組織でもっと大きくチャレンジしなきゃいけないなってなんか思いますよね。
1: そうですね、何やってんだろうって思いました。
0: もっとふざけていいんだよっていうね。
1: 本当ですね。
0: そうでもこれ導入以来もまあ、いろいろ試行錯誤があって、社内アプリ出してるんですけど100回以上バージョンアップしてるし、なので、まあ、いわゆる完成したものじゃなくて、
1: まだまだな、
0: そうそうそうそう、導入していって実験しながら改善し続けてるっていうことをやっていて、でディスコがこういう取り組みやってるってなったら競合他社とかいろんな会社が結構見学に来てるんですよ。もう名だたる企業がね、
1: そういうことって感じですよ。そうそう、私は今見たいなって思います。
0: 社内ビルって何みたいな、どうやって運営してんのってなるじゃない、
1: はいはいはい、
0: で実際にソニー、トヨタ、パナソニック、こういう大手企業がディスコの本社に見学に来てるんですけど、もう皆さんすごいねってなっていて、でも実際にビルを他社で導入したっていうのはゼロなんですよ。それぐらいディスコの独自の仕組みなんですよね。
1: なんかイメージがこの私たちのスタートアップですら導入するイメージが
0: イメージないですよね。
1: 結構大変そうというか、一回業務止めるみたいな感じになりそうな、
0: うんうんうん、そうだからなんて言うんだろう、真似できないんですよね、
1: はあ、
0: でなんで真似できないかっていうのが冒頭話したディスコバリューの存在が大きいっていう風に書かれていて、
1: 根本ですね。
0: そう根本なんですよ。スターバックスもやっぱ根本っていうところがやっぱ大事じゃないですか。
1: 物語への共感ですよね。
0: そうディスコってもうここのバリューに共感してる人じゃないと入れないんですよ、はい、でむしろ共感できなかったら出てけっていう文化なんですよ、はいはい、それぐらいもう共通認識が強くって、でこういうビルってなんか入れてもさっきのその不正ができたりとかやっぱり起こりうるってあるじゃないですか。でもこれが実現してるのはこのディスコバリューが価値観としての土台があるんで、こういう社内にこういう市場経済みたいなのを持ち込んでもこの会社とか組織は崩壊しないんですよね。
1: はあ、じゃあその300個ぐらいあるディスコバリューというところとこのビルというものがこう市場経済がなんか紐づくバリューがあるんですかね。
0: そう
1: すでに
0: この300項目の中 の中にまあおそらくというかまあ確実にあるとは思っていて、ただまあ結構大きなものだと思うんですよね。人に対してこうしようとか社会に対してこう影響を与えようとか、
1: はいはいはい、点じゃなさそうですよね。
0: そう多分大きなものになっていて、だからこのウィルを使った不正とかね、そういったものはなくしてるっていう話だし、まあ、もともとたどるとこの採用のところもこの求める人材と求めない人材ってもうめちゃくちゃ明確に採用ページに書かれてるんですよね。
1: へ
0: そして従業員の退職理由

0: で採用サイトに公開してるんですよ。
1: めっちゃオープンですね。
0: そう、それぐらい合う合わないをもう徹底してあのオープンに出してるんですよね。
1: でもそれはその方がなんか両者にとっていいですよね。
0: そう、
1: 合わなかったら結果的に入った人も相当しんどいし、それはこのリスコに限らずですけど、
0: そう、
1: なんか綺麗に繕っても誰も得しないって思います、ね、
0: うんうんうん、そう、お互いのミスマッチってやっぱ起こってるし、
1: うん、
0: でやっぱり候補者の方もね、あの口コミサイト見に行くっていうところやっぱりあるから、はいはいはい、まあ、これぐらいオープンにするっていうのはすごい大事だと思うし、で、入る前にもうまずはこの会社の価値観に共感できるかっていうのを徹底的にその判断するんですよね、企業側は。
1: はあ、
0: そう、だから心の底から本当にこのディスコバリューに共感してる人だけが入社できる、スキルとかじゃないんですよ、ね、共感っていうのがやっぱりすごい大事で。
1: 確かに、やっぱスタバの前回の事例とも紐づきますけど、うん、結局はその物語をどう発信し、
0: うん、
1: そこに共感できる仲間をどう集めるかっていう、
0: そうそうそうそう、
1: なんか全部そこですよね、
0: うん、
1: スタートはそこだっていうか、なんか小手先の何かツールを入れるとか、うん、施策取り組むじゃなくて、その共感できてますかっていう、
0: そう、やっぱ根幹なんですよね。
1: 根幹ですね、
0: 物語なんですよね。
1: いや本当そうだな。
0: そう、これがあるからこそこのビルっていう、まあ、ちょっと自由度が高いアイディアだけど、バリューによって行動がしっかり、方向性がずれないような形でビルをより主体的にできているからこそ、従業員 94% が生き生きと働いてるっていうね、そういう回答をしてくれるっていうことなんですよね。
1: なるほど。でもなんか最初冒頭は、え、何300個もあるのって結構余白ないじゃんって今思いましたけど、
0: うんうん、
1: 結局はでもそこは根幹である共通認識っていう、その共感してる土台でだけであって、うん、このビルにとって行動するものってだいぶ弱くありますよね。何を選択しようが自分の自由だし、
0: うん、
1: それは自分があの買わなかったら自分の責任だし、
0: そうそうそうそう、分かりやすいですよね。そうだから上司からフィードバック受けるよりも、もう数字に明確に反映するんで、あ、自分はここはダメなんだなっていう内省がね、より一層できることもあるし、
1: いや頭良くなりそう。
0: いや、
1: すごいバカみたいな発言しちゃいましたけど、
0: うん、でもこれからは AI 時代においてこの制度とか似たような制度は多分結構ユニークなアイデア、いろんな会社で出てくるんじゃないかなと思ってますので、まあ、僕らもね、そういった企業の取り組みにはもっともっとフォーカスしてね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、私たちも勉強になります
0: ね。ですね、という間にエンディングのお時間でございます、
1: はい、いやちょっともっと手がもう本当に見に行きたいです。どういうふうに
0: 取材したい、ね、
1: 見るというものがどうなってるのかっていうのはすっごい気になりました、この回だけで、
0: うんうんうん、あと社内ラジオやってほしいですね。
1: やってほしい、
0: ね、
1: そのディスコバリューズがどういうものがあってとか、
0: うんうん
1: っていうのは、まあ、結構オープンにされてる会社なんじゃないかなっていうのは、退職理由とかまで、まあ、結構オープンしてるってことなので。
0: そうだね、
1: やってほしいな。
0: いや、もしディスコの社員の方で聞いていただいてる方いれば、
1: はい、
0: ぜひお問い合わせください。
1: 行ってほしい。
0: そしてぜひあのここに来ていただいて取材もね、細かくさせていただきたいですね。
1: いや、聞きたいですね、はい、
0: では本日の研究結果、研究報告でございます。
1: はい、はい、お願いします。
0: これからの時代はやりたいを追求するビルが重要。
1: イエーイ
0: あれありましたっけ、イエーイって。分
1: かんないですこれ意外と好評なんで、ここの土井さんのこの研究報告が結構はっちゃけてるっていう風に、
0: いや、そう言ってもらえたら嬉しいですけど、
1: はい、
0: まあ、もう少しねかっこよくちょっとこれから研究報告はねお伝えできるようにしたいなとは思っております。
1: そうですね、ディスコの場合このウィルっていうのが通貨としてありましたけど、結局はその自分が主体的に内発的に何をやりたいのか、どういう姿になりたいのかから逆算して、今自分はどうやるべきかっていう、結構主体的に行動できるかどうかっていうのが、
0: うん、
1: まあ、こう AI に流されないようにするためにも、
0: ね、
1: なんか結構自分のビルってなんだろうなっていうのは最近すごく考えることも増えたし、
0: うんうん、いや本当そこは大事だと思います。自分のビルはどんなことでどんな価値観があるかっていうところが、まあ、すごくこれから重要になってると思うので、
1: はい、
0: これがやりがいにもつながってくると思いますし、
1: はい、
0: このウィルがね、あの具体的に数値化されるっていうのは、自分のやってる仕事っていくらなのっていうところも明確になってくると思いますので、まあ、我々もね、何かこういう取り組み導入できたらいいですね。
1: やってみたいですね。
0: はい。ということで、来週はですね、ディスコさんの後編を、させていただきます。ウィルで感謝を送り合う仕組みっていうのが、改善活動を行うこと、そして、ウィルで年収がですね、もう4500万円を超える社員がいる。

0: 話までありますので、ぜひお楽しみにいただければなと思っております
1: 。はい、私も知らずにまた臨みたいと思います。
0: そうですね、あの今回は本当にラフな形で、
1: はい
0: はい、素直な感情で反応していただければなと思いますので、はい、でこの放送はですね、あのボイシーでも配信を行っております。本日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で推し券で、感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それではおやすみなさい。

ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: Sound Grace.
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi desu.
2: Seno Ken desu.
3: Arisan desu.
0: というわけで、今日のテーマはです。捨てられないものたち。
2: ほうほう。うん。まあ、いろんなものがありますよね。
0: セロケンとかね。
2: 俺ね。
1: 捨てられちゃう。
2: 捨てられちゃう。すいません。誰に捨てられる世の中。
3: これ、いっぱいあるんだな。
2: あるの？俺、ないよ。意外とないのよ。
3: そうですよね。家だって。
2: そうですよね。俺の何を知ってんの？

0: 家見てたらシンプルだ
1: もん。喧嘩しない。
2: そうそう。
0: すごいシンプルな。
2: いや、うん、あのね、うん、俺これ来た時に、うん、意図的に捨てられないとか、うん、なんかそういうものは基本的に
3: ない。
2: ない。だからそれこそ有形無形問わず。
3: うん。
2: うんうん、だから人間関係もそうだし、
3: うん、
2: で実際のものもそうだし、
3: うん、
2: 別に無理くりなんかこう大事に持ってよみたいなのは
3: あれはあれはは
2: い
3: あの鹿の角
2: 鹿の角
4: 車の中でね
2: あれはあれは捨て忘れてでもなんかねあ捨てる気にはならなくてあのちょネタになるじゃないですか あんまり車に鹿の角積んでるやつに
3: ネタじゃないああ刺さるわ
2: あのそうね鹿の角の膝にね
1: そう私結構去年か、うん、だからめちゃめちゃいろんなもの捨てたんですよね
3: デフォームした時な
1: そうで、うん、あと母が亡くなった後に母のタンスとかを整理して綺麗なんですけど使わないもののストックばっかりやったんですよ、うん
3: はいはいはい、
1: 要するになんかシャンプーのストック10本とかでもこのストック多分10年前から減ってないなみたいなのを見て、うん、あうちって新品でいっぱいになってたんだみたいなことを思い、うん、これは意味がないなと思って全部捨てるように
3: した
1: し、うん、なんかあとはもう自分もストックを買うのやめようと思いました使い切れなくて、うん、だからそういうなんかこう断捨離をしたことによってもう買わないようにするっていうのはある、う
3: ん、なるほどね、うん、
2: なんかね取っとく意味があんまり分かんないなってなって俺
1: 思い出の品とかは
2: あの、ね、
3: 写真は
2: 俺ね本当に一部分しか持ってないかもだから別にわざと捨てたわけじゃなくて、
3: うん、
2: あのあでも俺この4人の中で言うと、
3: うん、
2: あの実家を出てしょっちゅう引っ越してるのって俺だけじゃないですかこの4人だと
1: そうねそうかもそう
3: だ俺もオーストラリアでは3時間ぐらい
2: 引っ越すああそっか、
3: うん、
2: だから引っ越すたんびに、
3: うん、
2: もう荷物めんどくさいなと思って上京した時は本当にラジカセとよくわけのわかんないエレキギター1本しかなかったんですよ、
3: うん、
2: で最初の奥さんと結婚した時に、
3: うん、
2: なんか実家から子供の頃の写真とか、
3: うん、
2: なんかあとだからそのなんか結婚したんだしあなたが持っときなさいみたいな感じで、うん、だからドカッと送ってきたんですよ、
3: うん、
2: そしたらあの別れて一人で移動するってなると、
3: うん
2: もういろんなものが邪魔 で、
3: だよな
2: でどんどんどんどん捨てていって、
3: うん、
2: だからもう本当にごく一部しか残ってないってい う、
1: うん、
2: うん、
1: ただなんか私あのなぜか捨てられないものとかだと、うん、切符みたいなのとか あとチケット
2: 例えば
1: 美術館のチケットとかコンサートのチケットとかって取っといちゃいますね。
3: でね、それは何いつかコラージュ日記でもつけたいから。
1: いやなんかそれを見るとその時のことを思い出すから。
3: うん、じゃあ写真と同じだ。
1: そうですね。でなんか楽しかった時のことを覚えておきたいっていうものはいっぱい結構あって。でただなんか。紙ってやっぱりだから本当にコラージュにしたりとかすれば作品として美しいんですけど、うん、そうはならんやろってなるから、うん、最近はあの意図的に旅の思い出はピンバッジって決めて、
3: うん、
1: ピンバッジを買うようにしてます
3: そうかそうか
1: 旅とかそういうのはでなんかもうその美術館に行ったやつとかはスキャンとかして捨てるみたいな、
3: うん、俺は一時、うん、あのそういったそのチケットとか、
1: うん、
3: いろんなもの貯めてたのそれはいつかコラージュ日記をつけようって思ってたから、
1: うん
3: で結構コラージュかっこいいでよくできるじゃん。でやったの。そしたらすごいいいコラージュが5ページぐらいできたんだけど、すっげえ時間かかったの。
1: あ
3: これはもう無理だなと思って、これ文章であの日記つけた方がいいやと思って。
1: うん、そうですね。
3: でたまにちょこっとこうなんか貼った方がいいなと思ってやめた。
2: いやね、
3: う
2: ん、思い出はね。ここに置いとけばいいんだよ
3: いやでも忘れんだよ
0: いやじゃあやっぱり俺が一番物捨てらないね
3: 何を捨てられない
0: 何でも捨てない
1: 何でも
3: 何でもじゃない
0: もう
2: で使ったラップの芯とかもですか、
0: うん、それはあれだけど
3: これは今日捨てていいよあの、ね、飲んじゃったから
1: ね逆にその捨てられない理由とはカウンセリングみたいなちゃうう
0: ーんなんだろうね、
3: うん、
0: もうあの壊れた例えばほら壊れたものもあるじゃん、
1: はい、
0: 壊れて使いづらい、
3: うんうんうんうん、
0: もうそれですら頑張って使おうとするんだよ、
2: ね、でも壊れて使えないから使えないですよね
0: いやだからそれ直すわけ一生懸命、
1: まあ、直したらいい
2: 直して
0: ねずっとこう今だってガス代もうやばいぐらいこう口果ててんのなんとかこう自分で鉄を組み上げてこうガス代とか
3: でもさそれって

0: こう物を大切にしようとしたりさ、
1: うん、
0: こう何無駄にしたくないっていうあれなんだけど、捨てられないっていうのはちょっと違うじゃん。
2: まあその
0: 例えばじゃあ幼稚園の時のさ、ノートブックが捨てられないとかさ、そういうものもそう、うん、娘のあの小さい時に描いた絵を捨てられないとか、そういうもの、
2: でもそれだとあるよ。おもちゃなんかバカみたいにあるからね。
1: おもちゃか、
0: 子供の、
2: いや俺自分の、
1: あ自分
0: のおもちゃまだ。

0: 捨ててないみたいな、
1: うん、俺だから自分のおもちゃとかってまあ実家にあったりしたんですよ、
2: うん、
1: 俺まず子供に全部あげた、
2: うん、
1: であと子供の友達とかで欲しいっていうことだって実家でずっと会ってっていうよりは誰かが使った方がいいやと思って全部あげたし、
2: うん
1: うん、あとあの俺一時期あの車のプラモデルめっちゃ精密に作ってたんですよ、
2: うん、
1: でちゃんとあのショーケースであのお店が飾らせてくださいっていうぐらいの、うんうん、でそれを引っ越す時にもうでっかいショーケースに何十台も入ってて、うん、ミニカーとか、
2: うん、
1: そしたら近所のガキンチョが、うん、それちょうだいって言うからあいいよって全部あげた。
0: なんか
3: そういうのはもう捨てらずに取って
0: ある、うん、そうあの、うん、人にあげたりするのはいいんですか？それもあんまりしたくない。
3: ちょうだいって言われたら多分あげる。
0: リサイクルに出そうとかはは
3: なんかしない。
0: 手放す方が寂しい、
3: うん、なんかね、
0: うん、
1: まあ、あの子供がさっきハリス言ったね、じゃあ幼稚園の時描いた絵ですとかそれを間違って捨てちゃわない限りは別に意図的に捨てようとは思わないし、うん、あとはそれ、まあ、俺もいくつかあるけど誰かの形見とかね、
2: うん、
1: そういうものは別に使えようが使えなかろうが
2: 持ってるよ
1: ね。持ってるけども、うん、自分が使ったものとかは
3: あとあれその、うん、
1: ない
3: 私服で、まあ、どっちかというと俺はアニメ中心で洋服買うじゃん、
1: うん、
3: そういうのは捨てらんない。ボロボロ
1: あ、まあそれはコレクションだから、
0: うん、
1: そ
0: う、うん、コレクション、
3: ね、唯一捨てられるとしたらあの仕事着系ビジネススーツ系はもう平気で捨てられるのも。
0: あ、そうなんだ、
2: うん、そっか面白いね、
0: 面白い
2: 人間って。ではここで一曲いきましょう。 So this is Bruno Mars from his new album The Romantic. The number is Cha Cha Cha.

0: このアルバムはいいね、うん、これもいただこうかな。
1: あれだ、業界人のよくねえやつだ。何でももらえると思ってやる。ご飯食べに行ったらただのと思ってやがる。
0: いやみんな若いから俺が全部おごるのかっていうのはあるよ。
2: あ、
1: でももうそういう年でしょ。
0: そうだよ、もうそういう年もいいところだよ、
1: ね、
2: うん、そういう年も
1: そうね、
3: そういう年もいいところだよ。
1: そうね、
0: そうね、いねえもん。
2: そうね、
0: ただしかいない。
1: 俺だってよ、俺だって上よりも上が圧倒的少ないもん、
3: う
1: ん、
3: そりゃそうだよね、うん、
0: でもね、いけないのはさ、俺の最近のね、うん、こう癖っていうか、うん、毎日僕誰かインタビューしてるわけです、うん、でもね聞くの、うん、この人いくつ、
1: うん、
0: でたまにこうどっかの館長の 4代目、当時とかさ、
1: うんうんうん、
0: いくつって言ってさ、うん、70過ぎてるって言ってね、うん、ってなってこの人ちゃんと話せんのかなとかさ、一方通行にならないかなとかね、
1: うんうんうん、
0: 頑固な親父だったらどうしようかとかさ、うんうん、通じなかった。で俺は77じゃと思うんだけどそういうふうに判断する傾向にあるね。
2: あ、
0: ま
2: あ、
0: そういう人が多いからなんだけどさ、
2: まあ、まだなんかね、そう開かれた感じの雰囲気じゃなかった頃の、
0: う
2: ん、
0: そうだな、
2: はありますかね、
1: うんうん、でも向こうは向こうでチャラチャラしてんじゃねえかって
2: 言ってる可能性は。
3: 同い年とは思えねえなってね。
2: 同い年とは思
0: えない。いやでもさ、柔軟性ってあるじゃん、
1: うんうん、
0: だからこう話しててどんどん変わってるじゃない、
1: うん、
0: それについていけるかいけないかっていうのは重要なの
1: よ。まあね、
0: うん、
3: わかります。
0: で俺はだから聞き手だからついていくわけよ、
1: うん、
0: で相手もそうなってほしいなと思う時あるね、
2: うんうん、捨てられないもののね
0: 俺はね圧倒的に写真。
2: あ、
0: それはもう親父の頃から、親父の頃もうね、本当にね、切手台の写真ってあったのね、
1: うん、あ、証明写真みたいありましたね。
0: それがね、うん、もうアルバムにブワッと貼ってあったり。
1: 俺もあった。
0: そういうの見るってでも本当に面白いんだよね。で親父はもうね、アルバムがもういろんな、ほらあのフォトアルバムいろんなタイプのあって、結構ね分厚くて高いの買ってんの、うんうんうん、そこにこうなんだろう、そういうのが50個ぐらいあるのかな、うん、親父だけで、うん、
1: それすごいですね。昔はなんかアルバムをいっぱいいっぱいなんか挟めて、
0: うん、
1: 百科事典みたいなデカさでなんかアルバムってなんかありましたよね。
0: だって
1: うちにも何十冊ってあって、う
0: ん、あとテーマごとに分かれてるからさ、
1: うん、
0: じゃあこれはヨーロッパ旅した時のアルバムみたいなさ、で見せたりして、うん、俺はもうそれ全部取っちゃって、アルバムから、
1: うん、
0: でもバラにしてあるんだけど、うん、じゃあ親父の写真っていうのも結構すごい箱に入ってて、
1: うん、
0: で俺の写真もまたいっぱいあるのよ、
1: うんうんうん、
0: でそれで俺なるべくね、旅の写真とかね、
1: うん、
0: 付き合った女性の写真とか分けてるの、
1: うん、
0: でこうテーマごとに、
1: うんうん、なるほど、
0: うん、そうするとね、捨てられないね。
1: それでたまに見たりします？
0: あんま見ないんだよ。
1: あ、とりあえず、まあ、あるけども、
0: あるのが必要なの、
1: うんうん、俺だからその手の写真は全部捨てたんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうか、
3: そうなんだ。
1: そうだから俺はその実家のお袋が、
0: うん、
1: まあ、俺が最初結婚した時にその俺の分だけを抜いて、それでもなんかアルバム、それこそなんか10冊ぐらいあって、だけど俺もともとその家族との関わりが希薄じゃないですか、
0: な、
1: かなり、
0: うん、気持ち的にね。
1: そう、気持ち的に、うんうん、で最初はああじゃあまあ家送ってくれたんだなって思ってたんですよ、うんうん、で何かが引っ越するまでは持ってたんですよ。
0: でも見てさ、ほっこりしないんだろ。
1: 全くしないです
0: な。
1: でもう何今更言ってんだぐらいな感じだった
2: んですよ、うんうんうん、
1: でそのまあでも、まあ、とりあえずと思って、
0: うん、
1: 何回かの引っ越しは移動で持ってたんですけど、うん、とにかく20冊ぐらいあると、
0: うん、
1: 場所取るんすよ、うん、しまうところに。
3: すごい
2: 写真の場所取りますよ、
1: ね、うん、でもう何かの時にもういらない、
0: うん
1: うん、と思って、まあ、全部捨ててっていうのはありましたよ、
0: ね、で最近ほら何だっけ、あの

0: 何ですか？
1: どれですか？
2: あのいろんな写真を集めてさ、こういうものにこう、うん、
0: マイクロカード？
2: うん、に
0: SD
2: SD に収めちゃうってなるじゃない。はいはい、それねなくなっちゃうような気がするね。
0: あ、SD がなくなっちゃう。
2: 見なくなっちゃう。
1: うん、データになってると見ないっていう。
2: 見ない。うん。うんうんうん、だからダメだね。俺は捨てられない、ね、
1: あの母の遺品で最も多かったのが写真なんですが、うん、ロバートさんのお父様を上回る、うん、アルバムに入ってない状態の段ボールの箱が7つぐらいある。
0: それすごいね。
1: でどうすんだこれって思ってるんですけど、
2: う
1: ん、
2: どうしたの？
1: どうも売ってきてない。で一番でそう今困ってるのが、うん、私の写真でもないんですよ、うんうん、だから母が生まれた時から、うん、母の10代の時の写真から、うん、撮ってもらった写真から、うん、うちの家族の写真って続いていくから、うん、だからなんかこう要するに70年毎日写真撮ってたものが全部残ってるみたいな感じ、うんうん、
0: あれずっとしまっとくとひっついて、
1: いやそれが昔の写真ってちょっとこうザラッとした加工のやつあったりするじゃないですか。だからその状態でちゃんと加工も綺麗なままで残ってるから、でもなんかあのすごい母の部屋を片付けながらもうすごい文句を言ってました。まだあるみたいな。
2: それもさ、じゃあ自分のさこうなんだ編集能力でさ、うん、こことこれ残してあとはもう同じだから捨てようとかそういう風にできんじゃない？
1: いやもしそれをやるとしたら、うん、やっぱり全部データをスキャンして、うん、データにした状態にした上で、うん、いるやつだけ取る、うん、とかだったらできるかなと思うんですけど、うん、
3: スキャンする量が半端ない
1: んだ。そう半端ないんだよなと思うし、
0: そう俺あれだ、捨てられないと捨ててないもので似たようなのは、うん、本当に自分がドアマチュアの頃のライブのビデオ。
1: あー見たい。
0: あのねそれを取り込む場所取ってしょうがないから VHS で、
1: うん、
0: でそれを取り込んでデータにしようって思いながらそのままちょっとやってなくて。
1: あー見たいっすね。でもそれは
0: あるなんかねもうやめてーみたいな感じだと思うんだよね俺って。
1: 私もついこの間、うん、2005年ぐらいの、うんラジオの登録、うん、この出てきたんですけど、うんうん、当時登録ってカセットテープですよね。
2: そう俺も流行る。
0: あるよ。
1: あれどうしよう登録のカセットテープ。
2: 俺1992年からある。
1: ね、
2: うん、じゃあさあれ場所取るし重いんだよな。
1: 登録でも取ってあるんですか？
2: 取ってあるの。
1: マジかめっちゃ聞きたいですね。
0: 俺もどっかにあるよ。
1: ちょっとみんなで登録を聞くか
2: しら。カセットだよでも。
0: そうカセット。
1: 持ってくカセット
0: です
1: 。
0: SFM と。うん、あとは文化放送。
1: うわ文化放送聞きたいな。
0: どっかにあるわ。
1: 1992年だから私が聞いてた頃のロバートさん
2: の、うん、そうあのアクロスビューから。
1: うわ聞きたい。
0: あともしかしたらダットかもしれないテープが。
1: ダットダットここで使
0: います。ダットとかあったな。
1: いやでもギリギリやっぱりレコーダーに撮ってた時代ですよね。ダットとか、うん、私もそうだな、うん、2000、うん、始めたばっかりラジオの仕事始めたばっかりの時はそれでしたね、うんうん。先生バンってやっちゃった。
2: いつそれ何年ぐらい？
1: 私だから2004年から何年かですね。
2: うん、そうかそうか。う
1: ん、全部は撮ってないし途中で MD とかに自分で撮るようになってなんか登録渡すの難しくなった時代ありませんでした？なんか許可取ったりとかして。
0: あそうなのよくわかんない。
1: そう、うん、そういうのがあったから、うん、結構その自分で放送を撮ったりしてたんですけど。
0: うん、だってあれでも自分から登録くださいって言ったことないもん。
1: ああでも最近登録出さなくなってますね。あこれ同時録音の話です。そういえばごめんなさい、あの、放送をそのまま
2: 我々知ってるけど
1: そうだった、うん、ごめんなさい言ってなかったけど、うん、そう
2: ではここで一曲いきましょう。 Here's Chrissie Hynde from a new album Do It Special and this is her featuring Lucinda Williams Swear

0: And welcome back to Radio Bohemia、
1: うん、
0: あとね、うん、俺が捨てられないものはね、うん、あの日記。
2: ああ、
0: 俺ね
2: 捨てられない。
0: だいたい 大学時代から一番日記つけてて、うん、すごい日記つけたのその時は。僕の最初の奥さんと二人で、彼女もすごい日記つけてて、うん、でその時ね、ヘンリー・ミラーって知ってるよね、はい、うん、あの人のガールフレンドでアナ・イスニンっていう人がいたの、
1: うんうん、
0: フランス人で、うん、作家で、
1: うん、
0: で彼女は日記つけてたの、
1: はい、
0: それの日記がもう12冊ぐらいあるわけ、
1: うん、
0: それもちゃんと本になってるんだけど、うん、それにすごいハマって、ああいうふうにすごいこうなんていうかな、あのパーソナルな、
1: うん、
0: であと心理、自分の心理に入っていくような、
1: うん、
0: ちゃんとした日記を書こうって言って、それ書いてたの、
1: うん、
0: それがあるでしょ、うん、それほとんど英語で書いてたんだけど、うん、で俺それから日記をすごく長く2ヶ月3ヶ月つけてた時もあれば、うん、1週間で終わっちゃうのもある。でもいろんなの、あの その度にいいとかかっこいいノートブック買ってやるから、
1: はいはい、
0: いろんなノートブックあるわけ、
1: はいはい、
0: でそれ結構ねラジオでも使うし、
1: うん、
0: あとあこ俺はこの時こういうこと考えてたんだ。
1: あ、じゃあ読み返したりするんですか。
0: するするする。それはすごいね、自分にとってハッとするような発見があったりするの、
1: うんうん、
0: あ俺プライマルセラピーってやった時にもう完全に立ち直ったと思ってたのに、うん、やった後のしばらくは立ち直ってなかったんだっていうのは分かる。読むと、
1: そう、今読むと
0: 分かる。でだから自分の過去の認識っていうのは結構間違ってる時あるんだよ、
1: うんうん、
0: それは確かに見るとね、あの修正できたり、
1: うん、
0: 日記結構面白いので、これ去年例えばね、今年の初めに、今年、あの去年の終わりに、
1: うん、
0: 俺この1年何やったかなって、どういうこと考えてたかなと思ったけど、俺日記つけなかったの、
1: うん、
0: 何にもないんだよ、
1: うんうん、
0: でメインのイベントだけ、
1: うん、
0: オーストラリア行って旅してて、
1: あ、
0: それだけで、あとは、まあ、あのラジオであの話したこと、うん、だけしかなくて、
1: うんうん、
0: 去年がなくなっちゃったと思ったの、
1: 嫌、はいはい、
0: だなと思って、うん、じゃあ今年はもうあの毎日日記つけようと思ったの。 何にもやってなくても何かあるはずだから、
1: うんうん、
0: 毎日、まあ、1日の終わりにテーブルに座って日記を、まあ、タイプしようと思って、
1: うんうん、
0: やってる。まだ、
1: あ、それ今やってるんですね。
0: やってる。
1: へ
3: え。そういう意味でいくと、この自分についてものを書いて一回も捨ててないのは、
1: うん、
3: ボヘミアのこのネタ帳。
1: おお。
3: ずーっとこれ、
0: それはずっとつけてる。
3: ずーっと書いて、
0: うん、それ重要だ。いつかね、
3: うん、なんか役に立つ
0: の。こういう時代もあったのかって思うよ、絶対に。
2: 私も
1: 俺ってずっと選択してんだな。
3: まあ、まあ印象的なのこれだね、 TY ね、
2: TY
3: 東京対横浜。
1: ああ、いいじゃないですか。
2: 私も10歳の時からずっとノート取ってます。
3: あ、すごいよね。
2: ただそれは日記というよりは散文、
1: うん、
2: で10歳ぐらいの時に詩を書くことを過ごしてたから、
1: はいはいはいはい、
2: それが残ってるのと、うん、なんか自分がね、その考えたことをとにかく書くっていうノートは無数にあって、
1: うんうん、
2: でもここ数ヶ月、うん、1月とか去年の12月ぐらいそれをやってなかったんですよ、
1: うん、
2: で数ヶ月やってなかったらすごい具合悪くなったから、
1: うん、
2: あの日記ちゃんと書こうと思って、
1: うん、
3: トガキだらけ、
2: そう、トガキだらけ。バルセロナに行った時に日記帳買って、
1: うん、
2: しかもなんかあの日記帳は私買ったことなかったんですよ、うん、デイリーは、
1: はいはい、
2: でも今そのデイリー1ヶ月ぐらいつけて、うん、で逆に10日ぐらい空いちゃったとしても、うん、10日だったら戻れるから、
1: うん、
2: 10日ぐらいはバーって
0: 書けるよね、
2: 書き起こして書いたりとか、でも何があったかなって思い出せることを書いてます。要するにこう思い出せることが残ってることだし、
0: はいはい、うんうんうん、
2: とか。
0: あと俺あの、まあ、特に旅するときは、まあ、いつか書くんじゃないかな、本になるんじゃないかな、うん、またエッセイ書くんじゃないかなって言ってあるから、
1: うん、
0: そういうエッセイって場所の名前とかレストランの名前とか何を食べたとか、
2: うん、
0: そういうのをね、得れるとスパイスになるんですよ、
1: うんうん、
2: 固有名詞が大事だし、
0: だから必ずそういうの忘れちゃうじゃない、
1: うんうん、
0: 今日だからあのパン屋さんの名前俺初めて分かったもん。
2: ブンブン。
0: ブンブン。
1: あ、
2: すぐ出てきた。
0: で、コーヒーショップなんだっけ？
1: うん。三本。三つもと？
2: 三つもと。
0: 三つもとね。
2: 三つもとコーヒー。
0: 三つもととブンブン。
2: ブンブン。
0: うん。
2: うん、
0: っていうのをちゃんとこう得るとこうかなと思う。
1: でもそうするとこの4人で、
0: うん、
1: この日常的にこう文字の文章とかしてないのって俺だけだ。
0: そうだな。
1: 俺だ、
3: 日記だと俺月1回だよ。
1: いや、まあ、でもするじゃないですか。俺日記もつけないし、
0: うん、
1: 何かを文章化するっていうことを日常的に全然やらない気がする。
0: でも別にいいんでしょ。
2: うん、
1: はい。
0: じゃあいいんだよ。じゃあいいんだよ。
1: 全然やらない。うん、 何かの時にまとめて書くとか、
0: うん、
1: まあそのとはありますけど、
0: うん、ただ俺なんかなんだろう、あの死ぬ前にさ、走馬灯のようにってのあるじゃん、
1: うん、
0: 今までの人生、はいはい、俺今そういうものを持っていたいのよ、
1: うんうんうん、
0: だから俺の人生いろんなものあったなってのは、うん、あの覚えてるものは覚えてるんだけど、うんうん、覚えてないものもいっぱいあると思う。例えば、
1: うんうんうん、
0: この今僕がねオーストラリアにあのいた時に、うん、髪長くしてねビーズつけたのよ。
2: はいはい。
0: それでたまたま日本に帰ってきて、
1: エクステンションみたいなやつね。
0: あの、うん、あのまあ、ミラー
1: 髪の毛にね。
0: そうそうそうそう、
1: はいはい。
0: でお袋とさんざ酒飲んですごい楽しい時間を過ごした写真があるのよ。
1: うんうん、
0: これ見るたびに。なんかね、俺と俺の袋いい関係にあったなってすごく思うの。
2: わあ、いい写真だな。
0: すごい写真なのよ、
1: うん、
0: このハッピーな顔、
2: ハッピーな顔ですね、うん、
1: ね、
0: うん
1: うん、
0: でこういう時、あ、俺この時すごいこうちょっとヒッピーっぽいあの格好が好きだったなとかさ、
2: うん、
0: そういった自分の過去を忘れてるものっていうのをたまに写真でさ思い出すんだよね。
1: あ、俺ねそれを記憶しようとしてる。
2: あ、
1: うん、だから多少事実と違ってもいいから、それこそあの子供とかがあのなんだっけな、あの小学生とかで運動会とかで、
0: うん、
1: まあ、結局ビデオ撮ってくれってなるし、
0: うん、
1: ビデオ撮って面白く編集してくれってなるからビデオは撮るんですけど、
0: うん、
1: もう極力ファインダーは見たくなかった。ファインダー見てると切り取られた世界しか見えないじゃないですか、
0: うん、
1: そこはもう取っといて、
0: うん、
1: 自分の目でずっと見てるっていうのを、うん、
0: たださ それ忘れない、
1: 忘れるんですけど、
0: うん、
1: そのねなんかね薄れていったり忘れていったり、
0: うん、
1: ぼんやりしてるところも自分の中では一つの思い出として良かったんですよ、
0: うん、なるほど、
1: うん、だからなんかこうもうリアルに映像とかその写真とか物で残さないでなるべく記憶に残しとこう、
0: うん、
1: っていうとか、ね、多分それは今でも一緒で、だからその出かけて行ってよく景色とかよくてこう写真、まあ、撮ったりしますよ、
0: うん、
1: でも正直別にいらないですよ写真とか、
0: うん
1: うん、それをぼんやりでもいいからこんなことがあったなって覚えてれたらいいなっていうふうに思ってるかも、うんうん、
0: たださ、うん、あの人間の思い出ってさ、うん、結構曖昧なんだ
1: よ。あ、そうですね。
0: これだからね、
1: うん、
0: スウェーデンの、
1: うん、
0: ストックホルムで1ヶ月ぐらいバイトしてたの、
1: うん、
0: 大学から高校卒業してすぐ旅に初めて海外に行った時に、
1: うん、
0: であのオールドタウンってのあるんだね、
1: うん、
0: あの港すごい美しい港があって、
1: うん、
0: そこのレストランでウェイターやってたんだけど、
1: うん、
0: よく帰りにその、うん、旧市街があって、うん

0: あの石畳の旧市街があって、うん、地下にいろんなこうディスコがあったわけ、
1: うんうん、
0: そこで圧倒的によく踊ってたのが、うん、オーティス・レディングのドッグ・オフ・ザ・ベイなのよ、
1: うん、
0: って覚えてたの、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: ただねこれ1967年なの、
1: うん、
0: それでオーティス・レディングはこの曲を1968年まで出してないの、
2: うん、
1: じゃあ違うね、
2: 死んだ後に、ね、
0: 死んだ後に、
2: う
0: ん、なんでそれを踊った思い出があるんだろう、うん、
3: 記憶が上書きしてんだよね、
0: うん、
1: そうね、じゃあそれオーティス・レディングとちゃうな
2: 違うな、
1: お母さんって言ってた、
2: ミルクボーイ、ミルクボーイにな
0: って、じゃあこれは B.B. キングですね、ブルース・サミット100、ジョー・ボナ・マサっていうプロデューサーの featuring Michael McDonald, Susan Tedeschi and Derek Trucks の To Know You is to Love You.

0: ックでちょっと いまだに自分が強い記憶があるのが、
1: うん、
0: まあ、長女がまだよちよち歩き、
1: うん、
0: で上あの次女はまだ抱っこしないと歩けない、
1: うん、
0: でたまたま自分が駅からこう自分家のアパートにこう帰る道すがら帰るよってこう連絡すると、
1: うんうん、
0: まあ、女房が抱っこしながら、
1: うん、
0: あの長女がよちよち歩きしながらこっちに向かって歩いてくるわけ、
1: うん、
0: あれはね未だに覚えてんだよね。
2: へ、
0: うん、あんなになんかこう何家族でだんだんしてたのがねどうやってるんだろうと思う時もあるわけよ。
2: なんでそうやって落としに行く
0: の、うん、いい思い出とのギャップがねこうあるわけ、
3: うん、まあでもだいぶそれがあればもう毎日洗濯4回できるからですね。
0: そっかではないけど、でもねあれはね未だに風の雰囲気とか、うん、あの長女の声とか、うん、よちよち歩いてる時の雰囲気を未だに鮮明に覚えてるもんね。
2: すごいな、
0: うん、
3: あとそのなんだっけな、その昔の彼氏とか彼女にもらったものとかあるじゃないですか、
2: うん、
3: それってどうしてます？
0: ないと思いますね。
1: 俺は持ってるよ、
0: うん、
3: でそれはもうマロさんないは例えば、まあ、あのか新しい彼女ができるじゃないですか、
1: うん、失礼だから
3: その人に知られたくないから。
0: いやもうあのその前に、うん、終わったものは終わりにしたいっていう意図があるんで自分の中で、
3: あもうあんな女がくれた女がいるかみたいな、
0: まあ、そこまでこうなの何あの恨みつらみじゃなくて、うん、いやあのなしにしようと。
3: は
1: でもさ例えば自分が気に入ってるね、うん、指輪だったりさ、
0: うん、
1: これネックチェーンだったりそういうのもらってさ、
0: うん、
1: これは好きだから別れたって使いたいよと思って使ってない。
3: 例えばじゃあ限定品のアニメの大好きな T シャツをくれたと
0: するじゃないですか。
3: あそうなんだ、
2: そうなんだ、
0: 俺はもうなしにする。
3: だからマルさんにとってみても大事じゃないですか、
0: うん、
3: だからマルさんがめっちゃじゃあ
0: だとしたら自分で買う。
1: じゃあ
2: いやもう買えないものだったら
3: 限定品でもう、うん、
0: それでも多分捨てると思う。
3: あそう、
1: 女性みたい
3: な。あ意外と冷たいんだ、
0: う
3: ん、
0: 冷たい
3: 冷たいですか、
0: うん、あのいや区切りをつけないとズルズルするから、
1: うん、え
3: あその人のことずっと好きだからと。
0: そうそうそう、
1: それはただ物とさ、
0: うん、
1: 思いが違うじゃん。
0: いやでもそれすらこう分けとかないと
1: 自分それ自分やっちゃうって思っちゃうんだ。
0: そうそうそうそう、
1: 俺は別に
3: 俺も使う。
1: ずっとズルズルしてるのいいけど。
2: 私はなんか物はアクセサリーとかは付けはしないですね、
3: うん、
2: 二度と。
3: ああそう。
2: うん、あのそれは自分で選んでないからだと思います。自分
3: でも例えば、
2: うん、
3: あげて、あげた段階じゃあ俺がじゃあ付けたとするじゃないですか。
2: うんうん、
3: でプレゼントしてじゃあネックレスで。
2: はい、
3: あこういうデザイン大好きってなってつけてたとするじゃないですか。
2: その時はね
3: って感じです。その時はね怖
1: っ。じゃあ何誰かの宣伝じゃないけどどっか行ってこう売ったりするの。
2: だからそんな高値で売れるようなあれではないけど、
1: もしそうだったら売る、
2: うん、売ると思います、
1: うん、
2: 売るし、うん、あのなんだろうな、特にアクセサリーに関しては私はなんかその、うん、所有の時間を共有してるっていうイメージがあって、
1: うん、
2: あのその人のなんだろう好みに合わせてると思うんですよ私が、
1: うん、
2: 多分そのもらうっていうぐらいの関係性だったら、
1: うん、
2: なんか自分が欲しいものをつけてるというよりはその人の好きなものをつけてる可能性が非常に高いので、うんうんうんうん、だから
1: あのいらない、ね、
2: いらなくってなっちゃいますけど、ただ洋服とかはあんまりなんか気にせず着てることもある、いまだにもあると思いますし、あと逆に手紙とかデータあるじゃないですか、写真とかは、なんかね手書きの写真みたいなやつは面白いから撮っときます。面白いからって言い方あれですけど、なんかその時こういうこともあったなっていうので撮っとくかもしれないけど、逆にその別れる時に未練とかないから、その客観的にいい書物だなって。
1: それでいいんだよ、俺はだいたい自分が書くものは土台が全部自分の人生だから、
2: うん、
1: まあだから自伝作家的なところあるから、
2: うん、
1: 全部そういうものは一個の何だろう、あの
3: ネタといえばネタ、
1: ね、ネタ帳として取っておく、
2: うんうん、だから自分が別れを告げるために書いたメールとかも、うん、よくできてるなみたいな、
1: ね、
3: うん
1: うん、
3: あそれはある
2: ね、
1: うん、
0: そうそうそう、
3: うん、だって何、うん、だっけな、ハリーさんが言ったのと一緒で、
1: うん、
3: ネタだから、
2: うん、あのそうそうそう、
3: 例えばなんだろうな、付き合ってるリアルタイムでも、
0: うん、
3: そいつとの出来事とかだって言って、うん、極端なことはここもネタだもん、
2: うん、そうそう、
3: その何かを作る
1: なんで、そう
3: だ、言ってみれば人生全てネタだから、
2: そうそうそうそう、いつかこれを何かにって思ってますね、うんうん、
3: で、
2: う
3: ん、別にその前の彼女にもらったものを俺が使ってるからって言って、うん、今付き合ってるやつに文句言われる筋合いのことじゃないよねって思っちゃうから、
1: うん、そうなんだ、
0: 分かった、俺は振ったことねえからだ。
2: 違う
3: 社長は大丈夫ですか社長が見せてる
0: いやいや考えてみればそうだよ、だいたい振られるわけ、
3: うん、いやあのね多分マルさんが思う以上に、うん、俺ら振られますよね、ハリスさん
2: 言ってない
0: な、もう興味ないですよ今
1: いや俺も
3: 俺結構振られることはよくあるんですけど、うん、振られますよね、
1: 俺振られる
3: よ、ね、だって、うん、マルさんがその俺らとマルさんが違うのは、マルさんは、うん、振ったことがないからだって言ってますけど、うん、振ったことよりも振られたことの方が圧倒的に多いと思う、
1: 俺もね、うん、振るの苦手なんだよ、
0: うんうんうん、
1: で振ったつもりでいてもすぐなんかね後悔しちゃったりなんかね寂しいなと思って
3: 優柔不断な男やな
1: 帰っちゃう、うんね、うん、だから振られた方が楽、そしたら女の人はね、うん、でもやめて、でも 戻っていきたいのって言ってもダメって言うからだから俺振られた方が楽だ、
3: ね、俺そこまでしなくても大体振られるもん、
1: そうそう、
3: もういい加減にしろとか、
1: うん、ああ、うん、まあ、まあ俺も分かんないでもないな、
3: 分かんないでもない、分かりすぎるでしょ
2: 嫌いになるまでは好きなんで、
1: うん、そうだよ
3: ね、で、はい、ね、そのものとかも別にその彼女からもらったものとかを、
1: うん、
3: 例えば気に入ってから使ってたしとか、
1: うんうん、
2: でも例えば次に付き合った人が嫌だって言ったらそれ全部処分しますよ、
3: うん、あ、そう、
2: それはだって次にいる人を尊重すべきだと私は思うから、うんうん、それは嫌だと言われたらなるけど、ただ一回説明はすると思います、いやこれは私はもうこれに対して気持ちはなくて、うん、あのただあの物として好きなので持とうと思うんですけど、もしそれでも嫌だったら捨てますけどみたいなことは聞く、
3: まあ、俺ねそれとこと言われたことある、うん、その付き合った子にね、
2: どうですか
3: って、その嫌なんだみたいな、うん、そしたら「いや今付き合ってるお前じゃん」っつって、うん、で「いやだからそのなんか前の彼女の匂いがすごい嫌なんだよね」みたいになるから、うん、そしたら何だっけな、自信ないんだったら今すぐ別れろっつった、これ
2: それ自信じゃないです
3: ね、あ、そうなの、
2: そう自信とかじゃなくて、う
1: ん、嫌なの
3: 嫌なの
1: 分かんないやつだな
2: 疲れているという事実とは別なんじゃないかなと思う、うん、
3: あ、なるほどね、
2: いや分かりません、
3: うん、でもなんか俺その時もなんだけど、お前にぐちゃぐちゃ言われる覚えはないって、俺が使うものにいちいち文句つけない
2: で、でもあれじゃないですか、その好きな人とか恋人にこれを着てって言われて着る、着ます、あ、着てるな、
3: 着てる時もある、
2: 着てるな、うん、着てるわ、
3: でもどうしても嫌だったら嫌だって言うよ、スーツ着てとか毎日スーツ着てとかって言ったらもうそんなやつ付き合わねえもん大体、
2: うんうん、ロバートさんずっと写真見て思い出に浸ってるんです
1: よ、ごめんごめん、
3: なんで、あのね、よく分かってないんだよね、これがオフィシャルの公式の時間だってことはね、
2: もうこれネタだと思
3: う、そう、家のリビングぐらいのつもりだ
1: ということで一曲いきましょう、ジョージ・ベンソン、これ50年前ですよ、 From his album Breezin' This Masquerade、 名曲ですよね、
0: うん、

0: だから俺は最近仕事でほら毎日自分のセルフポートレートってコーナーがあって話さなきゃな、本当にね今1280話なの
1: よ、うん、
0: そうするとね1400話以上だよ、うん、そうするとねさすがにネタなくなってくるのよ、
2: うん、だってねこの間ちょうどアニバーサリーデーだったじゃないですか。
0: そうなの、6年目突入っていう、うん、
2: もう6年もかと思って、
0: それも毎日やってるわけじゃない、
2: うん
0: うんうん、この番組はほら週1じゃない、
2: うん、
0: 毎日ってさ
2: 毎日しかも、
3: ね、もうそうでしょうね、だからそろそろフィクションじゃないと思う、ね、
2: でもなんかほらあのロバートさんが日記を書いたりとかセルフポートレートを言ってるのを聞いて、うん、みんな書き始めたっていうリスナーの人もいたりするじゃないですか、
0: ね、
2: これすごいいいなと思って、なんかその思い出を残す方法ってもちろん今多分写真がメインなんですけど、うんうん、記憶に残すのもいいけど文章にして残すとまた違った味わいがあったりとか、作品としてねなんか見れるようになるから面白いなと思うし、
0: ね、
2: うん、う
0: 俺は一回休みの時に、うん、じゃあ僕の大学の人がみんなが僕のセルフポートレートを書いてくださいと、
2: うんうん、
0: でそれを読むからって言って、うん、まあ俺の場合は3000字ぐらいなんだけど一人に対して800字、
2: うん、
0: だから1日に3つとか4つ読むんだけど、うんうん、結構ねいい文章来るのよ、
2: うんうん、いいですね、
0: でもその人たちは結構初めて書いたとかさ、
1: うん、
0: だからそういったものを書くと絶対いいと思う。
3: いやそう書かない俺が言うのもなんかなと思うんですけど、うんうん、あの書くじゃないですか、うん、そうするとあのしょうもねえことでも、
0: うん、
3: あ意外とハッピーだったなと思ったりとか、
0: そうそうそうそう、
3: あとは嫌なことがあったら、うん、それをこう吐き出す
0: 重要
3: すると、うん、なんかまあいっかみたいな気持ちに、うん、その時は仮にならなくても、
0: うん、
3: 出したことによってちょっとね、浄化されるっちゃ変だけど、そういうことありますよね。
0: まさにある、まさにある、うん、あと俺親父とあんまうまくいかなくて、うん、俺にとって親父のイメージよりももっといい親父が欲しかったっていうイメージがあったわけ、
3: うんうんうん、
0: それは小説に、
3: うん、
0: 主人公の母親は俺の母親まさにそのままなの、
3: うんうんうん、
0: でも主人公の父親は俺の理想イメージなの、
3: うんうん、
0: それを書いて、うん、そしたら今ね親父を思い出すたびに、うん、俺が書いた親父を思い出すのよ、うん、半分ぐらいは、
3: ああ要は上書きされるってことですね。
0: 上書きされてる、
3: うん、
0: 面白いよ、
3: うん、
0: あとね思い出をね一回書いちゃうじゃない、うん、書いたりしたら次に、ね、思い出すのはその書いた時の思い出なんで、
3: それはあると思う。だから俺はそのね3人みたいなこう日記を書いたりはしないですけど、うん、例えば歌詞を書くじゃないですか、
0: うん、
3: 歌詞を書く時って結構いろんな切り口でやって、うん、書くんですよね。で、うん、最終的にいろんな切り口があると何だか分からなくなるから、うん、1個にしちゃうんですよ切り口としては、
0: ね、うんうん、
3: でもそこに到達するまでにいろんなことを考えたりいろんなことを作るじゃないですか、うんうん、ただやっぱり、ね、出来上がった歌詞を歌ってる時とかでも、うん、そのバックボーンが本当は例えばこれハッピーな歌なんだけど歌として歌ってるんだけど、うんうん、実際にはめっちゃ嫌なことなんだよねっていうのがあると、う
0: んうん、読みはしてんだよね、
3: なんかその自分の中でそういうことをまたもう一回再認識したりとか、
0: はいはいはい、
3: うん、っていうのがあるからいいなと思ったりする、う
0: ん
3: う
0: ん、あと歌のいいのはさメロディーがついてるから感情がついてんだよな、
3: はいはい、
0: うんね、うん、その感情も思い出すわけじゃない、
3: まあ確かに、ね、うん、だからその先週の話とかぶるんだけどそのイメージで言葉を作るじゃないですか、うん、
0: はいはいはい、
3: その時にその歌詞を書く時になんかうわーんってやってて、
0: うん、
3: ゲットアウェイみたいなのが出てきたとしたら、
0: うん、
3: あこの曲は現時点で俺はゲットアウェイっていう言葉が出るような気持ちで歌ってんだなみたいなで、そっから歌詞を作っていくとかもしたりするから、多分俺はどっかで誰かにあっち行けとか出て行けとか、
0: うん、
3: ふざけんなってどっかで思ってんだろうなって、じゃあそれって何なんだろうってそっから考えてっていうのもあるから、
0: うん、だからあれだよ、セロケンにとって日記はいらないんだよ、その歌書いてるから、
3: あまあまあまあ、
2: うん、あそうかもしれませんね、ポエトリー
1: のことなの。みんなってさそういう自分初の文章がいっぱいあるわけじゃないですか、
0: うんうん、
1: まあ、僕だったらこれ月1これだけ、
0: うんうんうん、
1: まあ、一般そのビジネスマンって、
0: うん、まあ、
1: 自分のその心とは裏腹な、なんか文章を膨大に書く、
2: ね、確かにメールとかね、
1: わけじゃないですか、
2: ね、
1: 戦略的な考え方とか、
2: うんうん、
1: だ今思ったのはやっぱりそういう人間こそこういうなんか自分の気持ちの吐き口を
2: 無
1: に書くのが大事だね。
0: だからそういうもの持ってなくてね、いつも戦略的なこと書いてる人ってね、
1: うん、
0: 話し方もそうなってくるよ。
1: ああ、 そうね、
0: なんか、
1: う
0: ん、じゃあ何を思ってんのって聞きたくなるの、
2: う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 本当はどう考えてるの、うん、っていうことですよね、うんうん、人であれみたいなところでね、
1: やっぱ思いを伝える言葉でってのは大事なんですね、うん、
0: すごい大事、
3: あのね俺両方いるって最近思ったりした、
1: あそう、う
3: ん、だから俺らみたいなことやってる連中だと、うん、思いしか言わないの、
1: あ
3: でどうしたいとか、うん、どうしたいがないの、あどうしたいもね、うん、ぼやっとしてなんかビッグになりたいっすぐらいやつで、うん、でそこにでどうビッグにとか、うん、でどこの何をやってどうしたいと思ってんのって突っ込んだ時に、
1: うん、
3: はぁってなるね、うん、でえそんなこと考えてやってたんですかって聞かれるんだけど、うん、やってましたわと思うの、うん、その20代の頭から、
0: うんうんうん、ビジョンがないんだね、
3: そうだからそのビジョンって言った時に、うん、あのビジョンはビックリだるがビジョンだと思ってるからだから多分丸さんみたいなそのサラリーマンでそういうことをやってる人はもっとなんかこうなんだろうな生なその、うんうん、あの将来何したいですか宇宙飛行士ですぐらいな勢いのものをやる必要があって、うん、俺らみたいなことをやってるアマチュア君とかなんだかよく分かんないやつらは、うん、そのもっとそのビシッとしたものを書くような訓練するとバランスいいんじゃないのと思った
2: ですよね。はね、うん、そうなると多分会社経営ができるようになります。
3: あそういうことか。そういうことか。
2: きっとそれは独立できる気がする。
3: あそうなの、ね。
1: というね、とがきが別
3: 途。あそうね。
2: そうね、今日あの捨てられないもののテーマでしたけど、ね、うん、でも基本的にはだから思い出をどうするかってことです
0: よね、
2: 捨てないって、
0: う
1: ん、思い出の代償ですもん、
2: うん、ただ
1: もの
2: はなんかね私ずっとあの捨てられない部屋に住んでたんですよ去年まで、うんうん、でなんか最近もだからすごい捨ててで、うん、なんで捨てられなかったのかなみたいなのをこう、うん、思い返したんですよね、うん、それこそ書いたりとかして思い返してた時に、うん、寂しかったのかなと思ったんですよ、うん、でそれは、うん、そのなんだろうな人がいっぱいいるところに自分が行くと、うん、それはそれで満たされるじゃないですか、うん、で家に一人で帰った時に、うん、まあ、家族がいようが何だろうが自分は一人じゃないですか、うんうんうん、でその自分を可愛がってあげられる場所っていう意味での家っていう場所を考えたことがなかったんですよね。だから自分をいたわったり自分を守ったりっていうのがなくて常に外にそれを求めてた感じ。だからカフェに行けば落ち着くし人がいればそれで楽しいしだったんですけど、まあ、疲れはそんなに取れないしあとその集中するっていうのも難しかったから結構そのボンミスも多かったなと思うんですけど、うんうん、いろんなものを捨ててなくなると新しいものを入れられるようになるじゃないですか、うんうん、当たり前だけど、うんうん、なんかそういう風になった時にあ全部を手放したとしても、うん、別に寂しくはないっていう気持ちになれたのかなって、うんうん、
0: あとやっぱり自分の家そのものが憩いの場になったんだよ、
2: うん、そうですね、うん、すごいなんかカンフォタブルなスペースになったなっていうのもあるし、ね、多分その前後にやっぱり私はその家族あの祖母とか母とかも亡くしてるけど、うんねうん、でもその寂しさとはちょっと違っていて、うん、そのなんだろうな自分の世界を自分で作り直すっていうことのなんか構築の一つだったから、うん、すごい良かったなって思いますし、
0: それ以降のテーマなんだね。
2: そう、うん、本当になんかそれ良かったですね。
3: まあそうね、う
2: ん、
0: じゃあ今日はこの曲でお別れです。グローバル・ワシントン・ジュニアの Mr. Magic。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and my three lovely partners
2: 柚木ひろみと
3: 瀬野健と
1: バルさんでした。
0: And we hope to see you next week. Bye bye.
1: Bye bye.
4: A team. ナビクル公式キャラクターナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント。あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら。最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビークルで検索検索。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジング。
1: ここからは桑名真の営業万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長、桑名真の営業万歳、今晩も張り切ってまいります。就活万歳の方では話しているんですけども、最近子ども大人ということを、我が社の中の、評価制度というか教育に関してもう分かりやすく、子ども大人だよねっていう言葉を私のでちょっと編み出しまして、ひらがなで子ども、漢字で大人、これはねちょっとだけ説明しますと、子どものような考え方、子どものような行動をする大人のことです。でこの、子どもの何だろうかな、心を持った大人っていうか人間、これは決してこれだけだと悪いことじゃないです。私も、子ども的な部分あります。鉄道模型の、研究校大好きなんで鉄道模型を、持ってるんですけど、よく見ながらうっとりしてる自分がいいんですね。これはまあ社長業をやってる私と全く逆というか、経営者の目じゃないですね。京浜急行の9000系っていうのがあるんですけど、机のようにも2車両とかな、2セット置いてあるんですよ。 N ゲージと HO ゲージという形で置いてあるんですけども、これを見ながらうっとりする瞬間があるんですね。これ完全子供なんですね。でもこの子供っていうのは遊び心だとかね、いいと思うんですよね。ワーキャーちょっと飲むとかね、でもね、今私の言うね、ひらがな子供の漢字大人っていうのはね、大人の考え方で対応しなきゃいけない時、大人の行動をしなきゃいけない、ね、時、大人の思考、大人の判断、ここのところで子供判断しちゃう、子供の行動しちゃう、これがやってはいけない子供大人っていうような定義づけになっております。犯罪者はみんなここですね。割合合わないんです。だから簡単に言うと、割合が合うかどうかを判断できなくなるのが子供大人の特徴かもしれません。で、変な犯罪をして人生ぶっ飛ばせる、ぶっ飛ばしちゃう、ね、それこそセクハラパワハラで芸能界追放みたいなところ、あれは、リスクリワード、メリットがほとんどないということを分からずに、目の前で俺が偉いんだ、ね、ちょっとエロい気持ちになっちゃったみたいな、そんなので、考えないでしょ。だから単純っていう、子供単純じゃないですか。やりたいことやるってね、これが子供の特徴。大人になってから肝心なところで、そのパワハラとかね、感情で揺れてね、感情の赴くままに行動するとかね、これ子供の特徴じゃないですか。わーって泣いたり、ニコニコって笑ったり、ゲラゲラって笑ったりね、喧嘩したり、すぐ仲直りしたり、感情豊かだから子供は可愛いと思います。でも社会でに出て大人としての対応しなきゃいけないところだらけだと思うんですよ。中にはそのエッセンスでちょっとね、宴会の席でちょっとなんか笑われるみたいなね、カラオケで踊っちゃうみたいなね、はしゃいじゃう、こういうのは OK だかもしれませんけども、やはり会社で例えば資料を作ったり、プレゼンをしたりするときに子供でなんかいいのかなっていうふうに思うんですね。間違えちゃってテヘペロ、すいません間違えましたみたいな女の子が、そんな、プレゼンやってちょっと間違えましたって、ご時期ごめんなさいテヘペロみたいなのは、これ子供大人ですよね。バカじゃねえこの会社と思われておしまいですわね。というのが子供大人。今度ねしっかり子供大人っていうのを全部読み上げてみて、いっぱい項目あるんですよね。で、今日のね質問の答えも子供大人という特徴、ね、になぞらえてですね、ちょっとお答えをしていこうと思います。はい、ラジオネーム鍾乳洞さん、こんばんは。4月に移動してきた方と反りが合いません。お客様の案内でもたもたしていたので、私の方でいつも通り案内したところ、移動してきた方なりの考え方があったようで、勝手なことをするなと怒られました。結局その方に任せることになりましたが、その後お客様から案内が遅いことに軽く苦情が入り、私が謝罪することになりました。腹立つ出来事でした。移動してきた方はそれなりのお年で、もしこんな人が職場にいたら

子供人の話聞かないから自分がやりたいことだとか自分のやりたいことしかこう見えてない、ね、危ないよって言っても言っちゃうみたいなね、人の話は聞かない、ましては自分より、まあ部下というか若手の話は聞かない、聞く耳持たないなっていうのを子供の大人言ってますね。で、なぜ、都度謝罪するのが、鍾乳洞さんなんですかね、これが意味わからないです。謝罪は私の判断じゃないので、その年上の移動してきた方にやってもらえばいいんじゃないのかなと思うんだけども、これもう一つ鍾乳洞さんの子供大人を指摘させていただきますと、ですね、ちょっとね、ちょっとレベルの、まあ、高いというかね、ちょっと大人じみた子供の子供大人になりますけども、臆病っていう形かな、臆病とかね、なんか、怖がるというか、うん、いうことでね、人に意見を言うのを怖がってどうするんですかっていう形ですね。で今で言うとさっきの勝手なことをするなって言った年いってる、移動してきた方に関してはどういう考えでこれやってるんだっていう冷静な対応、まずは部下でも若手でも、本当に間違ってること以外は何を言わんとしてるんだろうっていう話を、何を言わんとしてるのか聞いてやろうと、何を言わんとしてるのか聞いてあげようっていうのが大人対応ですよね、間違いなく。そんな余計なことするな、勝手なことするなっていうのは人の話を聞かない子供対応ですね、子供大人。大人の対応するとなるとどういうことをするかというと、おお、どうしてそういう考えがあるんだと、うん、教えてくれないかと、うん、いつも通りね、の案内かと、どうしてこのいつも通りがこうなったのか教えてくんねえか、でこうこうこう、でもこっちの方がよくねえか、うん、ね、でこういうふうにやるとこうなっちゃってこうなるからこっちの方が俺いいと思うけどどうだと、いやだけどその場合はこういうことが起きるんですよ、なるほどね、これが大人の対応ですよね、はい。でこの大人の対応をしてくれるちゃんとした大人の上司はある意味、信頼できますよね。子供大人入ってる上司皆さんいっぱいいますよね、はい、いろんな子供大人いる、肝心なところでなんかちょろみそをやってしまう人もそうだし、落ち着きがない上司もそうかもしれない、うん、だから転職をすぐやってしまう人も子供大人ですね、はい、粘り強さがない、うん、みんな子供大人で人生やられちゃいますから、はい、ちょっとこの子供大人というのは勉強してもらいたいと思います。で、怖がってしまうだとか臆病だとかおじけづくだとかちょっとね、まあ怖い、状態、ドラえもんでいうとジャイアンの陰に隠れた時だけ勇気を持って何かできるけど自らは表に出ていけないみたいな、これも子供の特徴です、はい、だからこれは、正しいということであればこれ全員この鍾乳洞さんだけじゃなくって戦うっていうマインドも持ってください。戦わないで、要するに戦うっていうとボクシングだとかそういった何か喧嘩腰っていうことを想像するんですけど、私が言う戦うっていうのは喧嘩的な戦いじゃなくて、まあ意見をしっかり言う、うん、なんていうのかな、意見を言う、反論じゃなくてもいいんです、自分の意見を言う。で戦うっていうのは自分のこの弱いところと戦うっていう意味かな、戦ってくださいこの上司で、いきなり殴られるわけじゃないでしょ、はい、年いった人間、まあ毎日殴り合いの喧嘩になったら年いったこの後から、ね、移動してきた人は、変な話、まあ、これ言ってもいいのかな、殴れば勝てるんじゃねえのと、殴るわけはいかないけどね、はい、ということで死ぬわけじゃないよねと。でこれをまず私はこう思うんだけど、こういう謝罪があるしなければいけなくなるのでこうしていただけませんかっていうドキドキしながらも言うという選択肢はなぜ出てこないんでしょうか、どうしたらいいでしょう、どうしたらいいでしょう、相手をどうやったら動かせますでしょうか、自分が変化しないと相手は動かないんですよ、いいですか、そういう戦いをしない、要は戦うことをしないね、というのも子供大人じゃないですか、嫌なことは避ける、めんどくさいからやめるとかね、いや今日はちょっとね、小学生なんか特に、頑張ってね、夏休みの勉強始めるのに終わらせちゃうなんて絶対思わないね、うん、遊園地行ったり、プール行ったりしながら最後だいたい27、8日からやるぐらいの人が、私なんかやんないで言ってましたけどね、はい、というようなことになっているんじゃないかなと。だから大人というのはやるべきことをまず頑張ってやる、やるべきことというのは意見を言うこと、これが大人の対応じゃないかな。子供は大人、嫌なことを先延ばし、ね、外堀を固めて本丸を言わない、これ子供大人なのでぜひ卒業してください、一言言ってください、今はツールがありますのでメールでもいいです、それで

上司が、この上司なのか分かんない年いってる人が動かなければ、社長なのか部長なのか、上司に報告をすればいいだけです。はい、次いきますね。ラジオネーム会場のリングさん。桑名社長こんばんは。イベント運営をしている小さな団体に参加しています。先日6年働いていた中心人物の方が退職されました。最初は責任のある役職を他の人に引き継ぐだけだと聞いていたのですが、その後完全に退職されると連絡が入り、驚いていました。何でも団体の主催者と喧嘩をしたらしく、喧嘩別れのような形になったみたいです。喧嘩別れは今回が初めてではなく、今回の方の前に中核を担っていた方とも金銭まで絡んだ喧嘩別れをしていました。団体自体は参加人数も増えていますし、イベント規模も大きくなっているのですが、これからという時にもったいないなと感じています。主催者の方は物腰の柔らかい方でトラブルを避けるような性格に感じるのですが、結局内部でゴタゴタしてしまっています。良い団体だと思うので、これからも大きくなっていってほしいと思いますが、おそらく主催者の性格が足を引っ張っている団体の将来は明るいと思いますか。はい、ですね、さっき、お伝えした子供となんで、やはり辞めてしまう2つの件で、揉め事があった、なんかそういう問題がある、考え方なのかな。主催者の性格が足を引っ張ってる団体である、この将来は明るいですか暗いですか。はい、グレーだと思います。何度も言います、白黒はないんです。明るい暗いはないんです。私はプラスのところに絶対見るので、辞めてしまうんだ、芸能関係でしょ、芸能っていうかイベント関係でしょ、しょっちゅうありますよこんなこと。はい、揉め事、金銭トラブル、しょっちゅうです。特にこういう芸能的な話だとかイベントなんていうのは争い事だらけです、揉め事だらけです。でその中で集客が成功しているだけでも立派だと思います。でその集客がない、イベントやっても人が来ないのが最悪で、揉め事があっても人が集まってんだったら、それはメリットのが大きいと私は判断します。で本当にその次の人が来ないんだったら会社は反省すると思うんですよね。多分次にもまたお願いする人が、いい団体というかイベント、流行ってるイベントの団体なので、次もすぐ見つかるでしょうという形で優位性があるんでしょうね、そのイベントのこの団体は。だからお前がそんなこと言うんだったら別に他もあるからいいよっていう力の原則が働いてるんじゃないでしょうか。これちょっと子供との入っちゃうんだけどね、おかげさまありがとうっていうね、綺麗事じゃ済まないのがその芸能関係だわけで、このイベント会社っていうのは強気なのかもしれません。でも強気で成り立ってんだったらそれはありじゃないでしょうか、というのが社会でございます。はい、素晴らしいとは思いません。強気で、頼むよ、意見を聞いてあげようか、でもね、バチバチあらゆるところでその集客がどうだってやったら、あまり気遣いはできない業界でもあるんですよね。はい、だから売れない歌手どうにか売らせてあげたいと言って、温情でね、あなたはなんかボイストレーニングもなんかダンスもいっぱい勉強したから、ね、売れるまで頑張って応援するぜ、何度も何度もこう企画を立てて PR しても売れない、でも、ここまで、乗りかかった船だから、売れるまで俺も付き合うぜ、会社も付き合うぜって言って一人一人のタレントに付き合いますかね。残念だから次、この子売れそう、売れてきたからお前はいらん、これをやらないとこういう業界は成り立っていかない実情があるんです。ですから、物腰柔らかいだけでもまだマシだっていうのが正直なところあるんじゃないかなというふうに思っておりまして、この団体の将来は、明るいか暗いかって言ったらどっちでもないんじゃないですかね。すごい明るいっていうのはないんです、どんな業界でも。絶対にダークな部分、もしくは汚れた部分、雑音必ずあるんだけど、それが綺麗な部分、美しい部分のとの比率です。綺麗な、音がいっぱい大きくて雑音が小さかったら、昔のレコードブツブツブツブツ音が鳴ってるけど曲が始めるとブツブツ消えるでしょと、あんな感じかな。はい、いい方が大きければいいだけだから、パーフェクトはないっていうことを覚えておいてくださいと。こういういい団体であれば次もまた、辞めても次が来るからいいんだよっていう、多分需給が成り立ってるんでしょう。でなかなか次にまた来ないといったら、さすがに会社も対応を今度変えてきますので、次に受けてくれる会社がいない、だったらごめん、もう一回戻ってきてくんねえか、こうなるに決まってんですよね。はい、という世の中であるということを覚えていただいて、一つのことで物事を判断しない、子供大人ということはやめた方がいいんじゃないかなっていうのが私のアドバイスになります。
ということで、子供大人しばらくね、これ皆さん本当に伝えたいことなので、ホーム

ページの、ね、中でもまたちょっと作ってですね、ホームページにアップしてみていただこうかなと思います。次回の放送の時には用意しておきますね。はい、じゃあメッセージどんどん送ってください。メールの宛先 at@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。

0: 桑名さん、ありがとうございました。来月もよろしくお願いします。この後はサムライジングスペシャルゲストコーナー、よろしくお願いします。
1: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。本日のゲストの方、ご紹介させていただきましょう。
2: まあいつもですね、会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリッチのメンバーでもあります伊藤隆君です。お願いします。
3: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
2: そっちね、サムライジングのね。
3: あ、はい、サムライジングとして、はいはい、ここにさせてもらってます。
2: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、あの緊張感が伝播するんで
3: 僕は本当ラジオ久しぶりなんですよ。もう1年2年以上も出てなくて。
2: あ、でもその前出てたんじゃん。
3: 出てましたけど、うん、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
2: あ、そうですか、はい、でも初めての方もねいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、サムライジング所属の、伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台でここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
2: はい、ということで、あ、まだでもなんか6年しか経ってないのね。
3: そうですね、いやもう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね、気づけばもう6年かっていう感じでした。
2: いや俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒にいるような感覚なのよ。
3: あ、本当ですか。
2: どっちかっていうとこのアトレッチ作品って、まあ別に芝居がない時には全然合わないですけど皆さんとかね、はいはいはい、だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
3: はい、
2: なんかこう期間の長さではない、
3: はい、
2: なんかずっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりとかするじゃない、
3: はい、
2: まあ僕なんかどっちかっていうと年齢が上だからそこまでね、その若い方に寄っていないというか関わりが薄いかもしれないけど、だって若者のグループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃない、その時って。ああでもないこうしてあしてとか頼むよとかね、
3: はいは
2: い、いう意味ではなんかね濃さが違うんだよ。
3: 確かにそうですね。やっぱまあこのメンバー若手も含め、うん、サムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラで、
2: うん、
3: でなおかつみんな優しいですよね。
2: 優しいよね。いい子だよね。
3: いい子たちばっかりで、ね、僕はこの環境すごい好きですけどね。
2: あ、そうなんだ、
3: はい、
2: あ、じゃあよかったですよ、
3: はい、
2: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか、2019年、まあ流れる雲よ特攻隊のねこの舞台をに関わり出したのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか。
3: 僕がその時入っていた事務所の社長さんが以前、うん、流れる雲よで、うん、整備兵の山口亮太という、うん、最年少の整備兵の役をやられてて、でその方が僕が所属してきた時に、流れる雲よっていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよって言われて、オーディションを受けたのがきっかけ、
2: うんうん、ごめん、誰がやったの山口亮と。
3: 伊藤大成さんって。
2: 伊藤大成さん、
3: 寅さんは覚えてらっしゃって
2: ましたね、うんうん、やめろよ俺が覚え
3: て
2: る。いや多分俺出てなかったかもしれない、そしたら。
3: あ、本当ですか。
2: だって伊藤の初舞台知らない。

0: ないもん多分。
1: え、
0: 知らないというか共演してないよね。
2: 伊藤大成さんの方ですよね。
0: あ、大成さんというか伊藤隆との初共演した、その時。
2: しました、
0: はい、しましたよね、
2: はい、
0: 僕は何をやってたんだろう。
2: 竹山やってました。
0: え、で何の役で言った。
2: 僕ピッチャーのヒエダやってました。
0: あ、え、特攻隊やってた。
2: はい、僕整備兵ないですよ。
0: ヒエダやってたんだ。
2: はい、
0: 俺竹山。
2: そうです。
0: 同じチームじゃなかった。
2: いや、違うチームで。
0: あ、だからだよね、はい、っていうことですよ。よかった、危ねえ。いやいや、アトリエッジメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあ、そ、当時は違うしね。
2: はい、
0: はい、じゃあ一発目出てみて、やっぱりこう独特じゃないですか、稽古とか、
2: はい、
0: 思いとか、
2: はい、
0: 多分正直な話はあまり触れたことない感覚というか、うんうんうん、例えば戦争のこともそんなにね、はい、まあ、お前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど、うん、まあ、なかったとは思うんだが、はい、どうでした一発目関わってみた時。
2: うわー、もう僕はもう精神がズタボロになりましたね。
0: どういう意味で。
2: これ本当に話せば長くなるんですけど、うん、僕本番1週間前にもう降板しますって言って、プロデューサーにもう長文 LINE 書いて、あ、もうやめますって、もうちょっとうつ状態になっちゃって、うん、もう稽古も続けられないんでみたいな感じで、結構もう精神的にこうやられちゃって、
0: うん、
2: やめますって言ってた時期もあるぐらい、
0: うん、
2: 稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど。
0: え、ちょっと待って、何が辛かった。別に僕らちょっとやめてね。僕ら別になんかおらーって殴っちゃうとかそういうことじゃないじゃない、別にね。
2: もちろんもちろん、うん、これは、うん、なんでしょう、その時相方がピッチャーの相方、うん、
0: キャッチャーね、役の人がね、大関役のね、
2: はい、ちょっとまあ馬が合わず。
0: あ、なるほど、
2: はい、
0: 人が合わなかった、
2: 人が合わず、ちょっと全部その、うん、うまくいかないのは僕の
0: せいみたいになっ
2: ちゃってしまって、
0: うんうんうんうん、
2: でそれが結構きつかったというのと、
0: うんうん、
2: あとまあ自分自身もあんまりこう舞台にこう馴染めてなかったっていうその部分もあるので、はいはい、自分自身も分かってたので、うん、両方ちょっとありつつ、ちょっと辛いなと思ってしまって、
0: で LINE 送って
2: で、そしたらそのプロデューサーの方から、うん、じゃあ分かったと、うん、じゃあ明日の朝8時に最寄りの、うん、どこどこに来てくれって言われて、で僕は電車に朝言われながら、
0: うん、
2: 絶対何言われてもやめてやると思いながら、
0: そうね、決まってたね、
2: 朝をこう電車に揺られてきたんですけど、
0: こっからいい話だよね、多分ね、
2: ここからが、はい、
0: いい話だよね。
2: ここから
0: 間違いなくね。
2: そうなんですよ、
0: うん、
2: で指定されたちょっとファストフード店に着きまして、
0: うんうん、
2: そのプロデューサーを探しましたところ、
0: うんうん、
2: 僕のチームじゃないチームのアトリエッジ、
0: うん、
2: 僕は当時アトリエッジチームじゃない外部のチームのメンバーだったんですけど、
0: うん、
2: 僕のチームじゃないメンバーの主役、準主役とメンバーとそのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて、
0: 森川さん、
2: 藤島くんと、うん、あと確か佐野くん、
0: 佐野か、
2: はいはいはい、
0: いたかな、いた
2: と、
0: 朝の8時に、
2: はい、
0: うん、
2: で
0: うわ、え、逆にプレッシャーだよね、怖いよね、え、何みたいな、ね、
2: なんだと思って、
0: うん、
2: これ絶対説得されるなと思いながら、
0: うん、
2: 席ついて、うん、まあ話を僕も話して、こういう思いですと、
0: うん、
2: 辛いんですと、そしたらそのプロデューサーの方も、
0: うん、
2: 伊藤のことはみんな見てるし分かってるよみたいな感じの擁護もしてくださって、
0: うんうんうんうん、
2: でその一番なんでしょうね、その会話の中で、
0: うん、
2: そのやっぱ森川さんの言葉というか、
0: おう、
2: あと藤島くんの言葉というか、
0: うん、
2: なんかその気にするなっていうか、
0: うんうん
2: うん、みんな大変なのは分かってるからみたいな、
0: さらに一生懸命やってるの知ってるよ、
2: は
0: い、
2: 知ってるし、
0: うん、
2: 俺は最後まで頑張って、
0: うん、
2: 一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな熱い言葉を、
0: うんう
2: ん
0: う
2: ん、みんなから
0: 言われたんだ、
2: 言われまして、
0: うん、
2: でちょっと僕も涙腺が緩んでしまって、そこでちょっとまあ気持ちが緩んだ、
0: 変わったんだよね、
2: 変わりまして、
0: 血があって、
2: うん、で出ますと、
0: おう、言った、
2: 言いまして、
0: うん、
2: 最後千秋楽まで無事迎えられたと、
0: うん、なるほど。じゃあその日はもう稽古に出たんだ、じゃあそのまんま、
2: そのまま出ました、
0: 出たんだ、
2: はい、
0: 稽古着持ってたのだって、やめるって言ってたの、
2: 持ってなかったと思います、
0: うん、でもそのまま行って、
2: はい、
0: 稽古して
2: 、
0: うん、
2: そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目、
0: 本当だよ でももう大まかに言うとそこが全てのき

0: かけだよね。
1: はい、そこがきっかけでした。
0: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだというところで、
1: はい、
0: ああ、
1: なんだこの熱い優しいなんか思いやりのあるメンバー方は、うん、と思って。
0: 本当だね。まあ逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだよって話なんだけど、こちらするとね、本当ね、残念だったなみたいな。でもさ、はい、なんかそれがあったことは俺全然聞いたこともなかったんだけど。
1: あ、本当ですか。
0: うん、
1: 結構広まっちゃった。森川
0: も藤島も何にも言わなかったから。
1: 言わないでくれって僕言ったんで。
0: あ、言ったの、
1: はい、もうそしたら、うん、でもその僕がその日会った朝の昼の稽古の最中に、うん、あのその時あの大林素子さんとか香織さんとかいらっしゃってて。
0: はあ、あれ大林さんが出てた時じゃないよね。
1: その時です。
0: あ、じゃあ俺出てるじゃん。
1: あ、出てます
0: ね。
1: はい、
0: そうか、竹山やってたんだ。
1: 竹山ってます。
0: あれ現代シーンじゃなかったっけ、それ違うのか。
1: いや違います。
0: あ、違うんだ、はい、あ、それで
1: で、あのなんかいろいろあったらしいね、あのよかったね、続けてねみたいな感じで。あ、
0: もう全部回ってんじゃん。
1: 回ってると思って、
0: うん、許せないと思った。
1: いや言わないでくれって言ったのになと思いつつ。
0: いいんだよ、みんなでそうやって共有して、そして伊藤隆をわってみんなであげようねって話になったんだよ。
1: まあまあまあまあ、うん、でもあの気持ちは嬉しかったですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: で実際にさ、やっぱりさ、扱う題材が題材なだけになかなかこうイメージつかないところもあるじゃないですか。死がもう隣り合わせというか、はい、もう死ぬために生きてるっていうところの部分では、はい、そこでは何か学びましたかね。
1: そうですね、やっぱりそのこの特攻隊の舞台を、うん、まあ、始めてから、うん、やはり人間ってあっけなく死んじゃうんだなっていうのをやっぱ実感しますし、うんうんうん、僕今シェアハウスしてまして、
0: はいはいはい、
1: で結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、うん、その方がよく言うのは、うん、人生って本当にあっという間に終わってくからな、
0: うん、
1: 終わってくからなみたいな、
0: うんうん、
1: だから本当に今の一瞬を大事に、うん、後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、
0: うんうんうんうん、
1: だからこそなんて言うんですかね、その一瞬一瞬、うん、まあ友達もそうですし、こういう時間もそうですし、この瞬間って4、5年後ないかもしれない、
0: うん、
1: 友達と遊ぶ時間ももしかしたら数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、
0: うん、
1: だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、
0: うん、
1: やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、
0: うん、
1: 後悔のないように生きるようになったの、うん、なる思考にはなったのかなっていう思いましたね。
0: これまだまとめはやめてね。
1: いや、もちろん。
0: あ、まだ続きますからね。俺今まとめ終わり、帰ろうとしてると思ったんだけど。
1: いやいや、ごめんなさい。
0: まあでもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで、
1: はい、
0: うん、その 4,5 年後にはないんだろうな。ないんですよ。1年後になかったりとかもしますしね、
1: はい、
0: まあ、そういう意味では一瞬一瞬大事に生きろっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、でも一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、はい、自分が年齢いって年を取るなんていうことすら分かんなかったし、うんうん、逆に今階段登ってヒーヒー言うとも思わなかったしみたいなね、うん、そういう意味では、まあ同じ近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですが、だからこそっていうよりももっと楽しんだ方がいいんじゃね、人生ってだけの話でね、うん、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうね、なんかそこだけかもしれないし、でもその人たちは一生懸命ね、はい、経験されたことを伝えてくれてるっていうことでありがたい環境ですよね、すごくね、
1: はい、
0: うん、まあ、だからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉が舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいて、どのセリフ好きですかっていうと命を使うと書いて使命だと。なんか今まで使命って言葉ってさ、
1: はい、
0: なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけど、いやそれが使命でしょみたいな、これぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
1: はい、
0: でもそうか、命を使うって書くんだって俺も台本で見て初めて、あ、そうだよなと思ったんだよね。
1: 確かに、
0: はい、うん、はい、これがまあ分かんないけどいろんな使命を皆さん持ってると思うけど、生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから、うん、何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
1: はい、
0: 命を使うと書いて使命、そうかだよね、本当ね、なんかびっくりしましたよ僕も。
1: いや本当に僕、うん、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、
0: うん、
1: セリフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、
0: うんう
1: ん、なんて言うんですかね、なかなかこういう考え方に

0: で気づかなかったことが気づくことができて、
1: うんうんうん、
0: 日本語の美しさを改めて感じましたね。その、うんうん、並木さんのその台本を読み解く上で、
1: あ、こんな言葉ってあるんだとかね、すごい素敵ですよね。ぬばたまの淵とかね、
0: いや、どういう意味なんだろう、最初分かんなかったんです
1: ね。なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
0: はい、
1: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、はい、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというか、なんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、うんうんうんうん、なんかそういう意味では新たな発見だったりとか、なんか人として生きるってどういうこととか、なんかそういうことも考えさせられますよね、本当アトリエ1の舞台ってね、はい、でなんか実際にはその1年目出ました、やっと出ました、終わりました。でもその後からアトリエ1に入ったってことじゃん。
0: そうですね、うん、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、
1: うんうんうん、
0: でその時はまだその所属サムライジングに入ってなかったんですけど、
1: うん、
0: 僕が1年目の流れる雲よが終わった後に海外に、うん、あの留学みたいな感じで行きまして、
1: え、そうだったんだ、
0: はい、
1: あの、
0: フィリピンの方に行ってまして、うん、それ前にも、うん、その演技の、まあ、ことを学ぶために、うん、ハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
1: はい、
0: でちょっと、僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、で、あ、この子海外好きなんだみたいな感じで、こ
1: う
0: でしたら、1年目の流れる雲が終わった次の年に、
1: うん、
0: SNS で、まあ、連絡来まして、頑張ってねその海外みたいな感じで、
1: うんうんうんうん、
0: で来てから、でその後に、うん、確かあの時あのちはやぶる、
1: うん、
0: あの確かコロナで、
1: あ、亡くなっちゃったね、
0: はいはいはいはい、ちはやぶるがあってその舞台に出ないかっていう誘いがあって、
1: うん、
0: で出ますって言って、
1: うん、
0: 一応その話が、うん、まあ、終わって、
1: うん、
0: でその後に次に海外の、
1: うん、
0: なんか英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか？
1: ニューヨークの話、
0: ニューヨークの、
1: ああ、はいはいはいはい、
0: でそれにの見に来ないか、なんか日本でちょっと舞台、
1: うん、あー、あの時だ、BBS やったやつでしょ、
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: に見に来ないかっていうのがなんかあって、
1: うんうん、
0: でその流れでじゃあ、地方公演出ないかっていう流れになって、
1: ああ、そうな、あれ見てたんだ、
0: あれ確かに見たような、
1: うん、
0: で地方公演に出演させていただくことになり、で、大阪公演ですかね、
1: うん、
0: 大阪公演の終わった後くらいに、うん、ちょっと並木さんから呼ばれまして、
1: うん、
0: 焼肉へ、
1: うん、やべえ、また呼ばれたと
0: 何の話だろうと思いながら、うん、で焼肉連れてってもらって、うん、内容としましては、あのサムライジング、まあ、海外で、
1: うん、
0: あの
1: これからもね羽ばたいていこうかなと思ってますと、
0: はいはい、うん、一緒に
1: やりませんか、
0: やりませんかと、
1: うん、
0: でもう僕はその時にはもう二つ返事で入りますと、
1: うん、
0: やっぱそれまでに地方公演で、
1: うん、
0: あのメンバーのなんていうんですかね、その時の、まあ、トラさんとか他の森川さん、藤島くん、
1: うん、
0: 福井翔馬の、
1: うん、
0: なんていうんですかね、この絆というか温かさ、そのまあ大変でもありのこのメリハリ、
1: うん、
0: なんていうんですかね、これはな、うん、居心地が良かったんですよね、うん、あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい、
1: うん
0: うん、経験にもなりましたし、
1: うんうんうん、
0: あ、この環境好きかもっていう、
1: あ、そう、
0: はい、
1: あ、そう、全然そんなこと言ったことなかった、
0: 言わないです
1: よね。え、何これは初めての告白みたいな感じ？
0: あ、そうです、うん、まあ、
1: あ、そう、
0: でも好きじゃなきゃここまで6年いないかな、まあね、
1: だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ。
0: いや、もう
1: 悪い意味じゃなくて、うん、どこに惹かれてんだろうとか思って、
0: はいはいはい、
1: だからやっぱメンバーなんだよね、人なんだよ ね、もちろん作品はある大前提としてもね、はい、うん、でもさ実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、 なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけ、なんとかバチャなんとかさみたいな、
0: あ、イバナ・ジャバック、
1: あ、そう、イバナ・ジャバックさんの本を読んでて、こういうことがあるんだみたいな、こういう風な、あ、なるほど、目的を持ってね、なるほど、これ面白い、はいはい。

0: な
1: と。シーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね。
0: そうそうそうそう、
1: ま、僕もまさしく同じです。
0: そう、それ話したんだよ一回。
1: あれ
0: なんか好きな本がとかって言った時に、そのイバ、はい、イバジ
1: ュン？イバナチャバック。
0: イバナチャバックさんのことの名前が出てて、はい、俺ちょうど本読んでる時だったから、そんなの読んでんのと思って、俺これ読む人って結構相当だぞと思いながら読んでたから、そうそうそうそう。
1: そんな会話しましたっけ？
0: 本当一瞬だよ。
1: はい、
0: 本当に一瞬。何かのなんか終わった後の軽い打ち上げかなんかで、本当に会話してない中、最後にそんな話をした。どんな本好きなのみたいな話。
1: そんな時代もあったんですね。
0: あうん、本当にちょっとだけだったけどね、そんだけだったけど。で、へーと思ったんだから。だからハリウッドまで行ってたんだ。
1: 行ってましたね。
0: すごいじゃん。それ何日間行ったりとかしてた。
1: 1ヶ月ぐらいです。
0: すごいじゃん。それは何を教わってきたの、そこでは。
1: そこでは台本の読み解き方。うん、と、まあ、あとはその台本を、まあ、英語で、まあ、やらなきゃいけないんですけど。
0: うんうん、
1: まあ、それの組み合わせですかね。台本の読む初めてもらった台本をその場で読み解いて、時間をまあ2日間ぐらい設けて、
0: うん、
1: 新ワークをするっていう。
0: なるほどね、
1: はい、
0: それイバッチャなんとかさんとかじゃないんでしょ
1: う。あ、違う違う、イバナチャバック
0: イバナイバナチ
1: ャバック、ね、バック、はい、
0: ではなかったと。でもすごいね、ハリウッドまでさ実際に足を運んで習おうって思うこと自体が多分ね、役者の界隈の中でもな数パーセントいるかいないか、もう 1-2% ぐらいだと思うんですよ。なぜそっちに来たかった、日本で学ぶってことではなく。
1: いや、なんか僕その当時なん海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、
0: うんうん、
1: でスタニフラフスキーさんとか、
0: そうそう、読んでるって言ってた。
1: 読んでました、あの時。
0: 俺も読んでたもんだ
1: って。歌ハーゲンさんとかの中で、イバランチャバックっていうなんか演技講師が結構、うん、当時なんかで知って、
0: うん、
1: Facebook かなんかで知って、で日本ロスで、
0: うん、
1: 日本人向けにワークショップやるから、なんか、
0: うん、そうなんだ、
1: はい、それで、わ、これは行かなきゃと思って。イバナチャバックっていうのはそこで初めて知ったんですけど、
0: うんうんうん、
1: 行ってみるかってなって行ったのがきっかけ、
0: うんうん、すごい行動力だね。でもね、
1: はい、借金たくさん作りました。
0: あ、いやいや、でもそれが財産になってるじゃないですか、うん、はい、その時は何、英語は話せたの。
1: いや、話せるっていうか、うん、もう全然日常会話程度、
0: うん、
1: もうまだおぼつかないぐらい、
0: ぐらいで、
1: はい、
0: あ、でもすごいね、
1: いい経験を。
0: そんなに行動力がある人だと思ってなかったよ。
1: いやいやいやいや、
0: でもそれぐらい本気で役者もやりたいなと思ったってことだよね。
1: 思ってましたね、
0: うん、
1: 当時は
0: 今は
1: 今もいや、やっぱ昔ほどその熱はだんだんと、
0: うん、
1: まあ、冷めてきてはいますけど、
0: うん、
1: まあでもまだまだまだ、
0: うん、
1: はい、
0: うんうん
1: うん、日はまだ灯ってる感じかな。
0: そうですね、
1: はい、
0: じゃなきゃいないもんね。
1: 今
0: ね、
1: そうですね、
0: そうですよね、はい、あ、いや、すごい、知らなかった、全然。
1: いや、でもそれで言ったら、ね、森さんも結構 あちこち海外飛び回ってますもんね。
0: そうね、別に俺はアクターとして飛び回ってるわけじゃないけど
1: まあでも付き添いでいろんな
0: 行ったりとかね、はい、やっぱ海外は見ていかないとさ、
1: うんうん、
0: 体感しないと分かんないから。まあ何カ国か行かせていただいてますけど、僕の中では一番エジプトがすごくしっくりきて、
1: はい、
0: 白砂漠っていうところがあって、そこに、はい、3日間だけど滞在して寝泊まりしてて。
1: それは野宿ですか。
0: うん、そこにテント張ってね。
1: あ、砂漠の中に。
0: 砂漠の中に。
1: うわ、水とかは
0: どうしますか。あ、まあ、もちろんその砂漠の民っていう人たちがいて、
1: あ、
0: その人たちが車で僕らをその安全な場所に連れてってくれて、で水とかも用意してくれててって感じ。
1: 完全にその、うん、その数人自分たちだけじゃなくて、
0: それは無理だね、
1: ガイドさん的な存在の方も一緒に、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: なるほど、
0: じゃないと多分ね本当に迷って帰れない。
1: ああ、そうなん
0: だ。だってね、どこを見たって景色一緒なんだもん。
1: 砂漠ですもんね。
0: だけどあの人たちは、その砂漠の民って言われる人たちはもう分かんだよね、何を目印にしてるかも全然分かんないんだけど、そこに行くの、
1: はい、
0: だって俺ね怖かったんだけど、ちょっとトイレしたくなりましたと。もちろんトイレがあるわけでもなく、道は穴掘ってくれてたんだけど、まあまあそれはこっちで使ってくださいみたいな感じで、ちょっと離れたところに、じゃあちょっとお手洗い行こうと思って、はい、ちょっと離れたのよ。そしたら薄暗くなってきちゃって、帰ろうと思ったら

0: 全然どこにいるかがもう全く分かんなくなっちゃって
1: 方向感覚がもうなくなっちゃうんですか。
0: そう、いや全部景色が一緒だから、どっちから来たかも覚えてない。
1: 太陽の、あそうか、暗いから、
0: そう暗いから日が沈むのも早かったから、やっべーと思って、でそのままね5分ぐらいあんまり行き過ぎちゃうと戻れなくなっちゃうからと思って、とにかく周り見渡しながらぐるぐるしてたので、パッパッて見たら明かりが見えたの、あーと思って、はい、あそこかなと思いながらも、はい、あそこに行こうと、もしもね、うん、外国の方のね旅行者だったりとか、もうねもうドラマの見過ぎで、もしもなんかこうやばい人たち、
1: はいはいはい、
0: もうそこに襲われてもいいやと、
1: はいはい、
0: 一人でいるよりはと思いながら行ったら、たまたまみんなのとこで、
1: あそうだ、
0: お前どこ行ってたのみたいな話になってさ、でもそれぐらいもう何だも全然わかんない。
1: でその砂漠の他になんか岩とかがじゃあるんですか。
0: ない。
1: え、でも開けてたら分かりません？
0: うん、開けてるってか、ちょっと岩っていうか、ちょっとこもってなってる砂のね、こもってなってる山みたいなのは、
1: なるほどなるほど、
0: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから、岩ではないんだけどね、岩のところももちろんあるんだけどね、はあ、そこはなかったんで、ほんと分かんなかった、びっくりよ。
1: でも星空綺麗じゃないですか。
0: 綺麗だもんね、ほんとに。でもね、実はあのさっきはプロデューサープロデューサーって言ってますけれども、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、
1: うわ、
0: あのあ天の川って言われるゆえんが分かった、そこで初めて。こんなに星空が星に天にね星が散らばってるんだって初めて知った。
1: じゃあ
0: 至る所だよ、本当。隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあるんだから、こうやって星が全部。
1: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
0: あれ、
1: ほんと隙間なく、うん、ブワーっと。
0: だって海だからさらに邪魔するもんないし。
1: 確かに、
0: うん、これね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱりあ、やっぱ今までね日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、うん、まずは人も面白いしやっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではね、いろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない。うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界覗きたいし、刺激を欲しいしっていう意味ではね、
1: はい、
0: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にあのいろんな刺激もあるじゃないですか。
1: そうですね、うん、ありますね。
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的なの、舞台をやるにあたって。
1: どうでしょう、あのでも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、ま、海外で舞台をやった時もありまして、でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのはその面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパースターになったような感覚になれるというか、海外では
0: よくあるでしょ、チハヤブルなんか特にそうだよ。
1: あ、そうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね、
1: はい、
0: うんうん、
1: いや素晴らしいですよね。なんか
0: 面白いよね、
1: 黄色い声援とか、うん、日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるちはやぶる神の国という、戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスが舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
1: あ、エジプトですか。
0: エジプト、あれ行ってない。
1: あ、僕は行ってないです。
0: あ、行ってないのか、ごめんごめんごめん。
1: エジプトは多分藤島くんと、
0: あ、行ったよね。
1: あ、じゃ
0: あ、タカトとか、
1: タカトと福井翔馬、
0: うん、あ、そうかそうかそうかそうか
1: ですね、はい、
0: あと他のメンバーね、そうですね、あ、そうかそうかそうか、あれはフィリピンとかネパール、
1: ネパール
0: あは行ったのね。ネパールですね。あ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいたときに、まあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが出る前に出はけってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: で袖もないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で待機してるじゃないですか。でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まって始まる前にね、ギリギリにね。そうすると俺ら特攻服着てるじゃないですか、 はい、普通に話しかけてくるんですよ。ジャパニーなんとかなとか言って、いや今から出んねんちょっと待ってみたいな。
1: こっちは集中してるのに。
0: 集中はもういいんだけど、じゃ あともう何秒後がなのみたいなね。何秒で出んだから話しかけないでみたいな、
1: ね。もう M0 もなってるんですか。
0: そうそうなってるの。もう始まるっていう時に、こっちも一応テンションも上がってるし、はいはい、でもずっとジャパニーズなんとかなんとかって、おオッケーオッケー、おソリソリとか言ってよくわかんないこと言って、おでもあやべ出番ペッつってバーって、
1: わあ
0: 面白かったよ。
1: あいいですね。
0: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、はい、花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲よりメッセージってと思って、でまあそこで僕の中では、まあ、20その時にはもう20年ぐらいやってたから、はい、ああもう十分やったなと思って、そこからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
1: あそうだったんですか。
0: そうそうそう、まあもうだってあそこでね、珍しかったよ。舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、うわもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって、
1: 森さんが
0: でしょ、思うでしょ、
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこない
0: んじゃ
1: ない
0: ですか。あ
1: そうだったんです、
0: もう止まんなかった。
1: 一人だけですか。
0: でパッて見たらトラーもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ、全部というか、ああ俺がこれを伝えることは大事だけど、出る側としてはやったなと思ったんでね、うん、
1: もう出し切ったっていう、
0: そうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていうか、
1: はい、
0: うん終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、うん、やったな、よくやったなって自分褒めたね、うん、だからそこの経緯があったんですよ。
1: なるほど、
0: こんな嬉しいことはなかったですからね。泣いた泣いたあの時は、
1: うわ
0: 舞台上でね。
1: 映像残ってないですもんね。
0: 残ってないと思う。
1: でも舞台の中の映像は残ってます、
0: ね、残ってるね、うん、
1: 見たことないですよね僕。
0: あそうだ、
1: はい、
0: ああまあ僕多分何人かしか持ってないと思う。
1: DVD であるんです
0: か。あるよ、よかったら貸そうか
1: な。ああ見たいです、
0: うん、
1: ぜひ
0: 持ってきますよ。
1: 持ってきます
0: 、うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には。逆に言えばこれから見る方ですかね。
1: そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、うん、なんて言うんですかね、難しいですね、伝えたいメッセージ。
0: まあ、逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらって ね、
1: そ, うですね、
0: うん、そこで何を感じるかはね、人それぞれだしっていうところでね。でも人なんだよね多分ね、伊藤はね。
1: そうですね、
0: うん、絆だったりとか責任だったりとか、特にあのうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、そういう意味ではこうなかなかあんまりね、今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるとこもあるし、
1: はい、
0: あとは祈りのね凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね。
1: あ
0: 覚えてない、
1: 覚えてないです。誰が言ってましたそれ。
0: それはプロデューサーだよ、さっきから言ってる。
1: あ本当ですか。
0: う
1: わ僕あんま覚えてない。
0: あそうですか。
1: 僕多分プロデューサーの多分あの演出多分一回も受けてないかもしれないです。
0: あそうだ
1: った。僕トラさんが、
0: ああ、ね、
1: はい、
0: よく続いてんだじゃん。
1: いや自分でもびっくり、自分でもびっくりですね。
0: まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 自分のできるペースで、あの別に頑張りすぎず、
0: うん、例えばどんな役やってみたいとかってあるの。
1: そうですね、まあ竹山でいいですよ僕は。
0: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、はい、くても例えばこういう、例えば武士のこういうのをやってみたいとかさ、
1: はい、うーん

0: あるなとかさ。
1: 特にない。
0: あ、特にないの。
1: 特にないですね。おうおうおう。なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、うん、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、
0: う
1: ん、
0: まあそういう意味ではね、ちょっとこう、まあ、僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、でまあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではねちょっと頑張ってね、はい、やっていかないといけないですよね、
1: はい
0: はい、まあということでちょっと忙しい最中ね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
1: あ、そうですね。
0: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてんのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別、俺もびっくりだからね。
1: あ、そうなん
0: ですか。そうだったんだ。
1: あ、
0: だからなんかいい機会だなと思いましたよ、逆に。
1: あ、そうなんですか。
0: こうやってメンバーの人と喋るって。
1: あ、
0: でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
1: ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: あの最近、うん、ニキビ出てきちゃって、
0: うん、
1: 痛いんですよ。ここ、
0: うん
1: う
0: ん、
1: どうやったら治りますかね。
0: え、ごめん、何の話。
1: ニキビが最近できちゃって、
0: うん、
1: あの、いや、なんでもないです。
0: え、ごめんごめんごめん、ちょっとごめんね。え、何、何に繋げればよかったの。っていうか逆に何に繋がってたの。
1: 何も繋がってないです。ただちょっと今ふと思ったんで、
0: うん、
1: あの、ちょっと聞いてみただけです。
0: あ、よかった、前半じゃなくて。前半だったら帰ってもらってたかもしれないよ。まあ、クレア嵐に塗ってください。
1: わ、
0: はい、
1: かりました。ありがとうございます。
0: はい、ということで、ぜひね、最後に番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: 僕自身この作品をやってきて、やはりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので、友達との関わり方とか、まあ、友達との関わり方とか、ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひ、まあ、この流れる雲よっていう作品を通してにはなりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね。
0: まあ、流れる雲よというね、特攻隊モチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい、まあ、今後もね出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
1: はい、
0: 今日はね忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジング、そしてアトリエッジのメンバーでもあります伊藤隆くんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですということですが、今日はですね、素敵な方をご招待しております。はい、VIC の手塚さんのお話なんですけれども、知ってる人はもちろん当然知ってると思うんですが、ハムニカ横丁をですね、もう約30年弱かけてここまで、大きく、そしてこう文化としてですね、今じゃもう観光スポットみたいになってますけど、こういう場所に作り上げた人ですね。まあ、横丁だけじゃなく手塚さんはですね、物販ね、あとはクレイジーワインみたいなお酒を売っていたりとか、いろんなことをこの吉祥寺という街を使って、やってる方です。で、まあ、僕からしてもですね、まあ、もう今度79歳なんです。まだまだね、ブリブリの現役でやってるこの手塚さんにですね、ここまでのことだったりとか、成功する秘訣みたいなものが聞き出せればいいなと思って、はい、思っています。なんでハムニカ横丁は生き残ったのかなんていうのも聞けたらいいななんていうふうに思ってます。それではどうぞどんどん行きましょうか。さて、手塚さん、僕がこの武蔵野 FM のラジオやってるの知ってました？
1: 聞いてはいましたけど。
0: 聞いたことないでしょ？
1: 聞いたことないけど、いや、これゲームのに関係する人が聞いてんの？
0: あ、そうそうそう、クリエイターの人が出たりとかっていう、ゲームクリエイターの人が出たりとかもするんですけど、うん、最近は結構吉祥寺のことを話したりするので、もう誰が聞いてるのか分かんないですよね。
1: うん、
0: はい、さあ、そんなですね、吉祥寺アンリミテッドに手塚さんが登場したわけですけれども、ちょっと僕ね、手塚さんと出会ってもう結構経ちますけど、聞きたいことが山ほどあるんで、ミスっちゃいけないと思って珍しくメモを取ってます。
1: いや、あれなんだよね、僕はほら、坂本さんのインタビュー撮ったりしたけど、はい、まあまあまあだったけど、そうじゃなくて、あの熊健吾事務所の田口くんとか聞くときに、うん、なんか人に聞いたり何かするって知ってるやつってやりにくいんだよね、うん、初めて会ったりなんかするときにわけわかんないからいろいろ聞けるじゃない。あ、そうですね、うん、あ、そう今日あの東京新聞の再開発とかなんかのインタビューがあって、すごい20代かな、30前後くらいの女性なんだけど、
0: どうぞ、
1: あの真面目なんですよ。それ作るとか何かやるって、その自分の体の中の字を書くのと同じように非常にデリケートで面白いんだなと思って、その東京新聞にはね、
0: はい、
1: 横丁どうなんですかって、いや、横丁って

0: 何もないところに建築家とかブランドとか持ってきて新しく作るんじゃなくて、もともと何かある、だって何かやるって言ったって、もう栃木の田舎で僕はこのちんちくりんな背の低い男として生まれてるわけだから、それを抜きにして透明人間が何かを作るっていうわけじゃないんだよっていうのを話したんだけど、その人ね、すっごいストレートに聞いてくるんですよ。俺最初バカじゃないかなとか思ってたんだけど、いろいろ話してるうちに、だから30くらいから話している、何もないところに何か作るんじゃなくて、すでにあるものの中で少しそれと関わって作るんだっていうのを言い続けてるので、自分の中では非常に明瞭だと思ったのが、実はそれほど明瞭じゃなくて、その人割とストレートに聞いてくるんですよ。それどういう意味ですかって。いやだ、今日20分くらい話しましたけど勉強になりました。
1: じゃあ手塚さんのイメージっていうのは、秋元康でいうと01寄りな人だと思うんですけど、その手塚さんの今の話聞いてると、01というよりかは1あるものを10にしていく作業をしてるって感覚なんですか？もうちょっと何かがあるものに対して、あるいは場所に対して何かを加えていくっていう。
0: 難しいこと言いますね。
1: と
0: 俺時々なんかトンチンカンで分かんないこと言われると、
1: なんか
0: どうしていいか分かんない。
1: もうなんかこう全く何もないところではないところって言ってたんで、よくものづくりの人とかっていう、ピカソもそうかもしれないですけど、そのゼロから何かものを生み出す、よく僕らなんかアーティストのことを「ゼロイチの人」ってよく言うんですけど、でそこのレコード会社が1から10、ディレクターが1から10で、そこから宣伝が10から100、営業がっていうような、そんな円を描くことがあるんですけど、そこで言うと手塚さんは僕結構ゼロの人なイメージが強い、僕の中では強いんですよ。それ手塚さんはどう思ってるんですか？
0: その発想がかなり俺に難しいんだよね。01の0、0、
1: でも
0: 0っ
1: 白紙
0: て
1: だ。
0: ね、そういう意味で言うと、宮本武蔵風だと最後なんか無心になるみたいになるんですよ。なんかインチキ臭い概念なんだね、これ感覚なんだけど、そういう風になれるといいなとかね。
1: 手塚さん、その僕の知ってる手塚さんでしかないんですけど、すごくものをたくさん見てきてるじゃないですか。人も含めて、人も物も。そういう時にそのいいもの悪いものをストーンスパーンって言う人、お酒も含めてそういう人だなってイメージなんですけど、それは昔からあったんですか？この
0: いや、ストーンという意味じゃなくて、なるべく情緒的におもねたり何かしないで、本当にって変だけど、なんか自分が思っているままに言えないかなとはいつも思っていて、だからね、営業の格安の若松さんなんか見ると、頑張って何でもいいように、プラスなことを言いたいな、あんな無理しなくてもいいのになって
1: ああ、なるほど。
0: 思ったり、坂本さんもやっぱりサービス精神旺盛だから、ノーと言わないじゃないですか。
1: そうですね。だから手塚さんの秋元さんにやっぱ僕は近いと思っちゃうんだよな。その感じ、ダメなもんダメって言うんですよね、あの人も。
0: ダメじゃなくて、そうだよ、
1: そう、なんか好きじゃないっていう。
0: そう思ってるって、その自分の中でさ、そう思
1: そうなん
0: っ
1: です
0: てるって取り返しがつかないんだよね。そう、なんとなくこう嫌だな、綺麗だなとか思ったのは、それちょっとコントロールできないし、でそれは一応ね、ただ綺麗だなとか嫌だなとか思ってるだけで、ほとんど意味がないように思う。字って中国に三筆っていて、

応用順、大義士、顔真系って言って、僕は顔真系っていう人の字が大好きなんですけど、顔真系って明朝体のもとになっている字なんですね。で、見ると分かるけど、すごい太くてダイナミックで、で手紙みたいなの書いてるのと、もう見てて飽きなくて、

0: てるとこれは俺が描いてんじゃないかと思うくらいにもずっと見てるの。本当は壁一面顔真系の字ってあのハモニカきっちりやろうとしてやったけどやっぱりやりましたけど
1: 耳なし方一みたいになりましたけどそれ、
0: そうねあらそうなんだよね。あのそう好きなものは割と好きでたくさん見ないと分かんないのと、僕あの人間についてはあのビデオで情報センターをやろうって言って1960年代後半からずっと東京中 の、はい、あのアーティスト状況劇場天井さじき土方つみ物派の岸津垣町とかそういう人たちの裏方の記録撮影みたいなのやってて本当いろんな人に会ったので、うん、裏方っていうよりも芝居なんかだとリハーサルから始めるからそリハーサルがどういう感じで本番がどうなんだろうっていう。でもね演劇関係って、はい、なんかインチキなやつが多すぎるなんでこんなインチキなやつらばっかりいるんだろうと思うくらいにだけどあのその中でインチキじゃなくて、まあ、唐十郎そうだけど本気で何か本気で勘違いしてるみたいな人がいてこの本気さは本物ですごいなと思ってあのなんていうの話すと分かるけど基本的にいわゆる常識人の殻はかぶってないんだよね、
1: はい、
0: かぶった方がいいと思うんだけどあの見るからになんか喋ってるけど本気でこんなこと思って喋ってるんだなっていうでたくさんあった中でね僕あの、うん、2人あの毎回言うんだけど岡本太郎にも会ったんですよ、
1: はいはい、
0: で僕岡本太郎って高校の時にあのファンになって、
1: はい
0: 要するに近代芸術風の言い方なんだけど、芸術って絶対的に新しくなきゃダメ。なんで絶対的に新しいんだ、
1: うん、
0: 何その根拠のない言い方と思ったけど新しいと本当に新しいとみんな見たことがないから絶対気持ち悪いんだって言うんですよ。美しくも何ともなくてで確かに岡本太郎の絵ってこいつ本当才能あるのかなっていうふうにみんな思ってるような気持ち悪いっていうのあの正直な人なんだろうと思ってで生活感がなくあのヨーロッパで暮らしていてあの、ね、なかなかの育ちだけど東京に何年くらいだろうな50年代60年代50そのくらいに帰ってきて、
1: うん、
0: 日本人をあの大阪万博をやったりしながら啓蒙しようと思って俺啓蒙っていう言葉は岡本太郎を見ると思いついて、
1: はい、
0: で喋ってるのが話聞いたりすると本当生活感ないんですよ。この人は人間なんだろうかと思いましたけど小さくてあともう一人は、マース・カニンガハムっていうのはポストモダンダンサーアメリカの、アバンギャルドダンサーですが来た時に、はい、マース・カニンガハムの伴奏としてジョン・ケージが来たんです、
1: はい、
0: そのリハーサルを西部劇場で4人くらいのアーティストトリシャ・ブラウンとかシモノ・フォルティとかっていうのを撮った時にマスカニガムとジョン・ケージがリハーサルやるんだけどその時にジョン・ケージは話したわけではないけどジョン・ケージの話はナウジュン・パイクからよく聞いていて、はい、ケージって尊敬してる人だなとは知ってたけど、3メーターくらいのそばに行って前を背の高い人が歩いてましたけどリハーサルやった時にその一応客が入って本番でリハーサルってみんな違うじゃないですか、
1: はい、
0: あの人その瞬間瞬間が全てなんでなんかすんごい難しいねあのリハーサルと本番リハーサルが全く本番と変わらないんですよ、
1: はいはい、
0: なんかねそれ目の当たりにした時になんか変な考えの人がいるんだなっていうこととあのアメリカってやっぱり でっかい国なんだなっていうのを

0: 感じましたね。それ以外は、
1: それいくつぐらいの時ですか、年齢でいうと。
0: 30代だったと思いますね。
1: 30代の時はもう当然いますよね、吉祥寺。
0: 吉祥寺はいましたね。で
1: もうソニストア、
0: あのデータ見ると分かるけど、西部劇場で本当にアバンギャルドのダンスだから、日本人では厚木凡人っていう栃木の僕の先輩がダンサーでいたけど、はい、彼のダンスってもうビデオで撮れないよ。劇場があって劇場の中で始まるんだけど、
1: はい、
0: 実際最初のシーンはあの山手教会のところで踊ってるんだ、
1: うん、
0: 客は劇場にいるんだよ、
1: はい、
0: それどうやって俺で撮れっていうくらいのなんかね、あのアバンギャルド面白いなと思いました。
1: へえ。
0: だからほら、あのオンゴイングの人たちがいろんなことやるじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあああいうんじゃないんだね、もっととんでもないことやってるから。ナウジュン・パイクってほらビデオで有名だけど、もともと音楽家で、
1: うん、
0: 草月会館、あれ誰が作ったんだろう、草月会館のコンサートの時に、ステージから客席に向かってあのションベンをした男なんだよね。
1: やばい。
0: みんなそれくらいフリーに やってる人たちだから、
1: いや僕も一回だけ。
0: 自由ってね、逸脱するとおかしい、頭狂っていきますから、
1: はい。おしっこはびっくりしますよね。僕も一回だけ見たことあるんだよな、ステージ上から。
0: うんちする人もいたしね、もうたくさんいましたよ。
1: はい、それはうんちする人いましたね。はい。ちょっと手塚さん、
0: 話完全にずれて
1: る。いやいいんですよ、ずれるだろうなと思いました。はい、いや僕あのもうもはやこれいらないなと思ったんですけど、あの
0: いや何でも聞いてください。
1: いや手塚さん、そのまあ、あのビデオインフォメーションセンター VIC を立ち上げて、まあ、ソニーストアをやられていて、で西東京でナンバーワンの売り上げをずっと続けていた、うん、その人がハモニカキッチンを、まあ、作るわけですよね、スタートに。それはその、まあ、一回聞きましたけど、大家そこに、そこの住まれていた方とお年を召し始めて、で何か店を やりませんかっていう話であってましたっけ。
0: ね、それはね、ハモニカキッチン始めたのは1990年で、もうビデオの時代が終わって、
1: はい、
0: ビデオを普及させて情報機器としてみんな持ったらどうですかっていうお店だったので、で1万円以下で何でも手に入るようになり、カメラも自分たちで持つから、
1: はい、
0: カメラ、ビデオって1960年代後半に出てきたんですけど、
1: はい、
0: 撮って2チャンネルで見れるビデオっていう意味がほとんどみんな分からなくて、
1: はいはいはいはい、
0: それを説明して、でその時になぜかあのサブカルの状況とか暗黒舞踏とかそういうものもたまたまあって、あれ撮っとかないと、少なくとも絵と音がある何かで撮っておかないと何が起きてるか、まあ、踊りは写真じゃ分かんないし演劇も台本じゃ分かんないと思って、はい、で始めたけども、90年代終わりになってやることないなと思ったけど、あのビデオ専門店でビデオテープがねすごいたくさんうち売れたんですよ、
1: はい、
0: 特に一番はフジフィルムのスーパーハイグレードが出た時に、
1: はい、
0: やたらそのお宅の人たちが買うんで、で、ま、あのちょっと駅から離れたところにあったんですけど専門店が、
1: はい、
0: でみんなの最寄りで駅前で3坪か4坪くらいの横丁で借りて、そこテープの専門店を作ればいいと思って、
1: へー、
0: 90年代ね横丁に3店くらいビデオテープ専門店があったんですよ。でその中の1店のハモニカキッチンの2階、今のね、
1: はい、
0: 2階で、あ暇だからあの知ってるやつ、建築家とシルクスクリーンのプリンターとあのグラフィックデザイナーで金土日だけ、まあ、焼き鳥屋でも始めてみるかなと思って、その建築屋さんに内装やってもらって
1: 内装ね、はい、
0: 内装でやった。そう、今日あのいろいろ整理してたらその頃の写真とかあったから持ってこようと思ってきて、電話かかってきて忘れておいてきちゃったのが2、3日にまた持ってきました
1: 。いや、そこから、まあ、そういう感じからスタートして今こんなことになってる。

0: わけじゃないですか。ハモニカキッチンっていうもう一個のもう文化ができてるわけじゃないですか。それはもう手塚さん的には狙って作っていったものなのか、つどつど
1: そんなね、そんないかがしいなんか作ってやろうとかっていうそういうのは全然なくて、たまたま飲食やったら面白くて、で半年くらいやって狭いからこれじゃ儲かないからダメなんじゃないかっていうレジュメをね学生みたいに書いたら、目の前のお茶屋がいたんでしょうがないから借りたら、そのお茶屋の隣の今のてっちゃんの、てっちゃんとアヒルがあるところですけど、はい、あそこはね魚屋だったんですよ、
0: はい、
1: そのおじさんがもうなんか体調もあれで悪くなって、俺辞めるからお前ここやんないかって言われて、ええー、とか思ったけど、で借りてっていう風になってきて、今日そのそうなんだから思いついて何かこうやるとできる、それもパッと例えばもう言ってもいいんだろうけど、あの虎ノ門横丁とかね、
0: はいはいはい、
1: 歌舞伎町のなんとか横丁みたいに、半年くらい内装やって、はい1年経たないうちに横丁ですじゃなくて、こうやろうっていうそのことは考えないけど、横丁みたいなこうやると面白いなってやって、今みたいのになるのに今26歳とか28年かかってるん
0: ですね。
1: やっぱり20年以上何か、まあでもこんなんでいいのか、なんでこんなかかったんだろうね。
0: いやいやでも
1: 時々しか思いつかないんだよね、新しいことってね、はい、
0: やっぱ継続していかなきゃできない歴史的なものってあるんですけど、逆にですよ、逆に言うと多分手塚さんそういう言うだろうなと思う、狙ってなんかないって言うと思ったんで、まあじゃあ逆に言うと今このハモニカ横丁が、まあ、あるっていうことはじゃあ成功してるということにさせてもらいますよ。儲かってないよと言いそうだから
1: 儲かってない、作れそうだった
0: から、ね、作れそうなんですよ。そうなんですけど、逆になぜ今みんなに愛着を持たれてあの文化が成立しているというふうな思います？
1: いやなんかそれは、嬉しいなっていうのと、あまだ足んない、もうちょっと何かやるともっと喜んでもらえるのかなっていうふうに考えてるのと、あとほらさっきまた字に戻るけど、何かの字を自分が作るって特にね、もう段階の世代なので、
0: はい、
1: 1960年代で、で流行りのね、
0: はい、
1: アート運動って芸術の廃棄っていう、簡単に言うとね、作るってみっともない、作るなんて何それっていう時代だったんです。だから作るってね恥ずかしいこと、だから作らないんだけど
0: なるほど、
1: 少なくとも今、まあ、世間に役に立って、ね、俺おばあちゃん子だから人の役に立ちなさいねって言われて、例えば上京劇場の撮っとけば100年後に見ればあこういうんだって分かるかな、でなおかつこれがね俺ね軽率なとこなんですよ、多分これは俺しか思いつかないし俺しかやらないから、俺がやる初めね、自分じゃなくて、栃木県立美術館とかNHK 放送文化基金とかスポンサーを探したんです、
0: はいはいはい、
1: 全然ね俺の言ってること分かんないんですよ、情報美術館みたいなの作ろうみたいな話だから、ソフトミュージアムっていうプロジェクトを作って、
0: はい、
1: あのその時期の美術評論家とかあのアーティストを集めてやったんだけど、でね、で結局寂しいよね、俺じゃあ自分でやるしかない、自分でやるようになっちゃう、だから、あの時取らなければ上京劇場ないからね、だからで、そう誰もやってないだろうとか思うわけですよ、で今日思い出したの東京新聞のね、あの僕の失敗、ハモニカ横丁三鷹の失敗って話を残々するので、なんで失敗なんですかって聞くんですよ、だから俺はあの 何もない更地に。

0: パチンコ屋の後に更地にしてそこに横丁を作る。で僕があの敵のようにボロクソに言っていた六本木ヒルズも更地にして、建築家とブランド品を持ってきて街を作って、どうだこういう街作ったろう、俺は世界を作れるんだ、こんなあのアホなことはないって散々言ってたのに、あの三鷹に同じようなことが始まっちゃったわけですよ。でもその時の発想が軽率なんだよね、うん、あの電車に井の頭線に乗って浜田山あたりでね、あの渋谷行く時に84坪のパチンコ屋の跡が空いてて、家賃84万円、
1: うん、
0: で駅のすぐそばで、
1: いいとこですね場所、うん、駅近で、
0: なぜかね、俺自分が嫌になるくらいに軽率な、横丁中のインタビューっていうのをずっと撮ってたので、
1: はいはい、
0: 東京中にある横丁ってやっぱり狭くて汚くて燃えちゃってトイレがない、
1: うん、
0: で悩み全部同じだなと思ってて、横丁の実験なり未来みたいなのをそこでやって、ハモニカ横丁を見たかっていうのをやると、んこれは、これは本当恥ずかしいね、
1: うん、
0: これは受けるな、
1: うん、
0: これ絶対メディア受けするな、
1: うん、
0: で確かにオープンの時は朝日毎日読売って全部あの記事になってるんです、うん、いや恥ずかしいくらいに軽率でしょう、うん、考えてることが、
1: でメディア受けは、ね、
0: やってすぐに 2,3 週間で分かったんですよ、あこれ俺が散々ボロクソに言ってたことと同じことだと思って、やばいと思ってマウント富士の原田さんにあの内装をお願いして、その作ってもらった適当な横丁に僕があのネズミのように裏側に住み着けばいいっていういい加減な言い訳を考えたんだけど、十何年やったけど結局ダメはダメなんだ、うん、でも違うものにこう変身し始まったかもしれない十何年も、
1: はいはい、
0: だけどちょっとまあ年齢もあるし、ちょうどいい時に、まあ、やめたかなと思います。
1: やっぱりその年齢はありました、まあ、あと
0: 年齢があるっていうのも広く、なんかちょっと原宿に出てくれって言うと七つ子くらいだったらじゃあ付き合い出るかって俺言われて付き合い出るパターンが多くて、そんなによりも残すとすれば吉祥寺のハモニカ横丁を集中して、そこをいかにこうパスできるかっていうふうに集中した方がいいから、余計なことはなるべくあのやめようっていう。
1: だってあの時って何曜日は三鷹で何曜日は渋谷で、下北で原宿でってすごかったっすよね。地蔵さんどこいます？今日は下北でとか。
0: いやいや、そうじゃなくてね、あのどう言ったらいいかな、さっき坂本さんの言った継続性と持続性みたいな、だから二十何年かかると同じように、こう同じ場所かな、その変だけど、なんかそこに続けて細かくトヨタウォッシュじゃないけど改善したり何かしていくのの積み重ねで、で例えば今だと、まあ、8時前後になると手塚はダダにいるっていう
1: 風
0: に、
1: うんうんうん、
0: そこはもう動かさないようにしようで、例えば
1: ね
0: DJ なんかでも、
1: はい、今週はここまでにしましょうかね。まだまだ本編には行き着かないような話ですね、僕と手塚さんが話すと大体こんな感じになるんですけれども、せっかくね、たくさん聞けるということなので2週に分けて放送できればなというふうに思います。じゃあ今週はここまで。以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落として行きましょう。暦の上では夏になりました。春と夏のいいとこ取りのようなすがすがしい季節になりましたね。皆さんは素敵なゴールデンウィークを過ごされましたか？私のゴールデンウィークはカフェでお客様とお話をしたり、ちょっとだけぼーっとしてみたり、いつものように仕事をしたり、急な友人の訪問にわちゃわちゃして一緒に映画を見たり、満点に近い充実した過ごし方ができたように思っています。サイファイ好きの私にファンの方からおすすめいただいて、なんと鑑賞無料チケットまでいただいたプロジェクトヘイルメアリーという映画も、チケットをいただいたおかげで映画館に一人出向く機会をいただき、とても有意義な時間となりました。映画はよく見るのですが、一人で映画館に出向いたのは本当に久しぶりで、その感じも何とも言えずすごく楽しめて、映画より少し早い時間に出かけて腹ごしらえをして、それから映画を楽しんで、その余韻に浸りながら帰り道は少し遠くても歩いて帰る、そんな時間がとっても楽しかったです。こうした新しい動きの機会をいただけるってとてもありがたいことだなぁと思っていました。映画を見たり、お客様とお話をしたり、新たな季節で様々なことに挑戦したりというインプットがどうも私の中でたくさん整ったようで、なんと私の中のウミガメの季節が急に訪れたようです。ウミガメの季節というのは、たくさんの曲が一気にこう書ける時期のことを呼んでるんですけれども、今年はオリジナルアルバムを作る予定ではなくて、アニマル CD や他の企画アルバムを制作しますと、ここ言霊ポトリでもお話ししていたように、そんな予定だったんですけど、ここ最近様々なお話をカフェに訪れてくださったお客様とさせていただく中で、なんか気持ちが動き始めたのでしょうね。急にオリジナルアルバムを作りたくなってきたので、オリジナルアルバムの制作を始めました新しいアルバム作りはやっぱりワクワクしますね。どんな一枚になるのか全然まだ私の中でもわからないのですけども、とてつもなく素敵なアルバムになっちゃうんじゃないかなという予感だけはしています。独立20周年記念に送るコキアからのアルバム、みんなのお気に入り曲がまた増えるような歌を一曲でも

く紡いでいけたらと思っていますので、楽しみにしていてくださいね。ということで、今日の1曲目はコキアで歌う人。

歌う人をお届けしました。先日カフェにいらしてくださったお客様から教えていただいて、この歌う人を歌ってくださっている方の映像を見させていただく機会がありました。家から実はテレビを撤去してだいぶもう長く経つのですけれども、普段あんまり掘り起こしていろいろ調べたりもしないのもあって、流行りとか

世の中の流れみたいなものをあまり知らない私ですが、こうした機会で自分の歌を歌ってくださっている方の存在を知る、その時、なんかとても不思議で、ありがたいなという気持ちになりました。その方のパフォーマンスが素晴らしかったのもあるけれど、歌う人のように、私が思いを込めて書いた分身のような曲に思いを寄せて、また別の方が歌ってくださるというのは、なんだかとても嬉しいことでした。例えて言うなら、なんかちょっと変な例えかもしれないんですけれども、私には10歳になるレオちゃんという息子がおりますが、レオちゃんが私が暮らしの中で大切にしていることを同じように大切にして生きていってくれることは、私が彼の中に生き続けることと同じような気がするんですけれども、私の歌を誰かが愛して歌い継いでくれたり、聞きつないでくれるっていうことは、その中でずっと私の思いが生き続けてくれる、なんだかそんなことのような感じがしたんですね。そうした思いを寄せ合う連鎖のようなことが、少しかもしれないけれど、世界をちょっとクスクスって笑わせてくれたり、幸せだなという気分にさせてくれる一部になっているような感じ、そうだといいなと思いました。さて、これが最後のファイナルコールです。5月のビルボードライブのステージ、ご案内させてください。独立20周年と四半世紀を生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージにしたいと思っています。人生はここから深くなる、ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日。どちらも一般発売はもちろん始まっていて、まだほんの少しお席に余裕があるようです。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。カフェを開いたり、香りのブランドを立ち上げたり、急にアルバム制作を始めたりと、本当に思いつくままに、心のままに願いを叶え続ける2026年。私だけじゃなくてね、みんなの夢もたくさん叶ったらいいなーって、いつも本当に思っています。夢は語ると近づける、そう私は信じていて、もしも語らう場所がなければ、カフェほとりでみんなをお待ちしています。一緒にみんなの夢を語らいましょう。6月から営業日を少し変更しようと思っています。営業時間や営業日は毎月、月の次の月が来る前にご案内をしています。カフェほとりのインスタグラムのアカウントはアルファベットでカフェほとり、 CAFEHOTORI になります。こちらから営業時間や詳しい場所をご覧になっていらしてください。ちなみに、ご予約席が満席となっていても、ふらり席を設けておりますので、お近くにお立ち寄りの際はぜひ覗いてみてくださいね。季節が良いこともあって、苦手であった運転を結構楽しめるようになってきました。とはいえ、まだ高速道路の運転はできないのですが、私の車はオープンカーなので、屋根を開けて夜のドライブなんて本当に最高で、最近楽しめています。高速道路の運転も、友人が素敵な目標をくれたおかげで、俄然やる気満々です。運転がめっきり上手になって、高速道路に乗れるようになったら、海に昔弔った大切な人に久しぶりに一緒に会いに行こうと約束をしました。そしてその帰りに美味しいものでも食べようねって、なんか素敵なドライブになりそうだなぁと楽しみにしています。さて、ここで今日の2曲目をお届けしたいと思います。お化けが怖いなんて。

お化けが怖いなんてをお届けしました。アルバム制作の話が出ましたが、だいたいアルバムを制作したいなとか、素敵な曲が書けてしまったなという時は、私の中で他の人とシェアしたいことがまとまった時や、自分にとって大事な答えのようなものが心の中に見つかった時とかに、なんかアルバム作りたいなって思うことが高まるような気がします。なんかなんていうのかな、そういうまあ心のエネルギーが高まった時に多分制作意欲が湧いてくるという言い方がしっくりくるかもしれません、そしてそういうものはなんかこう長い間ずっと探していたにもかかわらず、ずっと見つからなかったというのに、不意にあれこんなところから出てくるのというようなタイミングで探し物が見つかっちゃう時のように、ひょんなことを通して答えが出たりする時ってないですか？なんか私は結構長い間、最近アルバム音楽を作ることのこう意味探しのようなことをしていたんだと思うんだけれども、最近ひょいっとひょんなところからその答えが一つにまとまったような感じがして、急にアルバムを作りたくなったというわけなんですね。まあ多分他のミュージシャンの方は年間スケジュールとかがあって、ここでリリースをするから、ここでコンサートをして、ここでプロモーションをして、逆算してこうやって組み立てていこうというような感じで計画立てて制作することが多いと思うんですけれども、出したい時に出すという自由な形でやることが自分の思いを一番お客様にお届けできると信じて、急にアルバム作ることに決めました。とにかくこんな形でずっと続けられていることに心からの感謝を込めて、今日も言霊ぽとりの時間にしていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり響かせてまいりました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえばなのですが、小さな声で、6月13日にパリで行われるオーケストラコンサートのご案内をさせていただいていたのですが、残念なことに6月13日は中止で、実際には延期ということになってしまいました。旅を楽しみに計画してくださっていた方は本当にごめんなさい。今回私はゲストボーカルに呼んでいただいていたので、主催側の方が公式に発表するのを待っているのですが、なかなかご案内が始まらないので、やきもきしておりまして言ってしまいました。日本やアジア圏から遠征をお考えだった方がいらしたら、旅の予定もあるでしょうにと、もう本当に早くお知らせしてあげたいという思いが溢れて、若干フライングかもしれませんが、ご案内してしまいました。ご容赦ください。はい、延期となった代替の日程はまだはっきりと決まっていないようで、だいぶ先になるようです。楽しみにしてくださっていた方には本当に申し訳ないですが、私もとっても残念です。
ここ最近海外の公演は軒並みキャンセルが多くてしょんぼりですが、その分制作や新しいことに時間を割けると思って、楽しいことをたくさんこの間にやっていきましょうというのが私の作戦です。さて、今日のラストにはこの曲をお届けしたいと思います。祈りを聴いてください。

言霊ぽとりの第20回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がぽとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をぽとり。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は哀愁のギターデュオ2ですね、まずはサミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメイダのコラボ。サミーのアルバムいっぱいありますけど、ミカはもしかしたらこれが一番好きかもしれない、聞きましょう。ミスティ Two Different World I'm Always Chasing Rainbows Where is Love

サミーがね、本当にこうドラマティックに、そしてそれこそ哀愁漂う、ペーソス漂うボーカルをね、聞かせてくれていますよね。にぎやかにわっとね、盛り上げる、華やかに盛り上げるステージを繰り広げた人でしたから、やっぱりこういうアルバムを残してくれたっていうのはとっても嬉しいですね。一度お会いしたことありますけれども、もうね、歩いて、ただ歩いてるのに踊ってるみたいだった。タップを踏んでるみたいでしたね。うん、思い出されます。まずはミスティ、とてももう熱烈にあなたを愛してしまって、帽子も手袋もわからない、もう足元もおぼつかない、霧の中を歩いているみたいだっていうね、歌ですよね。そして、Two Different World。これはね、そんなにカバーがないのかな、違う世界に住む僕たち2人、運命を変える権利も持たないけれど、でもね、みんなにきっと、見せたい、僕たち2人共に太陽の下を歩いていくこと、何かね、これ障害物がある2人、うん、それを希望を持って歌い上げる、そんな1曲ですね。それから I'm always chasing rainbows、 僕はいつも虹を、レインボー、虹を追いかけて追い求めているんだ、虚しく青い鳥を見つけることを待ち続けているんだというね。まあ、夢が叶わないことが多いけれど、でもくじけないっていうね、とても希望を持てるバージョンですよね。そして極めつけが Where is Love。 これはね、オリバーの中のナンバーで、愛はどこにですよね。 Where is Love。 空から降ってくるの、まどろむ柳の木の下にある、目を閉じれば会える、彼女どこにいる、遠く旅すれば会えるのかな、愛はどこにあるの。これは自分を愛してくれる人、まあね、お母さん、うん、そんな、しみじみとした歌ですよね。だからこう Where is love という言えば恋人でもいいし誰でもいいしね、愛が欲しい、愛を絶望する渇望する歌だよね。いかがでしたでしょうか。哀愁のギターでよ、トゥー。

今度は、モニカ・ブランドのボーカル、そしてサトシ・井上、井上サトシのギター、2曲聴きましょう。 Up Jump to Spring These Foolish Things。

モニカ・ブランドとサトシ・イノウエのコラボです。まずはこれフレディ・ハバードのナンバーですよね。ミカの生徒もこれ歌ってる人いますよ。今レッスン中の人いますが、 Up Jump to Spring、 心躍る春に出会ってね、素敵な恋をウキウキするような心をね抑えきれないように、歌ってくれるモニカですね。これねスキャットもね交えてスリリングに聴かせてくれています。そして These Foolish Things、この歌はミカもレコーディングしたことありますね。いろいろもうこう上げ連ねているのね。うん、口紅のついたタバコの吸い殻とか、それからポロンポロンと響いてくる、ピアノの音とかね、もういろいろなものを上げ連ねて、そのちょっとしたも日常的なね何かものね、それそういうものに触れるとあなたを思い起こさせるね、そんな未練たっぷりの歌なんですけれども、モニカはワンコーラス歌って、スローで歌って、そしてその後スキャットを交えてねギターソロというね、ちょっと長い感じのバージョンにしてくれていますよね。いかがでしたでしょうか。

それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1950年アメリカ映画、ビリー・ワイルダー監督によるサンセット大通りというね映画なんですね。この映画はね、ミカが20代か30代ぐらいの頃に大変お世話になった淀川永春先生がね、多分ね熱く語っていらっしゃいましたね。これ思い出します。うん、ね、とにかくねこの主演のグロリア・スワンソンがすごすぎるんですよね。すごいっていうこの感じにぴったりというね、そんな熱演というのか力演というのかね、すごいと言った方がいいのかな。こう忘れられたサイレント映画スターというね、セルフパロディと受け取られても仕方のない役柄をまるでホラー映画さながらのね迫力で演じ切ったわけですよ。でその役者根性はもうあっぱれとしか言えません。実はミカはこの一作品でグロリア・スワンソンを知ったので、さすがにサイレント時代の作品はね初めて見た時見てなかったんですよね。この映画もねそう20代で見たはずです。うん、ですから知らなかったのでね、なんか怖い女優っていう感じだから、美人女優としてそのサイレント映画のスターであったことがね後から分かってこうびっくりしたというね、それくらい怖いんですよ。でおまけにねチャップリンのモノマネまでやっちゃうのね。で怖くておかしい、そして悲しいね、すごいと思います。そしてこの、グロリアが扮するノーマ・デズモンドに相対しますのがウィリアム・ホールデンが演じました売れない脚本家ね、若い男なわけですよ、ハンサムな。で彼はこの、ノーマ・デズモンドに気に入られて地頃まがいの存在に陥っていくわけですよね。でそして3人目に登場するのがこの人がまたね、うん、ノーマのバトラーに扮しました、まあ執事、今現在は執事ということなんですが、まあいろいろあるんですがね、これはご覧になってない方のために言いたくありませんが、エリヒ・フォン・シュトロハイムなんです。もちろん監督として大変ね著名なシュトロハイムですけれども、役者としても存在感を示してくれた人でね、まさしくねこれこそね代わりのいない役なんだよね。うん、申し訳ないけどウィリアム・ホールデンの役はあの時代にこのぐらいの年齢だったこう色男だったら、まあ他の人でももしかしたらよかったのかもしれないんだけれど、このシュトロハイムの役はね本当に代わりのいない役で、まあいわくつきの役柄なんですよね。まあその役にふさわしい本当に極めつけの怪演ですね。これは怪しい、うん、一心弁の怪演を見せてくれます。まあデッドマン、死者、もう亡くなっている人間のナレーションで綴られていくというところもね凝った作りですよね。サスペンスに満ちた異色の愛憎劇、愛と憎しみの愛憎劇ですね。まあ一度はご覧になってみてくださいね、映画ファンならね。サンセット踊り

0: 哀愁のギターデュオ2です。今度は先週もね、少しオンエアしましたけれども、エラパスですね。巨匠同士エラ・フィッツジェラルドとジョーパスのコラボ。先週はこのコラボのうちの一番最初のアルバムを、オンエアしたんですが、今回はこれはこの2人の4枚目のねファイナルですね、最後のアルバムになりましたね。エラがね67-8っていうところですね。1986年の録音ですからね。聞きましょう。エラパスです。 Don't be that way. I don't stand a ghost of a chance.
1: Don't cry.

ラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボです。まずは Don't Be That Way、 これね、古い曲でベニー・グッドマンでね、ご存知のメロディーですよね。ミカの亡き母マーサはよく歌ってましたね。これミカがでも子供の頃ですからね、うん。Don't Be That Way、 泣かないで、いつだって二人は一緒なんだからっていうね、明日が、ある限りね、そんな歌ですね。ゆったりとしたワンコーラス、そしてスキャットも交えて歌ってくれています。で、次ですが、これはね、本当に悲しい歌で、 I don't stand a ghost of a chance ですよ。こんなに愛しているのにね、ほのかな望みすらない。もしあなたが心を許してキスをしてくれたら、私こそあなたにふさわしいって分かってくれるはずなのに、というね、自信はあるんだけど振り向いてもらえないってやつかな。うん、ワンコーラス、ツーコーラス、フェイクもしてね、歌って、ちょっと長丁場ですよね。だからこれは、まあ、もちろん同録、同時録音と信じてますので、やはりこれライブ感覚でこの掛け合いをしたりね、してる。まあ普通はこの歌はバラードですから、さらっとそんなに長丁場にならない歌なんですけれども、ライブ感覚でこうそんなバージョンに仕上げてますよね。もう少し聞きましょう。エラパスの、これ4枚目ですね。 I'm making believe by myself。

ラパスでまずは I'm making believe、 ふりをするっていうのよね。あなたは遠くにいるけれども、あなたに話しかけて、昔のようにダンスをしている、ね、近くにいるふりをするわというね。これ美しい歌ですよね。エラ好きなんですよね。若い頃も歌ってますね。そして By myself、 ロマンスの終わり、自分の道を行くわ。恋なんてダンスのようなものだもの。自分以上のものがあるかもしれない、誰にもわからないから自分の道を行くというね。これはまあ、 あのフレッド・アステアがちょっと強がりに歌ったんですよね。バンドワゴンというね、素晴らしいミュージカルありました。エラはルバートで出てトゥーコーラス歌い切ってくれています。ミカは20代の頃この歌を初めてのニューヨーク録音で歌ったことを思い出しますね。素敵な歌ですよね。いかがでしたでしょうか。次はですね、私大橋ミカと春高内の、ボーカル&ギターを一曲聴いてください。ジョニー・ギター。

私大橋美香のミントジャズというペギーリーに捧げたアルバムの中からです。春高内、春さんは松坂慶子さんの、ご主人として、知られるという場面もあると思うんですけれども、本当にあの個性的なギタリストでね、あの今までこうなんかジャズ以外の音楽もたくさんやってきた人なので、とても新鮮なレコーディングだったことを思い出しますね。ジョニーギター、ここではあの生ギターを使ってくれて、ちょっとあのソロのところなんかこうフラメンコギターみたいな雰囲気を出してくれたりしたんですね。これはまあ大サジン映画のね主題歌ですよね。ペギーリーで有名ですけれども、なんか映画よりも主題歌の方が有名っていう感じなのかな。出たり入ったりねして女心を惑わすジョニーの歌ですね。スターリングヘイドが演じたのかな。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ミカのブログ、フェイスブック、インスタグラムも覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。サミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメーダの名盤からです。 Every time we say goodbye

コール・ポーター作詞作曲の味のある歌ですよね。これミカもレコーディングしたことありますけれども、いつも別れ際にはちょっとだけ死んでしまうような、気持ちになるんだというね。 Every time we say goodbye、サミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダの素晴らしいコラボお聴きいただきました。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: タイム。目をつぶって本を開いてた。本を読む、テレビを見る、ゲームをする。この中で体に毒になるのはなんだ？
1: テレビかゲーム？
0: わかんない。お題見ちゃおう。
2: 本を読む、読書。

5月18日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、私が担当しております月火水のモーニングコミュニティ、慎吾バージョンのモーニングコミュニティは6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストもそれぞれ6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになるんですけれども、そのこの6時台の洋楽のリクエストなんですが、今朝はですね、番組の都合で今回お休みということにさせていただきたいと思います。いつもですね、洋楽のリクエストを楽しみにしている方、本当に申し訳ありません。まあ、そうそうこんなことはないと思いますので、これに懲りずにですね、ぜひ洋楽のリクエストもバシバシお寄せいただきたいと思います。さて、大相撲の夏場所ですが、8日目が終わりまして、全勝だった霧島が負けました。1敗となってしまいましたね。倒したのは豪ノ山、今回2敗なんですね。まだね、まだまだ行く可能性ありますね。この霧島を倒したことによって勢いづいているというふうに言えるかと思いますね。この豪ノ山は結びの一番で昨日ですね、勝ったわけですけども、そういう形で白星をつかんだのは2023年九州場所、大関貴景勝、現在の湊川親方との、取り組み以来ということで、まあ、随分と時間が経ってしまってるんですね。結びの一番で勝てなかった。で、昨日風呂場に湊川親方が訪ねてきて、よかったなというふうにねぎらわれたそうなんですよ。それで言葉をかけてくれて嬉しいですというふうに、非常にあの普段硬い表情の豪ノ山の表情が緩んだそうなんですね。ちょっとムッとしたような顔をしていることが多いですけどもね、笑ったんでしょうね、その瞬間にね。で、取り組みの後にですね、自分から攻めて相撲を取れば大関に勝てると、より一層自分の相撲を取らないといけないと思ったというふうに話しておりまして、どうなりますかね。今星がどうなってるか改めてご紹介しますと、1敗がまず霧島ですね。で、それ以外に若隆景と翔猿が1敗なんですね。で、2敗に豪ノ山がいまして、それ以外に琴栄峰と藤井亮がといった感じです。どうなっていくでしょうか。横綱不在場所となってしまいまして、大関も1人休場ということになっておりますが、そしてこの夏場所、非常に辛い日々を送っているのが41歳玉鷲、初日から8連敗で負け越してしまいまして、早く1勝したいと、自分の相撲を早く取りたいというふうなコメントを出しているようなんですね。幕内通算100場所目の今場所、右足にですね、サポーターがついてますよね。おそらくいまいち調子が良くないんだろうなと思いますけれども、鉄人玉鷲、なんとかここから盛り返していってくれるんじゃないかということで、玉鷲も応援したいなと思いますね。一敗の霧島、若隆景、翔猿、今日はどういう取り組みかというと、翔猿は琴栄峰と、若隆景は琴勝峰と、そして霧島は若元春と取り組みが組まれております。15日経って一体誰が優勝しているのか、予想が難しくなってきました。さあ、いつも通り来月分ということは6月のリクエストお待ちしておりますよ。メールです。 shingo@musicbird.co.jp です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ。

5月8日リリース、パープルディスコマシーン、ディスコチェリーでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日、強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日、現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたとみています。この事件で逮捕されたのは、実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。明日とあさって予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際して儀仗隊が出迎えるなど、国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。訪問先はイ大統領の故郷キョンサンプクトアンドンで、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が、任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には、看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。住民投票は知事選挙と同じ日を想定しています。共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を原則禁止にするべきだという回答が 59.7% となりました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点で5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1

0: ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗2位に後退しました。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がビファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上です。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝。ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取り組みが行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星。これで全勝がいなくなりました。大関琴桜も大栄翔に押し出され4連敗で6勝目です。一方新関脇の2人は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ、星を五分に戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は防衛白書の素案、そして指定サングラス、以上の2つです。
1: じゃあまずは防衛白書の素案だね。これは日本を守るための計画や周りの国の様子をまとめたレポートの下書きのことだよ。防衛白書は日本を守る自衛隊や国のリーダーたちが毎年出す、いわば日本を守るための教科書みたいなもので、素案というのは本物を作る前の下書きのこと。どうしてこれが今ニュースになってるかというと、先週の金曜日に今年の新しい下書きの内容が分かったから。そこには日本の周り、特に海の向こうの中国という国の動きについてハラハラするようなことがたくさん書かれてるよ。例えば去年、中国人民解放軍の大きな船空母が初めて2隻同時に太平洋へやってきたり、戦闘機が日本の自衛隊の飛行機にものすごく近くまで接近したなんて事件があった。それで下書きでは、日本の太平洋側での活動にもっと気をつけなきゃいけないぞってすごく警戒するように強いメッセージが書かれてる。では日本をどうやって守ればいいのかだけど、下書きには

日本の力だけでなく、アメリカなどの仲間、同盟国の力をしっかり合わせて、みんなで一緒に協力して守っていくことが大切だと書かれてるよ。この下書きを直して7月頃に本物の防衛白書が完成する予定。みんなが安心して暮らせるように、国を守るための計画が徐々に進められているよ。じゃあ続いて、指定サングラス。これはみんなの体を病気から守るために、学校が制服や体操着と同じようにこれを使ってねと決めた特別なサングラス。学校でサングラスってびっくりするよね。実は東京都北区にある学校、女子生学院中学校高等学校では、授業中や登下校の時にサングラスをかけた生徒たちをたくさん見かけるんだ。サングラスというと遊びに行く時に使うものとか、ちょっとカッコつけてるみたいに思われることが多いけど、この学校では2025年の10月から中学高校としては全国で初めてこの指定サングラスを正式に使い始めたんだ。どうして学校でサングラスが必要なのか。それはみんなの未来の目を強い紫外線から守るため。太陽の光に含まれる紫外線をずっと目に浴び続けていると、大人になった時に目の病気になる可能性が高い。しかも人間が一生の間に浴びる紫外線の半分以上は18歳までの子供のうちに浴びてしまうんだね。だから子供の時から目を守ることがとっても大事。そこでこの学校はメガネ屋さんと協力して、制服にぴったり似合うサングラスを作ったんだ。お互いの顔がちゃんと見えるようにレンズの色は少し薄め。これからはもっといろんな学校で指定サングラスを取り入れるところが増えていくかもしれないよ。

モーニングコミュニティ、お送りしたのはプエルトリコ系アメリカ人パーカッショニストレイ・バレット、2002年のアルバムオマージュトゥーアートからクローズユアアイズでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます。ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。

0: さあ洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあこちら1個 26g 入り、はい、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
1: う
0: ん、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でさらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Dance Radio Show Morning Community Monday
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第3月曜日はイギリス・ロンドンから最新情報をレポートしてもらっています。ロンドンの日系企業でお仕事をされている渡辺里香さんです。里香ちゃん、グッモーニング。
2: グッモーニング、おはようございます。
1: おはようございます。
2: はい、ロンドンはですね、日曜日の夜10時半なんですけれども、とにかくね、このところロンドン寒いんですよ。はい、あの先週も気温が12度13度しかなくてですね、
1: ありゃありゃ、
2: ヒーターもつけてまして、あとあのマフラーのことをこちらではスカーフというんですけれども、薄手のスカーフはまだまだ手放せません。
1: あ、なるほど。もう東京なんかはもう真夏日だったりしましたよ、昨日
2: そうなんですか、大変ですね。
1: もう大変ですよ。ところであのイギリスの話題というと、最近ですね、あの統一地方選で大敗した労働党のスターマー首相が、もう本人は続投する意向だみたいなニュースが飛び込んできたりしたんですけど、その辺はどうなんですか？
2: そうですね、まあ、ニュースはそのままなんですけれども、あのこの週末の話題といえばですね、あのロンドンではあの大規模なデモ行進が行われたこと、これが一つ大きな話題になってますね。
1: ほうほう。
2: はい、デモが行われることに関して

0: て、前日には日本大使館から日本人がトラブルに巻き込まれないようにと注意喚起のメールも届いているほどでして、まあ、ちょっと緊迫していたようなんですけれども、
1: うん、
0: 実際にそのでも16日に昨日ね土曜日に行われましたが、それほど大きな混乱もなくその日を終えたようなんですね。
1: 大規模なデモっていうのはどういうデモだったんですか？
0: はい、主に2つデモが重なってまして、
1: はい、
0: 1つは移民や難民政策に反対する極右活動家が呼びかけたユナイト・ザ・キングダムというデモでして、
1: うん、
0: 参加者は、まあ、イギリス人、とりわけ白人の人々なんですよね。
1: お、
0: はい、で6万人の人がロンドンに集まりまして、 This is England とか Take back our country といったスローガンを叫びながらのデモが行われたそうです。
1: お
0: で、もう一つはですね、パレスチナへの連帯と人種差別や極右勢力への反対を訴えるデモでして、およそ2万人が参加しまして、
1: うん、
0: ガザでの戦闘停止を求める声やパレスチナ人への連帯、さらにはイギリス政府への批判などを目的として、まあ、若者とか子連れ、家族連れ、学生、高齢者まで多くの人々が参加してたようなんですね。
1: ほう。
0: で、こうした相反する主張をする2つのデモが同じ日に行われまして、でさらにはその土曜日にはサッカー FA カップの試合もあったりとかで、
1: うん、
0: 騎馬隊とか警察犬、ヘリコプター、ドローンとともに警察官4000人が動員されて、近年最大級の厳戒態勢を敷いたようなんですけれども、逮捕者も40人ほどということで、まあ、大きな混乱はなかったようなんですね。
1: なるほど。この2つのデモのユナイト・ザ・キングダムは6万人が集まったという話ですけど、6万人っていうのは地元の人たちじゃないってことですよね？
0: そうですね、ロンドンから、まあ、これだけ集まったわけじゃないと思います、
1: うん、
0: でこれはですね、右派系のデモに参加した人たちなんですけれども、
1: はい、
0: 右寄りのね、うん、ロンドンというよりはイギリスの地方都市など全国から集まってきたようなんですね。
1: はあはあ、
0: はい、で観光バスのような大きなバスをチャーターして、まあ、何時間もかけてロンドンにやってきたという人が多かったようでして、実は昨日私土曜日の朝仕事だったんですけれども、
1: はい、
0: ロンドンの郊外の地下鉄の駅で私は降りまして、で私が降りた時には私とは逆にもうたくさんのイギリス人の男性の軍団がですね、駅に吸い込まれるように入ってったんですよね、
1: はいはい、
0: で年齢にするとまあ40代50代くらいの人たちで、
1: うん、
0: まあ、どっちかってあんまり品はよろしくないタイプの男性の集団で、
1: ほうほう、
0: というのも朝から、まあ、9時頃からビール片手にイングランドの旗を肩にかけて、
1: うん、
0: まあ、ここから今度私とは逆に地下鉄に乗って中心部へ移動していくような感じなんですよね。
1: なるほど。なんかサッカーの試合を見に行くっていうことじゃないんですよね？
0: そうそうそう、なんか見た目は本当にスポーツ観戦にも行くのかなという感じの男性たちなんですけれども、
1: はい、
0: いわゆるまあサッカーのフーリガンをイメージするような感じですよね、
1: うんうんうん、
0: ただチームのユニフォームを着てはいなかったので、
1: うん、
0: まあ、なのでまあドMへ参加する人たちだなと思ったんですけれども。
1: なるほどなるほど、
0: はい。でまあ、彼らの中にはですね、駅の手前にあるこう生垣かなんかに向かって朝から用を足してる人もいますね。もう私的にはもうこれも本当朝から最悪なもの見てしまったみたいな感じ、
1: ね、本当ですね、朝からね最悪ですね
0: 本当に、
1: はい、
0: でまあ、彼らがどこから来たかはわからないんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっとこうお酒飲んでしっかり出来上がってるこの人たちっていうのは支持グループとか活動家ネットワークが手配した、まあ、いわゆる観光バスみたいな大きなチャーターバスに乗って、
1: うん、
0: イギリスのどこからか地方都市からかからやってきたものと見られているんですね。
1: は、
0: はい、でロンドンではね、サッカーの試合がある日はこんな感じの人っていうのをよく地下鉄の中なんかでも見るんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあ、イギリスというと、まあ、日本人がイメージするこうビシッとスーツを着たイギリス紳士とは程遠くてですね、
1: うん、
0: 実は、まあ、イギリス人の男性のほとんど、まあ、っていうか、まあ、大半は実はこうパブでビールガブガブ飲んで大きな声で喋ってサッカー観戦みたいな、まあ、こういうタイプの人も結構いるので、
1: はいはい、
0: まあ、イギリスの地方都市のから来たっていうのはなんか納得できるようなイメージなんですよね。
1: なるほど。
0: はい、ただね、こう話をちょっと元に戻すと、 デモが行われたわけですけれども、
1: はいはい、
0: イギリスの地方都市では今

0: ば生活費の高騰や住宅不足、あと移民の問題とか、地域経済の停滞といった社会への不満を抱えて、ロンドン以外の地方としては、まあ、自分たちは取り残されているという感覚を持つ人も多いそうなんですね。
1: ははー。
0: はい。で、私はロンドンに住んで、まあ、10年以上経ちましたけれども、まあ、ロンドンっていうのはこういろんな国の人たちがこういる人種のるつぼで、まあ、ロンドンの華やかな景色とは相反した、まあ、地方都市のちょっとさびれたなんかカサカサしたような貧しい様子とか、まあ、ちょっと人々のやさぐれた雰囲気っていうのは、まあ、なんか言葉ではこう表現しにくいところなんですけれども、なんとなく分かってくるようになってきましたし、
1: はは、
0: まあ、それゆえこう6万人もの人がロンドンに集結したんだろうなと思いました。まあ、いつもはね、観光客でにぎわうロンドンなんですけれども、この週末はデモも行われて、まあ、電車の中でお酒を飲んだり大きな声を上げているグループもいたでしょうし、まあ、それを冷ややかな目で見ている観光客もきっといたんだろうなと思いました。以上、今日はロンドンからお届けしました。
1: はい、移動するときにもうビール飲まなきゃいられないタイプの人なんでしょうね、きっとね。バスだろうが地下鉄だろうがって感じですよね。
0: まあ、バス乗るとなんか飲みたくなる気持ちはね、わからなくもないです
1: けどね。分かっちゃうんだ、そうか。まあいいでしょう、いいでしょう。はいはい、ありがとうございます。はい、さて、次回のロンドンレポート、来月は6月15日月曜日にお願いすることになります。ではリグちゃん、また来月よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: See you。 モーニングコミュニティ。

さて1日の始まり、皆さんはどんな風にご自身のスイッチを入れていらっしゃいますか？まだ頭がぼんやりしている時、あるいは少し慌ただしく身支度を整えている時、私たちの気分を瞬時に切り替えてくれるものの一つが香りじゃないでしょうか。今朝私は本番前にある魔法の香りに包まれました。お湯を注いだ瞬間に何でもない空間がまるでおしゃれな街角のカフェに早変わりしてしまう、そんな体験をさせてくれるコーヒーがあるんです。今日ご紹介するのはユニコジャパンインターナショナルのフレーバーコーヒーファームランドです。ファームランドという名前ぜひ覚えてくださいね。これは本格的な香りが楽しめるインスタントフレーバーコーヒーなんですが、その香りのクオリティが本当に素晴らしいんです。クオリティっていうのは大切ですからね。コーヒーもラジオ番組も。さてそのラインナップは3種類です。バニラ、キャラメル、そしてヘーゼルナッツ。どれも封を開けた瞬間から甘く芳醇な香りがふわっと広がります。フレーバーコーヒーって甘すぎるんじゃないの？と思われるかもしれませんが、ご安心ください。ベースとなっているコーヒーがしっかりしていますので、香りは贅沢に、でも味わいはすっきりと。そんな大人のための本格的なフレーバーコーヒーなんです。ではここでその3つのフレーバーをもっと詳しくご紹介しましょう。まずはバニラ。これはもう王道です。優しく包み込むような甘い香りはトゲトゲした気持ちを丸くしてくれます。朝から少し緊張する仕事がある時、この香りに包まれると不思議と大丈夫、落ち着いていこうと思えるんです。次にキャラメル。香ばしくってどこか懐かしい濃厚な香り、ちょっと自分を甘やかしたい朝やエネルギッシュに動きたい時にぴったりです。そして3つ目、私の一押しでもありますヘーゼルナッツ。これがまた驚くほど本格的なんです。ナッツの香ばしさがコーヒーのコクを引き立てて、リビングがまるでカフェのような心地よくくつろげる雰囲気に変わります。これを奥様が入れていると旦那様がその香りに誘われて、おお、いい香りだねなんてキッチンにやってくる、そんな光景が目に浮かびます。このファームランドの素晴らしいところはインスタントだということです。忙しい朝6時台、ゆっくり豆を挽く時間はなくても、お湯さえあれば

スプーン一杯のコーヒーにお湯を注ぐ、その数秒で日常が非日常に変わります。このタイパの良さと満足感の両立は、お忙しい朝を乗り切るご夫婦にとって最高の味方になってくれるはずです。家事を終えた後のちょっと一杯にも最適、仕事へ向かう朝の気合の一杯にもなります。3つのフレーバーからその時の気分で選ぶ楽しさをぜひ味わっていただきたい。一瞬で心にカフェのような余裕を。フレーバーコーヒーファームランドはユニコジャパンインターナショナルの公式通販サイトでご購入いただけます。今すぐユニコジャパンと検索してみてください。カタカナでユニコジャパンです。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、あなたは今朝どの香りに包まれたいですか？公式ストアを覗くだけでもそのワクワクが伝わるはずです。ぜひユニコジャパンで検索して、あなただけのお気に入りを見つけてください。それでは今日も素敵な香りとともに、いってらっしゃい。

6月26日リリースのアルバムハイウォーターからシャーロット・マッキネスセレスチャルでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。大相撲に関していただいておりますね。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、港川親方と豪ノ山は高校の先輩後輩、親方が豪ノ山を気にかけていて会話している様子がほっこり浮かんできました。そうですよね、小さい頃からなんか一緒に相撲を取ってたらしいですからね。で、応援しているウラレスが昨日は翔猿との熱戦、物言いから取り直しで負けちゃいましたが

0: っても負けても裏は裏、なんか疲れ切ってましたよね、取り直しの時ね、そんな感じしました。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の裏飛び猿戦見せてくれました。やっぱこの裏の取り組みっていうのはみんな見ますよね。両者とも土俵際で体をぐいっと反らせて残ったのがすごかった。長い取り組みでしたが、とにかく怪我なく勝負がついたのが一番良かったです。体の、まあ、曲げたりというの、柔軟性というのは怪我が少なくなるポイントでもあるんですよね。体が硬いとやっぱり怪我しやすいそうですからね。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、昨日の裏と飛び猿との取り組み、もうみんなこれに集中してますね。飛び猿がどこに行ってしまったのというぐらい飛んでってしまってびっくりです。遠くまで行ってましたね、割とね。でぶつかった人がちょっとカメラ持ってる人でしたから、マスコミの方、新聞社の方かなんかかもしれませんけども、なんかぶつかった感じもちょっとしましたけども、裏も二度見してびっくりしていた表情が印象的でした。そうでしたね、えもう一回見てましたもんね。で若元春、今場所は元気がなくて2勝6敗、今日は霧島との取り組み、なんとか粘って頑張ってほしいです。なんかこうね、変わったりして逆にそれがマイナス効果を出して負けてしまったりとか、ね、まともにはぶつかっていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね、若元春はね。勝ちを意識しちゃうと立ち合い変わったりなんかして、それがうまくいったらいいですけど、逆の場合もありますからね、リスキーですよね。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海、羽賀の富士に勝って4勝4敗の5分、まだまだ目が離せません。まあ、これから勝ち越す力士が出てくるでしょうからね、今日あたりからおそらく、そうなってくるとまた優勝戦線楽しくなってきますね。では一般常識一問一答問題集から問題です。新しくなりました問題集からです。まずは最近ちょっと恒例となっております都道府県の特徴を申し上げますので、県名と県庁所在地を言い当ててください。では特徴です。東部はリアス式海岸、南部鉄器、総面積全国2位、三陸鉄道、奥州平泉、中尊寺、金色堂、さあ何県。岩手県、県庁所在地は盛岡市。続いて国際情勢のジャンルから、日本、アメリカ、オーストラリア、インドによる安全保障や経済を協議する枠組みを何と言いますか。QUAD と書いてクワッド。最後は社会生活のジャンルから、2050年までに20歳から39歳の女性の人口の減少率が 50% を超えると推計される自治体を何と呼びますか。消滅可能性自治体。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

謎タイム。目をつぶって本を開いてた。旦那さんに何かしなさいと言われる動物ってなんだ。結婚していて奥さんっていうこと？え、旦那さんに何かしなさいと言われる動物。わかんない、答え見ちゃう。夫、セイ。

Radio Show. Monday.5月18日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすらと青空が広がっておりますね。メールをいただいております。 FM ミッキーはマロさんから、金曜日の夕方スーパーでレタスが2玉100円で売っていたので、一人暮らしなのに我慢できず買ってしまいました。2玉お買い上げ。土日で1玉ずつ生のままいろんな味で食べきりましたが、おすごいですね。柿醤油とごま油がお気に入りになりました。また見つけたらチャレンジしようと思いますと。ちょっと多めに買ってしまった野菜どうやって食べようかなとか、まあ、なるべく早めに食べたい野菜だからどういう風に調理しようかなとかいう風に考えるのは結構楽しいことですよね。私も結構やり

ますね。買ってみてどういう風に調理をしようかなという風に考えてイメージを作ってやってみて、まあ、うまくいかない時もありますけれども、そうやってやってみてうまくいった時なんか最高に嬉しいですしね。やっぱ料理というのはそういった意味でこうチャレンジすることの方が楽しいですよね。作れるものを当たり前のように作るよりは何かにチャレンジする方が楽しい感じがしますね。ブルー湘南ライオンハートさんから、最近日中は夏のような暑さ、窓にはすだれをかけ、腕には日焼け止めをこってり塗り、空調服のバッテリーもフル充電、急ピッチで暑さ対策を進めております。昔は夏が近づくとワクワクしていましたが、ここ数年は恐怖を感じます。去年も苦しかったですよね。なんか梅雨があったようななかったような感じで、もう夏だったんじゃないか5月ぐらいからという気がしたような、そんな記憶がありますが、今年もそうなっちゃうんでしょうかね。昨日今日気温上がってますよね。で、熱中症予防しないといけません。暑くなり始めの頃からですね、一つは暑さに備えた体作りというのもやっといた方がいいんですね。例えばエアコンを使うとか、そういうことももちろん大切なんですけども、体自体を暑さに慣らしていく、これ重要だったりします。で、軽い運動とかストレッチなんかで体を暑さに慣れさせるということでは、まあよく知られていますけれども、例えばウォーキングやジョギングというのがありますね。帰宅するときに一息分歩いてみるといったようなことがあります。それから適度な運動、筋トレとかストレッチ、そういったもので、まあ、軽く汗をかくものを毎日やったりすると。さらに自転車、サイクリング、これもですね、軽い運動になります。あとは汗をかくという意味では入浴ですね。で、これシャワーだけではなく、やはり湯船に浸かるということが必要なんですね。暑くなってくるとだんだんシャワーだけで済ませようとしますが、それだとあまり体から汗が出ていかないですので、湯船に入るというのをですね、暑い時期も本当ならば2日に1回は湯船に入った方がいいそうなんですね。そうやって暑さに徐々に体を慣れさせていくという、まあそういうことをやるべき今時期と言えますよね。これからもっともっと暑くなっていきますので、今の時期にちょっと軽い運動を始めてみた方がいいかもしれません。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、大相撲に関して応援している双子山部屋の三田が勝ち越し、まずは一安心、今のところ全て白星で優勝争いに残っていますと。それぞれ応援していらっしゃる力士、どうでしょうかね今場所の調子は。さあ、ではいつも通り来月6月分のリクエストの募集でございます。私が担当しております月火水は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽となっております。メールでお待ちしております。 shingo@musicbird.co.jp、 このメールアドレスは月火水私専用となっております。木金は違いますので、お間違いのないように、木曜とか金曜にこのアドレスに送ってくる方いらっしゃるんですけども、違いますのでお間違いのないように。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

せいだ。5月13日リリース、ネルケチャプターでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回、代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗、2位に後退です。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がヴィファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上しました。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝、ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取り組みが行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星を喫し、これで全勝がいなくなりました。大関琴桜も大栄翔に押し出され、4連敗で6敗目です。一方新関脇の2人は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ、星を五分に戻しました。小結若隆景は王鵬を寄り切って7勝目です。大相撲夏場所は8日目を終えて1敗に霧島、若隆景、それに平幕の翔猿が並んでいて、星1つの差で豪ノ山、琴栄鵬、藤良雅が追う展開です。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件。

で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日、強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日

0: することになりました。登録の勧告が出れば、今年7月の世界遺産委員会での正式な登録決定が事実上確実となるため注目されます。将棋の名人戦七番勝負は一昨日と昨日第4局が指され、先手の藤井聡太名人が挑戦者の糸立哲郎九段を123手で破り、対戦成績4勝0敗でタイトル防衛を果たしました。23歳の藤井名人は名人戦4連覇を飾り、六冠を守りました。昨日は日本列島の広い範囲が高気圧に覆われて各地で気温が上昇。広島県や大分県で34度を超えるなど、最高気温が30度以上の真夏日となりました。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。サッカーワールドカップ日本代表に選出され、日本人で初めて5回目の出場となる長友佑都選手が昨日都内で会見を行いまして、選出に関する否定的な意見に対してチームの空気清浄機になれるというふうに自信を示しました。またその会見には奥様で女優の平愛梨さんと4人の息子さんたちがサプライズで登場いたしました。そこで改めてワールドカップ出場への決意、子供たちへの思い、今後の人生設計などをしたためた家族への手紙というのを長友選手になりきってもらって AI に書いてもらいました。紹介しますね。愛する愛梨、そして自慢の4人の息子たちへ、今の僕の正直な気持ちを伝えたくてこの手紙を書きます。まずは愛梨、本当にありがとう。39歳になった僕が今も少年のように夢を追いかけて走っていられるのは、愛梨が24時間全力で僕の心と体を支えてくれているからです。今回のワールドカップで僕は日本人初の5回目の出場を迎えます。世間から貴重な選手枠1だと言われているのも知ってるし、自分でも20年間の肉体の変化は 100% 理解しています。20代の頃のようにがむしゃらに走るだけでは通用しない年齢です。でも今の僕は年齢を衰えではなく武器だと思っています。4回の大会を戦ってきたからこそ見える景色があり、ピンチの時にチームを落ち着かせる心の余裕があります。体も愛梨の栄養満点のご飯のおかげで若い選手に負けないくらいキレッキレです。年齢なんてただの数字、それをピッチの上で世界に証明してきます。今後の人生設計についても最近よく考えます。この大会が終わった後、僕がどんな道を歩むとしても、サッカーを通じて学んだ諦めない心と感謝の気持ちを次の世代に伝える活動をしていきたいと思っています。でもまずはこの北中米大会に僕のサッカー人生の全てをかける。

それが終わってからまた愛理と一緒に次のワクワクする冒険の計画を立てようね。そして4人の可愛い息子たちへ、パパはみんなに一つの夢に命をかけて挑戦する男の背中を見せたくて今も走ってます。5回目のワールドカップ、パパは絶対に逃げないし、世界の強敵に体当たりでぶつかっていきます。みんながこれから大きくなって壁にぶつかった時、あの時パパも39歳で世界と戦ってた、僕たちも絶対にできると思ってくれたら、これ以上嬉しいことはありません。パパの夢はみんなの夢、愛する家族のために、日本のために、魂を込めて戦ってきます。世界一熱いブラボーを今度こそみんなで一緒に叫ぼう。いつも本当にありがとう。愛しています、長友佑都。まあ、という感じなんですね。でこの会見にサプライズで登場した可愛い息子さん4人は、色違いのほぼ父の遺伝子と書かれた面白い T シャツを着てたんですね。それで調べましたら、やっぱりネットで売ってました。ほぼ母の遺伝子バージョンも

モーニングコミュニティ、お送りしたのはオフコース、82年のシングル言葉にできないでした。明日も明後日も言葉にできない。7時24分になります。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、ラシロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、うん、白い歯を手に入れたいなら、うん、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、うん、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラッシュのご紹介です。
0: うん、磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、うん、もう長年タバコを吸っていて、うん、茶色くなった歯が気になっている方、うん、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、うん、ワイン、カレー、うん、ケチャップなどがお好きな方、うん、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、うん、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです。うん、はい、早速ですが、うんうん、田代さん、はい、歯の裏のお写真ご覧ください。
0: はい、渡辺さん、いきますよ。
1: はい、
0: はい、あら、あの白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい、
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ。歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、うん、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
0: 1回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ。いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。もう1日3回の速度、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください。電動歯ブラシにも使えます。もうたちまちブワーッと黄ばみ、汚れを浮かせてピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。
0: 汚れが浮いてくるんですか？
1: はい、
0: いや怖いくらいのパワーですね。
1: こちら歯を白くして、うん、歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です。歯を傷つける研磨剤は使ってません。まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去。次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします。最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く長く白くを実現したんです。
0: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
1: はい、うん、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、うん、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、うん、使って1度目から白くなった感じです、と、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、と大感激でした。今日のホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです。
0: おー、これはお安いですね。
1: さらにおまとめ買いです、すぐ白く、長く白くを応援します、はい、2本ご購入の皆さん、税込み5800円のところ、はい、おまとめ割で1000円引きの税込み4800円です。
0: 割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
1: まだまだいきますよ、はい、2本の割引価格のままもう1本プレゼント、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円。

0: 800円、4800円、はい、3ヶ月から6ヶ月分になります、
1: うん、割引があってさらに1本タダでついてくるんですか。
0: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円、4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分になりました。おはようございます。山崎ひとみです。2026年5月18日月曜日、ハブアグッデーをお送りいたします。今日も午前10時まで2時間半お付き合いください。よろしくお願いします。今日は曇り空なんですが、上着なしで大丈夫でした。自転車で来たんですけど、寒いかなと思ったんですが、そんなに風もなかったし、上着なしでちょうどいいぐらい。いい季節になりましたね。今ね、学校に行く生徒さんかな、中学生かな、高校生かな、歩いてるんですけど、見えるんですけど、やっぱり上着着てないですね。え、なんだったら半袖そんな感じが見えましたね。何着るかちょっと迷いますよね。もう帰り寒かったら困るしなと思いながら、ジャケットを持ってきたりして、難しいですよね。もう1日の気温差が結構激しいので。週末何してましたか？昨日は完全なお休みだったんですけど、土曜日が結構忙しかったです。土曜日、

まずピースフルサタデー、日本の焼きデーでした。皆さんお買い求めいただいてありがとうございます。ずんだが美味しかったね。だちょろっとね、桜あんも出たんだ。ちょろっとでもなんかあっという間に出ちゃったみたいなんですけど、ずんだん美味しかったですね。で冷めたらね、ちょっとトーストでカリッとして、それまた美味しいんですね、カリカリで。食べきれないなと思ったら冷凍してあるんですけど、日本の焼きは次は皆さんハルカニ合戦で買えます。土曜日に買えなかったという方ね、もう週末はハルカニ合戦でしょ。うわ早いね。今年は初の2日間開催、カニ巻きが1日4回2日間で8回、カニ巻いてばっかりいますねすごいな、カニ、まあ、カニばかりではないんですけど、カニカマとかね、カニの製品、まあ、毛ガニだけではなくてズワイ、足とかね、いろいろ入ってるんですけど、にしてもですよ、にしてもすごいよね。まあ、この週末網走にいらっしゃるという方もいると思うんでね、楽しんでいただきたいなと思います。お天気いいといいですね。あでそうそう、土日は帯広で今網走に建設中の上川大雪のね、帯広畜産大学の中にある上川大雪の酒蔵で酒蔵祭りっていうのがあったんですってね。ちゃんぽん、網走ちゃんぽんが出店してたらしいんですけど、港局長行ってきたんですって。すごい混んでたって昨日。よかったですね、盛況でね。なんか今度網走でも酒蔵できたら酒蔵祭りをきっとやってくれるはずなので、いっぱいお客様来てくれるといいですね。いや楽しみですね。あそうそう、で木曜日に私東日本商工会議所協議会、違う、東北海道だ、東日本って大きなこと言っちゃった、東北海道商工会議所の協議会って、こう東北海道ですから、まあ道東道北かな、の商工会議所の皆さんの集まりがあって、で講演会が、記念講演会が上川大雪中の社長だったんですよね。で以前お会いしたことがあったの覚えてくださっていてありがたかったんですが、こうこんな風にできてるよとかね、こういろんな町とのコラボができますよっていうお話していてね、面白かったです。でその日懇親会もあって、懇親会も司会をさせていただいたんですけど、大変お世話になりました、商工会議所の皆さんありがとうございました。で協議会と講演会の会場がエコーセンターのエコーホールだったんですけど、そこでたくさんお花飾ってあったんですね。まあ、いただいたお花もあると思いますけど、送られたお花もあると思うんですけど、でお花ねいただいてきたんですすごい量ね。その日のうちに持って帰れなかったので会議所で預かっててもらって、次の日の金曜日の午前中にね取りに行ったんですよ。親切に商工会議所の方バケツにねつけといてたり、もう枯れちゃってるかなと思ったんですけど、ちゃんとお水につけておいてくださったので生きてました。ユリがちょっとねダメになるの足早かったですね。ユリがちょっとダメになった、でもつぼみはねうち来てから咲きましたけど、もうすごい豪華なお花って局にも持ってきたいなと思ったんですけど、自転車でねなんか持ってこれないわと思って、まだうちにあるんでね、うちの前通ったすごい

ことになってますよ今。あの見えるように窓側に置きました。もったいないもったいないからみんなに見てもらおうと思ってね。昨日そんなことしてましたよ。お花お花投げ入れるみたいな、壺とかに投げ入れるみたいなことしてましたけどね、うん、まだまだ元気なので見に来てくださいってのも変ですが、いやなんかどうにかしてカフェに持ってこれないかな。ちょっと後でみんなに相談してみよう。そしてあ、そうそうそうそう、金曜日の、そう金曜日にはお花もらいに行ったりしてたんだけど、金曜日の夜外に出て、であそこに行ったんです、焼肉ビール館、網走ビール館に。で焼肉に行くって言ってね、私ご飯食べて行っちゃったから、あのデザートを楽しみました、飲み物とね。で飲んだことがなかったあの日体大附属高等支援学校の生徒さんたちが作ったブドウで使った、私がいつも紹介してるね、山ぶどうサワーの素と、あと塩レモンサワーの素で、持ってあのレモンサワーとか山ぶどうサワーとか飲んだんですけど、美味しかったですね、あれ。皆さんにもおすすめしたいと思います。網走にいらしたらぜひ焼肉網走ビール館で。そんなお話もねできるかななどと思っておりますが、もう39分になっちゃったね。じゃあ今日のトークテーマいきましょう。週末の話はまたおいおいということで、今日のトークテーマなんですが、こんな夢見たい、うん、これはこういう夢を思い描いていますっていうことかしら、それとも夜見る夢を、こんな夢を見てみたいっていうことかしら。いろんな風に撮れます今日のテーマ、まあ、いろんな風に撮れる方がいいでしょう。こんな夢見たい、こんな夢見たい、夢みたいなことがあったのかしら。切るところによって違います。どんな風に捉えても大丈夫です。こんな夢見たい、こんな夢見たい、どっちでもいいです。思いつくことがありましたら教えていただきたいと思います。夢ね、実際に見る、夜寝てる時に見る夢全然覚えてないな、最近の夢。あのうちの母が1月に亡くなってから1回だけ母の夢見たんですけど、全然それ以外見てないな。いやー、なんか母が亡くなるちょっと前に母よく夢見た話してたんですけど、あの亡くなった自分のおばあちゃん、私嫁に来た時にはおばあちゃんいたんですけど、母のお母さんと一緒に暮らしたんですよね、大きいばあちゃんって呼んでたんですけど、とか、あの私は会ったことがないあの亡くなったおじいちゃんとかお父さんとかね、母にしたら、とか、あの旦那さん、まあ父も義理の父も夫がもう小さい時に亡くなってるんですけど、とかが夢に出てきたっていう話を、あれいつだったか、今年になってからなんですけどね、亡くなるちょっと前に言ってたんですよね。なんか誰かのなんか命日とかだったかねなんて話してたんですけどね、なんか教えてくれるものがあったのかななんて思いますね。その夜見る夢でもいいし、将来の夢でもいいし、夢みたいなことがあったよっていうことでもいいし、あなたの夢に関するお話教えていただければと思います。今日のテーマについてのメッセージはメール、各種 SNS、 ホームページ、 LINE からも募集しています。テーマやコーナーに関するメッセージリクエストはもちろんですが、あなたが今いるピンポイントの天気や気温の情報、道路情報もお待ちしています。メールアドレスは fm787@lia
ハイフン網走

abashiri.com ハイフンの後は abashiri.com です。 FM アバシリのホームページのメールフォームから各種 SNS、X や Instagram などのダイレクトメッセージから、そして LINE からも送信することができます。 LINE ね、公式アカウントが去年の5月から新しくなってるんですよ。だから古くから FM アバシリのお友達になっている皆さん、もしかしたら古い方のアカウントに送っていただいたら私たちのところ届いてないんですよね、まあ、多分既読にもなってないと思うので、既読にならないなとお気づきでしたら、それはもう古いアカウントですので、新しいアカウントの方に登録のし直しをお願いしたいと思います。 FM アバシリ検索していただきますと2つアカウント出てくると思うんですが、タップしていただきますといつからっていうのが出てくると思うんですよね。で、2025年からっていうのが新しい方のアカウントなので、そちら登録のし直しをお願いいたします。また最近網走にいらしたという皆さん、ぜひ FM 網走新しいアカウントの方に登録をお願いしたいと思います。メールフォーム、それからね、 LINE、 XFacebook などのダイレクトメッセージからも皆さんのメッセージお待ちしています。今日のトークテーマ、こんな夢見たい。ハバグテ今週の曲名、相川七瀬、夢見る少女じゃいられない。

時刻は7時48分です。ここからは道内ニュースをお伝えします。昨日午前6時半ごろ、士別市田与路町の手塩川近くの茂みで山菜採りをしていた士別市に住むアルバイト従業員の鹿俣康夫さん78歳がヒグマに襲われました。鹿俣さんは素手で熊の顔を殴って抵抗し、熊は逃走をしました。鹿俣さんに怪我はありませんでした。士別警察署によりますと、熊は体長およそ 1.5 メートルで、鹿俣さんが林道沿いの茂みでウドを取っていた際、振り返るとおよそ5メートル先に熊がいたということです。大声で威嚇しましたが、熊はさらに接近し、尻餅をついた鹿俣さんに覆いかぶさりました。鹿俣さんが両手の拳を何度も振るい、熊の顔を殴ると、熊は手塩川の方向へ走り去ったということです。現場は田与路町の中心部から西へおよそ3キロの山林のふもとで、警察は周辺をパトカーで警戒しています。次に、1995年から2003年まで2期8年間、北海道知事を務めた堀達也さんが16日午前、札幌市内の病院で肺腺がんのため亡くなりました。90歳でした。堀さんは樺太サハリン出身で、時代に合わせて大型の公共事業を見直す時のアセスメントを打ち出すなど、道政改革に取り組みました。95年に知事選挙に初当選し、就任から半年後に発覚した道庁不正経理問題や1996年の豊浜トンネル事故、1997年の旧北海道拓殖銀行破綻への対応に当たりました。97年には全国に先駆けて大型の公共事業政策を見直す時のアセスメントの導入を表明し、大型事業の中止を決断しました。1998年からはコンサドーレ札幌とエアードゥへ財政支援も行い、北海道のキャッチフレーズとして試される大地を採用しました。2期目の2000年9月には北電泊原発3号機増設、その年の10月に道北の幌延町への幌延新地層研究所の建設を相次いで容認しました。堀さんは遠軽町の出身ということもあって、オホーツクにはよく足を運んでいらっしゃいましたよね。次に、函館戦争で戦死した新選組副長の土方歳三を演じる土方歳三コンテストが16日函館市の五稜郭公園で開かれました。コンテストは参加者の減少などから一昨年で一旦幕を閉じたものの、2年ぶりに復活しました。全国から集まった12人が熱演し、北海道教育大学函館校4年の関口幸次郎さんが優勝しました。コンテストは16日開幕した函館五稜郭祭りの名物行事で、1985年にミスター土方コンテストとしてスタートしました。協賛金や参加者の減少を踏まえて去年は開催しませんでしたが、内容を再び見直し復活を決めました。今回は小学生以下を対象にした部門も新たに実施し、5人がステージで土方になりきってポーズを決めました。優勝者の関口さんは初めての出場でした。大学で演劇部に入り、去年の市民創作函館野外劇で土方を演じました。関口さんは鬼の副長と言われたが、優しさもある土方を表現しようと思って臨んだと笑顔を見せていました。以上、北海道新聞情報提供の道内ニュースをお伝えしました。

時刻は7時52分です。ここで天気情報をお伝えします。5月18日、網走地方気象台発表の天気情報です。現在網走地方にはなだれ注意報が出ています。天気概況です。北海道付近は今日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。続いて今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方は曇りでしょう。海の波の高さは網走地方、紋別地方ともに今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温、網走市は17度、北見市は22度、紋別市は15度です。続いて降水確率、網走地方、北見地方はこの後お昼12時まで 0%、 お昼12時から夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜12時まで 0% です。紋別地方はこの後お昼12時まで 0%、 お昼12時から深夜12時まで 10% となっています。アメダスによります現在の網走のデータです。7時40分現在、気温は 11.3 度、風は南南西の風 4.6 メートル、湿度は 70% です。スタジオ外、気温は13度です。続いて道路情報についてです。一般国道334号、目なし郡羅臼町湯の沢から斜里町阿座岩尾別までの延長 23.8 キロ、知床横断道路知床峠ですが、昨日の夕方5時から通行止めとなっておりましたが、この後午前8時規制解除の予定です。ただし当分の間、毎日午前8時から夕方5時までは通行可能、夜間は通行止めとなりますのでご注意ください。以上、天気情報、交通情報をお伝えしました。

今日の給食のコーナーです。このコーナーでは網走市内の小中学校で今日食べる給食をご紹介します。網走市内には小学校が9校、中学校が6校、合わせて15の小中学校があって、給食を作る調理場が6つあります。そこでここでは調理場ごとに1日2つの調理場の給食をランダムにくじを引いてご紹介します。朝の忙しい中、ほんのちょっとでもほんわかした時間をお届けしたいと思います。ではまず今日の給食ですが、中央小学校と第二中学校、今日18日、麦入りご飯、ハヤシライス、手作りオレンジゼリー。ハヤシライス美味しそうだね。しばらく食べてないな、ハヤシライス。そして牛乳ね。続いて網走小学校と第一中学校です。あ、ハヤシライス、手作りホワイトゼリー、一緒。あ、でも、中央小学校と第二中学校は手作りオレンジゼリーで、網走小学校と第一中学校は手作りホワイトゼリーです。まあ、ゼリーは寒天を使って手作りしてるってことですね。ちょっと違うというところも面白いですね。もちろん牛乳がつきますよ。ホワイトゼリー、これね、給食だよりにはいろいろ細かいことも書いてあって、主な食品と働き、今日はエネルギーが網走小学校と第一中学校、小学生が654カロリー、中学生は831カロリーとかね書いてあるんですが、これ1ヶ月の平均

0: 均栄養価も考えられていて、小学校はエネルギーが619キロカロリー、中学校はエネルギーが786キロカロリーで、タンパク質これもねよく考えられていて、小学校では 24.7グラム、中学校では 30.3グラム、脂質は小学校では 22.2グラム、中学校では 26.4グラム、1ヶ月の平均ですよ。で、塩分は小学校では 2.3グラム、中学校では 3グラム。こんな風にね、平均栄養価もねしっかり考えられてるんですよね。でね、給食で使用する主な食品の産地について網走市教育委員会からお知らせをしていますので、こちらホームページご覧いただきますとね、産地も分かるようになっておりますのでご覧いただければと思います。今日は以上の学校の皆さんの給食をご紹介しました。児童生徒の皆さん、今日の楽しみの一つにお母さんお父さん献立の参考にしてみてくださいね。
1: おしまい。
0: 気をつけていってらっしゃい。
2: 南建設は土木建設業を専門に、安心安全の施工を地域に届け、地域に愛される企業を目指しています。80年以上という長い歴史の中で培った技術や知識でオホーツクの地に貢献します。南建設。
3: コミュニティ放送は災害時のライフライン、災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
4: FM 網走ではスポンサーを募集中。
5: 企業、
6: 商品、
5: サークル、
6: 団体を
5: 電波に乗せてご紹介。
7: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
8: FM 網走のラジオ CM は
9: あなたの思いをどこまでも届けます。
10: お気軽にお問い合わせください。
0: 網走市からのお知らせです。9月27日日曜日に開催されるオホーツク網走マラソン2026のボランティアを募集しています。内容は会場設営、撤去、総合案内、フィニッシュ待望、荷物預かり、バス乗降案内、コース駐車場誘導、給水給食サービス、救護通訳などです。募集しているのは高校生以上でボランティア活動に興味があり、大会を一緒に盛り上げたい方です。ボランティアウェアとキャップが支給されます。事前説明会が9月5日土曜日午前10時から正午までエコーセンター大会議室で開かれます。事前説明会へ必ずご出席いただくことがボランティア応募の条件です。申し込み方法は参加申し込み書に必要事項を記入して郵送またはファックスしてください。申し込み書は大会ホームページからダウンロードできます。申し込み問い合わせはオホーツク網走マラソン事務局、電話 61-2360 番、ファックスは 43-5404 番です。受付時間は土曜日曜祝日を除く午前9時から午後5時まで、募集期間は6月30日火曜日までです。網走市食生活改善協議会主催のメンズキッチンの参加者を募集しています。男性だけの料理教室に参加してみませんか？初心者もお待ちしています。日時は5月29日金曜日午後6時30分から午後8時30分まで。場所は子ども発達支援センターふわり、旧保健センター2階の調理室です。参加費は1人500円、持ち物はエプロン、三角巾または手ぬぐい、マスクを着用してください。メニューは青豆ご飯、春キャベツの豚肉巻き、ニラ玉温麺汁、ラクラクポテトサラダ。定員は15人。申し込み期日は5月22日金曜日です。申し込みフォームまたは電話でお申し込みください。申し込み問い合わせは保健センター電話 43-8450 番です。手話教室を開催します。気軽に楽しく手話に触れて、聴覚に障害がある皆さんとの交流の場を広げましょう。日時は昼の部が5月29日から8月7日の毎週金曜日

午前10時から正午まで合わせて10回、夜の部は5月28日から8月6日の毎週木曜日午後7時から9時までで合わせて10回行われます。場所はエコーセンター。対象は初めて手話を学ぶ方です。定員はそれぞれ10人、料金はテキスト代相当の1500円、申し込み期日は5月20日水曜日です。昼の部のみ託児対応が可能です。定員3人です。申し込み問い合わせは社会福祉課障害福祉係、電話67-5425番です。赤十字救急講習法が開かれます。思いがけない病気や事故の際、急病人や怪我人を救助して医師に引き継ぐまでの応急手当ができるよう知識と技術を習得するための講習です。日時は基礎講習が6月7日日曜日午前9時から午後4時まで、基礎講習修了者のみ受けることができる救急員養成講習は6月20日土曜日と21日日曜日の午前9時から午後5時までエコーセンターが会場です。内容は教本を用いた座学・実技検定です。基礎講習は救急法の基礎や一時救命処置、心肺蘇生法や AED などを学びます。救急員養成講習では急病の手当・搬送などを学びます。内容は変更する場合があります。受講できるのは15歳以上の方です。受講費用は教材代及び保険料で、基礎講習が1500円、救急員養成講習は2100円です。申し込み期日は5月22日金曜日まで、定員は先着順に10人です。申し込みが少ない場合など講習を中止する場合があります。申し込み問い合わせは社会福祉課庶務係、電話67-5423番です。以上、網走市からのお知らせでした。

時刻は8時5分になりました。改めましておはようございます。山崎ひとみです。2026年5月18日月曜日、ハブアグッデーをお送りしています。昨日クマが出たみたいでお知らせが来てましたよね。オクトポリスからも網走市役所からも情報が届いてましたけれども、昨日の午前9時5分ごろ国道238号線の宇原内から市街地へ向かっていたところ、駐車帯付近の山側にクマがいたという通報がありました。これ市民がクマを目撃したものです。午前11時30分より警察猟友会網走市職員で現地確認を行いましたが、足跡などクマの痕跡は確認できませんでした。今後は網走市から関係機関へ連絡を行うとともに警戒を強めることとし、地域のパトロールおよびJA を通じて注意を呼びかけることとします。また注意看板については付近に設置済みです。付近を通行される際は十分に注意してください。5月17日日曜日午前9時5分ごろ、国道238号線を宇原内から市街地へ向かっていたところ、駐車帯付近の山側にクマがいたとの目撃情報がありました。看板設置してある場所の

ターですね。サイクリングロードをまたぐ感じですかね。サイクリングロードよくマラソンの練習とかねしてる方がいるので、一人では行かない方がいいかもしれないですね。そんなね、クマについてのメッセージをお寄せいただいていたのがデビル84さん。ひとみさん、おはようございます。おはようございます。土曜日は楽しかったっす。あ、土曜日ね、さきらさんが来てくれて、もうそしたらたくさんのリスナーさん来てくれて、デビルさんも来てくださってありがとうございます。またさきらさんと3時間しゃべり倒して、カフェにいると時間が解けると共感してましたその後からマダオさん、新町さん、白ウサギさん、チャイナさん夫妻とワイのワイのやってて、これで酒でも入ろうもんならまだ大騒ぎになるんだろうなと。マダオさん主催の6月の X でも楽しみだけど、第2回何金オフ会開かれることが楽しみでなりませんデビルさんも来なきゃね。そして昨日の市からのクマ情報、朝出かけると238号線の駐車場のさ、その辺だったんだ、本当に両方にパトカーが、検問でもやるの、真っ昼間から飲酒検問、やばいやつ逃げたとか想像しながら出かけたんだけど、後のメールで納得、あ、クマ警戒だったんだなと。にしてもさらに近くなりましたな、今までなら能取岬の方でだったのが。でも形跡なしとのことだから、もしやでかい鹿だったか、お気をつけください。大きな鹿っていう時もありましたもんね。なんか鹿、あの黒っぽい毛をしている時期なのかな今っていうこともあるのでね、まあ気をつけるに越したことはありません。で、今日のトークテーマ、こんな夢見たい。前にもあったらこのテーマ、やはり大金持ち大金持ち、そうだよね、お金はいくらあっても困ることはないですね。毎月毎週分のミニロト買って細かくシミュレーションしてんだけどな、なかなか、まあまあ買わないと当たんないしね。あとは息子らがプロ野球選手になって豪邸プレゼントされるって夢見てみたいね。選手となった息子たち、あ、これは分かんないね、これは叶うかもしれないよ、息子さんたちのね頑張り次第、まあ、本人が本当になりたいかどうかっていうのも含めてですけどね、息子さんたち次第ですよね。そうですか、いやー鼻高いですよね、息子さんがプロ野球選手になったらね。うーん、いいねいいね。デビル84さん、ありがとうございます。さきらさん、土曜日に来てくれてね、金曜日の夜来てくれたのか、金曜日の夜来てくれて土曜日に帰られたっていうことでしたよね。こんな夢みたい、ひとみさん、おはようございます。おはようございます。金曜と土曜久々に時をコーツク使って宿泊兼ねて網走に来ました。1年ぶりに金曜日のゲストパーソナリティ番組、どういう会ってどういう会を見ることがとっても楽しかったです。過去2回カフェでは秋葉さんの番組しか見たことがなかったので新鮮な気分で見学できました。あ、そうそう、その時間秋葉さんの番組だったからね、秋葉さん第5に移ったので、土曜会がねそこに入ることになったんですよね。カフェや夜のお店ではいろんな人と交流ができてとっても嬉しかったです。いやー、関根さん、ありがとうございます。さて、テーマ夢の話ですが、宝くじ当てたいですね。デビルさんと似てるね。当てたら新車の軽自動車は真っ先に購入しますね。では、あ、お買い求めの際はぜひオートプランナー林でお願いいたします札幌にいるさきらさんだけど、いいじゃないですかね、どこで買ったって。メッセージありがとうございますね、よく来てくれました、ありがとうございました。またのお越しお待ちしております。みんなね、さきらさん来たら詰まってきてくれるしね。続いて、輝くシンデレラさん、おはようございます。おはようございます。昨日は東誠の芝桜公園に行ってきました。あら、いいですね、綺麗だったでしょう。

満開でまさにピンク色の絨毯と芝桜のいい香りが漂い、とっても綺麗でした。満開でしたか。公園の頂上まで登るときは足腰が悲鳴を上げますが、山の上から眺める芝

あら、昨年は公園でばったりお会いし、先日は二見ヶ丘の桜並木でお会いしたので、自然を楽しみに出かけるとマリナちゃんにお会いすることが多く、奇遇といいますか、それぞれ夢みたいです。次回はどこでお会いするのかな、いただきました。これマリナちゃんに読んでもらえばよかった、よかった、そば組でリクエストもいただきましたのでおかけしましょう。輝くシンデレラさんのリクエストです。ピンクレディ、波乗りパイレーツ。

今月31日までチューリップフェアが開催されており、23日はチューリップ応援大使を務めるシンガーソングライター半崎よし子さんがミニライブを行います。入園料は高校生以上600円、小中学生300円です。次に北見市若松の観光施設北見フラワーパラダイスで16日イベントフラパラ春祭りが開かれ、来場者は季節の花々に囲まれながら軽食を楽しみました。市民のボランティア団体フラパラ市民の会が水仙やボケ、芝桜などが見ごろを迎えるのに合わせて開催しました。四季折々の花々を楽しんでもらおうと、フラパラ市民の会は今年35株のバラを植えるなど園内の景観整備に携わっています。施設の駐車場横ではフラパラ市民の会のメンバーが焼き鳥や焼きそば、コーヒーなどを販売しました。母親と訪れた北見市の西村えなちゃん5歳は初めて施設を訪れたといい、花が綺麗で写真も撮った、とっても楽しかったと笑顔を見せていました。北見フラワーパラダイスの今シーズンの営業は10月20日までとなっています。最後に野鳥観察専門月刊誌バーダーで連載経験などもある鳥類画家の郷土豊さんによる特別講座が16日オホーツク管内小清水町の防災拠点型複合庁舎愛称私ので開かれました。参加者28人は野鳥の姿やさえずりが身近な地元の魅力を改めて感じていました。小清水ツーリストセンターで開催中の郷土さんが制作した絵本の原画展カイツブリ潜ったの関連企画として実施しました。神奈川県在住の郷土さんは国内外で野鳥観察に赴く中、1994年からオホーツク地域に何度も足を運んでいます。関東と比較しオホーツクは野鳥の種類が多いだけではなく、空が広く個体の一連の行動を観察し続けられる、複数種の鳥が同じ画角に入ることが多く大きさの比較もできるなどと魅力を紹介しました。その上で図鑑に記載があることを実際に見て確認でき、画家として絵を描くときの自信につながると話していました。以上、北海道新聞情報提供の地域ニュースをお伝えしました。

時刻は8時17分です。ここからは地域ニュースをお伝えします。およそ200品種70万球のチューリップが植えられている道北の湧別町の上湧別チューリップ公園で花が見ごろを迎えています。7ヘクタールの敷地に色とりどりの花が咲き乱れ、来園者を魅了しています。見ごろは今月25日前後までの見通しです。公園では

送りしたのはネムネムネムロさんからのリクエスト、パフィーの渚にまとわるまつわるエトセトラでした。ネムネムネムロさんは週末の春谷河川来てくれるんですよね。春谷河川の準備をしたということで、ジュビロ磐田の発表を用意してチャット GPT でカニ巻き抽選に当選しやすい方法を調べたそうです。これ観光協会に当選確率を問い合わせましたが教えてもらえませんでしたということで、そうでしたか。これ分かんないですよね、確率ね。どれだけチケットまだ売れてる状況だから。見てみたい夢についても、札幌から網走行きの新幹線、札幌からオホーツク新幹線に乗れば網走まで2時間、新幹線は雪に強いので流氷シーズンもたくさんの観光客を網走に運んでくれますという、ああ大きな夢ですね。ネムネムネムロさん、ありがとうございます。週末お待ちしてますね。

時刻は8時25分です。ここからスポーツニュースをお伝えします。まず大相撲夏場所昨日8日目の取組結果からです。17日両国国技館で取組が行われ、先場所覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出され初黒星を喫し、全勝がいなくなりました。大関琴桜も大栄翔に押し出され4連敗で6敗目を喫しました。新関脇2人は共に白星、琴勝峰は若元春を押し出し5勝目を挙げました。熱海富士は正代を押し出して4勝目、星を五分に戻しました。小結び若隆景は王鵬を寄り切って7勝目、平幕の尻部士官内岩内町出身の一山本は隆の勝を引き落として3勝5敗、1敗に霧島、若隆景、平幕の翔猿が並びます。2敗で豪ノ山、琴栄光、富士涼河が追っています。十両は風拳王が8連勝で単独首位となっています。次に2024年パリオリンピック陸上女子やり投げ金メダルの北口榛花選手が昨日東京の MUFG スタジアムで行われた今シーズン初戦となるセイコーゴールデングランプリに出場し 60m36 で5位でした。北口選手はこんなに思い通りにいかないのは久しぶりと悔しさをにじませていました。北口選手は今年2月から世界記録保持者のヤン・ゼレズニー氏に師事し、先月末まで南アフリカでのキャンプに参加し助走やフォームの修正に取り組みましたが、正直不完全燃焼という結果に終わっています。最後に春の高校野球の結果についてです。17日札幌など合わせて9支部で代表決定戦を行い、全道大会の代表16校が出揃いました。北見支部では網走南ヶ丘高校が18対15でエンガルとの乱打戦を制して初出場を決めました。旭川東は23年ぶりの全道大会進出、クラークの佐々木は代表決定戦で8回参考ながら無安打無得点の試合を達成しました。組み合わせ抽選会20日に行われて、全道大会は25日に札幌萌え沼公園で開幕します。網走南ヶ丘高校初

ここからは高橋グループのさまざまな情報をお伝えしてまいりましょう。今日はですね、道の駅流氷街道網走にございますフードコートキネマ館についてお伝えしようと思います。レストランフードコートキネマ館は、道の駅の中にあるのですけれども、流氷街道網走は南三条東4丁目5の1にございます。レストランフードコートキネマ館は開店が11時、閉店は午後3時30分となっております。実はですね、先週からテイクアウトをスタートさせました。5月13日水曜日からテイクアウトやっております。昨日ちょっと道の駅に寄りましたらですね、階段の入り口のところにメニューとそこのテイクアウトのメニューも置いてありました。注文は券売機をご利用いただくといいと思います。お家でもね、キネマ館の味を楽しめるということです。テイクアウトメニューはカツカレー1200円税込み、ホッケカツ重、これ美味しそうじゃないですか、900円税込み、とんかつ重1200円税込み、豚丼

950円税込みとなっております。お手軽なお値段ですよね。これテイクアウトは午後2時から3時30分までとなっておりますので、ちょっとね早めの夕食を取られる方のために、ちょっと今日帰ってからちょっとご飯支度難しいなっていう時なんかね、ちょっと早めにテイクアウトメニューを頼んでおくといいのではないでしょうか。で、注文は他のメニューと同じように券売機でお買い求めいただくといいと思います。昨日ちょっと道の駅に行ってきましてね、メニューも見てきました。どんなメニューが他にあるのかなと思って、ご当地メニューとしては網走ちゃんぽん、ホタテ、アサリ、キャベツ、玉ねぎなど旨味を引き出したベースのスープに絶妙に絡み合う麺、人気ナンバーワン網走ちゃんぽん1500円でございます。続いてカニ重あります。カニ重ね1100円ですね。ズワイガニフレークを店舗独自のレシピでじっくりと味付けし、少し濃いめの味付けがご飯との相性抜群でございますね。さらに網走ザンギ丼、これオホーツクサーモン、カラフトマスを味付けして揚げた網走ザンギが乗ったご当地メニューとなっています。鶏じゃなくてね、マスを唐揚げにした料理です。それから数量限定の網走産白魚丼というのもあります。網走湖で水揚げされた白魚をねさっと茹でて丼にしたもの、網走産の白魚をね食べられるというものです。定食も様々ございます。キネマ館特製フライドチキン定食、味噌汁とデザートがついて1350円。とんかつ定食、これ人気でしょうね、1200円。若鶏ざんぎ定食1100円。生姜焼き定食1000円。ジャンボエビフライ定食1350円。ジャンボエビフライ定食いいね、美味しそうだね。ラーメンはキネマ特製のとんかつラーメン、醤油味で通常のラーメンの 1.5 倍の麺の量、あ、多いらしいよとんかつラーメン、1500円です。それから、通常の味噌ラーメン、醤油ラーメン、塩ラーメン、味噌ラーメンは990円、醤油と塩は900円となっています。それからね、ラーメンもう一つ、オホーツク星貝柱塩ラーメンというのがあります。スープはオホーツク海の自然塩、天然ホタテエキス入りの塩味、オホーツク産の干し貝柱がトッピングされております。へー、これね北見で生まれたねご当地メニューなんですけどね、こちらも人気メニューとなっております。それからね、パスタはしじみとキノコのパスタボンゴレ風、スープとデザート付きで1200円。もうスープとデザート付きならいいんじゃないですから。カツミートスパゲッティ、こちら1200円、ボリューミーですよ。それから石焼きのメニューもあります。石焼きカツカレー1200円、カニドリア数量限定サラダとスープ付き1100円。海鮮もあります。マグロ切り落とし丼1300円、海鮮丼2750円。海鮮丼合成ですね。お手軽な丼物中華のコーナーもありますよ。とんかつ重、こちら新メニュー1200円、ホッケかつ重900円、豚丼950円となっております。で、券売機でお求めいただくんですが、
購入した食券は

持ったままお席でお待ちいただきたいと思います。テイクアウトも同じですね。購入した食券出てきますけど、持ったままお席でお待ちください。食事の準備ができたらその食券の番号でお呼びしますので、そしたら引き換えてくださいね。で、順番に作ってますけど、こうメニューによってね順番が前後することもありますので、それはご了承ください。もし30分以上呼ばれない場合にはカウンターまでお声かけをいただけるといいかなと思います。道の駅流氷街道橋の2階にございますフードコートキネマ館、営業時間は午前11時から午後3時30分までとなっています。そして先週から新しいサービス、テイクアウトが始まりました。テイクアウトメニューご注文できますのは午後2時から3時30分までとなっておりますので、ご了承いただきたいと思います。今日紹介したメニューの中でだった、でね、一番人気は網走ちゃんぽん、人気ナンバー2はカニ飯、人気ナンバー3オホーツク干し貝柱塩ラーメンということで、やっぱりご当地ものが人気ですよね。ご当地ものがとっても人気だということですのでね、合わせて道の駅でねお買い物を楽しんでいただけるといいかなと思いますよ。毛ガニ、ボイル冷凍毛ガニ、北海道産大きいの9000円とかね、紅鮭厚切り5切れで3240円、穴巻鮭2980円、開きホッケ、一夜干し桜マス、一夜干しのイカ2枚で1980円とかね、いろいろ海鮮ものがございますので、店内のね魚介の売り場のコーナーでゆっくりとご覧いただけるといいかなと思います。あとね、道の駅で可愛かったのがぬいぐるみの森っていうのが入り口にあって、クマちゃんとかウサギちゃんとかクリオネちゃんとか、なんか網走らしいねカニとかなんかキツネとか、網走鮭もいたね、網走のこのぬいぐるみがあってですね、ちょっと面白かったですよこれ。入り口近くにありましたぬいぐるみの森から、道の駅流氷街道網走のオリジナル商品もたくさんございますので、合わせてお買い物もお楽しみいただければと思います。今日は道の駅流氷街道網走フードコートキネマ館を中心にお伝えしました。

0: 世界が認めた秘境知床、知床観光船オーロラ。
1: ラジオネーム鍋豚さんからのリクエストです。岡村孝子、夢を諦めないで。

鍋豚さんのリクエスト、岡村孝子の夢を諦めないで、そしてゆうちゃん大好き K さんのリクエスト、走りゆうすけウルフよ走れ、お聞きいただきました。時刻は8時50分です。今日のトークテーマ、こんな夢みたい、皆さんのメッセージご紹介していきましょう。まずリクエスト曲をおかけした方たちからですね、ご紹介していきましょうか。鍋豚さん、ひとみさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今朝の神戸は気温22度で晴れていて、日中は27度の予報です。にしてもここ数日好天が続いていますね。あー、暑いですね。5月なのにね、もう夏ですかね。テーマについて、世界一周の旅をしている夢や宝くじに当たった夢を見てみたいです。でも世界 0.1 周とか宝くじ10万円くらいでもいいので、まさに夢になってほしいですね。では今日も10時までの生放送頑張ってくださいといただきました。宝くじ夢がありますよね。いや、これは本当に当たってくれた方が、実現した方が嬉しいですね。鍋豚さん、ありがとうございます。なんかそんないい夢見ちゃったら、起きて目が覚めて、あ、夢だったって、なんかちょっとがっかりしちゃいそうな。でも夢でも嬉しいかな。そんなお便りいただきました。続きまして、ゆーちゃん大好き K さんですね。おはようございます。ひとみさん、おはようございます。北広島は曇り、風が強めですよ。少し寒いかな。あ、そうなんですね。夢を見たいですか。 FM 走りさんのパーソナリティさんとゆうちゃんと講演会の皆さんと、膝くりげ的なざっくばらんでお話ししたいなですかね。ちなみに238号、 Google で238号国道なんですかね、オホーツク海沿いの道路なんですね。一つためになったということで調べてくださった、ありがとうございます。続きまして、石狩の猫男さん、おはこけこっこです。ひーちゃん、おはこけこっこです。土曜日の海のクリーンアップ大作戦にはゆりかさんも参加したのかな。ゆりかちゃん参加してました。1800人の参加者だった石狩新港東埠頭でのゴミ拾いの後は、久しぶりに石狩灯台のある浜那須の丘公園ビジターセンターで、いつもの浜那須ソフトを食べた楽しい時間。

感でした。いいですね。で、今日のテーマについて、こんな夢みたい、数字選択式の宝くじの当たり数字を夢で見て高額当選を当てたいなと、それまた夢のようなことを思いましたね。あ、宝くじ多いですね、今日のメッセージね。宝くじ当たるといいなが多いですね。当たるといいですね。メッセージありがとうございます。それからと名古屋のみそかつさん、ひとみさん、おはようございます。おはようございます。名古屋のみそかつです。いつもありがとうございます。今日の名古屋の天気は快晴、気温は29度になる予報です。今日のテーマ、こんな夢みたいですね。競馬で発走前にパドックを歩いて馬の状態が見えるんですけど、その時にこの度 JRA から発行された特殊なメガネをかけて馬を見ると、馬のゼッケン番号がレース後の装着順番号になって見える馬券当たりまくるという夢叶えて、ひとみさん。いや、難しいです、それは。なお JRA の話はフィクションです。追伸、急にパソコン壊れてスマホから投稿してますので困ってます。あれ、どうしたんでしょう、パソコン。これは不便ですよね。それは困りましたね。どうしたんでしょうか。早く解決してくれるといいですね。ではこの時間は名古屋のみそかつさんのリクエスト曲をお送りしたいと思います。あ、石狩の猫男さん、リクエスト曲うちの曲にありませんでした、ごめんなさい。また別の曲があればお願いしたいと思います。ではこの時間は名古屋のみそかつさんからのリクエスト、ミセスグリーンアップル、風と街です。

0: ねえねえ、宿題って親子の絆作りだって知ってた？
1: そうなんだ、物知り。
0: 実はラジオでたまたま聞いたの。ドロンコ先生と舞子さんの声も好きだし、たまにいいこと言うしね。
1: 私も選択しながら聞いてみようかな。
2: ドロンコ先生の夢とこラジオは毎週月曜朝10時から。
3: 早水ホームのフリーダムリノベーション、
4: おうち丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
3: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
5: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午前9時をお知らせします。

時刻は9時を回りました。改めましておはようございます。山崎ひとみです。2026年5月18日月曜日、ハブアグッデーをお送りしています。今週のハブアグッデースタートとなっておりますが、今日のトークテーマはこんな夢見たい、こんな夢見たい、どっちとも取れますね。メッセージご紹介していきましょう。花水木さんからいただいておりました。ひとみさん、おはようございます。おはようございます。少しご無沙汰してました。オホーツクの花水木です。今は生まれた神奈川の町のアパホテルで聞いてます。あ、今日神奈川に行かれてるんですね。いつもは週末だけの東京神奈川遠征が今回10泊11日の長期遠征になりました。あら、目的はテーマと合わせて書きますね。はい、今日のテーマ、こんな夢みたい。夢は寝てる時のことが現実に叶えたい夢のことかは分かりませんが、もうどちらでもいいんです。私は神奈川に住んでいた小さな頃、釣り好きになってからは夢は美しい湖で大きなマスを釣ることで、神奈川県箱根の芦ノ湖と栃木県奥日光の中禅寺湖はマス釣りの聖地とも言われていましたが、なかなかお小遣い少ない小中学生が行くには旅費が高くて結局行けなかった憧れの湖でした。今ではもっと釣り人の憧れである北海道で釣りをして、本州の釣り人には憧れの阿寒湖、屈斜路湖などで釣りをしている私ですが、近年ふと幼き日の夢を思い出し、中禅寺湖、芦ノ湖で一度釣りをしたい思いが止められず、ただ本州では車は乗りたくなかったので、なんとか公共機関乗り継ぎでギリギリ運べるような釣り具で挑戦できる厚手の胴長やウェーダーの時期が終わり、でも北海道人が暑すぎないゴールデンウィーク後の時期を狙ってやっと今回行ってきました。あ、そうだったんですか。今日オホーツクに帰ります。あら、お疲れ様です。釣りの結果はポイント初心者には簡単ではない湖の釣りなので今回釣れませんでしたが、特に奥日光中禅寺湖の景色は美しく、周りで釣れたレイクトラウトの姿、日本では中禅寺湖にしかいないとも言われる憧れの魚なので、これから多分釣り上げる日まで毎年この時期には中禅寺湖遠征に行こうと思います。